هم دریدم مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مرد. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخت از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، ژرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا. دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دیگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.

ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقی است با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.

گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، دیر اگر از این خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم، مستم، باز می لرزد دلم، دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و ابرویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار

بنویس بنویس و هراس مدار از آن که غلط می افتد. بنویس و پاک کن همچون خدا که هزاران سال است می نویسد و پاک می کند و ما هنوز مانده ایم در انتظار پاک شدن و بر خود می لرزیم.

بی سر خواب تو را میبینم، بی پر به با پرم، انگور سیاهم به بوی دهان تو شراب میشوم، سمندر تشنه ای که زیر شعله چشمه آب جست منم، نوروز منی تو با جان نو خریده به دیدارت می‌دوم، شکوفه های تو هم من بشور

0: در هوا ششهای مرا تسخیر
1: یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح دم به خواب می رویم و صبح سر می رسد یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد شبی بلند بود یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کشتار سرد از این که هیچ فرا روی من نیست مگر همان چه بود و بوده است یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی بود و شم در برابر دیوار یکی می رقصید یکی نگاه می کرد و باور آوردیم که شب را پایانی نیست یکی می گفت از این که موسیقی با آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم چنان که هستم
2: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: سلام و صبح خیر همراهان گرامی، اینجا استکهلم، رادیو همبستگی. خوش آمدید، شاد و تندرست باشید، وقتتون هر جا که هستید به خیر و خوشی باشد. مجله رادیویی امروز رو آغاز میکنیم به اتفاق و همراهی شما. 13 تیر 1405، 4 ژوئیه 2026.
1: با سلام های گرم و صمیمانه به یکایک که دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: در تقویم نوشته که آینده وابسته به کاری است که امروز انجام میدی. معلومه نه؟
1: بله معلومه.
0: معلومه که شیره را خورد و گفت شیرین هستی.
1: ما از چاه گذشته آب میخوریم.
0: بله، این جملات خسار میشه گفت دیگه. خب اولین ترانه رو بشنویم تا بریم به سمت

بیا حبیبم، همه گرفتاری ها از این دیگه، از حبیب و یار و اینا که رفت و یکم از بی پولی و پول.

0: سعید قبلا کلمه عشق رو مستقیما به معشوق نمیگفتن، عشق من، مثلا میگفتن محبوب من و دلبر من و عرض کنم حضورت حبیب من.
1: بله.
0: و عشق در سایه میموند، اما الان یه مقداری واضح تر گفته میشه با
1: جسارت. خب همون بوده دیگه.
0: همون بوده، ولی عشق و کلمه عشق رو به کار نمی بردن.
1: حالا گفتی عشق، توی این هفته یه خبری بود که یه زن و مرد جوانی میرن بالای آنتن معروف برج امپایر توی نیویورک، یه از هم دیگه خواستگاری کردن. اون طبقه بالاش رسمه، خیلی از جوونا میرن اونجا از هم دیگه خواستگاری میکنن، منتها اون قسمت آنتنش بسته است، بعد برای عموم هم باز نیست. اینا یه راهی رو پیدا کردن رفتن اون بالا که بعدش هم دستگیرشون کردن. دو تا فرد جوان 30 ساله حدودن، روستبار هم بودن، آنجلا نیکولا لاو و ایوان بیرکوس، این دوتا بودن، رفتن اونجا. بعد مامورا رفتن آقا این چی کار میکنیم. ولی جالب ترین قسمتش این بود که باندرول هم اونجا آویزون کردم، در واقع پیامشون این بود: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه بکنه، جهان را صلح فرا خواهد گرفت.
0: بسیار بسیار زیبا بود. ولی آیا عشق به قدرت هم عشقه؟
1: خب بعضی عاشق اون میشن، آره، عاشق قدرت میشن، و اونایی هم که قدرت دارن اصلا توی همون قدرت میمونن دیگه. خب عشق میاد چیه؟ عشق دوست داشتن
0: قوی،
1: افراط، نه اصلا دوست داشتن، اون والاترین روند احساس بشری است در واقع. خب بعضیا خیلی نماشون، دور نماشون با افقشون وسیعه، بعضیا نه، توی اون قدرت هم بعضیا میتونن عشق رو پیدا بکنن. هر چیزی قابل برداشته، حتی عشق، هر چیزی قابل مصادره است، هر چیزی توی دنیا میتونه مبتذل بشه، درست فرضی؟
0: بله همینطوره، دقیقا.
1: برای اون پیامشو خیلی جالب: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه بکنه، جهان را صلح خواهد گرفت. پیامی هم بود به این وضعیت کنونی. امروز 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا هم هست، کلی بحثا رو افتاده که این 250 سال استقلال آمریکاست. جالب اینجاست که بعضی از دموکرات ها این جشنهایی رو که در سراسر آمریکا الان برپا هست، که خود دونالد ترامپ در واقع داره اینو میچرخونه، تحریم کردن، گفتن که استقلال آمریکا رو ترامپ مصادره کرده، برای مثلا همون جنبش ماگا یا اطرافیانش. و خیلی ها برای اولین دفعه، من دیروز داشتم یک گزارش رادیو سوئد رو گوش میکردم، اون داشت میگفت که یه سری بحثات تو آمریکا هست، بعضی ها درست در این روز که خب قدرتمندترین کشور دنیا بین فکر میکنن که آیا 250 سال آینده چنین کشوری وجود داری یا نه، آمریکای نیرومند. خب هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. میگر ما امپراتوری ها یه قدر قدرت نداشتیم که فرو پاشیدن. اتحاد جمهوری شوروی کی فکرش میکرد؟ روم باستان، امپراتوری عظیم ایران باستان، نشانی ازش هست؟ نیست. این هم هست، یعنی دارن بینم فکر میکنم. ولی یک چیز رو میتونیم بگیم که درست در 250 سالگرد استقلال آمریکا، برای اون جنگ‌های داخلی آمریکا بود و بعد این استقلال و و بعد نوشتن قانون اساسی خب خیلی مترقی بود. این شروع آغاز افول هژمونی آمریکاست. اینو از سالها پیش میگفتم خیلی ها. با قدرت گرفتن ترامپ این بیشتر هم شده، یعنی برایش توی شیبیه که رو به پایینه. توی ما وارد جهان چند قطبی میشین، من یه قطبی دیگه، افول اون هژمونی بلامنازه آمریکا. و امروز میبینید یه بخشی از درگیری های آمریکا با دشمنانش نیست، با متحدینش هست. همین الان آقای ترامپ قرار از هفته آینده توی نشست سران ناتو در آنکارا شرکت بکنه. میدونی چی گفته؟ گفته آقا این رابطه یک طرفه است، رابطه آمریکا در این ناتو با بقیه کشورها، و گفته که این اصلا ائتلاف موذیکی است. ابعاد و اون ورش هم خب نیروهای بالنده دیگه داریم مثل چین. حالا داستان خیلی زیاده، ما اول صبح یا به اینجا کشیده شد، ما خواستیم از قدرت عشق بگیم که و این پیام در واقع پیام به جامعه امروز آمریکاست. و اینقدر عشق به قدرت نداشت باشید، همه یه کسانی که دنبال قدرت هستید در هر جا، قدرت عشق رو دریابید. و اما نمایه برنامه امروز رو بگیم. گزارش هفتهی تمرکزمون روی همین مذاکرات حکومت های ایران و آمریکاست در دوره پسا جنگ. و بعد گپ بامدادی درنگی میکنیم بر چند رویداد و موضوع. از آن میان به جان هم افتادن بعد از پسا جنگ، حزب الله در ایران، شاه الله در دیاسپورا، و این ماجرای خبرچینی حکیم اللهی ها در سوئد. و بعد جام جهانی از یک شونزهم رد شد و هفته آینده که کشتم روی آرویی تیم ها دشوارتر میشه. فرزین ایرانفر در گفتگو با مهرداد مقدم نگاهی میکنه به مسابقات تاکنونی، حاشیه و متن این جام جهانی، و شاید هم کمی جلوتر دورنما رو نگاه کردن. بعضی مواقع فرزین با ابزاری مشکلی رو حل میکنه، مشکل گشا میشه، اما همه گویا راضی نیستن از اون ابزار تازه‌ای که به دست میاد، از جمله وار در این مسابقات. وار که فاش میکرد هر آفسایدی رو، حالا آفساید هاست که آشکار میکند وار را. توی صحبت رو بپرسین یکم در این باره گپ بزنید، این وار مشکل گشاست یا مشکل زا؟
0: بله واقعا جای بحثش هست.
1: بله بگذاریم. در ایران از در واقع دیروز رژیم اسلامی مراسم یک هفتهی خاک سپاری و ختم رهبر شهیدشان را برگزار می کنند. نمایش جنازه گردانی دیکتاتور و جلاد جنبش‌های اجتماعی در ایران با اختصاص بودجه‌های کلان در این بحران معیشتی بلازدگان جنگ. فرضین این رژیم استاده در عذاب و مرگ و شهید پروری، روزو و گورستان و گریه و زاری. گریه کنید مسلمانان، گریه ثواب است. شهر قصه، در شهر قصه می شنیدیم. همه جا گورستان ها رو در حاشیه قرار میدن، در حاشیه شهرها. دنیای مردگان با فاصله از دنیای زندگان. اینان گورستان و مرگ رو مکرر در متن جامعه میارن. نظر زمان میکنن، نظرشون هم وابسته به، یعنی وابسته کردن زندگان به مردگان است نظری که میکنن. بعضی موقع هم روغن ریخته رو نظر امامزاده هاشون میکنن. تازه مملکت رو نگاه کنید، رهبر تازهش که به شیوه سلسله های شاهی موروثی است، از او خبری و اثری نیست، نه صدایی نه تصویری. در سنت امام زمانی این نابهنگامان تاریخی غیبت هر گناهی می پوشاند و هر نیتی پنهان می سازد. در سر چه می پرورانند؟ چه خوابی دیدند؟ نمایش جنازه گردانی با چه هدفی؟ حالا در درون رژیم حبل المتینشون پاره شده و شکاف‌ها و فاصله‌ها ژرف‌تر. مرگ و دفن خامنه‌ای پدر و جانشینی خامنه‌ای پسر چه اثری در رژیم و پیامدی در جامعه خواهد گذاشت؟ در این مورد درنگی می‌کنیم. چگونه یه نسل کشی رو بفروشیم؟ همدستی رسانه‌ها در نابودی غزه. اخیراً کتابی نوشته آدام اچ جانسون منتشر شده درباره نسل کشی و این پرسش رو پیش می‌کشه که چگونه این جنایت نسل کشی دولت اسرائیل در غزه به جهان، به افکار عمومی فروخته شد. خود او پاسخی داره که در غزه نه فقط بمب و گلوله که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا و اروپا ممکن شد. نگاهی به این کتاب می‌اندازیم. در عراق ده‌ها مقام حکومتی به اتهام فساد دستگیر شدند توسط سیاست‌های جدید کابینه نخست وزیر جدید. از خانه‌های برخی از اینان میلیون‌ها میلیون پول و جواهرات و طلا کش شده. بسیاری از اینان در همکاری فشرده با رژیم جمهوری اسلامی در ایران بودند. گفتگویم در این باره خواهید شنید. و همچنین در کردستان رژیم اسلامی از دولت و دولت عراق و حکومت کردستان خواسته که یا رهبران احزاب کرد رو ایران تحویل بده یا اونا رو اخراج بکنه. فهرستی هم از شماری از افراد وابسته به احزاب کرد منتشر کرده. در این باره هم گفتگو میکنیم و همینطور یه رشته درگیری های نظامی در بعضی از جاهای کردستان بود، از جمله در بانه، در پیرانشهر. مکسی هم روی این موضوع میکنیم که اساساً این درگیری های نظامی در شرایط کنونی به نفع جنبش مردمی در کردستان هست یا اونو محدود میکنه. در نیمه برنامه هم آسیاب نوبت، نوبت شماست. اونایی که حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن دارن، تماس تلفنی 076-218-3393 و 076-218-3719 گفتنی ها هم کم نیست. در قسمت دوم برنامه ساعت حدود 13:00 سخن و روایت میزبان تابستانی، این بار غنی مجیدی اقتصاددان.

غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد، یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

صدای خاطر انگیز تاجیک از اون ترانه تابستونی بخصوص برای بچه های آبادان. و حالا گپ بامدادی و گزارش هفتگی.

با مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران شروع می‌کنیم. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از افراد آگاه نوشته که برخی از کشورهای اروپایی اکنون پذیرفتند که پرداخت عوارض به ایران و عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز غیر قابل اجتناب خواهد بود. جی دی وانس معاون اول رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری فاکس داشته گفته ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد و افزوده که اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد که ما می‌خواهیم موفقیت آمیز باشد شما ایرانی را خواهید دید که به طور دائمی متحول شده تروریسم منطقه‌ای و بی‌ثباتی را تأمین مالی نمی‌کنه، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رو به طور دائمی کنار می‌ذاره و در نتیجه اقتصاد جهانی دوباره از آن استقبال می‌کنه. این نتیجه خوبی برای مردم آمریکا و کل منطقه است. این اظهارات در حالی است که یک مقام آمریکایی به شبکه CBS گفته که استیو ویتکاف و جورج کوشنر گفتگوهای بسیار مثبتی با رهبران کشورهای منطقه داشتن و مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و روند پیشرفت اونها هم رضایت بخشه. ترامپ هم روز چهارشنبه گفت که موضوعات با ایران خیلی خوب پیش میره و جلسات تازه در قطر هم به خوبی پیش رفته. تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان نیز برای کمک به حل تنش بین ایران و آمریکا ادامه یافته. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم به عربستان سعودی رفت و اکنون الان در تهران است در تشییع جنازه خامنه ای. وزارت خارجه رژیم هم در واکنش به ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که مینروبی در تنگه هرمز و رفت اومد فقط بر عهده ایران است نه کسی دیگر و قطر و عمان. از سوی دیگه پزشکیان خاطرنشان کرد که مذاکرات با آمریکا در هماهنگی کامل و مستمر با رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته و گفته که 6 میلیارد دلار از دارایی‌ها آزاد شدند. اگر آمریکا به تفاهم‌نامه عمل کند ما هم عمل می‌کنیم. در همین حال پس از امضای تفاهم‌نامه برخی چهره‌های اصولگرای تندرو به تندی به این توافق تاختند. مخالفت ها و انتقاد ها به حدی رسید که یکی از مدعان مسعود پزشکیان رو در ارتباط با مفته که 6 میلیارد دلار از دارایی ها آزاد شدند. اگر آمریکا به تفاهم نامه عمل کند ما هم عمل میکنیم. در همین حال پس از امضای تفاهم نامه برخی چهره‌های اصولگرای تندرو به تندی به این توافق تاخت.

مرگ کرد. درست در چنین حال و هوایی خبرگزاری مر خبر داد که معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران سردار محمد اکبرزاده بر اثر سانحه‌ای رانندگی در یک از جاده‌های کرمان کشته شد. اکبرزاده از مخالفان قالیباف و توافق با آمریکا بود. سرپرست وزارت دفاع رژیم مجید ابن الرضا هم گفته که به دشمن اعتماد نداریم و دستانمان روی ماشه است. این در حالی است که خبرگزاری مر از استقبال هزاران نفر در حمایت از بیانیه مجلس خبرگان خبر داد. این بیانیه خواستار انتقام کشته شدن خامنه‌ای شده و در اظهاراتی شبیه به فتوا از مسلمانان خواسته در صورت توان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رو بکشند. این بیانیه با واکنش‌های مختلفی حتی در درون رژیم روبرو شد، از جمله واکنش دبیرخانه مجلس خبرگان که در آن روند انتشار بیانیه 63 عضو این مجلس نامرسوم خوانده شد. گفتگوی محمد باقر قالیباف با تلویزیون رژیم درباره جنگ، تنگه هرمز و مذاکرات با آمریکا هم نیمه کار پخش شد. مرکز رسانه مجلس به این موضوع اعتراض کرد. قالیباف در بخش دوم مصاحبه‌ای که نیمه کار پخش شدن اون واکنش برانگیز شده بود، بعدن در سیما پخش شد، تلاش کرد با انتقادهای داخلی از روند مذاکرات و دستاوردهای اون دفاع کنه. او گفته که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای ایران دسترسی نخواهند داشت. پزشکیان هم در واکنش به انتقادها از دولت و مذاکره کنندگان با آمریکا گفته که عده‌ای دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده‌اید، در حالی که قطعاً اگر ایشان دستور می‌دادند جلسه و مذاکرات صورت نگیرد، نه جلسه می‌ذاشتیم و نه مذاکره‌ای صورت می‌گرفت. همزمان پزشکیان در سفری به قم و دیدار با چند نفر از مراجع تقلید از نگرانی خودش نسبت به آنچه تلاش برخی جریان‌ها در داخل و خارج از کشور برای آسیب زدن به وحدت و انسجام ملی و نیز روند اخلال در روند توافقات خونده سخن گفته. پرسشی که امروز مطرح میشه اینه که کل این جنگ، بزرگترین بازندگان این جنگ چه کسانی هستن؟ و خیلی ها اسرائیل رو نشونه میرن، هرچند که کشورهای عربی هم نگرانند در مجموع. اما برآورد یک اقتصاددان رو هم بشنویم. جنگ ایران برای هر خانوار آمریکایی $1,000 هزینه داشته. بنابر برآورد مارک زندی، بیشترین هزینه ناشی از جنگ برای آمریکایی‌ها مربوط به سوخت یعنی بنزین بوده. قیمت هر گالون بنزین به $4.56 رسید. این برآورد در حالی منتشر میشه که تازه‌ترین آمار دولت آمریکا نشون میده نرخ تورم در ماه مه به بالاترین سطح خود در 3 سال گذشته رسید. از دیگر سو حجت میرزایی اقتصاددان هم در گفتگوی با روزنامه انتخاب در تهران گفته اگر توافق نمی شد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی اجتماعی مواجه می شدیم. یعنی در این تردید نکنید که به هیچ وجه ظرفیت حل و مدیریت آن رو به راحتی نداشتیم و آثار آن تا دوره طولانی باقی می ماند. با توجه به جنگ و معاصره دریایی که از سر گذراندیم حداقل 5 سال زمان میبرد تا ما به سطح اقتصادی فروردین 1404 برسیم. تازه با رفع تحریم ها 1.5 سال در توسعه انسانی عقب رفتیم. برآورد اینه که ما در تحریم و در کل تحریم ها

دست کم 1200 میلیارد دلار از دست دادیم، یعنی 3 برابر تولید ناخالص داخلی پارسال و سال قبلی اون. در خبری دیگه گفته شده که در جنگ اخیر بیش از 540 میلیارد دلار پولای خارج شده از ایران به امارات سرازیر شده و این سوای پولای سرازیر شده به ترکیه و مالزی و سایر کشورهای جهان است. علت این فرار سرمایه، یعنی فرار بیشتر سرمایه از کشور، اقتصاد فلج، اقتصاد رانتی و تورم بیش از 50% عنوان شده.

0: تشییع و تدفین علی خامنه ای دیکتاتور که از دیروز در تهران آغاز شده و قرار است در قم و کربلا و نجف این جنازه گردونده بشه و بعد نهایتا در مشهد به خاک سپرده بشه. دولت تهران رو و بعضی شهرها جمله قم رو روز سه‌شنبه تعطیل عمومی اعلام کردن. نیروی بسیار زیادی گذاشتن در این مجموع و روز پنجشنبه هم در سراسر ایران عزای عمومی اعلام شده. قراره که روز پنجشنبه خامنه ای در مشهد خاک بشه. همونطور که میدونید خامنه ای در نخستین ساعات حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در پی بمباران مجموعه اقامتی و کاری خودش موسوم به بیت رهبری کشته شد. فرودگاه مهرآباد هم از 5 صبح دیروز تعطیل شده، فقط پروازهای مخصوص مهمانان خارجی و توقف کامل پروازهای تهران در این هفته و وسط هفته قرار شده باز بشه. همزمان یک ترافیک سنگینی هم در محورهای شمالی ورودی و خروجی پایتخت هست. خیلی از مردم باربنه رو بستن رفتن حالا که تعطیله به ارتال پارتی در جای مختلف. یک جنبه دیگه از این مراسم خاکسپاری که امروز هم قرار شده که در مصلای تهران رو باز کردن برای تشییع عمومی که همه بتونه برن، گفتن که بین 15 تا 20 میلیون شاید هم بیشتر قرار شرکت بکنن، مردمی بیان اونجا. البته سر این آمارها حالا باید با احتیاط نگاه کرد. معمولا ایرانی ها بخصوص رژیم دستش توی این آمار که تقلبی دادن زیاده. زمین که جامعه ایران هم حالا قطبی شده، به هر حال میگن که هر حکومت مستقری 10% آدم ها رو میتونه همراه خودش داشته باشه و حتی بیشتر، یا 10% هم به شکل پسیو جوری حمایت بکنن، منتفع میشن توی این روابطی که وجود داره. در نتیجه از یه جمعیت 90 میلیونی 9 میلیون فرم میتونه این ور بسیج بشن توسط حکومت. اینا چی نیست، اما بودجه که به این اختصاص دادن کلان درست در شرایط بحران معیشتی که خیلی از مردم ناشی از این جنگ گرفتارش شدن. گوش کن، این قسمتی است از تلویزیون رژیم که داره صحبت میکنه از بخشی از بودجه اختصاص داده شده به تدارکات این
1: تعمیر و توزیع 12,000 تن کاله اساسی برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید.
2: 2,000 تنش حبوبات هست که بر اساس تقاضایی که مواکبا دارن، 3,000 تن برنج ما برای این ایام تامین کردیم، 2,000 تن هم روغن هست، انبار روغنمون هست که الان ماشین داره تخلیه میکنه، هم بحث حالا شکر باشه، قند باشه، هر آنچه که مورد نیاز ستاد برگزاری مراسم هست ما داریم تامین میکنیم. اینها با قیمت مسبب میان در اختیار مواکب قرار داده میشه که بتونن از محضر شما خوب استفاده بکنن.
1: 4,000 تن مرغ و گوشت هم در سردخانه ها برای مراسم ذخیره سازی شده.
3: مرغای منجمدی که بابت این موضوع در نظر گرفته شده، اینم گوشتای منجمد گوساله وارداتیه که به نسبت به میزان حوالی که بدن ما تعمیرش میدیم.
4: چند تا از این سردخونه ها داریم؟
3: ما تقریبا 5-6 از این سردخونه در سطح استان تهران داریم که ذخایر الحمدلله منزه کافی هست و هر میزانی که نیاز باشه توزیع میشه.
4: قیمتی که براش در نظر گرفتین چقدره؟
3: قیمت 268 هزار تومانه.
4: برای گوشت چقدر؟
3: گوشت اون خدمت شما اصلا 1,100,000 تومان.
4: اینا مدنی هم اومده تو توی یخچال ها و فریزر هایی که در نظر گرفته شده برای روز مراسم خنک و آماده بشن.
1: به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، به غیر از برپای نانوایی‌های سیار، سهمیه آرد نانوایی‌ها 10 روز زودتر از موعد مقرر به اونها داده شده.
2: احتمالاً در زمانی که برگزاری مراسم ترافیک ایجاد بشه، این آرد در اختیار نانوایان قرار گیره. حدود 2000 تونی هست که بتونن نیازی که دارن آماده باشه که صورت لحظه پخت بکنن و دفتر مردم عزیزون قرار بدن. علاوه بر اون 2 میلیون قرص نان تهیه آماده کردیم که در اختیار مواکب قرار بدیم.
1: اتحادیه بنکداران در تعطیلات پیش رو هم باز هستند و در تامین ملزومات مراسم پای کار آمدند.
5: طبق دستور وزارت محترم جهاد کشاورزی، ما یه سری بنکدارامون فعال هستن، میتونن خدمات بدن تو بحث آب معدنی، خوراکی و هر چیزی که توی مراسم ها لازم هست. مردم عزیزمون که توی مراسم ها موشپ ها میخوان از این استفاده بکنن، از بنکداری تامین کنن.
4: برای میزبانی از این مراسم، تامین و توزیع کالاهای اساسی و سایر ملزومات به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
0: اما تفسیری بر این خبرهای گفته و ناگفته.
6: البته من نظر خودم میگم سعید، و فکر نمی کنم که به عنوان یک مفسر بخوام سخن بگم. نظر شخصی خودم میگم و فکر می کنم که اون دعواهای درونی رژیم که بعد از شروع مذاکره ایجاد شده، به طور موقت با تشییع جنازه خامنه ای به سکوت گرایشیده و فعلا دعواها خاموش شده. اما ما بعد از جنگ و در جریان مذاکره، تغییرات اساسی و همه جانبه ای در تمام ارگان ها و نهادهای مختلف رژیم جمهوری اسلامی شاهد هستیم. در تمام نهادها، مثلا مجلس خبرگان، بعد مجلس شورای ملی، همینطور دولت و همینطور خود مجلس، در تمام این نهادها انشابهای صورت گرفته و اون سنت‌های قدیمی تقسیم بندی رژیم کاملا به هم خورده. ما الان با وضعیتی مواجه هستیم که عده‌ای خواهان تداوم جنگ هستند و عده‌ای تداوم مذاکره و به نوعی همراهی با آمریکا، و این مسئله است که مرتب اینجا و اونجا از گروه های مختلف سر میزنه. یکی از حوادث بسیار بسیار مهمی که در این جنگ و جدال ها اتفاق افتاد، امضای 67 نفر از اعضای مجلس خبرگان بود که خواسته بودن کسی که رهبر اونا رو کشته به شدت مورد مجازات قرار بگیره و کشته بشه حتی. و این در حالی بود که خود ریاست مجلس خبرگان با نظر این 67 نفر مخالفت کرد و گفتش که ما در واقع چنین نظری نداریم. به هر حال اینجا و اونجا اختلافات بسیار زیاده و هر روز دامنه بیشتری میگیره، و در حال حاضر به نظر میرسه اونایی که خواهان مذاکره و تداوم و مذاکره هستن بیشتر قوی هستن و بیشتر منسجم هستن و تا حدودی قدرت دست اونهاست.
0: به هر حال توافقنامه حکومت‌های ایران و آمریکا زمینه درگیری جناح‌های رژیم رو تشدید کرده، اونا رو به جون هم انداخته. تثبیت روند مذاکره و چرخش از جنگ به صلح، یه بخشیش اساساً ملازمه داره با خونسا کردن کاسبان تحریم. اونا منافع رسته‌ای فرقه‌ای در درون رژیم دارن، اونایی که وصلن به این تحریم ها و طبیعتاً واکنششون میدن نسبت به هم. تضعیف موقعیت و جایگاه اونها در رقابت این گروه‌بندی ها و بانده های قدرت گره خورده و قابل توضیح هست. اما خب یه چیزای دیگه هم گفته میشه. فرضی خیلی ها خوشبینن یا آرزوهای خودشون رو جای روند واقعیات میذارن که آب بالاخره میتونه یه روند مثبتی صورت بگیره، میتونه رونقی صورت بگیره، یه رونق اقتصادی صورت بگیره، خب شاید وضعیت مردم رو بهتر بکنه. مستنداتی تا به حال ما نداریم از این مسئله. اینکه در آینده چجوری بشه، البته اگر رونقی صورت بگیره خب در شرایط رونق همیشه بهتره برای مردم، توی بدبختی و خاکستر و ویرانی که انقلاب در نمیاد، اونجوری مردم بهترم میتونن حتی مبارزاتشون رو به پیش ببرن. ولی فراموش نکنید رژیم ولایت فقیه رژیم توحشه. این توحش از کجا در میاد؟ از تبعیض قائل شدن برای شهروندا، از اینکه فرمان روا فراتر از حتی قانون خودشونه، حتی قانونایی که میذارن. در نتیجه این توحش مرتب بیرون میاد. تا زمانی که رژیم ولایت فقیه هست همین وضع خواهد بود. تغییر چندانی به نفع طبقات ضعیف صورت نمیگیره. ما باید از دید اقشار آسیب پذیر، از طبقه کارگر، از زحمتکشان نگاه کنیم. اونا آیا از این روند منتفع میشن یا نمیشن؟ ممکنه بعضی موقعا بر هم منطبق بشه، یعنی دو تا قطب متضاد نفع ببرن از یک جریان، از یک چیزی. مثلا در همین زمینه واکنش بازار بورس اون توی تهران رو شما در نظر بگیرید. ایندکسش معمولا روی سقف و کفش همیشه روی 3000 بوده. ببینید به معنی اینکه این توافق نامه صورت گرفت رفت روی 5000. یعنی این پول و رونقی که قرار است در ایران انجام بشه، حاصل بشه، متا اساس اقتصاد ایران روی یه چیز دیگه بوده، روی ریاضت بوده، یعنی برنامه نولیبرالی. و این به طبقات پایین بیشتر فشار وارد میشه. چون همین الان در نظر بگیم قیمت نان دو برابر شده، تورم بالای 60%. تازه این نرخ تورم رو باید دقیق حساب کرد در ایران، نرخ تورم رو بر اساس مصرف کلی حساب میکنن، نه بر اساس سبدی که اقشار آسیب پذیر یا ضعیف جامعه اون رو مصرف میکنن. تورم بر اساس سبد کالای اونا صورت نمیگیره، بر اساس چیزای کلی تره. در نتیجه 60%. ولی اگر مثلا با قیمت نان یو دو برابر میشه و مایحتاج مردم در نظر بگیرین، چیزی حدود 120% در واقع تورم کنونی ایران. مثلا این که یه خرافه است دیگه. آقا پول تزریق میشه بعد اقتصاد بهتر میشه، بعد توسعه میاره. اون اینجوری نیست. این شاید حرف میل بشه، اونم توی چارچوب رژیم ولایت فقیه. فعلا که هیچ اتفاقی نیفتاده. ما یک مملکتی داریم، ربرش معلوم نیست زنده است مرده است. مثلا واقعا این چه وضعیتی است؟ سرنوشت یک کشور، 90 میلیون جمعیت اون، جنگش صلحش در اختیار یه نفر باشه، اونم معلوم نیست زنده است یا مرده، غایبه، پنهانه، نمیتونی اثبات بکنی که هست یا نیست. و بعد خب این سوال به خود ما هم برمیگرده، ما چگونه مردمانی هستیم که بدین سان بر ما حکومت میشه؟ این فکر بکنیم دیگه. بله
6: سعید، در این حال من فکر میکنم که کسانی از این وضعیتی که رژیم پیدا کرده و احتمالاً به توافق میرسن، کسانی متضررن که خواهان کاملاً برچیدن رژیم بودند و به جای اون گذاشتن رضا پهلوی در حکومت. برای ما، برای ما کسانی که به مبارزه مدنی و مبارزه سیاسی اعتقاد داریم، هیچ تغییری در مواضع ما صورت نمیگیره، هیچ لکنتی در برای ما پیش نمیاد. ما همچنان مبارزمون تداوم پیدا خواهد کرد و اتفاقا وضعیت باثبات‌تر رژیم به ما کمک میکنه که بتونیم در واقع نیروهای مختلف موجود واقعی در جامعه رو به نوعی سازماندهی کنیم.
0: ببین مثلا پزشکیان دو هفته پیش صحبت میکرد درباره حذف شرکت‌های پیمانی. خب شرکت‌های پیمانی رو تونست حذف کنن، چی شد اون خبر؟ اون شرکت‌های پیمانی مبتنی بر نیروی کار ارزانه، نه حذفشون نکردن که، هیچی نشد. یعنی یه حرفایی میزنن متو هیچ نتیجه ای نداره، مستنداتی ما نداریم که به اون جهت رفته. یعنی مجموعه دعوا و جدالهای بین جناها این ناشی از پایین نیست، به خاطر پایینی ها نیست، به خاطر خودش تقسیم منابع در دوران پس از جنگ. و ما باید از منظر زحمتکشان بخل قدیمی ها طبقه سه نگاه کنیم، نه از منظر هولدینگ ها و شرکت های بزرگ که توسعه برای اونا با برای ما فرق میکنه. اونا چون اقتصاد ایران اساساً یه اقتصاد انگلی، اقتصاد رانتی، اقتصاد دلالی هست، زیر پای هم دیگه رو خالی میکنن، درگیر هم میشن، بعد این موقع هم خیلی سخته، یعنی هم دیگه رو بد جور میزنن. این هاست دیگه. در حکومتی که الان تو همین تشییع جنازه خامنه‌ای هم روشنه دیگه، یک دین دولتی درست کرده برای خودش. این دولت دینی نیست ها، فقط دین دولتی هم درست کرده، اونم اساسش بر روی این قوانین سرمایه‌داری موجود در جهان استواره. اونا خودشون بهتر میدونن که چجوری باشه، ولا مثلا قرار نیست که اون قوانین عصر شطور چرانی رو هر زمان خواستن اونا رو، بعد موقع نمیشه. یعنی میگر روا گرفتن سیستم بانکی جمهوری اسلامی چیه؟ از اولش همین بوده دیگه، اونا رو کاری نداشتن. جاهایی که جنبش توده‌ای باشد اینا رو وادار به عقب نشینی کردن، مثل مسئله حجاب اجباری، اونم توی حوزه‌های معینی که دستاور نشه، حالا ممکن حتی به اونجا هم برسه، اینا هم تن بدن. ولی فراموش نکنید این حکومت اسلامی حکومت توحشه، به خاطر اینکه هر لحظه اینا فرمانروا رو برتر از حتی قانون خودشون میدونن.

0: این روزها مستطیل سبز فوتبال دیگر تنها میدان دوندگی و تکنیک نیست، بلکه آینه تمام نما از روانشناسی توده ها و جابجایی قدرت در دنیای فوتبال مدرن است. ما در جام جهانی به مراحل حساسی رسیده ایم، جایی که مهارت های فنی کارساز نمی شوند و با تاکتیک ها و نقشه ها هم جواب نمی گیرند و دراماتیک ترین بخش فوتبال یعنی ضیافت پنالتی ها فرا می رسد. در این دوره نقشه جغرافیای فوتبال در حال بازنویسی است. قاره آفریقا با حضوری چشمگیر و مقتدرانه باورهای سنتی فوتبال را به چالش کشیده است. دیگر کسی نمیتواند آنها را شگفتی ساز بنامد. آنها حالا صاحبان سبک و قدرتند، اما در سوی دیگر غول‌های سنتی اروپا را می‌بینیم که در لحظات سرنوشت ساز پاهایشان می‌لرزد. صحنه تلخ و عجیب حذف آلمان در ضربات پنالتی و آن تردید سنگین برای زدن پنالتی آخر سؤالی بزرگ در ذهن بسیاری ایجاد کرده است. امروز روانشناسی فوتبال در دنیای مدرن را به پرسش می‌گیریم. به راستی چه بلایی سر آن اعتماد به نفس فولادین و سنتی ژرمن‌ها آمده است؟ همزمان در اینجا هم شاهد پدیده دیگری هستیم، ظهور نسل جدیدی از بازیکنان پرتلاش و ساختارگرا که مفهوم کلاسیک فوق ستاره‌ها را تغییر دادند. امروز فوتبال بیشتر از آنکه متکی بر نبوغ انفرادی و قهرمانی‌های همیشگی باشد، به سمفونی هماهنگ بازیکنان تازه نفس و پر انگیزه‌ای بدل شده است که فوق ستاره‌های گران قیمت را در بازی تیمی حل کرده است. امروز می‌خواهیم پنجره متفاوت به این تحولات بکشاییم. همه این مسائل را مانند هفته‌های گذشته با مرداد مقدم در میان خواهیم گذاشت. مرداد عزیز، سلام بر تو.
1: سلام فرزین جان، خدمت شنونده‌های شما هم سلام عرض می‌کنم.
0: بسیار خوشحالم که امروز هم تو رو داریم و میریم برای سوالایی که قراره که راجع بهشون صحبت کنیم. معمولا در هر صحبتی ابتدا یک بازی قابل توجه رو که از جهات مختلفی میتونه جذاب باشه انتخاب میکنیم و میپردازیم. این هفته کدوم تیم رو انتخاب کردی؟ کدوم بازی رو انتخاب کردی؟
1: ببین فرض میگم من توی این 16 اولین بازی که توجه هم جلب کردش خب طبیعتاً بازی ژاپن بود، ولی بعد که اومدیم جلوتر بازی اتریش و الجزایر خیلی جالب بودش و از اون مهمتر خب اتریش و الجزایر به این دلیل هم جالب بود که به اصطلاح ادامه کار ایران بستگی به این بازی داشت کم و بیش، ولی اون بازی که به شدت من تحت تاثیر قرار داد در واقع آرژانتین و کاپ ورده شد که دیشب این بازی، یعنی امروز صبح در واقع این بازی انجام شدهش ساعت 12:02 و شگفتی که کاپ ورده با 500,000 جمعیت در مقابل آرژانتینی که قهرمان آخرین دوره جام جهانی بود، این شگفتی که اینها آفریدن برای من بسیار جالب بودش. یعنی شما احساس میکردی که این بازیکن اولا خستگی ناپذیر دارن هم دفاع میکنن هم جبران میکنن گلهایی رو که خورده بودن. وقتی که آرژانتین اولین گل خودش رو توسط مسی زدش، کاپفری تونستش جبران بکنه، دومین گل رو خورده تونستن جبران کنن، بازی به وقتهای اضافه کشیده شد و شما احساس میکردی این بازیکنهای کاپفری اساسا خستگی ناپذیرن. اونجا هم در نیمه اول وقتهای اضافه گل خوردن و بعد جبران کردن.
0: بله بله.
1: و بعد آخرین گل رو که خوردن، گل سوم رو که در واقع خوردن، دیگه نتونستن جبران بکنن، اگرچه تلاش بسیار زیادی کردن. حالا شما تصور بکنید که یه همچین تیمی که جمعیتش کشورش حدود 500,000 نفر آدمه بیادش و به این نقطه برسه که در مقابل آرژانتین یه همچین حماسه‌ای رو بیافرد. این بهترین بازی بود که من آبا اینجا دیدم. هیجانش خیلی زیاد بود. شما به لحاظ تکنیکی میتونی خیلی از بازی ها رو مورد بررسی قرار بدی، ولی این بازی هیجان خیلی شگفت انگیز داشت.
0: میلاد، از تیم کیپ ورد صحبت کردی. در حالی که خب کیپ ورد فقط تنها تیم قوی در یا تیم جنگنده در این بازی ها نبود، اغلب کشورهای آفریقایی تیم های خیلی ارزنده ای رو آماده کرده بودند و بله. جنگ و جدال های بسیار شیرین رو ایجاد کردند. علت این که فوتبال در آفریقا رشد کرده رو میشه در واقع از زاویه آکادمی های فوتبال اروپایی مثل بلژیک و فرانسه و انگلیس در این کشورها دید. آیا علت دیگه ای داره یا این هست که این فوتبال رو قوی کرده؟
1: دقیقا همونطور که شما میفرمایید. خب طبیعتا میتونه علت های دیگه ای هم داشته باشه. ما یادمون نره که تیم های آفریقایی فیزیک خیلی مناسبی دارن، قد های بلند، نمیدونم عضلانی و دفنده های بسیار خوبی هستن. آفریقا پیوسته این موهبت رو داشته، اما اون چیزی که بهش نیاز داشته کار تیمی بوده و کار تیمیه که الان انجام شده تو بین تیم های آفریقایی. ما میدونیم که 4 تا قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا درگیر این بازی ها بودن. الان ما آسیا حذف شد، کلن حذف شد، یعنی با حذف شدن استرالیا آخرین نماینده آسیا حذف شدش و تنها 3 قاره باقی موندن. آفریقا با 2 تا تیم که در واقع مصر باشه و مراکش و آمریکا، قاره آمریکا و قاره اروپا الان حضور دارن که تو قاره آمریکا برزیل و آرژانتین خب به هر حال سرفرازترینشون هستن به علت خدمتی که توی بازی‌های جام جهانی و بردهایی که داشتن.
0: این معمای وار هم یه مسئله شده واقعا.
1: بله
0: خیلی مسئله شده واقعا. خب نمیشه از پیشرفت فوتبال اجتناب کرد، اما در این حال خب این وار خیلی از چیزها رو به هم زده.
1: دقیقا همینطوره. اصلا مثلا دیشب توی همین بازی مثلا من احساس کردم که یه جایی هند شدش. خب تعریف ما از هند توی فوتبال چی هستش؟ یه تعریف بسیار به قول معروف نامشخص، ناموزون و ناهنجاری هستش که معلوم نیستش که ما به چه تعریفی باید تکیه بکنیم برای اینکه بر اساس اون بتونیم توی وار به این نتیجه برسیم که این یه پنالتی بود یا یه پنالتی نبودش. بنابراین انگار که وار در این حالی که میتونه یک عدالتی رو برقرار کنه، در جایی هم میتونه عدم عدالت بزرگتری رو معرفی بکنه. یعنی شما نشستی پای تلویزیون داری میبینی که این حتما باید پنالتی گرفته بشه یا حتما باید خطا گرفته بشه، ولی داور صرف نظر میکنه با توجه به این که داورای اتاق وار به اون صحنه توجه میکنن و بعد داور وسط در واقع به این نتیجه میرسه که نخیر این قضیه پنالتی نبوده و شما احساس میکنید که این نوع بی‌عدالتی خیلی غیر قابل تحمل تر هستش تا اون بی‌عدالتی هایی که قبلا ما میدیدیم و اینکه احساس میکنید که همه به این نتیجه رسیدن که این صحنه میتونه خطا باشه یا پنالتی باشه یا هر چیز شبیه این. بنابراین باید دید که خب به هر حال یادمون نره همین قضیه وار هم یه مقدار جوون هستش توی این مناسبات. باید ببینیم که با پیشرفت تکنولوژی وار به کجا خواهد رسید. یه اتفاقی هم که وار رقم زده که جالب نیستش اونم اینه که فوتبال رونده هی منقطع میشه به خاطر اینکه باید داوران توجه بکنن که اتفاق خاصی افتاده یا نیفتاده. بنابراین اون پیوستگی که در بازی وجود داشت امروز اون پیوستگی رو شما ملاحظه
0: نمید. البته من به نظرم میرسه مرداد خطاها رو خیلی کمتر میگیرن. بله. مثلا تو بازی های ایران ما میدیدیم خیلی چیزا رو خطا میگرفتن و بازی بیشتر هی اوف پیدا میکرد، اما تو این بازی ها من به نظر من البته خطاها کمتر گرفته میشه.
1: بله اصلا قرار هم بر این هستش. این علتهای به خصوصی هم داره، یکی اینکه میخوان چون وار اومده و بازی رو دائما منقطع میکنه، اتفاقی که افتاده اینه که به صورت دستوری به داورها گفته شده که یه مقدار سختگیرانه تر به خطاها بپردازن. بنابراین شما احساس میکنید و بچه علتش هم این هستش که میخوان دیگه به خاطر خطاهای متفاوت بازی بیش از این قطع نشه.
0: بله.
1: بنابراین یه مقدار سختگیرتر شدن داورها.
0: به نظر میرسه که توپ هم وضعیتش عوض شده، یعنی سرعت توپ با تغییراتی که در توپ دادن بیشتر به نظر میرسه و گلرها آمادگی ندارن، خودشون رو نمیتونن با تند رفتن یا حرکت توپها خودشون رو تنظیم کنن. این نظر در این مورد چیه؟
1: بله توپا به هر حال خاصیت های جدیدتری پیدا کردن. حالا یکی از خاصیت هایی که توپا پیدا کردن اون حسی هست که به اصطلاح اون تکنولوژی هستش که تو داخل توپا هستش، برای اینکه به مجرد اینکه این توپ به کسی اصابت بکنه اون حسگرا بتونه اون رو به نمایش بگذاره و در واقع داور بتونه تصمیم درستری بگیره. اما خود این توپ ها به اصطلاح سرعت بیشتری پیدا کرده، ولی در این حال یادم دروازه‌بان هایی هم بودن که با همین شرایط درخشیدن، مثل دروازه‌بان کاپ‌ورده. من معتقدم که دیشب اگه دروازه‌بان کاپ‌ورده بسیاری از این توپ‌ها رو که ما تصور می‌کردیم که حتماً گل خواهد شد نمی‌گرفت، طبیعتاً کاپ‌ورده گل‌های بیشتری می‌خوردش. معتقد بعضی از دروازه‌بان‌ها توی این جام درخشیدن که یکیش همین دروازه‌بان کاپ‌ورده باشه.
0: یکی از حوادثی که در جریان هفته گذشته اتفاق افتاد جریان پنالتی‌های آلمانیا بود. تیم آلمان به منظم بودن، بر ریاضی عمل کردن معروف بود و عملا با اعتماد به نفسایی که داشتن معمولا پنالتی های خودشون رو گل می کردن. این بار یه چیز عجیبی که اتفاق افتاد این بود که اصلا کسی حاضر نبود پنالتی آخر رو بزنه و آخر اون کسی هم که قبول کرد عملا توپ رو به بیرون زد. چه اتفاقی افتاده واقعا؟ آیا فشار زیادی روی بازیکنان آلمان هست با توجه به اون داده‌ای که از گذشته دارند، این که باید تیم آلمان تیم آنچنانی و اینچنانی باشه، اون در واقع فشار میاره یا چیز دیگه‌ای بوده؟ به لحاظ روانشناسی چجوری میشه به این مسئله نگاه کرد؟
1: بله ببین، یه اتفاقی که میفته تو این بازیایی که خیلی مهم هستش با پیش داوری هایی که از طرف تماشاچی وجود داره. یعنی مثلا فرض بگی غالبا وقتی آلمان تو جام جهانی شرکت میکنه ممکنه یک دو تا بازی بعدم داشته باشه، ولی معمولا میگن که نه، آلمانی ها به مجرد اینکه مسابقات ادامه پیدا میکنه، اینا میتونن به توانایی بیشتری و خلاقیت های بیشتری برسن برای اینکه به نتیجه برسن. بنابراین یه پیش داوری های قضاوت هایی هستش در مورد تیم های بزرگ که این در ذهن ما حک شده به خاطر تاریخی که این تیم ها دارن، و نمیخوام بگم غلط این نوع نگاه، ولی به هر حال این نگاه وجود داره. اتفاقی که میفته یک لحظه های بزنگاه هایی به وجود میاد توی فوتبال که اون بزنگاه بسیار مهمه. این نوع بزنگاه رو هر کسی از دستش بر نمیاد که بتونه به نتیجه برسونه. بنابراین خیلی سخته که تمام برد یک کشور، یک تیم ملی بر دوش یک نفر بیفته که حالا من بتونم این میدونید خیلی از این بازیکن‌ها به علت اینکه جوان هستن وقتی پشت این توپ قرار میگن برای زدن پنالتی که میتونه تعیین کننده باشه، پاهاشون میلرزه، عقب سرد میشینه روی برای یادمون نره اینها جوونن 18 19 20 حد اکثر 24 5 سال سنشون هستش، بنابراین نمیتونن یه همچین باری رو تحمل کنن. برای اینکه به اون نقطه نرسن که مورد غضب یک جامعه قرار بگیرن، ترجیحشون اینه که این اتفاق نیفته. اما اونجا کار مربی و روانشناسی گروهی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه که یک مربی از پیش آماده کرده باشه ذهنیت بازیکناش رو که فارغ از این که چه اتفاقی میفته قرار هستش که ما همه تلاشمون رو بکنیم برای که یک نتیجه مناسب بگیریم. گاهی با همه تلاشی که انجام میدیم موفق میشیم و گاهی موفق نمیشیم. این به این سادگی که من دارم برای شما تعریف میکنم طبیعتا نیست. ای ترافی های متعددی که باید بازیکنها انجام میشه این درونشون نهادینه میشه، این نوع ذهنیت درونشون نهادی نمیشه، ولی گاهی درست اون لحظه که به وجود میادش شما ممکنه یک عمری، من حالا دیگه مثالی میزنم که شاید خوشایند نباشه، یک عمری مثلا دفاع شخصی میدید، ولی وقتی توی خیابون یه نفر ناگهان به شما حمله میکنه تمام بدنتون منجمد میشه به ازای لحظه‌ای که آفریده میشه که این لحظه لحظه بسیار مخاطره انگیزی هستش، لحظه تعیین کننده ای هستش. بنابراین این اتفاق هم توی این بازیکن هایی که جوان هستن میفته.
0: برگردیم به فوتبال ایران، به نظر میرسه که اون دو دستگی های وسیعی که در قبل از شروع مسابقات و در جریان مسابقات ایران پیش میومد یه مقداری کاسته شده و کلن رژیم هم خیلی استقبال بی‌نظیری مثل که از تیم ملی کرده. تو نظر
1: چیه؟ من تصورم این هستش که استقبالی که از تیم ملی ایرانی شد، جمهوری اسلامی شد، در واقع از تیم آرژانتین سال 2022 نشدش وقتی آرژانتین قهرمان دنیا شد. خب ما توی یه گروهی که 48 توی تورنمنتی که 48 تیم بودن و توی گروهی که 4 تیم بودن میتونه 3 تا تیمش به مرحله بعدی راه پیدا بکنه، راه پیدا نکرد. یادمون نره که آقای قرانویی پیش از این مسابقات وعده این رو داده بود که حداقل این تیم بتونه 4 امتیاز بگیره و امکان 5 امتیاز شدنش هستش. در واقع میگفتش که ما یه برد داریم دوتا مساوی برمیم با 5 امتیاز میریم به مرحله بعدی و قرار بودش که ایران یک هفته به علت این افتخارات که آقای قرنوی قرار بود به سر رقم بزنه تعطیل بشه. یه همچه اتفاقی نیفتاد، ولی با این حال ایران برمیگرده و ازشون تقدیر میشه و آقای قرنوی جالبی که تو اولین مصاحبهش میگه که حالا یه اصطلاحی هم به کار بردش که زیاد جالب نیستش که تکرار بشه و اینکه برداشت بعدی از اون اصطلاح شدش، اما برمیگردیم یکی خدا نخواستش، خدا با ما یاری نکردش، خدا. حالا شما تصور بکنید به ژاپنی ها این حرف رو بزنید، تیم ژاپن همشون تمام قد با وجود که نتایج خوبی رقم زدن، تلاش بسیار خوبی کردن، تاکتیک بسیار بی‌نظیر داشتن، تمام قد از مردم خودشون عذرخواهی کردن. بسیاری از مربیای بزرگ استعفا دادن به دلیل ناکامی، ولی آقای قرنویی برمیگرده تقدیری ازش میشه که مشابه تقدیری بود که از آرژانتین سال 2022 حدوداً از طرف حکومت شدش. بنابراین من نمیدونم نقد خدا توی این بازی ها چیه. مثل اینکه مثلا خدا نشسته مثلا اونجا بعد میگه که من الان دارم بخواد ایران نبره، آرژانتین ببره، فلان تیم ببره، فلان تیم ببازه. فکر کنید نقش خدا رو اینقدر تقلیل بدیم، اگر خدا باور باشیم که خب خیلی ها نیستن، و اگر هم که خدا باور نیستیم که اصلا مطرح کردنه یه همچین نوع از نگاهی بسیار بسیار زنده باشه درنده هستش. یادمون باشه که الان دو دسته از آدم ها در ایران دارن به این تحلیل این ماجرا میپردازن. دسته تلویزیونی ها که میساقیان داره میساقی داره در واقع هدایتش میکنه، و دسته به اصطلاح کسایی که به صورت اینترنتی تحلیل میکنن و برنامه پخش میکنن که آقای عادل فردوسی پور داره و مخالف در واقع این تقدیری هستش که از تیم ملی شدش، و اون دستر هم داره آقای عادل فردوسی پور در واقع مدیریت و هدایت میکنه.
0: آقای عادل فردوسی پور تیم ایران میدونه یا تیم جمهوری اسلامی میدونه تیمو؟
1: زیاد را بدونید که نمیتونن وارد این نکته های سیاسی بشن. خب طبیعتاً چون ایران هستش و از ایران داره این پلتفرم مجازی رو پخش میکنه، مجبوره که بگه تیم ملی ایران.
0: بله بسیار خوب، اگر نکته پایانی دارید گوش میکنیم.
1: خواهش میکنم. الان درست به نقطه رسیدیم که تمام بازی های یک هشتم تموم شده، ما رسیدیم به اون نقطه که در واقع بازی های به حضورتون عرض شود که یک شونزه هم تموم شده و به یک هشتم رسیدیم. بازی های خیلی جالبی داریم. مهمترین بازی که اتفاق خواهد افتاد از نگاه من که بازی بسیار جذابی خواهد بود، روز دوشنبه بازی پرتغال و اسپانیا خواهد. حالا یه تصوری هم داشته باشی، من البته فکر کنم این اتفاق نمیفته، برای اینکه توی بازی پرتغال اسپانیا، یعنی در واقع یا پرتغال یا اسپانیا میره جزء هشت تیم برتر، و این بازی میتونه بسیار جنجالی و بسیار جذاب باشه. دو تیم لاتین و اروپایی که با هم رقابت میکنن، هر دو میخوان که به اصطلاح جام جهانی، پیروز جام جهانی بشن، و بیش از هر کس رونالدو میخواد که این اتفاق بیفته. یکی اون بازی جالب هستش به نظر من، یکی هم بازی پاراگوئه و فرانسه. پاراگوئه‌ای که آلمان رو حذف کرده حالا در مقابل فرانسه قرار میگیره. این دوتا بازی بسیار جالب است. بازی پاراگوئه فرانسه امروز اتفاق میفته ساعت 11 شب، و بازی پرتغال و اسپانیا دوشنبه اتفاق میفته 9 شب. هر دو بازی میتونه بسیار جذاب باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز.
1: مرسی.
0: روز وقت خوش.
1: روز شما هم خوش.

0: جام طلای فوتبال تنها یک جامی از طلا نیست، بلکه اسطوره‌ای برای امید و تلاش ورزشکاران و ملت‌هایی است که شاید تنها با به دست آوردن آن وجود خود را بر جغرافیای کره زمین ابراز می‌دارند. این جام در سال 1972 توسط سیلویا گاتزانیگا، مجسمه‌ساز ایتالیایی، طراحی شد. این جام 6 کیلویی با عیار 18 نمادی است از دینامیسم و انرژی که تا کنون رویای بسیاری از فوتبالیست های جوان را ترسیم کرده است. پایه آن از مالاکیت است که سمبل تحول و دگرگونی و بالانس و باز پس زدن زشتی هاست. ارزش تخمینی این جام 20 میلیون دلار می باشد و برندگان اجازه دارند در طی مراسم جشن پیروزی آن را بلند کرده و عکس بگیرند و پس از آن یک کپی آب طلا به آنها اهدا می شود. اما در پس این جام زرین در داخل خارج زمین‌های بازی چه می‌گذرد؟ چه رویدادهایی در طی جام جهانی رقم خوردند؟ یکی از این رخدادها رفتار هواداران فوتبال با تیم ملی اسرائیل در طول مسابقات قهرمانی بین‌المللی که با فضای پرتنش امنیتی و اعتراضات سیاسی شدید و انزوا شکل گرفت و ورزشکاران اسرائیلی را با سکوهای خالی از تماشاچی روبرو ساخت. در ارتباط با مسابقات، تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطین در خارج از ورزشگاه‌ها شکل گرفت و در طول مسابقات سرود ملی تیم اسرائیل اغلب با اعتراض و هو کردن تماشاگران از روی سکوها مواجه شد. فراموش نکنیم که ارتش اسرائیل بیش از 400 بازیکن فوتبالیست فلسطینی را پس از اکتبر 23 به قتل رساند. در برخورد با این امر، ورزشکاران، فدراسیون‌ها و احزاب سیاسی از چندین کشور گوناگون خواستار تعلیق یا حذف اسرائیل از مسابقات قهرمانی شدند. هواداران تیم بوسنی، برزیل، ترکیه، قطر و مراکش حمایت خود را از مردم فلسطین با خواندن سرودهایی در خیابان‌های لس‌آنجلس و نیویورک و نیوجرسی و همچنین ونکوور و تورنتو نشان دادند. برگزار کنندگان و سازمان‌های زیر پوشش فیفا با چالش‌های دشواری در مورد مقررات پرچم و امنیت در جایگاه‌ها روبرو بودند. در برخی از موارد منجر به توقیف پرچم‌های اسرائیل توسط پرسنل امنیتی شد. باید یادآوری کرد که ارتش اسرائیل در پی این مسابقات وقت را غنیمت شمرده و به پخش بمب‌های خوشه‌ای کوچک با شکل استتاری شبیه به توپ‌های فوتبال در چندین شهر و روستای جنوب لبنان اقدام نموده. اگر بخواهیم کمی در حواشی محل اقامت بازیکنان فوتبال بگوییم، باید از وجود مارهای سمی در اطراف چندین کمپ تمرینی تیم‌های اروپایی همچون آلمان، سوئیس و نروژ نام ببریم. یا اینکه پیش از آغاز مسابقات به دلیل ناهموار بودن زمین، تیم ژاپن چندین بار مجبور به تغییر محل تمرین خود شد. یا اینکه تیم ملی نروژ برای تضمین تغذیه درست بازیکنان 176 کیلو پنیر قهوه‌ای و بیش از 300 کیلو ماهی لکس و هزاران پرتقال همراه خود به آمریکا برده بود. از دیگر نکات قابل توجه، ملی پوشان کشورهای متعددی از جمله سوئد و فرانسه در طول آماده سازی برای مسابقات قهرمانی از برچسب‌های هوشمند استفاده می‌کردند. این برچسب‌های پیشرفته برای نظارت دقیق و بهینه‌سازی فیزیکی و اجتناب و بهبود سریع آسیب‌ها مورد استفاده قرار گرفته شدند. از دیگر نکات قابل توجه، توپ رسمی و هوشمند مسابقات جام جهانی مردان توسط شرکت آدیداس طراحی شده با طرحی الهام گرفته از 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و مجهز به فناوری پیشرفته می‌باشد که موقعیت، شتاب و چرخش آن را 500 بار در ثانیه ثبت می کند. این عمل کرد به قضاوت داوران در لحظه رخداد کمک می کند. یکی دیگر از اقدامات فیفا قدغن کردن پیراهن بازیکنان هایتی به خاطر تصویری که بر آن بود. این تصویر نمادی است از پیروزی انقلابیون هایتی در سال 1803 که توانستند بر استعمارگران فرانسوی پیروز شوند و استقلال کشورشان را باز یابند. اگر بخواهیم از ملیت بازیکنان نام ببریم، باید بگوییم که بیش از 1,400 بازیکنی که به رقابت می پردازند، مکان تولدشان کشوری نیست که آنها نمایندگی می کنند. هر کدام از بازیکنان روایتی در سیاست و تاریخ در پشت سر خود دارند. کشورهای شمال آفریقا در این گروه جای می گیرند. کشورهایی همچون مراکش، الجزایر و تونس. بیش از 50% بازیکنان این تیم‌ها در اروپا به دنیا آمدند. پدران و خانواده این بازیکنان به عنوان نیروی کار برای پر کردن کارخانه‌ها، معدن‌ها و دیگر صنایع به غرب اروپا مهاجرت کردند و فرزندان آنان در آکادمی‌های ورزشی اروپا پرورش یافتند. از دیگر رویدادهای اجتماعی بازی‌های جام جهانی، ارائه دولت آرژانتین از لیست نام 13,000 مردی که از پرداخت هزینه حمایتی کودکان خود سرباز زده بودند. با ارائه این لیست، دولت آرژانتین خواستار جلوگیری و ممانعت از ورود این مردان به استادیوم‌های مسابقات جام جهانی شد. جالب اینجاست که این مردان اجازه گرفتن پاسپورت و ویزا، خرید بلیت مسافرت و خرید بلیت مسابقات را نیز داشتند، ولی از حضور آنان در آخرین لحظه ممانعت خواهد شد. علارغم علاقه به نسبت کمتر زنان به دنبال کردن این مسابقات، در اخبار دیگر از پرطرفدار بودن چهره بازیکنان ایرانی در بین زنان دنیا سخن به میان آمد. برای نمونه نام ملی پوش شماره 5 و 23، یعنی میلاد محمدی و رامین رضاییان، بیش از پیش به چشم می‌خورد. در جای دیگر شنیده شد که هواداران تیم ژاپن به دلیل جمع کردن زباله‌ها تحسین می‌شوند و این نمادی از مسئولیت پذیری و فرهنگ عمومی ژاپن نامیده شده. البته این رخداد با واکنشی متفاوت روبرو شد. شماری از کاربران ژاپنی در شبکه‌های اجتماعی آن را نشانه از یک تناقض دانستند. مردانی که در فضای عمومی و در برابر دوربین زباله ها را جمع می کنند، اما در خانه بخش بزرگی از کارهای شخصی و روزمره خودشان را به همسرانشان می سپارند. بر اساس داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، زنان ژاپن روزانه بیش از 3 ساعت را صرف کار بدون مزد در خانه می کنند. همین تخمین برای مردان برابر 47 دقیقه می باشد. از جنبه‌های دیگر بازی‌های جام جهانی، رونق بازار خرافات است. علی‌رغم اینکه فوتبال یک ورزش با پایه‌های کم و بیش منطقی است، اما اموری فراتر از این قوانین در حواشی آن رخ می‌دهد. اعتقاد به طلسم و ورد و جادو برای دسترسی به پیروزی. به نظر می آید که این خرافات به رشته جدا نشدنی از بافت زیباشناسی فوتبال تبدیل شده است. از انتخاب رنگ های خاص برای پوشش بازیکنان، کفش های خاص یا استفاده از شماره ویژه یا تراشیدن سر و ریش و سبیل یا اجابت مزاج در گوشه ی زمین بازی و خواندن ورد و فوت کردن به زمین و توپ یا پخش ترانه‌ای ویژه در رختکن از نمونه‌های این خرافات می باشد. در پایان بجاست که از پژوهش دانشگاه لنکستر که خشونت خانگی را در طول جام جهانی رصد کرده است نام ببریم. خشونت خانگی در طی این دوران 38% افزایش یافته است. واقعیتی که زنان نه تنها در روز مسابقه بلکه در روزهای متوالی پس از مسابقه تجربه می کنند و این روند تنها در جام جهانی خلاصه نمی شود، بلکه در هنگام دیگر مسابقات هر بار در پی تمامی رویدادهای ورزشی به صورت گسترده ای اتفاق می افتد. ما در مورد خشونت رفتاری مردان بالغی صحبت می کنیم که قدرت و اختیار احساسات خود را به خاطر یک بازی از دست می دهند و این عدم توازن روحی مستقیماً بر پارتنر آنها پیاده می شود. این خشونت در مقیاس جهانی اتفاق می افتد زمانی که عده‌ای در گوشه ای از جهان جشن می گیرند و برخی دیگر که زنانند تنبیه می شوند.
1: گزارشی بود از سارا انصاری، نگاهی متفاوت به جام جهانی فوتبال مردان.

0: گیم بیشتر از بازی آندره بوچلی بود که میخواند
1: همبستگی همبستگی
2: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: رژیم اسلامی مراسم یک هفته‌ای خاکسپاری و ختم رهبر شهیدشان را برگزار می کند. خامنه ای دیکتاتور ایران، جلاد جنبش های اجتماعی. حالا این خاکسپاری و جنازه گردانی چه هدفی رو دنبال میکنن؟ با مجید دارابیگی همراه هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، ساکن آلمان. درود بر شما آقای دارابیگی، خیلی خوش آمدید.
3: درود بر شما بچه‌نامتگانت.
0: متشکر. شما چطور میبینید این جنازه گردانی که قرار است در شهرهای مختلف، حالا از تهران شروع میشه، بعد میره کربلا، نجف، قم و بعد نهایتاً به مشهد برسه، اونجا به خاک بسپارن. هدف رژیم از این مراسم به این شکل برگزار کردن یک هفته ای با بودجه های کلانی که بهش اختصاص دادن، دعوت از یک سری از مقامات کشورهای دیگه، حالا همه کشورها که صد بالا هم نفرستادن ولی برخیشون، به نظر شما هدف رژیم از برگزاری مراسم به این شکل وسیع چیه؟
3: اینا از ابتدا گفت،
0: باشه، صداتون قطع شد.
3: الان صدا میاد؟
0: الان بله صدا میاد، الان میاد. بفرمایید.
3: خب الان صدا میاد؟
0: بله.
3: ببینید، اصل قضیه این است که اولا ممکن است که هیچ اثری و آثاری از پیکر خامنه ای باقی نمانده باشه و چون به لحاظ اسلامی جنازه نباید زمین بمونه، این اصل اولشه. ولی این که مسئله را هوایی کردن، گفتن چون جنازه 4 ماهی مونده، به لحاظ بهداشتی و درمانی وقتی که در چیز باشه خطرناک، در نتیجه ما جنازه را هوایی برگزار میکنیم. اما همون خطری که برای زمین

0: بوده در هوایی هم هست، وقتی این را پیاده کنن در کربلا یا در نجف یا در قم یا در مشهد. اما چرا حکومت دست به این مانور میزنه؟ واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی جمهوری تبلیغات و تحریک احساسات همچنان مردم مذهبی باقی مونده، چون مردم ایران از اسلام و مذهب گذشتن، یعنی بخش اصلی مردم، جمعیت عمده کشور دیگه به این توهمات گوشش بدهکار نیست. اما حکومت همچنان تلاش داره یک اقلیتی را در چارچوب ایدئولوژی تاکنونی خودش نگه داره و بسیج کنه. این در واقع قصدش به خصوص انتقال این جنازه به عراق. جمهوری اسلامی در مسئله فلسطین برای بخشی از مردم مسلمان جذابیت ایجاد کرده و بخصوص عرب‌هایی که چند نوبت از اسرائیل شکست خوردن و همچنان شاهد تعرض همه جانبه اسرائیل به مردم فلسطین و لبنان هستن. در این صورت جمهوری اسلامی اصل هدفش همچنان تبلیغات، جذب هوادار و بسیج نیروهای خودیست. وقتی جمعیتی در کربلا آماده میشه برای استقبال از این جنازه‌ای که جنازه نیست بلکه تابوت خالیست، مثل اون تابوت کسایی که در افسانه ها میگن برای اسکندر ساختن، این در واقع میشه در یک جمله قرض اصلی تبلیغاته، قرض اصلی تحریک احساسات مذهبی عقب مونده ترین مسلمانان ایران، عراق و منطقه خاورمیانه است.
1: یعنی در واقع به نوعی جمهوری اسلامی که بعد از اون کشتار هولناک دیما در معاصره نفرت و خشم عمومی مردم هست و همینطور در سطح جهانی، میخواد به نوعی مشروعیت زایی بکنه برای خودش و نشون بده که مثلا چقدر پایگاه حمایت توده‌ای داره از طریق این بسیج، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی. حالا فکر میکنید موفق میشه؟ یعنی چنین هدفی داشته باشن برای اینکه مشروعیت خودشون نشون بدن؟
0: دقیقا اشاره کردید همینه. اول میخواد که به جهان نشون بده که جمهوری اسلامی همچنان مورد پذیرش توده هاست و بخشی از توده ها فراتر از ایران در منطقه خاورمیانه و بخصوص شیعیان همچنان از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن. در داخلم با نفرتی که درش وجود داره، اگرچه تجاوز اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی یک مجالی داد که بعد از اون کشتار دیما نفسی بکشه، اما همین که تب مردم سرد بشه و بخوابه، اصل قضیه سر جاشه. اصل قضیه که سر جاشه این است که مردم دیگه گوششون به این توهمات بدهکار نیست. نیرویی که از خودش داره اون نیروشه، مزدورشه. به شکلی اون توده ویژه منافع مشترک باش داره. اما در سطح بین المللی هم همه رسانه های جهان میدونن این تبلیغاته. امروز ابزار تبلیغاتی کاملا ابزار رسانه ایست و اینا به این وسیله تلاش دارن با انتقال جنازه در سطح منطقه و به نمایش گذاشتن یک عده آدم ها که اونها را به سهم خود در طی این مدت بسیج کردن، بگن آره ما اینیم. ولی چه کشورهای اروپایی و چه آمریکا و چه جاهای دیگه دقیقاً خودشون این کار هستن، میدونن چگونه مردم را بسیج میکنن، چگونه مردم را پای صندوقهای رای میارن. وقتی که میبینیم آدمی مثل ترامپ با اون همه رای در دور دوم پس از اون شکست انتخاب میشه، اونا بهتر از ما میدونن که شیوه بسیج امروز در پرتو تحولی که در رسانه‌های جهانی به وجود اومده به شکلی برای قدرت‌ها، حتی قدرت‌های منطقه‌ای، حتی قدرت‌های کوچک شدنی است. و به باور من اونها از ما بهتر میدونن که جمهوری اسلامی همچنان با نفرت مردم روبروست و اینا بهش کمک نمی‌کنه.
1: آقای داربگی، حالا فکر میکنید که این چه اثری روی رژیم داره، به خصوص این اختلافاتی که و این شکافهایی که سر باز کرده، هم سر توافق حکومتهای آمریکا و ایران و هم این که رهبرشون از دست دادن و این رهبر جدیدم که اساساً نه صدا و نه تصویری ازش هست، معلوم نیست کجاست، غایب، پنهانه. و از همین الان شروع شده این اختلافات و شکاف ها، چه تأثیری روی این رژیم میذاره، روی ساختار این حکومت، یعنی ولایت فقیه؟
0: جناحی از حکومت با این نمایش در واقع خواسته پوششی بده و این اختلافات موجود را موقتاً بخوابونه. در شرایط کنونی هیچ کدام نمیتونن مخالفت کنن با چنین تجهیزی، چرا کلیت رژیم مطرح است. ولی در کوتاه مدت این یه مسکنه. اختلافات جناحی کاملا شدیده و با این مسائل حل نمیشه. اولا جنگ قدرت، جنگ قدرت در جمهوری اسلامی سهم شیر از اقتصاد، اقتصاد مملکت دست سپاس، یک برآورد سطحی بیش از 60% اقتصاد کشور توسط سپاه پاسداران و به خصوص قرارگاه رسول الله اداره میشه و اونها سمت هر جناحی را بگیرن فعلا دست بالا را اون داره و به نظر میرسه مشتبه خامنه ای چه وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، ابزاریست در دست سپاه و در دست مافیای اقتصادی نظامی سپاه. چون امروز بزرگترین مافیای اقتصادی کشور سپاه هست و بعد از اون جریان‌های دیگه در پیوند با سپاه هستن. به نظر من در کوتاه مدت یک مسکنه، اما نقشی در حل اختلافات نداره. یکی از مسائلی هم شاید که این خامنه ای تصمیم گرفته که پیشاپیش گفته اون را در مشهد دفن کنن، دیگه چیزی از اون نمانده به مشهد بره، تلاشش این بوده که این از سایه شخص خمینی بیاد بیرون به عنوان یک مرجعی مطرح بشه که چیزی برای وراثش بمونه. آینده اگر حکومت اسلامی بمونه جنگ وراثه، جنگ وراث رفسنجانی و خمینی از یک طرف و جنگ وراث خامنه ای و سپاه از سمت دیگر. حالا جریان های دیگری هم مثل حجتیایی که همچنان به رادیکالیسم، به ادامه جنگ، به مبارزه با آمریکا میکوبند و نقشی هم در جنگ ندارن و کسی هم از اونها در معرض در واقع کشته شدن و اینها نیست، چون اهمیتی به لحاظ نظامی و سیاسی برای آمریکا و اسرائیل ندارند، این ادامه پیدا میکنه. ادامهش این است که تبع این به اصطلاح هواپیماگردی و تابوت خالی گردانی که تمام بشه، دعوای اصلی سر جاش باقی است.
1: حالا چه پیامدی روی جامعه و ذهنیت جامعه میذاره؟ بالاخره مردمانی هستند که فکر میکنند به این مسئله که چگونه بر ما حکومت میشه، این چه وضعیتیه که سرنوشت کشور، 90 میلیون جمعیت این کشور، جنگش، صلحش در اختیار یه نفر هست که اونم غایبه، پنهانه، حتی زنده بودنش هم قابل اثبات نیست. این در جامعه ایران و روی ذهنیت مردم، این وضعیت حالا این مراسم هم بگذره چه تأثیری داره؟
0: اوضاع در جمهوری اسلامی بر همین پاشنه میچرخه که در 47 سال گذشته چرخیده. یعنی تا مادامی که جمهوری اسلامی در کشور ایران حکومت میکنه، تضادهای درونی از بین نمیره. در درون جامعه هرچی این تضاد بالایی ها تشدید بشه، امکان و نفسی برای توده ها هست که استفاده کنن. تا به حال اینها در یک چیز مشترک بودن، در سرکوب توده ای. اما به این شرایطی که الان پیش اومده، خامنه ای درسته که اقتداری نداشت در دو دهه اول حکومتش، ولی در این دو دهه پایانی اقتداری پیدا کرده بود که میتونست اوضاع کشور را در کنترل داشته باشه. الان کسی اوضاع کشور را به عنوان مرجعیت و فقاهت در کنترل نداره. قدرت نظامی انتظامی است که از سپاه مایه میگیره. آیا اگر مجتبی خامنه ای وجودی داشته باشه یا مثل امام زمان غیبتی مدتی در چنبره خود نگه داشته باشن، ممکن است اینها در کوتاه مدت با امید واهی به مردم که ما با آمریکا صلح میکنیم، فراوانی میاد، کالا وارد میشه، اشتغال پیدا میشه، یک امید کاذبی ممکنه بدن. من منکر این نیستم که اینها ممکن است در کوتاه مدت بتونن توده ها را خاموش کنن، ولی کوتاه مدت به اون مفهوم گذشته دهه‌ای نیست. کوتاه مدت ممکن است از چند ماه تجاوز نکنه، به خاطری که اوضاع در درون به اندازه پیچیده است، به اندازه نابسامانی فراوانه که مردم یک پارچه نفرتن. درست است که تجاوز خارجی به کمک اینها اومد و مردم نفرتی که از اینها داشتن بخشی متوجه اون تجاوز خارجی کردن که زیر ساختهای کشور را از بین برد، مدارس کشور را نابود کرد، دانشگاه ها را ویران کرده، کارخونه ها را از بین برده، پل ها را از بین برده، راه آهن از کار انداخته. خب اینها جا به جا شد، بخشی از نفرت علیه حاکمیت اسلامی متوجه اسرائیل و آمریکا شد. اما با خاموش شدن اون قضیه که نه از جانب جمهوری اسلامی چنین امکانی هست که به شکل گذشته ادامه ده و نه آمریکا میخواد به شکل گذشته ادامه بده و تلاشش این است که به اون چرا که میخواد از جنگ به دست بیاره با وعده شیرینی آزادی پول و ریختن پول، که وعده کاذبه البته، ولی به هر حال بخشی از نوکیسه هایی که تازه دارن به قدرت میرسن به این امید دارن که آره اگر اوضاع اقتصادی بهتر باشه دست اونها هم باز میشه که به سهم خودشون در غارتگری به شکل گذشته اونها هم سهمی از این خانه یغما ببرن. این است که من معتقدم که ممکن است یک نفس کوتاه باشه، اما این نفس کوتاه یک نفس 3 ماه هست یا 3 سال هست، بستگی به چگونگی رویدادهایی داره که در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی پیش میره. اگر صلح به سرعت پیش بره و اینها به زودی به بخشی از پولهای بلوکه شده برسن و دستشون برای قارتگری در فروش نفت و گاز باز باشه، ممکن است که توده ها یا بخش مهمی از توده ها به اینها مجال بدن. و اما در غیر این صورت توده ها خیلی سریع‌تر از اون تصوری که هر آدم بسیار بسیار خوشبینی داشته باشه روی به مبارزه بیارن و حکومت را به شکل جدی به مبارزه به طلبان و ریشهشو بکنن. من در این تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی نمیتونه در ایران آینده ای داشته باشه، به خصوص این که فضای جنگ تمام بشه، مردم به باز پردازی میپردازن، میگن چه کسی ما را انداخت زیر گلوله، به چه حقی، از که اجازه گرفته بودید ما را به این روز انداختید. هرچند که تجاوز خارجی باشه، ولی مردم بیجان بودن که بخشی هم شما باعث شدید، شما ایجاد کردید و در درون اختلافات شدید میشه. بدون تردید بخشی از همین روحانیت از حکومت جدا میشه و موضع دیگری میگیره. حالا چگونه بره، اون چگونگیشه نمیشه پیش بینی کرد، ولی در چشمانداز میشه گفت که غیر از این نمیتونه باشه که حاکمیت تجزیه میشه و بخشی از حاکمیت به ناچار به مردم میپیوندن، نه اینکه فقط به اون چه که مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، نه فراتر از اونها بخش مهمی حتی از سپاه، از نیروی انتظامی و از ارتش باید به این توجه داشت که در خیلی از این کشورها در اوج بحران کودتای نظامی صورت میگیره و اونجایی که دیگه نشه با قل و لا و احد حلش کرد، شمشیرها غلاف میشه، مسلسلها به میدان میاد و نه فقط مسلسلها علیه توده مردم، بلکه حتی مسلسلها علیه خود روحانیت. این چندان دور از ذهن نیست، اگرچه امروز تلاششان این است که مثل همون دوران قبل سپاه را در آغوش بگیرن و به عنوان مجاهدین اسلام و سرداران اسلام بخشی را به خدمت بگیرن، اما ما اون زیر را خبر نداریم. بیگمان آتشی که زیر خاکستره، اون آتش همه جانبه است، در همه جای کشور است. اون سکوت ارتش، اون سکوت سربازان، حتی اون سکوت بدنه سپاه را نبایستی یک چیز مطلق دانست. دیر یا زود مشتعل میشه همراه با توده مردم، چون اونا هم بخشی از مردم هستن. نمیشه همینجور یک کشوری در اوج ذلت و بدبختی باشه و مثلا نیروی نظامیش اونچنان بیاد رژه های اونچنانی بره. برد جنگ که تمام بشه، پای صلح که به میان میاد، اون وقت دیگه قضیه شکل دیگری پیدا میکنه.
1: بله، مرگ و دفن و ختم خامنه‌ای پدر و جانشینی خامنه‌ای پسر، غایب و پنهان و تأثیرش بر جامعه ایران و آینده ایران و رژیم. بسیار سپاسگزارم از شما آقای مجید دارابیگی، روز روزگار شما خوش.
0: منم به نوبه خود از شما سپاسدارم که چنین فرصتی را من داره. درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیوی همبستگی.
1: تشکر، روزتون بخیر.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: اخیرا در این هفته یک رشته درگیری نظامی در کردستان ایران گزارش شده. رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن دست کم 3 نیروی نظامی و زخمی شدن 5 نفر دیگه گزارش کردند. پیش از اون 2 عضو سپاه پاسداران در تیراندازی مقابل خانه‌شون در پاوه کشته شدند و 2 نفر هم زخمی شدند. در خبرها بود که 6 نفر از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان در اطراف پیرانشهر جان باختند و این حوادث در کردستان بوده. هنگاف نهاد حقوق بشری که اخبار مرتبط با کردستان رو پوشش میده در گزارشی نوشته که حمله به پاوه رو گروهی تازه تأسیس با نام خوری هیوا بر عهده گرفته. سازمان پژاک هم گزارش کرده که 4 نفر از اعضای اون در درگیری با پاسداران کشته شدن. به دنبال این حادثه بوده که جمهوری اسلامی از طریق سفیر عراق در تهران از دولت این کشور خواسته که در مورد حضور احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی اقدام بکن. رژیم اسلامی از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان هم خواسته که با استرداد افرادی موافقت کنه یا رهبران و اعضای احزاب کرد رو به ایران تحویل بده یا اونا رو در یک بازه زمانی مشخص به یک کشور دیگه منتقل بکنه، اخراجشون کنه از کردستان. فهرستی هم از شماری از اعضای شناخته شده یه بعضی از احزاب کرد انتشار داده. این نگاهی بکنیم به حوادث کردستان در گفتگو با احمد اسکندری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کردستان. آقای اسکندری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و شما خسته نباشید.
1: آقای اسکندری، این درگیری های نظامی در کردستان خوب نبود. خیلی از این احزاب کردی که خب ساز و برگ نظامی دارن سالها هیچ عملیات نظامی اینا نداشتن، جوله نداشتن و بعد الان یو این حتی تو جنگ هم نبود. الان در این شرایط ما شاهد چند تا درگیری نظامی هستیم، این به ما چی میگه؟ چرا؟
2: اولا این که هیچ کدوم از اینا بنابرای گفته هر دو تشکیلاتی که شما اسم بردین، حزب دموکرات کردستان ایران و پژاک، هیچ کدومشون اینا نرفتن که عملیات نظامی انجام بدن. پژاک که همیشه صحبت از دفاع روا میکنه، به اصطلاح میگن که ما همیشه دفاع میکنیم، و حزب دموکرات هم اطلاعیه که دادن، این اطلاعیه از طرف تشکیلات مخفی حزب دموکرات در داخل صادر شده و من ندیدم کمیته مرکزی حزب دموکرات اطلاعیه رسمی در این مورد بده و صحبتی از این نیست که نیروهایی از خارج از مرزهای ایران به داخل فرستاده شده باشه و اینا اون عملیات رو انجام داده باشن. بنابراین به نظر من این عملیات نظامی نیست، بلکه این در حقیقت کشف واحدهای مسلح این دو حزب هست از طرف سپاه پاسداران و حمله به اونها هست. چرا این اتفاق افتاده؟ اونم در این شرایط و اونم درست همزمان با این مراسم جنازه گردانی خامنه ای، من فکر میکنم این به یه جای دیگه برمیگرده و اون این که در جریان جنگ ما شاهد بودیم که اسرائیل به خصوص مناطق مرزی رو و تمام تقریبا بیشتر مراکز نظامی سپاه پاسداران رو بمباران شدیدی کرد و از همون روزهای اول هم معلوم بود که همچنان که اسرائیل و آمریکا در پی ناآرام کردن بودن و به قول خودشون زمینه رو فراهم بکنند برای سرنگونی رژیم، در این حال سپاه پاسداران هم نشون دادن که اونا توجه ویژه‌ای به کردستان دارن و در هر شرایطی از به هیچ وجه تلاشاشون رو در کردستان کم نمی کنن برای کنترل شهرها، کنترل روستاها، کنترل مرزها و مردم. و من فکر میکنم این بخشی از در چارچوب بخشی از پروژه چگونگی برخورد به کردستان در پسا خامنه‌ای، اون چیزی که ترامپ بهش میگه رژیم جدید ایران، در این چهارچوب قابل بررسی هست، بخصوص که جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران همیشه خیلی دقیق بودن که تنها مواردی رو گزارش میکنن و رسمی میکنن و این باعث میشه که خبرگزاری های بین المللی هم بهش بپردازن که خودشون هدف معینی دارن، نه اینکه الزاماً به دلیل اتفاق یا یه برخورد مسلحانه اینا خبر رو پخش بکنه.
1: یعنی فکر میکنید که تهاجم رژیم بوده، رژیم میخواد نشون بده که این درگیری های نظامی اتفاق افتاده، نه خود احزاب کردی که چنین برنامه‌ای داشتن؟
2: حداقل همونطور که عرض کردم از طرف حزب دموکرات با توجه به مصاحبه اخیر دبیرکل حزب دموکرات کردستان با صدای آمریکا و همچنین با اطلاعیه ها و مصاحبه های مسئولان پژاک، در هیچ جا ما نمی بینیم که نقشه ای برای حمله و برای شروع مبارزه مسلحانه در دستور کارشون باشه.
1: نزدیکی پژاک به پی‌کی‌کی رو خوب همه می دونن، رابطهشون دقیق روشن نیست، یعنی من نمیتونم بگم آیا پیروی میکنند کل سیاست های پی‌کی‌کی، چون چندی قبل که اعلام کرد، با خود شما هم صحبت کرده بودیم که اون برنامه پی‌کی‌کی حزب کارگران کردستان که برنامه خلسلاشون رو اعلام کرد، اون آیا شامل این نیروهای نزدیک به خودشون یا مثل پژاک و اینا نمیشه؟
2: نه خیر، ظاهرا نیروهایی که خارج از خود پی‌کی‌کی و خود کردستان ترکیه هستن شامل نمیشن. منتها تمام مسئله اینه که از بلندگوهای تبلیغاتی ترکیه همشون میگن چرا شامل میشه؟ تمام نیروهای وابسته به پی‌کی‌کی یا به هر حال متعلق به این خط فکری رو شامل میشه، منتها بقیه اونایی که خارج از کردستان ترکیه هستن خیلی اونا هم اصرار داشتن که بگن نخه رهبر آپو که به عبدالله اوجلن میگن همچی چیزی نگفته، با توجه به این که ارتباط مستقیمی هم نیست با عبدالله اوجلن در زندان امرالی و همه ارتباطات از طریق میت ترکیه و سازمان های امنیتی هست، راستش این مسئله رو خیلی خیلی پیچیده تر شده. ولی من اجازه بدی این مقایسه رو بکنم که رابطه پژاک و سازمان های مشابه با پی‌کی‌کی رو میشه مقایسه کرد با رابطه احزاب کمونیست اقمار شوروی با حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی. یعنی اینا به لحاظ، اولا به لحاظ فکری خودشون هم میگن ما از افکار رهبرمون حمایت میکنیم، این یک. و در ثانی به لحاظ تشکیلاتی هم ارتباطات زیادی داشتن، اسامی زیادی رو میبینی این بر اون بر در اینا، اونا خودشون انکار نمیکنن. ولی تمام مسئله اینه که اصولا اتفاقا انتقادی هم بوده به پژاک در سالهای اخیر که شما مبارزه مسلحانه نمی کنید. اونا یه تفاوت میدونید تفاوت دیگه هم دارن و اون اینه که هیچ مقر نظامی مشخصی در کردستان عراق ندارن و واحدهای سیاری دارن در مناطق مختلف کردستان ایران و البته
1: منتها در کوهستانجا اونجا مثل این که دارن مراکزی در کوی سنجر؟
2: نه خیر. هیچی مرکز مشخصی که بگین داره شما الان شما اگه برین کردستان عراق بخواین یه خبرنگاری مثلا بره همطور که بی بی سی یا جریانای دیگه میرن راحت میتونیم بگیم با فلان شاخه کومله یا با حزب دموکرات پاک خبات اینا آدرس دارن تلفن دارن مشخص میرین اونجا ولی با پژاک اینجوری نیست باید از کانال های مختلف تماس بگیرین و به اصطلاح قرار بذارین که اونا رو ببینین اونا مقر مشخصی در کردستان عراق ندارن
1: چندی پیش من یه فیلم می دیدم که اون نشون می داد که رفت اون مهرشون هم زیر زمین بود به خاطر اینکه الان حملات پهپادی هست بیشتر برای خودشون حفظ بکنن اون نشون می داد آقای اسکندری به طور کلی در شرایط کنونی عملیات مسلحانه دست دادن به عملیات مسلحانه در کردستان این به نفع وضعیت عمومی مردم و اساسا مبارزانه یا خشونت دامن میزنه
2: ببینید این خیلی مسئله مهمیه به نظر من این بحث خیلی خیلی مهمیه و احتیاج به تحلیل دقیق و عمیق داره اینی که اصولا مبارزه مسلحانه به طور کلی و بعد مبارزه مسلحانه در کردستان و در مناطقی مثل کردستان به طور اخص شما فکرشو بکنین سازمان انقلابی حزب توده ایران در دهه 70 دهه 60 60 میلادی رو میخوام بگم اینا از اروپا فکر میکنن که ما باید یه کاری بکنیم و میبینن که در کردستان عراق یه جنبش مسلحانه ای هست و اینا با جناح جلال طالبانی یه دوستی پیدا میکنن میان و شرکت میکنن در این مبارزه هدف اونا از این مبارزه این بوده که از طریق کردستان و از طریق شرکت در این مبارزات به سوی سرنگونی رژیم شاه برن مبارزات چریکی هم که شنوندگان و شما بهتر از من میدونیم مبارزات چریکی مسلحانه در زمان شاه این مبارزات مسلحانه بعضی وقتا با برنامه ریزی دقیق و با تحلیل دقیق نیست مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک هم اینجوری شروع شده در مورد کردستان ولی وقتی به کردستان میرسه یهو انگار یه انتخابی هست بین مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی مدنی و اون وقت شما بین این دوتا کدام رو انتخاب میکنین و بخش عظیم تبلیغات به خصوص فارسی زبان در مورد کردستان اینه که کردها مبارزه مسلحانه رو انتخاب کردن من در کتابم اثبات میکنم در حقیقت که به طور مشخص بعد از سقوط رژیم شاه کردها و نه حزب دموکرات نه کومله که تازه هم خودشو علنی کرده بود هیچ برنامه‌ای برای مبارزه مسلحانه نداشتن این چمران بود و اون جناحی در درون جمهوری اسلامی که رفته بودن لبنان میگه خودش در روزنامه کیهان اطلاعات مستند همه اینا میگه من رفتم کردستان رو دیدم اینا رو باید با جنگ چریکی از بین برد یعنی در حقیقت مبارزه مسلحانه رو در طول تاریخ اونا تحمیل کردن به این رژیم ها به کردستان تحمیل کردن ولی در جواب سوال شما آیا این راه حل به نظر من با توجه به اتفاقات
1: من به خصوص در شرایط کنونی میگم یعنی وضعی بله. که الان با وجود اومده
2: من در این شرایط من شخصا نه جواب شما شوال سوال منفیه نه خیر مبارزه مسلحانه هیچ جوابی نمیده و ضررش بسیار بیشتر از نفعشه و اون چیزی که شما میدین خیلی کمتر از اون چیزی که میگیری و به همین دلیل هم هست که مبارزه مسلحانه به اون معنا دیگه نبوده واحدهای مسلحی که فرستاده بشن همکار سیاسی بکنن همکار نظامی بکنن عملا نیستن سالهای ساله و این خیلی هم به نظر من ارتباطی به این نداره که احزاب کردستان ایران با حکومت اقلیم کردستان توافقاتی کردن، ناچار شدن و به خاطر منافع اونا حالا این کار رو انجام نمیدن. ولی به طور کلی با توجه به فضایی که ما الان داریم، شما هیچ کسی فکرش نمی کرد سال 2022 که پوتین حمله کرد به اوکراین، هیچ کس تصورش هم نمی کرد سال 2026 درون های اوکراین این اوضاع رو بر سر مسکو بیاره. حتی در چنین شرایطی کلاشینکوف و آر پی جی هفت چیکار میتونه بکنه؟ با توجه به این که ما میدونیم که سپاه پاسداران و ارتش و سپاه در ایران بسیار مدرن هستن به لحاظ جنگ هایی که در این صد میتونه انجام بگیره، حالا علاوه بر موشک و پهپاد و همه اینا، بنابراین به نظر من هیچ تحلیلگر جنگی و تحلیلگری سیاسی که اوضاع منطقه رو خوب بدونه توصیه نمی کنه به هیچ حزبی در این منطقه که شما مبارزه مسلحانه رو ادامه بدین. اینی که اونا هستند و پیشمرگانی هستند و نیروهایی هستند، این بستگی داره به این یه تاریخچه ای داره. معنیش این نیست که در ادامش هم همون کاری میشه که در حالا اون مسئله ماو تسه‌تونگ که برگردین و محاصره شهرها از طریق دهات
1: نمیدونم،
2: حالا از طریق کردستان
1: عراق. حالا آقای اتنه، یه نکته دیگه که ذهن منم گرفته بود، من چندی پیش گزارشی میخوندم یک نوشته ای که به این نکته اشاره میکرد، مثلا کردستان هیچ تفاوتی با تهران، با لرستان، با کرد، با شهرهای دیگه ایران نداره. یعنی همه جا در کردستان طبقات مختلف هستن، اندیشه های مختلف هست، جناح های سیاسی متفاوت هست، درش جنبش های اجتماعی از کارگران، زحمتکشان، زنان، اتنیکا، محیط زیست، همه فعالن. تو کردستان هم خیلی این رو میبینیم مثل همه جوامع دیگه. مثلا در از کردستان به عنوان یک زمینه ژئوپلیتیکی در نظر میگیرن، یاد میکنن، یعنی همه میخوان این کردستان رو وقتی توضیح بدن توی کانسپت ژئوپلیتیک میندازنش، اونجوری توضیح میدن، نه این جامعه. طرفی اینجاست که خیلی از نیروهای خود کردستان هم احزاب سیاسی با گرایش‌های مختلف گویا این رو پذیرفتن که توی این ژئوپلیتیک بازی بکنن، نه توی جامعه، یا این نقش رو که دیگران میدن تو رقابت‌های بین‌المللی اینها، اینو میپذیرن، خودشون هم میگن آه نقش ما مثلا اینه. کم و بیش ها شما نظرتو چیه در این رابطه؟ یعنی کردستان رو به عنوان ژئوپلیتیک باید در نظر گرفت یا به عنوان یه بخشی از اون که یک جامعه ای که یه بخشی از جامعه ایرانه؟
2: ببینید، نه خب الان که بخشی از جامعه ایران هست، منتها یه واقعیت تاریخی هست اینجا هم، و اون اینه که این کردستانی که در ایران هست بخشی از یه کردستان بزرگتره و این در طول تاریخ تقسیم شده. حالا نمیدونم از جریان قرارداد سایکس‌پیکو در اواسط جنگ جهانی اول گرفته تا این اواخر، این مسئله به طور واقعی در کردستان وجود داشته، ستم ملی وجود داشته، و این ستم ملی تنها این نیست که نمیذارن به زبان کردی درس بخونی، کردها مسئولیت نداشته باشن، نمیدونم، من یادم در دهه 40 و بعد در دهه اوائل دهه 50 حتی، ولی به خصوص در دهه 40 مثلا معلم ها نه فعالین سیاسی، در زمان شاه معلم های بسیار زیادی رو از استانهای کردستان و آذربایجان غربی اینا رو اجباراً بیرون کردن از کردستان و میبایست برن در استانهای غیر کرد که هیچ کردی درش نباشه اونجا کار بکنن. ببینید، یه مقاله اخیراً پخش شده از طرف خانم دکتر سحر باقری در به اسم بحران یکسان بار نابرابر تحلیلی از آسیب پذیری اقتصادی کردستان. این خیلی تازه است و در یه سایتی هست به اسم کومار، به زبان فارسی هم هست، بسیار مستنده. و این خانم که اخیراً هم دکتراشو تقدیم کرده در یکی از دانشگاه‌های فرانسه، آمارهایی میده که این آمارها به نظر من جواب بخشی از جواب این سوال شما رو داره. مثلا شاخص فلاکت در کردستان، استان کردستان 77%، در کرمانشاه 75%، میانگین کشوری فلاکت در ایران 61%، در کرمانشاه 16.5% جوانان بیکار هستند. خب و این در باز هم بالاترین درصد جوانای بیکار رو در سطح ایران داره، چه در تورم، چه در آستانه جنگ، و چه بعد بالاتر از میانگین سراسری هست در ایران. میدونی در شرایطی که مبادلات بازرگانی بین ایران با اقلیم کردستان 11 میلیارد دلار در سال، کردستان در حقیقت حالت یه ترانزیت پیدا میکنه، حتی چیزایی که اونجا تولید میشه و یا استخراج میشه در کردستان میره بیرون از کردستان. ببینید این رژیم‌های چه در زمان سلطنت چه الان در ایران با کردستان به عنوان یک به اصطلاح بخشی که متعلق به ما نیست ولی باید داشته باشیم برخورد کردن، به طور نابرابر همیشه برخورد کردن. در زمان صدام حسین اون کاری رو که در کردستان عراق کردن، هیچ وقت این کار رو حاضر نبودند در مناطق عرب نشین بکنن.
1: آیه اتندری، شما این نکاتی که میگین همه خوب فکتای تاریخی درست هم هست. سوال من اینه که چرا مبارزه کردها در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی قرار داده میشه؟ یعنی این نکاتی که شما میگین درسته، ولی چرا اینو توی چارچوب ژئوپلیتیکی قرار میدن؟ و سوال بعدی من، یعنی تاکید این هست که چرا برخی از نیروهای کرد هم این نقش رو میپذیرن؟
2: ببینید اولا در کردستان هم احزابی که در کردستان هستن درست مثل احزابی که در سایر نقاط ایران و در سایر بخش‌های جهان هستن، خب تمایلات و ایدئولوژی و افکار متفاوتی رو دارن یا تعقیب میکنن. شما ببینید در همین سوئد ما احزابی هستن که از راست‌ترین ها هستن و وقتی که جنگ در اوکراین در گرفت، اینا در حقیقت با جناح‌های فاشیستی که در اروپا هستن اینا همگام شدن و اعلام کردن که ما میریم و دفاع میکنیم علیه نمیدونم فلان. در کردستان هم باید قبول بکنیم اولا احزاب هستن که منافع مختلفی رو در جامعه نمایندگی میکنن و در ثانی رهبرانی و رهبری‌هایی در این احزاب هستن که خودشونو میخوان منطبق بکنن با این یا اون جریانات فکری و یا قدرت جهانی که در منطقه هستش. ولی من این توضیحات اولیه رو برای این دادم بگم که اگر این زمینه رو نداشته باشیم، اگر این زمینه رو نداشته باشیم، ما نمیتونیم به قسمت دوم سوال جواب بدیم که چرا اینا میرن. برای این میرن که کردستان به دلیل ستم ملی و اون اوضاعی که یه قسمتیشو برشمردم زمینه مناسبی میشه برای دخالت‌های بیگانه، دخالت‌های خارجی. و به لحاظ وقتی که در یه جاریانی هم در یه جایی هم در یه کشوری مبارزه مسلحانه هست، شما از آمریکای لاتین بگیرین تا آفریقا تا آسیا تا هر جا که مبارزه مسلحانه‌ای در کار بوده، هر چقدر هم انقلابی بوده، کشوری از خارج، جریانی از خارج به اینا کمک کرده برای اینکه در جهت منافعشون بوده. الزاماً معنیش این نیست که اینا نوکرشون بودن. وقتی که و اشکال اینجاست، زمانی که حکومت مرکزی در ایران به عنوان یه شهروند برابر برخورد نمیکنه با یک شهروندان بخشی از این سرزمین، نتیجهش این میشه که این شهروندان خودشون رو بیگانه میدونن و وقتی این بیگانگی رو احساس میکنن قاعدت یعنی آسونتر هست که جذب بشن به این مسئله و بیان و بتونن به اصطلاح وقتی مبارزه مسلحانه یا هر مبارزه دیگه میشه به صورت اینا جلب بشن. به نظر من باید برگردیم به ریشه مسئله اونو حل بکنیم. فکر کنم شما و شنوندگان دیگه خیلی میدونن مارکس اونجایی که میگه مذهب یا دین افیون توده هاست، این سه بخش داره جملهش. میگه که کارگران در شرایطی قرار میگیرن که امکان ندارن نظام موجود رو تغییر بدن، بنابراین از روی ناتوانی رو به آسمان و به نیروهای مافوق طبیعی رو میکنن و اونا یه جوابی میاره میگه نه تو اگه به ما اعتقاد پیدا بکنی این بکنی این بکنی اوضاعت بهتر میشه. و اینجاست که مارکس میگه که مذهب افیون توده هاست، برای اینکه این افیون رو از بین ببری باید زمینه رو از بین ببری، یعنی یه نیروی بیاد کاری بکنه که به این کارگر نشون بده که نه میشه این فقر تو رو از بین برد و لازم نیست رو به آسمان نگاه بکنی. به نظر من این در مورد ستم ملی در مورد کردستان هم همینه. مادامی که قدرتی چه در قدرت در تهران و چه در میان اپوزیسیون از همه بخش ها اینو قبول نکنن که ستم ملی هست، این مسئله ژئوپلیتیک که شما میگین ساخته شده نیست، این یه چیزی نیست که احزاب کردی بهش چسبیده باشن، برای اینکه مردم رو راضی بکنین که به احزاب مترقی برن، به احزابی برن که نیستن در دام به اصطلاح طرح ها و پلان و نقشه های حالا بیگانگان، راش اینه که در رو براشون باز بکنین، مساوات همسان و قبول بکنین به محض اینکه بحث کردستان بشه تجزیه طلبی و نمیدونم جنگ مسلحانه. و من یه دفعه دیگه هم گفتن انگار هر کردی با یک کلاشینکوف متولد میشه و ایش داوری و زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقی همه اینا دخالت میکنه در این بینش ژئوپلیتیکی که شما بهش اشاره میکنید.
1: آقای اسکندری، حالا این رو میذاریم برای یه بحثای مفصل تر در آینده، اصلا جاش هست که بیشتر در برش صحبت بشه. در پایان خیلی کوتاه برگردم به این فهرستی که جمهوری اسلامی منتشر کرده، خیلی هم گزینشی البته به نظر من، یعنی خیلی اسامی توش نیست، اونو حالا شما توضیح بدین چرا. و از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان خواسته که یا این افراد رو اخراجش بکنه یا به ایران تحویل بده.
2: بله ببینی این بخش شما صبح که گوش میکردم به رادیو شما یه جایی اشاره کردیم به مسئله مبارزه با فساد نخست وزیر جدید عراق.
1: بله.
2: و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها فشار آوردن به دولت عراق و اونا متوجه شدن که بخشی از پولشویی هایی که انجام میگیره در عراق و دلارهایی که حالا به ایران میره و برمیگرده و اینا از طریق عراق هست و این ایران به خوبی متوجه شده و اون پروژه‌ای که من عرض کردم به نظر من سپاه پاسداران یه پروژه‌ای داره، این پروژه بخشیش هم همینه که از طریق همچنین دادن همچنین لیستایی فشار بیاره هم به دولت عراق هم به حکومت اقلیم کردستان برای اینکه این نیروهای رو برچینن به اصطلاح تمام مقرراشون و همه چیزشون رو. در مورد لیست ها احزابی که در اون کمیته هماهنگی هستن با هم همکاری میکنن، اون 6 حزب اسم اونا اومده، هرچند اونا هم کامل نیستن. مثلا یه اسمی که خیلی به نظر من عجیب اومد که نیست دوش، مثلا آقای عمر ایلخانی زاده در حقیقت شخص دوم حزب کمال کردستان نیست توی لیست. و از طرف دیگه در حزب در کمله حزب کمونیست ایران هیچ اسمی اونجا هم نیست. اینا به نظر من تصادفی نیست، اینا رو نشستن روش فکر کردن و حساب کتاب کردن در مورد کمالی حزب کمونیست به احتمال زیاد اینکه اونا نرفتن در اون ائتلاف شرکت نکردن و خب البته در مسئله وقتی که صحبت از اومدن در جنگ اسرائیل و آمریکا اومدن نیروهای مسلح و نمیدونم وارد شدن در مرز بود، اونا خیلی زود و سریع گفتن ما همچی کاری نمی کنیم و ما در این برنامه نیستیم و خلاصه الی آخر. این میتونه تأثیر داشته باشه، ولی به نظر من این یه نوع جنگ قدرتی هست در درون ارتش، در درون دولت عراق، و ای بسا حتی من بعید نمیدونم که اینا توصیه‌ای گرفته باشن از جریانات شیعه در عراق که شما از این طریق هم میتونین فشار بیشتری وارد بکنین بر حکومت اقلیم کردستان و بر دولت مرکزی عراق. این همینه، چون راستش تأثیر خیلی زیادی نداره و میشه این شهرهای کردستان عراق رو اگه حتی در شکل مقر هم نباشه این ارتباطات و تماس ها رو میشه برقرار کرد و من اینو چیز دیگه نمیبینم جز فشاری که این دولت ها میارن. اینم بخشی از اون همون مسئله که قبلا عرض کردم. شما فکرشو بکنین که دولت ترکیه در جریان پیوستن سوئد به ناتو چه فشاری روی دولت سوئد آورد و تعداد زیادی از ژورنالیست ها و افرادی که در ترکیه فکر میکرد اینا تروریستن، از جمله کسی که در ازدواج کرده بود با یه نفر اینجا اهل کردستان ترکیه بود و مقیمه و دارای پناهندگی و دارای تابعیت کشور بلژیک بود، اینا رو گفت باید شما بیرون بکنیم و سوئد این کار کرد. البته فکر میکنه ایران میگه خب ترکیه وقتی که این کار میکنه چرا من این کار رو نکنم.
1: حالا این فشار ممکنه منجر به این بشه که بعضی از این رهبران و اعضای احزاب کردستان رو اخراج بکنن، یا یک جوری یعنی حکومت اقلیم چجوری واکنششون میده با توجه به رابطه حسنه هم که با جمهوری اسلامی دارن. همین الان آقای بارزانی در تهرانه توی مراسم تشییع جنازه خامنه ای.
2: خب اینم یکی از پیچیدگی های کردستان هست. آقای جلال طالبانی که رابطه بسیار خوبی داشت با رهبران جمهوری اسلامی یه عادتی داشت و اون اینه که هر از گاهی مثلا هر 6 ماه یک بار یه مهمونی میداد خارج از دید به اسلام میدیا و تمام رهبران احزاب کردستان ایران رو دعوت میکرد، حالی شامی نهاری چیزی بهشون میداد. از جمله 15 روز قبل از اینکه به این صورت مریض بشه به مقرهای کومله، همه کومله ها، مقر حزب دموکرات همشون رفته بود، گفته بود میخواستم یه دیداری ازتون بکنم و اینا. این روابط پیچیدگی خاص خودشو داره. به نظر من با توجه به این که یه ناهماهنگی هم هست بین اتحادیه میانی کردستان و پارت دموکرات کردستان آقای بارزانی، اینم یه نوع به وقت میکرد، حالی شامی نهاری چیزی بهشون میداد. از جمله 15 روز قبل از اینکه به این صورت مریض بشه به مقرهای کومله، همه کومله ها، مقر حزب دموکرات همشون رفته بود، گفته بود میخواستم یه دیداری ازتون بکنم و اینا. این روابط پیچیدگی خاص خودشو داره. به نظر من با توجه به

0: اونا در این چارچوب هم بتونن به شرایط وضعیت خودشون ادامه بدن، به اضافه این که افکار عمومی کردستان عراق به شدت مخالف بیرون کردن اینا هستش و من شخصا هیچ در آینده نزدیک به هیچ وجه نمیبینم که اولا کردستان اقلیم حکومت اقلیم این کار رو نمی کنه و حتی اگر دولت عراق هم بخواد الان مشکلات خودشون انقدر زیاده و انقدر اینا رو مقایسه میکنن با هشت شعبی، بعضی هم میگن خب اگر کرده رو احزاب کردستان ایران رو از اینجا بیرون میکنی خب هشت شعبی و این سازمان های دیگه و اینا هم که طرفدار ایرانن اونا رو هم بیرون بکنیم یا چه کار بکنی. من شخصا هیچ افقی در این مورد برای این کار نمی بینم و ولی خب جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران از این اهرم استفاده خواهد کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون جناب احمد اسکندری.
0: خواهش میکنم، روز شما بخیر.
1: روزتون بخیر.

0: داد رضا یوسف بیگی به کردی میخواند.
1: رادیو رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: والا برگردیم به گپ و گفتها و درنگی بر یک دو موضوع و رویداد و این ماجرای خبرچینی و جاسوسی در سوئد که خیلی واکنش‌های متعددی داشته. حزب الله، حزب اللهی، شاولایی، حکیم اللهی. از اینجا شروع کنم که بعضی موقع میگن آدم حرف نزنه بهتره، دستی کم برای خودش. رضا پهلوی اخیراً در گفتگویی گفته که من بودم که رفتم آمریکا و اسرائیل بعد از اون سفر که اونا رو وادار کردم که بیران حمله بکنن.
2: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی شمای اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: کدام اپوزیسیونی در طول تاریخ دیدین که به جای تکیه به خودش، به مردم، به خارجی ها بگه برو کشور من رو بمباران کن؟ نام این عمل چیه؟ رفتاری که این فرد میکنه، فروشنده، فروشنده وطن، خائن، چی؟ تازه این یه مقدارش مبتنی بر توهمه، توهم پهلوی. قدرت‌های بزرگ، دولت‌ها مطابق طرح و برنامه خودشون هست که جنگ را میندازن، اونچه که لازم بدونن و هر جا که خواستن یا بهشون تحمیل بشه توافق و تفاهم هم میکنن، اساساً به خاطر سیاست خودشون، به خاطر مردم یک کشور دیگه، به خاطر حقوق بشر، دموکراسی و آزادی و اینا نیست، دنبال منافع خودشونن. حالا توهم داشت بزنیم که من رفتم اینجوری گفتم به خاطر تو هم نبود. البته این که این خودتو رسوا میکنی که خواستاری، این در تاریخ ثبت میشه که یک آدمی بوده، یک حالا تو گیومه بگم شاهزادهی بوده که خواسته که فرمان به حمله بده به کشور خودش، نه یه آدمی که به قول پرزیدنت ترامپ لوزر پرینس هست، یعنی شاهزاده بازنده، بر اساس حرف اون اقدام کنند. برای چنین افرادی ترم خور نمی کنن. جایی که به نفعشون باشه به خدمت می گیرن، یه موقع دیگه که به کارشون نیاد مثل دستمال یه بار مصرف می اندازن توی آشغالی، به همین سادگی. بعد من اینا رو میشنوم یاد این کلن خانواده پهلوی میفتم. خانواده پهلوی گویا توی دیناشون اساسا هست که نوکر خارجی باشن. رضاخان رو بیاد میارید با چه خفتی از ایران تبعید کردن موقعی که طرفدار نازی ها شده بود، همین متفقین گفتن که سوار اون کشتی میشی میری. پسرش محمد رضا چگونه همونایی که با کودتای 28 مرداد به قدرت برگردونده بودن، سفیر آمریکا بهش دستور داد که ایران رو ترک کنه به سال 1357. این یکی نوه رضا خان که نه به داره نه به بار هنوز چی نشده، ماهیت نوکرماوی خودشونشون میده، اونم به کی؟ به جنایتکاری مثل نتانیاهو. حالا سلطنت طلبان بروند شرم کنند و بیاد بیاورند تنکیو گفتنشون رو به بی بی نتانیاهو و عمو ترامپشون. آخه ابله، هیچ گربه‌ای در راه خدا موش نمیگیره. زمینی که اصلا جنم مبارزه رو هم ندارید، بهتره که به همون کاری که در این بیش از 40 سال مشغول بودی سرگرم بشید، همون تفریح و خمار و بازی های مختلف و ادامه بدید. نه به شما نیومده. چهره یه عده دیگه هم تماشای ساله که صحبتش رو دیدم بگم، آن نادمین چپ و مجاهدین سابقی که شرفیاب شدند و میخواستن رعیت شاه بشن. البته شرم یه احساس والای انسانی است و هر کسی نمیشه انتظار داشت. سرنگونی رژیم کار مردم ایرانه. هر سناریوی ممکنه روی بده، کودتا با جهتگیری های مختلف یا برآمد جنبش مردمی. اما دل قوی دارید که استبداد و این رژیم رفتنی هستن، نابهنگام تاریخی هستند. ایران مانده نیست ولی اینا رفتنی هستند. ولی این رو هم بدونیم که هیچ جنبشی بدون آگاهی پیروز نمیشه. آگاهی از حقوق خیش، حق تعیین سرنوشت، از استقلال، آزادی در انتخاب، آگاهی از این که سیاهی لشکر هیچ نیروی خارجی نشیم، اینها سرچشمه همبستگی و نیروی تغییر. حالا در این شرایط که ریزش در میان نیروهای سلطنت طلب و راست افراطی شروع شده، یه موقعی تو این تظاهراتشون برخی از اینا میگفتن که زغزده شده بودن، به جمعیتی دور خودشون جمع کرده بودن که استکهلم رو از دست چپی‌ها و مجاهدین در آوردن. بعضی از سخنگوهاشون روی استیج همچین چیزایی رو میگفتن که استکهلم پایتخت چپی‌ها بوده. نه خب چپی‌ها هستن. در پسا جنگ نیروهای همسو گاه به جون هم میفتن، اختلافات شروع میشه، به جان هم افتادن حزب اللهی ها در ایران و در دیاسپورا، به جان هم افتادن شاه اللهی ها در سوئد. جاسوس بگیری، حزب اللهی های در ایران، شاه اللهی های در دیاسپورا و این ماجرای داستان خبرچینی حکیم اللهی. پلیس امنیت سوئد گفته که یه ایرانی سال 2016 به استخدام اداره مهاجرت درآمده بوده و همزمان به خبرچینی و دادن اطلاعات ایرانی‌های سوئد به حکومت ایران مشغول بوده. جالب اینجاست این فرد محسن حکیم اللهی اسمش رو اعلام کردن و بعدم حالا بهش میرسیم، خودش هم یک استوری گذاشته و خیلی ها میشناسن، ما هم میشناسیم. از جمله برگزار کنندگان گردهمایی های سلطنت طلبان در سوئد بوده و مراسم جشن تیرگان و سالها کنسرت های خوانندگان برگزار میکرده. دادگاه منطقه‌ای سولنا در استکهلم حکم میشینه اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد رو تایید کرده. پلیس امنیت سوئد سپو گفته که این فرد از سال 2016 اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان و مخالفان حکومت ایران و مشخصات افراد رو استخراج و در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین گروه‌های تبهکار قرار می‌داده. همچنین گفتم او آقای حکیم الهی که بعدن خودش هم با افتخار میگه یکی از فعالان سلطنت طلب در استکهلم. تلویزیون کانال 4 سوئد هم روی این کار کرده، یه گزارشی داده. ابعاد نگران کننده ای از نفوذ رژیم جمهوری اسلامی در سوئد. طبق این گزارش که همینا رو بازم گفته یه کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات حساس متقاضیان پناهندگی دسترسی داشته، سالها با افرادی که از سوی سازمان امنیت سوئد به عنوان مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عوامل مرتبط با شبکه‌های نفوذ معرفی شدن در ارتباط بوده. این پرونده نشون میده که تهدیدهای جمهوری اسلامی تنها به داخل ایران محدود نیست و مخالفان حکومت حتی در خارج از کشور نیز ممکن است هدف شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات قرار بگیرن. البته اینا نشانگر یه چیز دیگه هم هست، اونم مماشات پلیس امنیتی و دولت سوئد. اونجایی که در موارد پیشین مشاهدش بودیم در سالهای گذشته، خبرچینا و جاسوسای دیگری هم بودن اخراج شدن. مثلا یکی بود آقای اسمش امید دانا بود، اخراج شد از اینجا دیگه، الان گویا ساکن کانادا است. یا یک فردی دیگه بود به نام دراد گیسو، یا اون فردی که از حزب دموکرات کردستان برای رژیم خبرچینی میکرد بعد اخراج شد. بعضی اینا اکنون ساکن کانادا و آمریکا و که جای دیگه هستن. ابعاد و جزئیات فعالیت اونها به طور کامل اعلام نشد از سوی پلیس امنیتی سوئد. در واقع دولت سوئد بین امنیت کشور و امنیت شهروندان فاصله میندازه. منظورم اینجا امنیت شهروندان ایرانی تبار در سوئد از فعالان سیاسی، پناهندگان سیاسی است. بین اینا فاصله میندازه و کار به همین خاطر است که کار به جایی میرسه که بعضی از اینها طلبکار هم میشن، گستاخ میشن، استوری میذارن، بعد میگن که ما مثلا این کار کردیم، اینجوری هم نبوده، چون ابعادش رو کامل نمیگه دولت سوئد. حالا آیه حکیم الهی یه استوری گذاشته، داستان خودش رو شرح داده که کنسرت گذار بوده، کارمند اداره مهاجر سوئد بوده، به خاطر گزارش پلیس امنیتی سوئد از این اداره اخراج میشه، اینکه به خاطر موقعیتش و دسترسی به اطلاعات مهاجران این اطلاعات رو در اختیار رابطین رژیم جمهوری اسلامی قرار میداده. بعد گویا خود او طبق این چیزی که گفته به عنوان شاکی شکایت میکنه از اخراجش از اداره مهاجرت، ولی دادگاه نمیپذیره. و بعد تو همین صحبتش هست گله میکنه از برخی از پادشاهی خواهان، اونایی که تازه هوادار رضا پهلوی شدن، که او همواره ارادت داشته به خاندان پهلوی و از سال 2006 در کنار برگزاری کنسرت پرچم میچرخونده، سیاست ورزی هم میکرده. میگه که اینها رو به دوستش آقای مصداقی هم گفته و به او طعنه میزنه که 57 بوده، تازه به راه راست هدایت شده و در رکاب شاهزاده قرار گرفته. به ساواک و سازمان اطلاعات و امنیت کشور هم افتخار میکنه. اول بشنویم اینکه یه عده‌ای از دوستان سابقش که چجوری این خبر رو میدن و بعد به صحبتای آقای حکیم الهی برگردیم.
3: و جاسوس دیگر در استکهلم. سال 2016 زمانی که اداره مهاجرت شخصی استخدام میکنه برای اینکه کارمند اداره مهاجرت بشه، یک کارمندی که به تمام سیستم های اطلاعاتی دسترسی داره، این کارمند کسی بوده که در استکهلم شخص بسیار شناخته شده بوده، کسی که به طور خلاصه و ساده بخوام بگم برنامه گذار کنسرت ها بوده، برنامه گذار اعتراضات بوده، چه زمان مهسا امینی، چه قبل و چه در زمان انقلاب شیر خورشید این کارا رو انجام داده و دستی هم در برنامه های استکهلم برنامه اعتراضی داشته که به قول خود برنامه گذارها مشورت و کمک از این آدم گرفتن. اما اگه بخوایم به اینجا برسیم که این شخص چه کارهایی کرده و در حکمش چه چیزهایی هست، اینه که اول اینکه اطلاعات ایرانی هایی که مهاجر بودن و در اداره مهاجرت بودن، پرونده بسیاری از ایرانی ها و فارسی زبان ها رو زیر دستش بوده، اطلاعات اینها رو به اضافه اطلاعات کارمندان ایرانی و فارسی زبان داخل اداره مهاجرت در اختیار عوامل جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داده، طبق ملاقات های زیادی که در مالاف اسکاندیناوی و یکی از پاساژ های بزرگ استکهلم داشته با عوامل جمهوری اسلامی، این مدارک شخصی و کتبا به اینا داده. و مسئله دومی که این شخص در کنسرت هایی که میذاشته بلیط های رایگان یا بلیط های خاصی به سفارت جمهوری اسلامی میده و تراکنش های مالی بسیاری با اینا داشته و نظر داده ها و سیستم پیام رسانی با اینها بسیار رابطه نزدیکی داشته و هیچ از خودش اعتراف کرده و با جزئیات توضیح داده و حکمش چند روز پیش بیرون اومده. و پلیس امنیت سوئد سال هاست که فوکوس بسیار دقیقی بر روی سفارت جمهوری اسلامی و کسانی که با اینا در رابطه بودن و هستن انجام. و یکی از مهمترین جرمایی که ایشون انجام داده، با سید مهدی، یکی از سرکرده های باندیدوس، یک باند خلافکاریه که با جمهوری اسلامی در رابطه بوده و این ارتباط نزدیکی داشته. چرا با باندیدوس در ارتباط بوده؟ باندیدوس یک گروه جنایتکار آدمکشه که بعد از شناسایی افراد میتونن اطلاعات اینا رو در اختیار باندیدوس بذارن و هزینه اینا از طریق جمهوری اسلامی پرداخت میشه و چون برای جمهوری اسلامی هم کار میکنن، این آقای سید مهدی هم اینجوریه که برن این افراد ترور شخصیتی یا گوشمالی یا بکشن.
4: کنار من آقای محسن حکیم اللهی هست که 14 سال در واقع این جشن تیرگان شما در استقل برگزار میکنید. هدف اصلی از این برگزاری جشن تیرگان
0: اینم آخری خبرنگار تلویزیون اینترنشنال آقای مهران عباسیان بود که با آقای حکیم اللهی گفتگو میکرد. اما آقای حکیم اللهی در استوری خودش تلویان تایید میکنه که با یکی از مامورای رژیم تماس داشته. یه بخشی از صحبت اینو رو بشنویم تا به این قسمت از صحبت هم برگردیم.
5: خب من متاسفم که غیر از پلیس سوئد خیلی از رسانه‌ها هم بی مسئولیتی کردن که به این صورت مسئله رو پخش میکنن. بعد از اون کنشگرهای سیاسی، فعالان سیاسی که باز بدون مسئولیت به این مسئله دامن زدن که تأسفناکه و واقعا اسفناکه این مسئله، که تأسف باره، تأسف انگیزه که بخوان یک کسی رو که اینقدر فعالیت کرده، کسی اینقدر با مردم بوده. حالا من شماره کوچیکی هستم، یعنی هممون سربازای وطن هستیم، ولی اینی که ما به هم انگ بزنیم فقط دشمن شاد میشیم. من به هیچ وجه از پا نمیستم. من الان توی دارم میرم منزل، نه جایی هستم، نه گرفتنم، نه حکم میدارم. و بعضی هم میگن این حکم دادگاه. کسانی که من چند وقت پیش با یکی از این فعالان، چند ساعت پیش با یکی از این فعالان سیاسی که خیلی هم دوستش دارم، معروف آقای مصداقی، نوشتم که ایشون هم برگشته بودن گفته بودن ایشون تازگی پادشاهی خواهد شده. خب ایشون خیلی فرد، خیلی دوستشون دارم، کاری به پرونده خودشون ندارم که شریک زمان شاه بودن و در دوران اون زمان کاری شریک میکردن، ولی همین که الان آگاه شدن و همین که الان همیار مردم هستن، همین که الان هم در جهت کمپین گذار با شاهزاده رضا پهلوی گام برمی‌دارن خیلی تأثیر داره، خیلی مهمه. و چقدر خوبه که این افراد به راه راست هدایت شدن و میتونن کمک کنن و خیلی از این افراد شبیه اینا هستن که در این راه باید باشن، با باید بمونن و حتی چراغ راه ما میتونن باشن که اشتباهات اونا رو نکنیم. وقتی که همچه افرادی بیان به خود ما تهمت بزنن، بعد البته من ایشون رو به هیچ وجه نگرانشون ندارم، میبخشم ایشون، ولی مسئله ای که هست، حالا اسمم نمیخواستم بیارم امروز، ولی ایشون تنها نیستن، کسای دیگه ای سری از کنشگرهای فعال سیاسی اینجا که اصلا دیگه، البته خب باز قرار اسم نیارم، برحال این مسئله رو خواستم بگم که کسی که این پرونده رو دنبال میکنه من هستم، نه دولت، نه پلیس امنیتی، من هستم که دنبال اینا هستم، من هستم که دنبال اینا هستم که کارشون رو درست انجام بدن، اطلاعات درست بدن، اطلاعات غلطشون باعث اذیت و آزار من شده، من که و اگرم موفق نشم یه مقدار هزینه از دست میدم، همون چیز نه رقمی که اشتباه باز این کسایی که یه مقدار سواد شاید خوندن ندارن، خب میتونن از چت جی پی تی میتونن از حتی از این اگه چیزی عکس بگیرن چت جی پی تی براشون ترجمه کنه، باید به سواد داشته باشن که توی این پرونده نوشته شاکی من هستم و اونا باید جواب منو بدن، اگه من توی مثلا موفق نشدم ادامه میدم و مطمئنا موفق میشم، تا حدی که توان داشته باشم جلو میرم، در نهایت هم هیچ کاری نکردم من نه آدم متهمی هستم، نه جاسوسی کردم، نه به متهم جاسوسی هستم، نه متهم به هیچ چیز دیگه. خیلی خنده داره مثلا میگن که شما با گروه های کسایی که گروه های باندیدوس در تماس بودی و وقتی ازشون سوال میکنیم خب چی، وقتی دادگاهشون سوال میکنیم مسئله چیه، چیز ندارن ارائه کنن، هیچ چیز ندارن ارائه کنن، و خب به خاطر این مسئله من ادامه میدم. درسته دوستان میگن خیلی سخته بخوای با پلیس امنیتی بجنگی، خب من طبیعتا میدونم ایجاد پلیس امنیتی و ایجاد ساواک و ایجاد تمام گروه های امنیتی به خاطر حفظ امنیت این کشور هستش، ولی میتونه اشتباهی رخ بده، همونطور که توی ساواک هم که برای امنیت کشور درست شده بود که با آقای مصداقی هم بحث میکردیم، برای امنیت کشور درست شده بود و بسیار خوب عمل کرده بود و اکثر تبهکارا و تروریستا از جمله خود ایشونو گرفته بودن، ولی خب خیلیشون که آسیب ندیدن، خیلیشون هم آزاد شدن و تمام کسایی که آزاد شدن دیدیم که بعد ایران خراب کردن، پس ساواک وظیفه‌شو درست انجام داده بود، حتی اگر برخلاف رهنمودهای شاهنشاه آریامهر اشتباهاتی هم کرده بود، مثل همین اشتباهاتی هستش که الان پلیس امنیتی سوئد میکنه فقط برای اینکه پرونده رو ببنده، چون اینا هم کارمندای معمولی هستن، ولی خب باید کار کنن، بعضی وقتا بی‌مسئولیتشون اینه که میگن خب این آقای ایرانیه، خب ایران هم که الان اینطوریه و اینجوری و اینجوری، به همین سادگی اصلا فکر نمیکنن که یک تهمته، یه تهمت هم که نزدن ایشون، فقط گفتن ما دیدیم همچین اتفاقی افتاده، باید خود مواظب باشیم در این حد. در وهله اول این اطلاعاتی که تو این داده شده راجع به اینکه تماسای من با افراد ضد جاسوسی اطلاعاتی ایران، کسانی که اینجا کار میکنن دارن توی مملکت کار میکنن و به من مراجعه میکنن، مثلا به شخص دیگه مراجعه میکنن، به بیزنس های دیگه مراجعه میکنن، به انجمن دیگه مراجعه میکنن، به دکتر مراجعه میکنن، به سازمان دولتی مراجعه میکنن، ما نمیدونیم اینجاشون تو پیشونیشون ننوشته جاسوس جمهوری اسلامی، و این در ضمن این خود وظیفه پلیس امنیتی سوئد هستش که این مسائل رو ما رو از این مسائل حفظ کنه، نه اینکه بذارن یه کسی بیاد سراغ ما با ما حرف بزنه، ما بگیم بله هیچ چاری هم نکنیم، بعد از 14 سال بیان میگن که آقا شما فلان روز با این آقا حرف زدی، خب البته خب کاش که نزده بودیم، ولی مسئله اینه که خیلی احمقانه است که همچین چیز رو بخوان بیارن به عنوان علل یا بگم کسی جاسوسه و روی زندگیش و روی همه چیش تاثیر بذارن. امیدوارم که مسئله برای هیچ کس پیش نیاد، با اینکه دوستان میگن که خیلی سخته با دولت و یا پلیس امنیتی، حتی اگه اشتباه
0: همین چی گفتن؟ گفتن که تماس داشتن با یکی، ولی نمیدونستن. این وظیفه پلیس امنیتی سوئده که مامورای جمهوری اسلامی رو شناسایی کنه و بعد به همه بگه که دیگران باشون تماس نگیرن. حالا در گزارش سپو گفته که شما ده ها بار با این آدم در تماس بودین، همراهش رفتین ایران، یا تو گزارش سازمان سوئده دیگه همین تو این پرونده دادگاه، و حالا طلبکار میخواد گستاخ که باید اونا بگن که شما چون با فلانی در تماس بودی نمیدونستی، اینا که شوخیه، تماس داشتی چند بار تماس داشتی و چی گفتین؟ با این نفرتی که از چپ ها دارین، آمار این چپ ها هم دادین؟ ما من شنیدم که یه برخی از افرادی که دوچار این ماجرا شدن یا بعضی چنین احساسی دارن که در خطر قرار گرفتن یا یه سری از اون پناهجوها، اینا میخوان شکایت بکنن از این مسئله، یعنی اونها پیگیری این ماجرا رو میکنن. بالاخره تماس داشتین یا نه؟ به چی گفتین؟ چگونه این اطلاعات رو دادین؟ اینا هم همه مستنده دیگه، اینا هم هست دیگه. میمونه پرندگان فعالان سیاسی ایرانی تبار داخل سوئد، در سکور، در شهرهای مختلف، که اونها رابطهشون رو بیشتر با دولت سوئد تعریف کنن، بخوان امنیتشون، به خاطر حفظ امنیت خودشون. هر چند وقت یه بار یکی پیدا میشه خبرچینی کرده، ضرباتی رو هم زده دیگه، ولی شما مطلع نیستین. و دیگران میان، اونایی که این کار رو کردن گستاخ و طلبکار، که بی خود گفتین این بخاطر مماشات پلیس امنیتیه، اطلاعات کافی رو نمیده. همینجوری گفت قبلش گفتم، بین امنیت کشور با امنیت شهروندان به خصوص خارج تباران فاصله میندازه. علت اصلیش اینه. ببینید شبکه سلطنت طلبان کلن آلوده است، آلوده این نفوذ و جاسوسا و خبرچینای جمهوری اسلامی بیش از هر شبکه دیگه. من اینو قبلا هم گفتم، توی جریان زن زندگی آزادی هم این مسئله رو مطرح کردم که این شبکه آلوده است. ببینید مثلا الان گوش کنید، این آقای فرهمند یک خبرنگاره، بله، بعد ایشون داره تعریف میکنه از آدمای مختلف، از جمله از این آقای مراد ویسی که جایگاهش چی بوده در ایران و الان شده خبرنگار ارشد تلویزیون اینترنشنال.
6: جلساتی به در خارجه داشت که دوشنبه ها بود، عمومی بود، جلساتی هم بود که 4 نفر از خبرنگارهای روزنامه ها رو دستچین کرده بود. یکیشون من بودم، یکیشون آقای ویسی بود، یکیشون آقای روزبه بلحری بود که ایشون هم الان در ایران اینترنشنال، ایشون هم الان. بعد آقای ویسی عزیز کرده بود از خارجه بود. و بعد من یک چیز جالبی که یادمه اینه که اونم آقای آصفی سخنگوی بود از خارجه بود و همیشه جلسامون با ایشون بود. همیشه از موضع ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی بحث می‌کرد با آقای آصفی. آقای بلحری هم نداره، در حال همون رو موضع قبلش هست، ولی آقای ویسی اینجوری بود. بعدها آقای آصفی اومد توی مصاحبه سالها پیش، در مثلا 7 8 سال پیش شاید بیشتر، گفته بود مثلا این فرهمند و این ویسی و این فلان و فلان اینا همینجا خبرنگار بودن، اینا خیلی از آمریکایی بودن. منظورش ویسی بود، مثلا من هیچ وقت سر با آقای آصفی بحث سر آمریکا نکردم، ولی ویسی سر از موضع ضد آمریکایی همیشه با آقای آصفی بحث می‌کرد. آقای ویسی همون زمان نمیدونم مدیر روابط عمومی شد در وزارتخانه، مدیر وزارت نیرو مثلا مدیر روابط عمومی بود. یکی از دوستان میگفتش که من یه بار آقای ویسی از بی بی سی زنگ زدم، گفتن شما رو تلفن فلان کسا میخوان، گفت من با بی بی سی حرف نمیزنم، ما با مرزبندی داریم با بی بی سی. روزنامه سلام اومده بود بیرون، تیپ حزب اللهی مقبول جمهوری اسلامی، عزیز دردونه وزارت خارجه، یعنی هر بار که وزیر خارجه سفر میرفت آقای ویسی هم با خودشون میبردن همیشه وزیر خارجه وقت.
7: وزیر خارجه کی میدونه؟
6: آقای سرازی.
7: آقای
0: سرازی. خبری هم که یک دو هفته پیش بود که رویترز خبر داده، سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی مانع تظاهرات مجاهدین در پاریس شدن. حالا البته اون دولت فرانسه هم توی خط مماشات دیگه، ولی یکی بیاد اطلاع بده که اینجا مثلا یکی تهدید کرده، میگه جلسات خودشون رو این هم تهدیدات هست برگزار نمی کنن. راحت میتونن برگزار بکنن، یه شهری رو تعطیل میکنن. همین الان آنکارا قرار است نشست ناتو برگزار بشه، نصف شهر رو تعطیل کردن تا کسی نمیتونه جواب جایش بشه. شما در همین سوئد هم در میاد سکر رو متوجه شدین که یه وقتی یک مقام دولتی میاد چجوری همه جا رو میبندن. اونم اینا دولت فرانسه هم به این بهانه جلوی تظاهرات مجاهدین رو گرفت، یعنی میتونست نگیره، یعنی مثلا تهدید شده. ولی بعدن خبرگزاری رویتر رفته عقیق کرده، دیده که این تهدیدها از جانب سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی بوده. در نهایت اینو بگم که شبکه سلطنت طلبان آلوده ترین شبکه نفوذ جاگیری خبرچینان و جاسوسان رژیمه. اونایی که حالا دور بر این سامانه پادشاهی هستین مراقب خودتون باشید. در انتها هم بشنویم این ترانه جدید توماس از ایران، به همینا میگه، میگه تو چی؟

0: 1.5 مگاهرتز. بالا یاد بعضی نفرات به قول نیما یوشیچ توی این هفته چند نفر از اونایی که ما میشناختیم سرشناس بودن ولی خیلی دیگه هم هستن درگذشتن، چشم بر این جهان رو بستن. یادی میکنیم از چند تن از اونان. یکی علی شاکری زند از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا. علی شاکری زند در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد 32 از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا و همچنین کنفدراسیون بین‌المللی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود. پس از انقلاب بهمن 57 نیز به مبارزه با استبداد جدید و حکومت اسلامی ادامه داد. نویسنده تبیدی محسن حسام هم جهان ما را ترک کرد. محسن حسام پس از سالها زندگی در تبید در پاریس درگذشت. محسن حسام پیش از مهاجرت اجباری رمانهایی چون ملاقاتی ها، مهربانی و شیرین، پرنده در باد و قلعه نشینان رو در ایران نوشت و منتشر کرد. این آثار او که نوشت عنوان نویسنده‌ای صاحب سبک در ادبیات معاصر ایران معرفی شد. پس از تبعید در حاشیه جریان ادبیات قرار گرفت، اما با آثار شخصی و صادقانه‌ای مانند تبعیدی ها و کوچه شامپیونه. کوچه شامپیونه رو نشر باران منتشر کرده و این تجربه زیسته مهاجرت رو ثبت میکنه. حسین دولت آبادی درباره مختصات نوشته های محسن حسام نوشته که آثار محسن حسام از جمله تبعیدی ها و کوچه شامپیونه ترکیبی از روایت، خاطره و تجربه شخصی هستند. آثار او را میتوان بخشی از لایه‌های پنهانتر اما ضروری ادبیات تبعید دانست، لایه‌هایی که بدون آنها تصویر ادبیات تبعید کامل نخواهد بود. این آثار بخشی از حافظه پراکنده مهاجرت و تبعید ایرانیان رو تشکیل میدن. بهروز شیدا هم در نقدی که بر مجموعه قصه کوچه شامپیونه نوشته میگوید که کوچه شامپیونه را میتوان در یک مرثیه خواند. خانه ام را اشغال کردند. میتوان در یک بشارت خواند. پنجره ای هست که در قاب پنجره خانه است. یکی دو تا از این نوشته های محسن حسام رو براتون میخونم. مثلا در ملاقاتی ها که در تهران سال 56 نوشته و بازنویسی شو تو تابستان 65 کرده. این ملاقاتی که به ملاقات برادر بزرگش حسن میرفته و اونجا آدمایی که دور زندان جمع میشدن. اتفاقا من خودم شخصا هم تجربه دارم جلوی زندان قصر همین برخوردم. چه گفتید شما مادر هما هستید؟ دختری که هم سلولی شعله بود. لابد هما شبیه شما است. به خاطر همین است که شعله به دیدن شما جانی تازه گرفته است. نگاه کنید خدای من دارد برویتان لبخند میزند. از روزی که از زندان آزادش کردن اولین بار است میبینم که دارد بر روی کسی میخندد. آه شعله جان، شعله جان.
1: چقدر قشنگ بود.
0: در جای دیگر یه بخش هایی رو داره که حالا بعدا باید خودتون بگیرید این خونه رو این کتاب رو بخونید. بعد این موقع هم آدم ها وقتی که میرند میمیرند نیستند آدم بیشتر ازشون میدونه، یادشون میکنه و اینها. این کتاب رو تقسیم کرده به پشت دیوار بلند میوه، بعد بخش شبانه هاش اون بیشتر داستانهای مربوط به زندان هست و زندانهای جمهوری اسلامی، زندان شاه، و یه بخشش هم هست ودا با جهان مردگان که یکی از اینا داستان صادق هدایت، یعنی اون روز آخر صادق هدایت که خودشون میکشه. میگه حالا که روی تخت دراز کشیده ای احساس میکنی که بوهای گوگردی اتاق را پر کرده است. از لای مژه‌ها به نظرت رسید دود آبی رنگی مثل غبار مه روی قفسهای کتاب ها. میز تحریر و روی اشیای ریز و درشت اتاق نشسته است. از ورای غبار مه چشمت به گلدان راقه خاکی رنگ افتاد. گلدان کنار پنجره بود، گل یاسی بود که از خیابان دانفروش رو خریده بودی. حالا نه از گل یاس اثری مانده بود و نه از عطران. گل یاس خشکیده بود اما از زیر خاک شاخه نازکی جوانه زده بود. بعد چشمت به گلدان راقه افتاد. طرح روی بدنه گلدان کار خودت بود. درخت سروی کنار جوی بود. دختر زیر درخت سرو ایستاده بود با اندام اسیری باریک و مهالود و با دو چشم درشت متعجب درخشان. گل نیلوفری به تو تعارف میکرد. پیرمرد خنزر پنزری هم بود آن سوی جوی. از پشت تنه درخت سرو سرک کشیده بود، شالمه هندی به سر بسته بود، با چشمان واسوخته به اندام اسیری و مهالود دختر نگاه میکرد. جغدی هم روی شاخه نشسته بود و با چشمان وقت زده به تو نگاه میکرد. زیر لب گفتی بوف کور. به اون دنیای ودا با مردگانم اینه، یه تیکش رو میخونم. یه گفت این معبدی هست که تو معبد، معبد مردگانه و حالا مردگان بلند میشن، رابطه میگیرن با زندگان. میگه گفت من پیر بزرگ هستم و تو خادمی بیش نیستی، اینجا من فرمان میدم و تو باید از من اطاعت کنی. از تدفین پیر بزرگ سالها میگذشت. شک نداشتم که استخوان‌هایش هم پوسیده است. در همین دم مردگان از رواق معبد سر درآوردند و از پشت ستون‌ها، از جرز دیوارهای سنگی، از بالای کنگره‌ها شاخ گاو را از پر شالم بیرون کشیدم و در سوراخ آن دمیدم. سپس مشعلی از روی ستونی برگرفتم. پیر گوشپشت گفت از معبد بیرون شو، ورنه فرمان میدم که تو را گردن بزنن. گفتم معبد از آن زندگان است نه از آن مردگان. گفت معبد از آن پیران است. گفتم پیران دیریست که در گور خود خفتند. به تحکم گفت اطاعت کن و به خدمت من درا. گفتم رود جاری عقب بر نمی گردد. گفت میدم پوست از تنت برکنند و از کاه بر کنند و برای عبرت دیگران در چارسوی آویزند. گفتم چه باک از مردن، جملگی مردگانید، سایه های بیش نیستید، سایه هم نیستید، با وزش باد غبار خواهید شد. به خشم تای عصایش را به کف محراب کوبید و گفت تو فرومایه در مقابل پیر بزرگ درشتی میکنی؟ دستور میدم زبانت را از حلقومت بیرون میکشن. گفتم این فرومایه به تو میگوید برگرد و در گور خود فرو شو. اینم قسمتی از کتاب کوچه های شامپیونه که مجموعه داستانی است.
1: بسیار بسیار ممنون.
0: امروز در پرلاشه ساعت 12:30 مراسم خاکسپاری محسن حسام است. و شهرنوش پارسیپور هم دیروز خبر اومد که امروز خبر اومد که درگذشت.
1: سعید جان، شهرنوش پارسیپور یکی از نویسندگانی بود که بسیار شجاع بود و در این حال کارهای نوعی در ادبیات کرد. امروز جامعه ادبی ما باز هم یک بار دیگر به سوک نشست. شجاعت پارسیپور در این بود که دغدغه های زنان رو مطرح می کرد که خوشایند جمهوری اسلامی نبود و به خاطر همین بارها و بارها به زندان افتاد. اما کار بزرگ ادبی او این بود که تخیل و واقعیت رو با اسطوره های ایرانی در هم آمیخت و رمان فارسی رو به معنای واقعی ایجاد کرد. رمان ایرانی بهتره بگم، رمان ایرانی رو به وجود آورد. او در واقع با رئالیسم جادویی و درآمیختنش به اسطوره های ایرانی کارهایی بسیار نوعی کرد، مانند توبا معنای شب و زنان بدون مردان. امیدوارم که در آینده در هفته های بعد بتونیم در مورد این نویسنده متفاوت، واقعا متفاوت، باری دیگر سخن بگیم.
0: من کتابایی که از فرنوش خانم پارسیپور خوندم، یکی همین توبا معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندانش بود. خیلی اون کتاب خیلی متفاوت بود از چون نویسنده هم بود، از داستانایی که درباره زندان، چون یه مدت زیادی در زندان جمهوری اسلامی بود.
1: بله.
0: بعد اون کتابش خیلی جالب بود.
1: توبا معنای شب در زندان نوشت، بعدش در بیرون از زندان تکمیل کرد و دوباره به خاطر نوشتن و چاپ این کتاب دوباره به زندان افتاد.
0: و بهروز معظمی از کمونیست‌های قدیمی، از فعالان سازمان وحدت کمونیستی درگذشت. بهروز معظمی استاد برجسته جامعه شناس و اندیشه سیاسی در دانشگاه نیویورک در آمریکا بود. حسن مرتضوی درباره بهروز معظمی نوشته: آدم‌های من در زندگی زیاد نیستند. آدم‌هایی که نقششان با زمانی که با هم گذرانده‌ای تعریف نمی‌شود. آدم‌هایی که خیلی ساده تو را یک گام در اندیشه و عمل به جلو می‌رانند. سرفصلی می‌شوند برای بقیه زندگی. خیلی هم مهم نیست که این آدم ها همیشه با تو بودند یا نبودند، همیشه هم نظر بوده ای یا نبوده ای، اما آن رشته ناپیدای رفاقت، آن ردپای تأثیر مرد مجربی که گذشته مالامال از تجربه و حادثه و مبارزه و فداکاری داشت و طی چند سال، آن هم در آن دهه سرشار از مرگ و نیستی شست، تو را به بلوغ فکری رساند و در جوانی از این روبان رو کرد، در تمام زندگیت قاطعانه پیداست. بعد یه خاطره می نویسه: آن لحظه در میدان فردوسی می اندیشم که در سر ایست بازرسی به هم چشم دوختیم و هم دیگر را در آغوش گرفتیم و با آرامی خداحافظی کردیم تا سرنوشت خود را بپذیریم. گرچه خوش اقبال بودیم و از گزند حادثه جستیم، یا از نوشتهایش بگویم که در اون فضای مخوف هر بار نکته تازه تری را عیان می کرد، یا از آن جلسه دانشجویی بگویم که خطابمان قرار داد که ما برای رسمی دموکراتیک و آزاد منشانه گرده هم آمده ایم و قرار نیست هم دیگر را مانیپوله کنیم. کلماتی عجیب مانیپوله کردن، رابطه عمیقاً لاینفک سوسیالیسم، آزادی و دموکراسی، منش انسانی و مرکزیت انسانها در روابط سیاسی، این کلمات و چه تنینی برای جوان 20 ساله داشت. بهروز معظمی یک نوشته ای داره در سوی تراب اخشناس، چون در اون سالهای خیلی دور جز اون دبه ملی خاورمیانه بودند و در لبنان، بیروت، سوریه، عراق، یه موقعی رادیوی سروش بود، رادیوی میهن‌پرستان بود که از بغداد پخش میشد، اونجا فعالیت داشتن، با هم دیگه رو میدیدن. در نتیجه با اینکه هم نظر نبودن و اساسا خیلی هم منتقد کاری که اونجا بخش منشعب مجاهدین کرده بودن، این بچه های مثل بهروز بود، یه نوشته ای داره در سوی تراب اخشناس، اوناش هم این هست که در سوی یک نسل، یه بخش کوچکی رو از اون انتخاب کردم که من فکر میکنم بیشتر یا فقط تراب رو در بر نمیگیره، خود بهروز رو هم در بر میگیره. نوشته که در سوی تراب سخن گفتن کار ساده‌ای نیست. او بخشی جدای ناپذیر از زندگی سیاسی نسل عصیانگر ما بود و هست. او با ما بود و خواهد بود. سوی تراب سوی نسلی عصیانگر و آرمانخواه است که به رغم همه کمبودها با دل و جان و با دست خالی به جنگ نظام ستمشاهی رفت. از خطر کردن و تجربه کردن نهراسید، از مقاومت ویستادگی در مقابل نظام اسلامی کوتاه نیامد، تبعید را عرصه‌ای از تلاش کرد و امروز خسته و مجروح از عرصه خارج می شود. تراب یکی از پیشکسوتان نسل ما بود و در کامیابی ها و شکست های ما سهیم. با رفتن تراب پاره ای از تن ما می رود. نسل ما در راه پایانی است. نسل ما، یا دقیق‌تر آن عده‌ای که با جان و دل و آرمانگرایی در راه جنبش مردمی قدم برداشتند، از آنچه انجام می‌دادند لذت می‌بردند و به خودشان اطمینان و به آینده امید داشتند. این فقط ناشی از جوانی نبود، ناشی از حس شرکت داشتن در تاریخ و شکل دادن به آن بود. این احساس زیبای سازندگی، خلاقیت و مؤثر بودن بود، حسی که متاسفانه امروز فاقد آن هستیم. در سالهای بعد تقریبا هر بار که محمد علی را در پاریس می دیدم، محمد علی نام دیگر تراب بود توی اونجا، قدیما اسمش محمد علی بود، درباره آن گذشته حرف می زدیم، آرمانگرایی را پاس می داشتیم و به دوستی های من ارج می گذاشتیم. من می گفتم که شعاردن بود، حسی که متاسفانه امروز فاقد آن هستیم. در سالهای بعد تقریبا هر بار که محمد علی را در پاریس می دیدم، محمد علی نام دیگر تراب بود توی اونجا، قدیما اسمش محمد علی بود،

0: نخوانده بودم که آدمی میتواند هم زنده بماند و هم شکست بخورد. او میخندید. امروز که یکی از صدیق‌ترین پیشکسوتان نسلمان را از دست دادیم، این شکست را بیش از گذشته حس میکنم. تو را عزیزه، کاش میتوانستم با امید بیشتری درباره آینده حرف بزنم. کاش من هم اراده پولادین تو را داشتم، اما اندوه از دست دادن تو به خیال من اجازه پرواز نمیدهد. صمیمانه دوستت دارم و برایت احترام قائلم. بدرود.
1: بله، و اما خط آزاد.

تلفن های 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719 در اختیار شماست.

0: عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما.
1: سلام آفرزند، من حیات یولداشمی ایتیرمیشم، اما دیگه قزم استیر شعر اخویم.
0: آخه بیرون
1: سلام کوشو
0: جا بیرون بفرمایید.
2: الو
0: خط شد. بفرمایید.

0: دوست عزیز بفرمایید. صداتون بفرمایید.
1: آه مثل این که میخواین دوباره زنگ بزنید چون الان شما صدای منو دارین دوست عزیز؟ خب دوباره زنگ بزنید.
2: الو.
0: بله بله بفرمایید خانم، صداتون هست.
2: الو
0: بفرمایید.
2: من رو خطم.
0: بله بله رو خطید. پدرتون گفتن که دخترشون که شما باشید میخواید صحبت کنید، ولی البته برای من یه مقداری نگرانی آورد. یعنی چی؟ گفتن که حیات یول داشته، یعنی همسرشون رو گم کردن. بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز.
1: بیم با این که دیگه صحبت کنم. من
0: با دوست عزیز دیگری همراه هستیم.
3: بانو
0: سلام بر شما. بله بفرمایید.
3: سلام خدمت شما آقای فرزین و آقای سعید افشار، خسته نباشید.
0: ممنونم از لطفتون.
3: خیلی ممنون، متشکر. من یه قسمتی از برنامه‌تون در مورد داشتی راجع به این سلام مماشادگرا و اتفاقایی که افتاده صحبت میکردی، که به نظر من نکات بسیار جالبی رو گفته بودی، که از طرفی به ماها که در واقع داریم بغل این رژیم جنایتکار فعالیت میکنیم خب یه هشدار هست، یعنی باید خیلی مراقب باشیم اتفاقایی که داره میفته. ببینید بحث مماشاد خب از قبل هم بوده، بخصوص حالا در رابطه با صحبتی که شما کرده بودی، اتفاقی که در فرانسه افتاد و در واقع پلیس فرانسه جلوگیری کرده بود از تظاهرات مجاهدین. من خودم اونجا بودم، هوادار مجاهدین هستم و در پلیس فرانسه بودم و در اونجا در واقع ما تظاهرات رو برگزار کردیم، علی‌رغم اینی که به اصطلاح پلیس آمده بود و حفاظت می‌کرد. ما تظاهرات رو متأخر شکلش مقدار عوض کردیم، پنج نقطه پاریس میشه که خیلی متمرکز تظاهرات کردیم و تونستیم که در واقع اون حرف مردم ایران که جنایت هایی که این رژیم میکنه در علیه زندانیان سیاسی و ایران هایی که میکنه، ما تونستیم این رو به دنیا برسونیم و همچنین به دنیا برسونیم که داستان مماشات چی هست و چرا اینو مماشات میکنه. اما نقطه جالبی که وجود داشت، با قبلا رژیم جنایتکار آخوندی میرفت تو داستان مماشات، ولی امروز یه چیز دیگه هم پیدا کرده، این شاه‌پرسته هستن. چون تو خود حکمی هم که در واقع پلیس بهش اشاره کرده بود، این شاه‌پرسته همراه با رژیم در واقع اومده بودن تهدید به بمب‌گذاری کرده بودن. ببینید فاشیسم سلطنت امروز شکلش عوض شده. اگر یه روزی مثلا میمادن تو خیابون شعار میزدن، امروز شکل شمایلشون عوض شده، در واقع دارن همون کارهایی رو میکنن، همون مسیری رو میرن که رژیم جنایتکار آخوندی رفته بود. خب تمام میدونید تو خود همین اسمکن تظاهراتی که میخواستیم برگزار کنیم، همیشه رژیم جنایتکار آخوندی میرفت چیکار میکرد؟ میرفت سعی میکرد این جلوگیری کنه از تظاهراتی ما. امروز این شاه‌پرستا و سلطنت طلبا دارن این کار میکنن. به همین نسبت در واقع به نظر من بخصوص تو شهر اسمکن و کشورها و شهرهای دیگه که هموطنان مبارز آزادی خواه هستن، به نظر من یکی از کارهایی که میکنیم اینه که این جریان فاشیستی تا جایی که میتونیم افشا کنیم، بخصوص برای در واقع کشورهایی که درش زندگی میکنیم. اینا واقعا دیگه چی میگن، اون نهایت یک فاشیسم خالص و خلص و در واقع به نمایش گذاشتن. از اون رژه ساواکشون که در آلمان انجام دادن، از اون پیرانسیه های فاشیستشون که در لندن اونجوری اومدن و تهدیدی که در فرانسه کردن، در واقع در فرانسه تهدید کرده بودن اینا که اون بمب‌گذاری میکنیم، دیگه حکم خود در واقع دادگاه فرانسه بود که این کارو انجام دادن و اومدن در واقع برای به قول خودشون، حالا اسمش این بود که ما برای حفاظت شما اومدیم، به خاطر حفاظت داریم این کارو میکنیم. اینه که من خواهدم تشکر بکنم از شما که به این موضوع پرداختید و همچنین درخواست میکنم که نسبت به این جریان فاشیستی باید یه مقدار بیشتر تلاش بکنید که بتونیم هرچی بیشتر اینو در واقع افشا بکنید، در درجه اول برای هموطنانمون که در واقع گول این عوام فریبی های این سلطنت طلب ها و شاه پرست ها رو نخورن، و دومی که برای در واقع کشورهایی که درش زندگی میکنیم برای اونها هم روشن بکنیم که اینها در واقع چه قصد و غرضی دارن و در واقع همون سازمان و همون جنایت رو میخوان به یه شکلی دیگه در ایران ما بیان اجرا بکنن. من تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. ممنون و متشکر از شما آقای سعید افشار و آقای فضلی.
0: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
2: الو،
0: بفرمایید.
2: سلام علیکم، خسته نباشین.
0: متشکرم
2: رفیق عزیز. من ممنونم، پیش از هر چیز سپاسگزارم از برنامه خیلی عالیتون و شعر میشه گفت، دکلمه میشه گفت در رابطه با مادرمه که گفتگویی دارم با مادرم. البته این قبل از این که فوت کنن ایشون من درد و دلی بوده برای خودم نوشتم که میخواستم اگه امکانش باشه.
0: بله حتما امکانش هست و خیلی هم خوشحال میشیم. بفرمایید.
2: خیلی ممنون، مرسی.
0: خواهش میکنم.
2: این یعنی واقعیتی که در من بود من رو ورق آوردم.
0: بسیار عالی.
2: گفتم به هزار بار فریاد زدم، گفتم به هزار بار فریاد زدم، اما سکوت سهم گلوی خستم شد. راه نفسم رو بستند، آسمان رو از اکسیژن تهی کردند، آب را به زهر آلودند و مرگ را آرام آرام در جام زندگی من ریختند. مادر، تو هنوز پنجره را رو به صبح می گشایی، اما نسیمی که می آید بوی اندوه می دهد، بوی شهری که نفسهایش را یکی یکی به خاک سپرده اند. مادر، اگر روزی صدایم خاموش شد بدان نه از خستگی که از هوایی بود که دیگر جان نمی بخشید، و از بی آبی که تشنگی را به مرگ پیوند می زد. چه دردناک است وقتی قاتل نه شمشیر در دست دارد و نه گلوله، بلکه هوای آلوده را به جای نفس و آب مسموم را به جای زندگی به مردم هدیه می دهد. مادر، برای ما گریه نکن، برای باغهایی گریه کن که دیگر پرندهی در آن آواز نمی خواند، برای کودکانی که بیش از رویا طعم دود را آموختند، و برای انسانهایی که خاموشی ابدیشان را با جرعه آب و نفسی بی جان رقم زدند. تقدیم به مادر عزیز سر از جانم، به مادری که نفسهایش بوی عشق می داد و آغوشش همیشه پناه روزهای سخت من بود. خیلی ممنون،
0: بسیار سپاسگزارم از شما که
2: خیلی ممنون از شما
0: مسئله رو با ما هم در میان گذاشتید. من به شما و هم پدرتون تسلیت عرض می کنم و آرزو می کنم که این درد جانگاه هر چه زودتر
2: خیلی ممنون
0: شما رو ترک کنه.
2: متشکرم،
0: روز و شب بر شما خوش.
2: روز شما هم خوش. سپاسگزارم از برنامه هاتون.
0: تلفن های تماس خواهش میکنم. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
4: با درود به شما شنوندگان ارجمند به ویژه جوانان و میان سالان، در این هفته هفته در واقع من به دو موضوع خواهم پرداخت. یکی این هستش که در هفته گذشته مقامات امنیتی سوئد به هر حال ادعایی داشتن به اون، و سپس در پایان مقوله اخلاق، و ببینیم رادیو همبستگی چگونه اخلاق رو ارزیابی میکنه. و اما در هفته گذشته بود که باز هم هشداری از جانب مقامات امنیتی سوئد مبنی بر این که حکومت اسلامی در ایران در حال برنامه ریزی می باشد تا مراکزی که متعلق به آمریکا و اسرائیل در سوئد هست را مورد هدف قرار دهد. من به عنوان یک شهروند سوئدی ایرانی تبار که خواهان صلح و ارتباط کشورها با یکدیگر بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک می باشم، از مقامات جوان امنیتی سوئد پرسشی دارم، و اینکه آیا آن کهنسالان امنیتی که همواره گفتند خواهان حفاظت دموکراسی در سوئد می باشند، آیا شما جوانان را آگاه کردند که تقریبا 49 سال پیش بود که مدارکی از سوی کنفدراسیون جهانی حتی به تلویزیون سوئد ارائه داده شد که ساواک، یعنی نیروی امنیتی جنایی شاه سابق که در اسرائیل دوره و آموزش دیده بود، حتی سیاستمداران سوئدی را چون لارش ورنر هم تحت تعقیب قرار میداد؟ آیا آن کهنسالان به شما جوانان امنیتی سوئد نگفتند که پس از سرنگونی شاه سازمان جنایی ساواک در خدمت حکومت اسلامی در ایران قرار گرفت؟ نتیجه این که آیا اگر اقداماتی بر علیه منافع آمریکا و اسرائیل در سوئد از سوی حکومت اسلامی ایران طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شود، آیا ساواک گذشته هم در این طرح شرکت نخواهد داشت؟ و آیا اسرائیل و آمریکا با نفوذی که در درون ساواک داشته ان از آن برنامه ها اطلاع نخواهند یافت؟ چگونه دانشمندان هستی ایران به وسیله اسرائیل در ایران ترور شد؟ آیا نفوذ اسرائیل نبود در درون حکومت دینی ایران که آن اطلاعات را در اختیار قرار می گرفت؟ و پرسش نهایی این که آیا اسرائیل به عنوان مثال نمی دانست که قرار از حماس به فستیوال هجوم برد؟ چرا می دانست؟ به دلیل اینکه مصر یک هفته قبل از آن به حکومت نتانیاهو اطلاع داده بود که حماس قرار است به فستیوال حمله کند، چرا اسرائیل پیشگیری نکرد؟ امیدواریم که اگر اتفاقی بخواهد در سوئد پیش آید، اسرائیل و آمریکا پیشگیری کنند، چون آنها نفوذ دارند در درون این به هر حال نهادهای امنیتی و غیره. بگذاریم. و اما در پایان ببینید گرامیانی که به من نقدی داشتید در رابطه به اصطلاح به حرکت به گفتار غیر اخلاقی، نه شما کاملا در اشتباهید، از بی خوبون اشتباه میکنید. لطفا برید یک دقیقه از اون گفتار من در ابتدا بشنوید چند بار تا ببینید که نه، من به هیچ کس توهینی نکردم از در اخلاقی و چنین نبوده. بعد اگر که شما معیارتون یعنی رادیو همبستگی اخلاق رو طبقاتی ببینید، به هر حال منم در طبقاتی رشد کردم که همه کادر، میتونم بگم فامیلی و نزدیکانم کادر پزشکی بودن، در خدمت انسان‌ها، در خدمت حیوانات، و در اونجا پرورش پیدا کردم. بنابراین رفتار غیر انسانی نمیتونم داشته باشم. یک دو، از اونجایی که خوشبختانه با افتخار میگم ما بین طبقه کارگر صنعتی سطح بالا 5 سال کار کردم، پرولتیزه شدم. از در طبقاتی هم اونو بگیرید، باز رفتار و حرکت غیر اخلاقی فکر نمی کنم داشته باشم. مضافاً که در کشور سوسیالیستی تخصص دادم با صدها انسان سوسیالیست در رده بالا، تماس داشتم، از آنها آموختم و بعدم در کنفدراسیون. بنابراین شما اشتباه می کنید و امیدوارم که بتونید برنامه ای بذارید در رادیو همبستگی تا دید شما رو من ارزیابی کنم که آیا طبقاتی می بینید، غیر طبقاتی طبقات میبینید مقوله اخلاق رو. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید و روز خوش.
5: با درود دوباره. تفاهم یا توافق، آتش جنگ بگسترده در این ملک ستم دیده امروز. از وعده و ایدی که به جا مونده در این روز، در گوشی این ملک همانند جهانسوز، با قاعده‌ای گشاده دست مکتب امروز. از بحر فشار تنگه بشد معجزه اندوز، تدبیر مدبر شده کانون سیه روز. بر مردم خود پشت کنند بحر سهرخیز، جنگ و جدلی را گشاید به فضاحت، بر تکیه مریدان ولایت، بر شانه مردم نشستن به سیاحت. ای وای عجب پارتن مردم در بند، بال و پرشون ریخته از تلخی این مرد. زیر خط فقر سفره خالی و تباهی، بدخواهان بشر پشت به مردم به سیاهی. ای اهل قلم موقع کار است، هر گوشه که بینی شکاگرد فغان است. قلمت نشکند امروز که کاوشگر ایام، تاریخ نویسی که چه آمد سر اقوام. رحمان 21/6/2026.
0: بله دوستان عزیز، با حیدر جهانگیری عزیزمون همراه هستیم. حیدر جان سلام.
6: سلام عرض میکنم خدمت شما فرزین عزیز، سعید عزیز و شنوندگان محترممون. من ضمن تسلیت به آقای جاوید و فرزند همسرشون و به فرزندانشون مادرشون تسلیت عرض میکنم. میخواستم در رابطه با خاطرات آقای عباس منصوران، اسلام مهمان تابستانی، صحبتی داشته باشم. از اونجایی که خب خاطر به اصطلاح این مهمان های تابستانی خاطرات خودشون رو میگن و از دید خودشون به قضایا نگاه میکنن، قطعا اون به خودشون مربوط میشه، ولی وقتی به مسائلی اشاره دارن که تاریخی است، اونجا مسئولیت داریم که به جاهایی که با واقعیت ها کمی زاویه داره یا در خلاف جهت اونه توضیح بدیم، اونایی که اطلاع داریم. ایشون اشاره داشتن به زندانیان سیاسی زندان عادل‌آباد که از زندان آزاد میشن و اونجا اشاره میکنن که زندانیان علیرضا شکوهی و لاقلی جهانگیری از همون زندان آزاد میشن، میرن و بقیه زندان ها در یک خانه هستن تا خانواده‌هاشون بیان ببرن، در صورتی که قضیه دقیقا کاملا خلاف اینه. اصلا خانه‌ای که این زندانیان عزیز، همه زندانیانی که به اسلامی زندان شیراز، زندان عادل‌آباد علاوه زندانی‌های خودش، زندانی‌هایی را که قبلا به زندان گرازیران تبعید شده بودن به زندان شیراز منتقل کرده بودن و اون زیادی اونجا بودن که اغلب حتی 20 سال و 20 چند سال زندان کشیده بودن. زندانی‌ها در لاقلی جهانگیری از طریق مثلا هم یکی از همرزمانش از دهه 50 به نام بیژن فرهنگ. بیژن فرهنگ شما چندین بار در همین رادیو همبستگی باش مصاحبه داشتید، هماهنگ میکنند و خانه ایشون آماده میشه برای اینکه تمامی زندانیان سیاسی که به اصطلاح از شهرهای مختلف بودن اونجا تشریف بیارن تا خانواده های عزیزشون بیان و اونا رو ببرن و این قضیه به همین شکل صورت میگیره و لاقلی جهانگیری خودش هم مهمان بخشش میشه، میزبان ماست میشه اونجا هستش. و مسئله دیگه که مثلا یکی این موضوع بود، وقتی که ما مثلا به موضوعات مسائلی که در یک شهر صحبت میکنیم که مثلا به نوعی وانمود میشه که اشراف کامل به اونجا داریم، مسائل مهمی هست که باید بهش اشاره میشد. از جمله یکی از اینها، یکی از بزرگترین جنایاتی که جمهوری اسلامی در این سالها کرد با آغاز شروعش که چهره کامل جمهوری اسلامی شد در اینجا دید، هنوز جمهوری اسلامی اون رأی گیری برای به اصطلاح آری و نی به جمهوری اسلامی صورت نگرفته بود که به بهائی‌ها در شیراز، در سعدی شیراز حمله کردن و درست به همین شکلی که امروز ما در این سالها میبینیم که چگونه یهودی‌های افراطی در کرانه باختری به خانه مزرعه زحمتکشان فلسطینی حمله میکنن، آتش میزنن و تصرف میکنن، به همین شکل و شاید فجیع‌تر حمله میکردن به خونه بهائی‌ها. یکی از برگ افتخار نیروهای چپ اینه که سنیاد لاقلی جهانگیری دخالت میکنه، در حد توانشون میان سازماندهی میکنن در دفاع از اینها و در اسکان بخشی از این عزیزان در محلاتی از شیراز. و همه شنوندگان عزیزا دعوت میکنم به آرشیو روزنامه های مثلا نشریات آنلاین دانشگاه منچستر مراجعه کنن. اونجا نشریات هست، نشریات دوره های حتی دهه 30 ایران، اونجا میتونن هم به منابع و از چیزهای خوبی دسترسی پیدا کنن، هم به دو موضوع، دو شماره از نشریه امت. نشریه امت شماره 39 چهارشنبه 19 دی 58 که مقاله‌ای داره با عنوان نابودی فودال‌ها از شعار تا عمل، مصاحبه با کشاورزان قشایی که به حوادث سال 58 در اصفهان میپردازه و مسالک اونجاست در واجب مشاهده کنی. و همین نشریه امت شماره 40 چهارشنبه 26 دی 58 باز مقاله‌ای داره که اونجا عنوانش هست گزارشی از رویدادهای مناطق عشایرنشین فارس. در اونجا به طور گسترده دقیق به پیشینه این مسائل میپردازه و مبارزات اونجا. میدونید که امت مال جریانات مسلمان بود و اگر به مصاحبه آقای علیرضا علوی تبار از مسئولین بالای نظامی انتظامی شیراز مراجعه کنید، اونجا میگه که حتی در سپاه استانی نشریه خونده میشد. اونجا میبینید که جمهوری اسلامی برای مقابله با دو استانی که همیشه شورش و درگیری سران ایلات عشایر بوده و برای سرکوب جنبش‌های دموکراتیک، اونجا امروز دست نیروهای دموکراتیک و چپ و برای خواسته های انقلاب مبارزه میکنن و جمهوری اسلامی برای مقابله با اینها دو طرح داره. یکیش همون به اصطلاح یک انسان خیلی شریفی از نیروهای مذهبی که عدالت خواهد در مقابل نیروها علم میکنه به نام رضا اصفهانی. از عزیزان میخوام اسمش را بنویسن و سرچ کنم راجع به این آدم این مقدار بدونن. و دومیش همون هیئت‌های 7 نفر است. وقتی ما با چنین دستاوردهایی که متعلق به جنبش چپه چنین گزارا رد میشیم و بعد میای مسائلی مثلا اتفاقات داره بهش برخورد نمیشه، وقت آدم ها آزادن آن چیزی که خود میدانن به عنوان مهمان تابستانی بگن، ولی وقتی به مسائل اضافه برای یک سری مسائل که از جمله اوضاع شهر اویکستان هست، وظیفه دارن که مسائل را دقیق تر بگن یا اطلاعاتشون در این زمینه تقویت کنن. ممنونم از روی این وقتی که به من دادید و اگر سوالی چیزی نبود من گوشی ها میسرم.
0: خواهش میکنم. مخلص بر شما خوش.
6: ممنونم.
1: خب ما دیگه باید بریم به قسمت دوم برنامه. ما تا قبل اینکه وارد قسمت دوم برنامه و نشستن پای صحبت میزبان تابستانی بشیم، خیلی کوتاه بگم معمولا قوانین جدید در سوئد از اول جولای، از اول یولی اجرا میشه. چند تا قانون از خواهی یادآوری میکنم. از اول جولای امسال مجموعی از این قوانین اجرا میشه که حوزه‌های مختلفی رو در بر میگیره، از جمله ازدواج، مهاجرت، خرید اینترنتی، پرداخت نقدی در رابطه با اجاره دادن مسکن، وصول بدهی ها و چند تا دیگه. بعضش از اول جولای و بعدشون هم از 12 و 13 جولای. یکی از مهمترین تغییرات ممنوع شدن ازدواج با دختر عمو و پسر عمو و سایر خویشاوندان است. یعنی هیچ کسی دیگه حتی از خارج از سوئد اومده باشن دختر عمو و پسر عمو رو اجازه نمیدن که ازدواج بکنن. و از جمله مسائل دیگه مثلا چند همسری، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، اینا همه. در حوزه خرید اینترنتی از اول جولای برای کالایی که ارزششون کمتر از 150 یورو است و از خارج از اتحادیه اروپا وارد میشن 3 یورو عوارض گمرکی دریافت میشه. در بخش کمک‌های اجتماعی هم نیز قوانین سختگیرانه‌تری اجرا میشه. افرادی که با ارائه اطلاعات نادرست، با اعلام نکردن تغییرات مهم از صندوق بیمه اجتماعی یا اداره بازنشستگی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، علاوه بر بازگرداندن اون مبلغ ممکن است 25% جریمه بشن و حتی بین 3 ماه تا 3 سال از دریافت برخی کمک ها محروم بشن. در بازار مسکن اجاره دادن آپارتمان های مالکیتی بوتسازرت به دیگران آسان‌تر میشه و امکان اجاره برای مدت طولانی‌تر در برخی شرایط فراهم خواهد شد. آزار و اذیت روانی برای نخستین بار به عنوان یک جرم مستقل در قانون کیفری سوئد شناخته میشه. در حوزه مهاجرت هم تغییرات مهمی که قبلا اینا قوانینش تصویب شده در پارلمان، از جمله از 12 جولای اعطای اقامت دائم به افرادی که بر اساس حمایت یا پناهندگی اقامت دریافت میکنند متوقف میشه و این افراد تنها اقامت موقت دریافت خواهند کرد. از 13 جولای مقررات جدیدی درباره حسن رفتار اجرا میشه که بر اساس آن رفتار و شیوه زندگی فرد در تمدید یا حفظ اجازه اقامت نقش مهمتری خواهد داشت. مواظب رفتارتون باید باشین و در برخی موارد مانند بدهی‌های سنگین، تخلف از قوانین یا سوء رفتار امکان رد یا لغو اجازه اقامت وجود خواهد داشت. اینا همه دولتی سر کیه؟ این استه هست.
0: بله بله.
1: بله. اینا به دولت تحمیل کردن.
0: یه تغییری هم هست راجع به اس ال نگفتی اینا.
1: چرا اون هفته پیش گفتی؟
0: هفته پیش گفتیم.
1: بله گفتیم که تا پایان سال نصف قیمت میشه.
0: از اول یولی یا؟
1: نه شروع شده. از اول یولی. این آخرین دوستمونه.
0: بله بله. اتفاقی
1: کوتاه هم باید صحبت کنم.
0: بسیار عالی. دوست عزیز سلام بر شما.
7: سلام آقای فضل، آقای سعید. من حقیقتش هفته پیش خانم شهین راجع به برنامه توی ماه سپتامبر صحبت کردن. بعد حدود یک سال پیش باز برنامه داشتن صحبت کرده بودن تعداد هنرمند و موزیسین و میوه و غذا و نوشیدنی هم دعوت کرده بودن. اولش که تبلیغی که گذاشته بودن، حتی شما خودتون رو گذاشته بودین، بیشتر جلب توجه میکرد مسئله غذا و موزیک و اینا رو با مسئله خود برنامه کانون زندانیان سیاسی از این حرفا. ولی من برای این زنگ زدم که اگر میخوان این دفعه دو مرتبه اون هنرمند نامدار رو دعوت کنن، خواهش میکنم که یکی از این نام آورایی که کرده بیان بگن این هنرمند نامدار چه نام‌آوری کرده. اگر اینکه میخوان بیشتر بدونن میتونن که به من زنگ بزنن، من براشون توضیح بدم. بعد یه خانمی بود من دف میزد برای اولین بار توی کنسرت عارف دف زد. بعد دو تا آقا پسرم بودن که اونام کرد بودن، اون خانمم کرد بود، ویالو میزدن. من به مردا نفر 500 کرون دادم و به اون خانم چون خانم بود 1000 کرون گفتم بدم. بعد شاهد منم آقای حسن اعتمادی، دستخطی که نوشته شده داده یه نفر دیگه است. من نمیخوام اسم اون یه نفر بیارم، در رقمی که اون خانم گفته بودن اون زمان هنوز پناهنده هست، یعنی هنوز اقامت نگرفته. نه بخاطر این، بخاطر این که چون خانم بود این بود، علی‌رغم این که کنسرت ضرر کرده بود و من هم مداری که دارم که همه اینا هم خرجا رو کرده، به این خرجایی هم که من کردم من ننوشتم. آقای حسن اعتمادی دستخط ایشون هست. یعنی اگر فکر میکنین که من تهمت میزنم یا به قول آقای فرزین که گفتن غیر اخلاقی صحبت میکنم، اینا رو تو خونه من هست و چند جای دیگه هم هست. خب میگم این حکومت، این هنرمند نامدار از پول یه خانم پناهنده هم نگرفت، از خودش هم نداد. یعنی میخوام اینجوری بهتون میگم، یعنی پولی که من دادم نداد بهشون. آخه این چه هنرمند نامداریه؟ بعد در مجموع آقای عارف که مرده رفته، ولی آقای کاظم عالمی و آقای مهتی فامیلیش الان یادم رفته، اینا شاهدن. نه تا از ساعت 11 شب تا ساعت 4 صبح براش توضیح میدادن که این چوبی که میره بالا میاد پایین چه علامتی داره، چی صحبتی داره. اصلا بهش نوت یاد دادن، کلی چیز بهش یاد دادن. آخه این چه نامداریه که نمیدونست این چوب چیه، برای چی میره بالا، اون چوب، اون دستی که تکون میخوره چیه.
0: بله.
7: حالا من همین خواستم بگم، امیدوارم که شما متوجه باشین که من چی دارم چی گفتم. یا کسای دیگه، چون به من زنگ زدن گفتن شما چی داری میگی اینا، درست صحبت نمیکنی. گفتم به هر حال من سواد و طرز بیان منم همینه، ولی قدرت عملیم زیاده، یعنی خیلی بیشتر. بله، به هر حال این هنرمند نامدار، امیدوارم که خانم محترم بسیارم عزیزم هست، همسرشون هم بسیار عزیزه برای من، و امیدوارم که متوجه بشن که این نامدار رو دو مرتبه میخوان دعوت کنن بیان مدارکش از من بگیرن. یا خودشون بگن یکی از نام‌آوری هاست. قربان شما،
0: روز بر شما خوش.
1: خب حالا رسیدیم به پایان تماسای تلفنی. خب بعضی موقع دوستان صحبتایی میکنن که خیلی از آدم متوجه نمیشن در برای چیه، چون اصلا ماجرا اطلاع ندارن که بعد ماجرایی که مثلا 30 سال پیش اتفاق افتاده بعد کسی سر در نمیاره که. عجب حافظه ای دارن بعضیا به نظر من. حالا از نامدار و اینا گفتم بذارین من میزبان هفته آینده تابستانی رو معرفی کنم. اول نامدار ناصر، نویسنده و ناشر.

من نامدار ناصر قصری هستم. خیلی خوشحالم که میزبان یک برنامه تابستانی هستم. در یک ساعت و نیمی که قراره همراه شما باشم، از خاطرات مدرسه تعریف خواهم کرد. مدرسه جایی که ما با همسنای خودمون آشنا میشیم، با بزرگسالان دیگری غیر از پدر و مادرمون آشنا میشیم. مدرسه جایی که ما چیزهایی یاد میگیریم، چیزهای جدیدی، و اگه مدرسه خوبی باشه البته ما دوستانی پیدا میکنیم که شاید در تمام عمر دوست ما باقی بمونن. مدرسه و محیط مدرسه جایی هستش که در شکلی شخصیت ما خیلی نقش داره. در برنامه پیش رو من قصد دارم از سال اول دبستان شروع بکنم و خاطراتی رو برای شما تعریف کنم و همینطور بیام جلو تا سال 1360 خورشیدی که چهارم دبستان بودم. خوشحال میشم که به برنامه من گوش بدید و اگر نظری هم دارید برام بنویسید.

نامدار ناصر هفته ی آینده میتونه تابستانی همین وقت. بالا پای صحبت های میزبان تابستانی این هفته می نشینیم. غنی مجیدی، اقتصاددان.

با درود، زندگی من در جنوب و در میان گرما و بیابان‌های اطراف شهر کنگان آغاز شده. در اونجا اونچه که برای من خاطر انگیزه دوران کودکی من است. در دوران کودکی با توسعه ناپایدار در ایران همراه بود، در واقع یعنی جاده بسیار مشکل داشت و سنگلاخ داشت. عبور از این جاده تا رفتن به بوشهر که در 200 کیلومتری کنگان واقع است مشکلات عدیده‌ای رو در پیش می آورد و اون رو من اسمش رو میذارم توسعه ناپایدار که در جامعه ایران در اون دوران وجود داشت. در این دوران خاطرهای بسیار زیادی وجود داره. یکی از این خاطرها که بسیار برام جالبه موسیقی زار در کنگان است. موسیقی زار زندیات غلام حسین سعدی کتابی رو در مورد اهل هوا در مورد زار نوشته که بسیار جالبه و خوندنی است. رفتن به عروسی ها و نواختن موسیقی زار به ما بچه ها که در این مجالس یا در این عروسی ها حاضر می شدیم، این موسیقی زار یک نوع از خود بیگانگی رو به ما، وقتی که انسانهایی که موسیقی تک نوازی با تک آهنگ نواخته می شد و از حالت طبیعی بسیاری از این نوازنده ها خارج می شدن، یکی از خاطرهای بسیار جالب من از اون دوران است.

دیگر این که من در کنگان خب با توجه به تجربه هایی که با خانواده داشتم، گفتگوهایی با مادرم، پدرم و داستانهایی که لیر دمنه که بابام همیشه هر شب برای من قبل از خواب تعریف میکرد. پدرم با توجه به این که پدر بزرگم علاقمندی خواندن و نوشتن در دوران خودش داشت، این کتاب ها رو کاملا از بر داشت. دیگر از خاطرهای جالب اون دوران رفتن ما به مجالسی بود که در اون مجالس شاهنامه یا حتی نظامی گنجوی و دیگر اشعار حافظ و سعدی گاه در شب نشینی ها خوانده می شد و این برای من بسیار خاطر انگیزه. و مخصوصا موقعی که ما فقط می نشستیم به عنوان بچه ها در دوران مثلا 10 سالگی و به این شعرها گوش می کردیم بدون اینکه درکی از این شعرها داشته باشیم. دیگر اینکه در امکاناتی که جامعه وجود داشت ما همیشه برامون جالب بود انگلیسی هایی رو که 1344 به ایران آمده بودن تا در شهر سیراف به باستانشناسی بپردازن، برای ما جالب بود که با این انگلیسی ها بریم بگیم yes, no, hello. و به این جالبیش این بود من برادرم با اینها آشنا بود، طبیعتا من به خاطر توانی که انگلیسی رو که میدونست و من رو با خودش همراه میبرد و با این انگلیسی ها میچرخوند. در شهر سیراف که نزدیک کنگان هست، در نیم ساعتی کنگان، یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران میشه گفت، از هم در دوره ساسانی بسیار اهمیت داشت از نظر تجاری و هم بعداً در دوره عباسیان و رابط ایران، تجارت ایران بوده با کشورهای آفریقایی، چین، هند، و اینجا تنوع قومی و نژادی وجود داشت. در خود کنگان هم تقریبا نصف جمعیت کنگان عرب بودن و من از کودکی طبیعتا با دوستانم که هم کلاس هم بودن و عرب بودن در دوره دبستان عربی رو هر روز می شنیدم. این امر باعث شد خب طبیعتا بعضی کلمات رو یاد بگیرم که وقتی با خونه دوستانم که عرب بودن می رفتم عربی رو می شنیدم و بعضی زبان، و به همین دلیل است که من اکنون می تونم هم زبان عربی، البته تکمیل شد وقتی که اومدم دبی و شروع به خوندن زبان عربی کردم در اونجا. این باز هم یکی از خاطرات دوران کودکی من هست، بودن با دوستان عربم در کنگان. علاوه بر این در سفرهایی رو که همیشه با پدرم داشتم، با برادرم پدرم داشتم به اطراف کنگان، روستاهایی باز فارس زبان است، عرب زبان است، و اونجا هم جالب بود برام که با این آدم ها که در اون صحرای در اون مناطق صحرایی و حتی گاه در زمستان کشت و کاری داشتن، با این عرب ها بابام سعی میکرد صحبت کنه و به خاطر سفرهایی رو که پدرم به هند و سریلانکا و دیگر کشورها داشت، سفرهای طولانی، و به همین جهت در کشور عربی نیز زبان عربی یاد گرفته بود و این کمک میکرد وقتی با اونها به عربی صحبت میکرد من هم این زبان رو هر روز در واقع تجربه میکردم. و این باعث شد که اونجا یه چیز جالبی که در دوران کودکی من برام جالبه و حتی در نوجوانی و جوانی، این آدم ها هم با هم تلاقی می کردن، هم با هم ازدواج می کردن، هم با هم زندگی می کردن و یک نوع بسیار تحمل پذیری بی نظیری وجود داشت. البته متاسفانه بعد از انقلاب بخشی از این عرب ها که خب طبیعتا سنی مذهب بودن از ایران رفتن به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفتن که بسیاری دوستان من در اونجا اکنون هستن. البته دیگر این که بعدن که اومدم در دوران نوجوانی، خب دبیرستان شیراز قبول شدم، دبیرستان دانشگاه شیراز، البته بورس گرفتم و اونجا به تحصیلاتم در شیراز ادامه دادم. ولی یک چیزی که برام خیلی جالب بود این سفرهایی بود که با اتوبوس ها به شیراز میرفتم و راننده های آهنگایی رو که مثلا از سوسن میذاشتن، مثل آهنگ سفر سوسن و دیگر آهنگ های دیگه یا آغازی، بسیار جالب بود. و برای من که از کنگان میومدم و این آهنگا رو میشنیدم بسیار تجربه‌آور بود که
چقدر شیرینه به شاید آدم ها خوشحالن، با وجودی که بسیار راه پرپیش و خمی بود در اون موقع، یعنی جاده آسفالتی وجود نداشت، بسیار به اصطلاح اونها میگفتن کوتل، پیش و خمهای بسیار زیادی وجود داشت و خطر بسیار در رسیدن به شیراز. این دوران رو هم من در اون دوران گذراندم. اینجا یک آهنگی رو دوست دارم که سفر هست بهش گوش بکنیم، امیدوارم شنوندگانم ازش خوششون بیاد.

دوره دبیرستان شیراز از این جهت جالب بود که ما با عنوان دانش آموزی که بورسیه است و از یک شهر خیلی کوچک اومده در دبیرستان دانشگاه پهلوی دبیرستانی بود که بورسیه داشت و اکثر ما فقط 40 نفر بودیم که از مناطق مختلف ایران یا به عبارتی مناطق محروم آورده بودن شیراز و قاطی دانش آموزا بودیم که از خانواده بسیار حتی ثروتمند و از شهرهای مختلف ایران می اومدن، مخصوصا از تهران و شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای ایران و اینا با ما تفاوت بورسیه داده بودن، ما رو در سطح اونا نگه دارن، یعنی ما از نظر لباس تغذیه طبیعتا تو یک خوابگاه بوده مثل خوابگاه دانشجویی و با اینا قاطی بودیم، اما سعی در ما یک معلم پداگوژ داشتیم که فارغ التحصیل آمریکا بود و این خانم به ما آموزش شرایط اجتماعی اون جامعه رو در منظرم شیراز، ارتباط ما با این بچه ها که هیچ گونه تمایزی بین ما و این دانش آموزا وجود نداشته باشه، حتی از نظر پوشش، از نظر لباس، اینا همه تامین میشد، مجانی بود حقیقتا. خب دوران دبیرستانم رو با این دوستان گذروندم، با بسیار از این دوستان آشنا شدم، البته فرق من با تابستون وقتی تعطیل میشد تعریف میکردم برام، ولی خب ما برمیگشتیم کجا؟ کنگان و میرفتیم کنار دریا و از دریا لذت میبردیم طبیعتاً و از ماهیگیری و از قلی ماهی و از زندگی در کنار آدم ها. جالب ترجمه بود که دوره دبیرستان با این دوستان به پایان رسید و من طبیعتاً کنکور خب میتونستم بسیار از جای ایران درس بخونم به خاطر خب وضع نمرات بد نبود و به همجد شیراز رو انتخاب کردم چون به کنگان نزدیکتر بود و میشد خانواده رو دید. در دورانی که در خوابگاه بودم بیشتر در پانسیون بودم، یعنی دور از خانواده بودم طبیعتا از سن ابتدای جوانی. وارد دانشگاه شیراز شدم، خب طبیعتا خورد به منم مثل بقیه جوانها سرم بوی قرمه سبزی بیداد. من فعال سیاسی هرگز نبودم برای اینکه عادت ندارم، ولی خب افکار چپ داشتم، خواستار برابری بودم، شرایط اجتماعی رو تو ایران میدونستم، شرایط طبقاتی جامعه رو میدونستم، مناطق محروم رو دیده بودم و کنجکاو بودم به همین جهت. خب دیده چپ داشتم و با این دیده چپ سعی در خواستار برابری و در جامعه بودم، برابری طبقاتی بودم، بهبود شرایط اجتماعی بودم. توسعه ناپایدار رو در ایران خب دیده بودم، مشاهده کرده بودم، از اون مناطق خودم میومدم میدیدم، مقایسه میکردم با شیراز و بنابراین باعث شد خب دیده چپ داشته باشم. اما این دیده چپ باعث نمیشد که من یه ذهنیت بسیار واقعیتش به شدت انتقادی دارم و همجه زیر بار با آسونی امکان نداره توی سازمان پذیری تحکم پذیری به وجود بیاد و همجه توی هیچ سازمان سیاسی من وارد نشدم، اما خب طبیعتا به خط سه علاقه من بودم، این راحت بگم، یا به عبارتی یه دید خط سه‌ای داشتم از نظر دید، ولی خب فعال سیاسی نبودم، بیشتر در اندیشه این گونه می اندیشیدم، هرچند که برش نقد وارد الان طبیعتاً به دلیل خام بودن نه تنها من و بسیاری از آدمهای دیگه که بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی رو یک فاصله بسیار دوری وجود داشت. خب برمیگشت به شرایط جهانی، شرایط جهانی هم این گونه بود یعنی، اما این مساوی نیست که برای برابری و حقوق انسان ها یا برای از میان بردن فاصل طبقاتی بسیار بالا، شکاف طبقاتی در جامعه اندیشه نداشت و مبارزه نکرد طبیعتا. اکنون هم همین گونه هست، ما نمیتونیم نابرابری، چون نابرابری ها میتونه دلایل مختلف داشته باشه و البته مشکلات بسیار عدیده هم برای جامعه هم برای آینده. دوران دانشگاه و برام جالب بود که وقتی که بعد از انقلاب دانشگاه میخواست بسته بشه، قبل از تعطیل دانشگاه من داشتم میرفتم توی دانشگاه، دانشگاه حقوق عادی ریختن اطراف دانشگاه، بعد من از دانشگاه میامدم بیرون ازشون پرسیدم که شما برای چی اومدین اینجا، گفتن که یه دی از دانشجوها
دانشکده علوم انسانی دانشگاه شیراز رو اشغال کردن و ما اومدیم دفاع کنیم این دانشجو رو از اونجا بیرون بکنیم. پیش گفتم کدوم دانشجو؟ گفت اینایی که خدا ناباورن، کمونیستن و غیره. من هم خب از فرصت استفاده کردم، گفتم که این دانشکده علوم اجتماعی اینور نیست، لطفا شما به طرف چپ برید. این آدم ها سیلیشون رفتن به طرف چپ، با چوب و چماقانی که دستشون بود بوده بودن دانشجوها رو بزنن. در واقع منم رو هم گرفتم رفتم طبیعتا خوابگاه، خودم اتوبوس گرفتم رفتم خوابگاه. ولی این یکی از خاطرات بسیار جالبم بود از برخورد آدم ها و عدم برداشتشون به تحت تاثیر قرار گرفتنشون و هیجان چطوری انسان ها رو میتونه در واقع به روی اندیشی بفرزه. تفکراتی عقلی منطقی در اون دوران اصلا وجود نداشت. خب تا اینکه دانشگاه تعطیل شد و من هم به تبع اون مجبور شدم که دانشگاه رو رها کنم، البته شیراز موندم. بعدم برام مشکلاتی پیش اومد، مشکلات خب میدونستن که من چپ هستم و به همین جهت باعث مشکل بود، ناچار شدم که مسیر رو عوض کنم. اما در اون دورانی که برام شیراز بودم، اون چی که برام بسیار جالب بود فالوده شیرازی بود، بستنی مخصوصی بود در شیراز تولید می شد و رفتن با دوستان صبح و خوردن جگر در یک پاساژی بود که هر روز تحصیلی روز جمعه ما اونجا با دوستانمون می رفتیم و جگر می خوردیم و لذت می بردیم و نیز آب و هوایش نارنج همه جا رو میگرفت و بوی نشو کننده رو در سطح شهر پخش میکرد. جالب اینجاست که در دوران دبیرستانم یادم رفت اشاره کنم، ما از مناطق مختلف بودیم. من دوستان کرد داشتم، دوستانی از مناطق اطراف بلوچ رو هم تازه میخواستم دانشگاه بلوچستان رو تأسیس کنن آورده بودن دبیرستان ما که بهشون دوره کالج، دوره پیش دانشگاهی بهشون آموزش بدم از منم. بنابراین من با این آدم ها هم گفتگو میکردم و همجرد یک کم کردی رو یه مقدار کمی از دوستان رو کردم، بخاطر باشون بودم، مدام بازی میکردم، صحبت میکردم از شهرهای بانه، مریوان، سقز و از این شهرهای استان کردستان اومده بودن. بلوچ هم همینطور، با یه آقایی بود بنابراین ریگی آشنا شدم، باش گفتگو میکردم، برام جالب بود. و از مناطق دیگه یاد میگرفتم که اونا چگونه زندگی میکنن، چه تفاوت‌های فرهنگی با من که از جنوب میام دارن، محافظه‌کاریشون چقدره. چون برای که ما جنوبی ها محافظه‌کاریتون تقریبا میشه گفت خیلی پایینه به نسبت دیگر نقاط ایران. راحت باشون میچوشیدم، گفتگو میکردم، فوتبال بازی میکردم و همینطور با آدم هایی که از نقاط مختلف ایران اومدن. و این حس رو با همه آدم هایی که در اون جامعه، در اون دبیرستان بودن من داشتم. در دانشگاه هم همینطور بود، با آدم های متنوع آشنا می شدم، حتی با آدم هایی که از کشورهای دیگه، چون دانشگاه شیراز قبل از انقلاب دانشگاه بین المللی بود و به زبان انگلیسی بود، به دانشجویی از حتی جزیره موریس من یادمه با آقای آشنا شدم، از اردن و دیگر کشورهای عربی و حتی آمریکایی و انگلیسی دانشجو داشت از سراسر جهان و با دانشگاه میشیگان همکاری میکرد، دانشگاه شیراز. دوران بسیار جالب بود و در دورانی که من در زمانی که من در شیراز بودم، طبیعتا وقتی که به کنگان برمیگشتم با دوستان قدیمی، حتی اون دوستان عربی که داشتم، دوستان فارسی که داشتم، طبیعتا من خب چون مادرم از منطقه دشتی میاد و پیشینه دشتی دنگستانی داره، چیزی که برام جالب بود سفرها بود به روستاهای اطراف کنگان. مرتب میرفتم به دوستانم که میشناختمشون، حتی کنگان بعضیشون مدرسه میومدن، میرفتم و اونا رو میدیدم. داستانهایی باز که گفتم پدرم برام تعریف کرد، من چون پدر بزرگم، بابام در سن بسیار بالا منو به اصطلاح باعث دنیا آمدن من شده، موجب دنیا آمدن شده و به این جالب بود که من پدر بزرگم ندیدم. خب پدر بزرگم هم بابام تعریف میکرد که برام جالب بود، میگفت که پدر بزرگ کسی بود که خب سواد داشت تو بین اونها و حتی گاه برای خان منطقه نگارشش رو با دولت مرکزی انجام میداد. دایی مادر منم تعریف کرد، من اطلاع نداشتم، گفت
1341 وقتی اصلاح طرزی صورت گرفت در زندان عادل‌آباد شیراز محکوم بود 7 سال و اونجا مرد به دلیل اینکه اون هم مشاور خان بود تو منطقه دشتی. داستانا رو من بابا مادرم و مسافرتم به روستاها و گفتگو با آدم‌ها در منطقه دشتی برام جالب توجه بود، یعنی فکر می‌کردم که این منطقه یه ویژگی خاصی داره. اینا وقتی میرفتن کلاس قرآن میخوندن برام تعریف میکردن، بعدش حتما باید سعدی و حافظ و فردوسی و خیام رو هم یا گنجوی رو نظامی گنجوی رو اینا رو حتما به پایان میرسوندن. یکی از این ویژگی‌های این منطقه بود. به همین جهت اینو میشه به خیام خانی که الان ما بسیاری الان میشنویم و در تلویزیون‌ها یا رادیو تا و گفتگو با آدم‌ها در منطقه دشتی برام جالب توجه بود، یعنی فکر می‌کردم که این منطقه یه ویژگی خاصی داره. اینا وقتی می‌رفتن کلاس قرآن می‌خوندن برام تعریف می‌کردن، بعدش حتما باید سعدی و حافظ و فردوسی و خیام رو هم یا گنجوی رو نظامی گنجوی رو اینا رو حتما به پایان می‌رسوند.

یکی از ویژگی‌های منطقه است به نظرم، ارتباط داره با خیام خوانی، ادبیات فارسی رو مخصوصا شعر رو میخونن توی مدرسه یا توی مکتب خونه یا هر کجا که امکان پذیر باشه.

یکی از داستانهای دیگه که برام خیلی جالب بود مسئله در ایران تنگستان بود. مادرم تعریف میکرد که زن رئیس علی هم خودش در این نبرد شرکت داشت و کسی بود که اسلحه رو پر میکرد و حتی تیراندازی میکرد به سوی انگلیسی ها که درش بسیاری از سربازهای انگلیسی در منطقه تنگستان کشته شدن و البته خالوصین دشتی هم یکی از دستیاران رئیس علی بود که نقش داشت در این بین و انگلیسی ها رو در نبرد که در جنوب صورت گرفت. شنوندگان هم من مطمئنم اطلاع دارن راجب این که فیلم ساخته شده راجبش، به تاریخ نگاری شده، در این نبردها شرکت میکردن. یکی از ویژگی‌های سرسختی این مردم بوده در مقابل بیگانگان و نپذیرفتن بیگانگان با آسانی، یعنی نرفتن زیر چتر بیگانگان. همین الان هم همین موضوع وجود داره. دیگه از موسیقی هایی که من برام جالب بود موسیقی های عربی بود، چون خب تو منطقه ما به دلیل بالا بودن کوههای ادامه کوههای زاگرس گرفتن تلویزیون فارسی امکان پذیر نبود. ما بیشتر بعضا تلویزیون عربی رو هم میشنیدیم. این هم به یادگیری من به زبان عربی البته کمک کرد. به موسیقی هایی بود از ام کلثوم. الان دوست دارم یک آهنگی رو از ام کلثوم به نام عقدن القاک، یعنی فردا تو را دیدار خواهم کرد، چنان کنم بشنوید.

بگذارید، چون دانشگاه بسته شد شرایط سیاسی هم بسیار سخت بود، من خب بگیر به بند بود، بسیاری از دوستان من طبیعتا دستگیر شدن و یادشون بخیر حتی اعدام شدن، بسیار دوستان نزدیک چه از دانشگاه و چه در کسانی که در خود استان بوشهر میشناختم، از دور میشناختم، باشون دوست بودم، جز سازمان اونا هم نبودم اصلا، فقط میشناختم، دوست بودم، هم دورهای مدرسه بودن، بعضی از دوستان دانشگاهی بودن، اعدام شدن متاسفانه. یکی از دوستان بسیار صمیمی که بعدن در دبیرستان باهاش بودم، پرسیدم کجاست، گفتن در تهران، اعدام شد متاسفانه. خب شاید بسیار سخت بود و بگیر به بر زیاد بود و من هم با توجه به اینکه دید چپ داشتم برام مشکلاتی وجود داشت، اومدن منو دستگیر کنن، البته خوشبختانه من حس کنم که دیگه نمیشه ایران موند و باید رخت و بست و خارج شد، وگرنه سر از زندان بسیار ناخوشایند یا عادل‌آباد یا زندانهای دیگه ای سر در بیاریم. به همین جهت مجبور شدم که ایران رو ترک بکنم، رفتم به همون روستایی که همیشه میرفتم، اون آدم ها رو میدیدم و میگشتم و باشون صحبت میکردم و لذت میبردم، اون آدم های بسیار ساده روستایی، تا اینکه قایقی رو گیر آوردن، پیدا کردن و من با قایق سوار شدم بر این قایق و از ایران خارج شدم. ولی خب این قایق سفر این سفر سنباد بحری بود، برای که طوفانی اومد شب و ما 40 ساعت بر روی آب بودیم، فاصله که باید خیلی 18 ساعتی طی میشد 40 ساعت و گرسنه موندیم، طوفان بود، آب و خالی کردیم، نزدیک بود قایق غرق بشه، اما با خوششانسی نجات پیدا کردیم یک بار دیگه از مرگ و رسیدیم به سواحل اطراف دبی بدون پاسپورت و اونجا پیاده شدیم. خلوت بود دبی، اصلا خیلی خلوت بود، نه پیشرفتی کرده بود، نه مثل اکنون لاس وگاس شده بود، کپی لاس وگاس البته شده بود. اومدیم اونجا، خب برای اینکه دستگیر نشیم من بسیار اوقات لباس دیشداشه یا اون لباس عربی میپوشیدم و از اون اقال یا اون چیزی رو که بر سرشون میذارن عربا میذاشتم و در خیابان میگشتم برای اینکه بگم خب شهروند اینجام و پلیس منو دستگیر نکنه. مدت ها رو در اونجا گذروندم، آموختم البته باز از این تجربه، برای اینکه زبان عربی بهتر شد، با آدم های متنوع از کشورهای مختلف آشنا شدم، از سودان، از مصر و دیگر آدم هایی که در اون کشور بودن، تا اینکه یه دوستی داشتم در از قدیم که با هم در مدرسه می رفتیم در دوران نوجوانی، اونجا اومده بود و شهر خانواده این من رو تحویل گرفتن، با اینا گذروندم، گیر آوردن، یک سالی یک سال و تقریبا نیمی اونجا بودم و در امارات امرقوین که نزدیک شارقه هست، به دبی هم نزدیکه، مدت حداقل زندگی رو بگذرونم، تا اینکه دیدم اینجا هم شرایط سخته، بدون پاس نمیشه زندگی کرد، بدون گذرنامه و پاسپورت و احتمال داره ما رو دستگیر کنن، شاید اتفاقی پیش بیاد برگردونن. حتی به گمانم دولت امارات میخواست از ایرانیایی که انگ سیاسی داشتن راحت بشه، میخواست از خودش هم بود که اینا خارجن، به همین جهت یه برگه خروج رو میدادم. من رفتم یک برگه خروجی رو از دبی، اداره مهاجرت دبی گرفتم و به دوستی هم پیدا کردم، یک پاسی رو برام جور کرد و بالاخره دوستی دیگه هم داشتم زودتر از ما اومده بود سوئد، گفت خب چه بهتر بیا سوئد، اینجا اقامت رو سریعتر میگیری، از انگلیس و فرانسه و جای دیگه راحت تره. به همین جهت بر اثر حادثه من سر از سوئد در آوردم و به سوئد اومدم، پروسه‌های مختلف رو گذروندم تو سوئد و در این دوران شروع کردم به زبان سوئدی یاد گرفتن. بعد از زبان سوئدی، در زمانی که من در کمپ بودم، چیز جالبی بود که هم ایرانی ها و هم عرب ها در این کمپ ساکن بودن و همیشه بین ایرانی ها و عرب ها تنش پیش می اومد
در زمانی که من در کمپ بودم چیز جالب این بود که هم ایرانی‌ها و هم عربا در این کمپ ساکن بودن و همیشه بین ایرانی‌ها و عربا تنش پیش می‌اومد. من چون هم عربی یاد گرفته بودم هم با مسئول کمپ که سوئدی بود، رئیس کمپ یعنی رئیس هتل در واقع که ما در ساکن بودیم، من با اون انگلیسی حرف می‌زدم. خب اینو از دانشگاه شیراز یاد گرفته بودم. به همجرد میتونستم یه به عنوان واسط وارد بشم و نذارم تنش بره بالا، هم سر غذا هم سر همه امکانات. و در این زمانی که من اونجا یادم اومد توی این هتل بودیم، خب من به دلیلی که مترجم بودم با رئیس شهرداری تیبرو، من در تیبرو بودم، شهریست البته در جنوب میانه سوئد نزدیک شوفده که تولید مبلمانش بسیار معروفه، مبل تیبرو. اونجا با رئیس شهرداری آشنا شدم، با اون رفت آمد داشتم، خونه‌شو می‌رفتم. البته از حزب لیبرال بود، بسیار انسان خوبی بود، هم خودش هم خانمش. در طول مدتی که من اونجا بودم با اینا رابطه بسیار صمیمی داشتم و حتی منو وقتی که از تیبرو اومدم رفتم اورگرو، در اونجا هم منو به یک خبرنگار تو آلهاندا معرفی کردم، با اونا دوست شدم و رابطه صمیمی داشتم. بنابراین این دوران رو من اونجا تنش‌های بین ایرانی ها و عربا رو هی سعی می کردم راست و ریس کنم. البته خب کمک زیادی می کردم، اونا آروم می شدن هم ایرانی ها. بالاخره اومدم اونجا، رفتم گفتم خب مثل اکنون استفی وجود نداشت. ما رفتیم در ABF اورگرو به آموزش زبان، 240 ساعت گفتم باید بخونید، بعد ما رو راه کردن. بعد از 240 ساعت زبان که خوندیم و از اونجا اومدم و دیگه اومدم استکهلم و شروع کردم کار کردن و توی فریتیدم توی رینکیبی کار کردم با بچه‌هایی از کشورهای مختلف. اونجا هم تجربه‌های بسیار زیبایی دارم از این آدم‌ها، تنوع قومی، تنوع زبانی، حتی همزمان که با هم صحبت میکردن، و تجربه هایی که تو این چند سالی با اون دو سه سالی با اونا داشتم و در اونجا کار کردم.

دانشگاهش رو کردم. جالب اینجاست که وقتی گفتم میخوام علوم سیاسی بخونم یا حقوق، مشاور دانشگاه سوگل گفت آقا شما خارجی هستی، میخوای علوم سیاسی و حقوق چی کار کنی؟ گفتم چرا؟ گفت کسی نمیشناسیش، به تو کاری نمیدن اینجا توی کشور، برو کامپیوتر بخون یا برو پزشک بشو یا دندون پزشک، بهتر کارگیر میاری. گفتم خب من نه رشته چیز خوندم که پزشکی بخونم، نه علاقه به رشته کامپیوتر دارم، میخوام علوم سیاسی بخونم یا حقوق که رشته خودم هم هست. گفت که نه نمیشه. و بالاخره من دیدم فایده نداره و ناچارم رفتم دانشکده ریاضی نشستم، ریاضی خوندم تا نزدیک لیسانس. بعد که ریاضی خوندم دیدم یه رشته پیدا شد که نزدیک به این، گفتن اقتصاد میشه از این دانشگاه ادامه داد کسی که ریاضی خونده. بعد خب اقتصاد انتخاب کردم، رفتم دانشگاه سکول و رشته اقتصاد خوندم. اوایل 90 بود، در اونجا رشته اقتصاد خوندم، خب پایان دادم و بنابراین لیسانس فوق لیسانسم گرفتم. بسیار سخت بود کارگیر آوردن، هر کجا که من تقاضا میفرستادم فوری میگفتن متشکریم برای که علاقمندی خود رو نشون دادی، تک فور ویزا دیترسه. هیچی کارگیر نمی اومد، رشته علوم انسانی بود، آشنایی نداشتیم جایی، با طبیعتا پارتی میداشتی، مخصوصا تو رشته علوم انسانی بسیار سخت بود کارگیر آوردن. بنابراین بازگشتم به دوباره کارهای متنوع دیگه و از اون تصمیم گرفتم که مهاجرتمو به انگلیس آغاز بکنم. این امر باز شد که بی علاقه بشم انصافا به جامعه سوئد، هیچ گونه علاقه به سوئد نداشتم، به همین دلیلی که پیش اومد موجب شد گفتم که خب لاف اونو ببندیم بریم انگلیس، سوئد هم بدیم انگلیس بیم چی میشه. اونجا که رفتم خب شروع کردم دوره دکترام رو از انگلیس گرفتم و دوران بسیار بسیار خوبی بود، چون سه تا سوئدی بود و منم دوست نداشتم زیاد با سوئدی ها بگردم، بگردش کنم و اصلا معاشرت کنم. اونجا ایرانی هم وجود نداشت، بیشتر دانشجوی بودن که از ایران اومده بودن. بنابراین من عضو دو تا انجمن شدم تو دانشگاه اسکس انگلیس، عضو انجمن یونانی ها چون دوستان یونانی داشتم و عضو انجمن مکزیکی ها. از مکزیکی ها سعی میکردم اسپانیایی کم یاد بگیرم، از یونانی ها سعی میکردم یه خورده یونانی یاد بگیرم که البته الان یه سری کلماتش هنوز یادم هست. و این دوران رو من در دانشگاه انگلیس گذروندم تا اینکه دکترای خود رو از دانشگاه انگلیس به پایان دادم به دکترای خودم و خاطرهای بسیار شیرینی با این دوستان دارم. البته چیزی که بسیار جالب بود، یک دوست انگلیسی بسیار نازنینی داشتم، بسیار سر خوبی بود، دوره دکترا داشت می‌خوند توی لینگویستیک، علاقمند بود به زبان شناسی، با من راجع به زبان صحبت می‌کرد، از جمله زبان فارسی، مقایسه زبان لاتین با زبان فارسی. و این بود که یک سنت دیرینه هم داشتیم با اینا و هر هفته با هم جمع می شدیم، می رفتیم، می نشستیم، آبجو می خوردیم و راجع به همه چیز صحبت می کردیم. البته 6-7 دانشجو انگلیسی دیگه بودن از دانشجو رشته فلسفه، جامعه شناسی و زبان شناسی، علوم سیاسی و با اینا گفتگو می کردم و می آموختم طبیعتاً. و یه چیز خیلی جالبی که اون دوران یادمه، یه بار دیدم نوشته در یک اتاق دپارتمنت علوم سیاسی رشتران نوشته ارنستو لکلاو. ارنستو لکلاو یکی از چپهای نو هست، پیشروان چپهای نو هست که احتمالا اگر سرچ کنید ارنستو لکلاو یکی از برجسته ترین هست، اصلا آرژانتینی هست، اومده انگلیس استاد شده اونجا مونده، توریسین برجسته هست، کتابهای بسیار خوبی داره. سعی کردم رسول اکلاو رو پیدا کنم، همینجوری باش گپ بزنم، ولی خب نشد. و دوستان دیگه ای داشتم، میرفتم با استادان، رئیس دانشگاه. تو این بین جالب بود که رئیس دانشگاه اقتصاد یک هندی بود که با من رابطه بسیار صمیمی داشت. بعد ازش پرسیدم ابینی موتو اسمش بود، گفتم ابینی چه علاقه، چرا علاقه به ایرانی ها داری؟ گفتم پدر بزرگ من فارسی صحبت میکرد در بنگال،
خیلی از آدم ها در بنگال قبلا زبان فارسی صحبت میکردن و تحت تاثیر ادبیات فارسی به زبان فارسی بودن تو منطقه بنگال هند، و پدر بزرگ من فارسی صحبت میکرد، خود منم به چیز ادبیات فارسی علاقه دارم، هرچند که استاد اقتصاد بود، البته رئیس دپارتمنت اقتصاد بود. بنابراین با ابن بطوطه هم رابطه خوبی داشتیم و بیرون میرفتیم، دوستان انگلیسی هم همینطور، اطلاعاتی راجع به جامعه انگلیس کسب میکردم، کنجکاو بودم طبیعتا ببینم چی میگذره، تا اینکه دانشگاه انگلیس پایان یافت و بالاخره من نمیخواستم برگردم سوئد، ولی سعی کردم که جای دیگه برم، از جمله میخواستم امارات برم چون یه دوست اماراتی داشتم، یک دانشگاه یه مجموعه دبی اسکول آف گاورمنت داشت، یعنی رشته علوم سیاسی اقتصاد سیاسی، قرار بود برم من اونجا درس بدم. این زیر مجموعه دانشگاه هاروارد بود که شاخه زده بود توی دبی، دوستم اونجا استاد بود، خب عرب بود، مار دبی بود، میخواست منو دعوت کنه، انسان نازنینی بود انصافا، خواستم برم دبی که خورد به بهار عرب و دوستم گفت نه یا خیلی وضع خرابه و ما هم شرایطمون خوب نیست چون انتقاداتی داریم به سیستم، به همین جهت خب نشد برم دبی. بنابراین رفتم مالزی، یه دوست دیگه ای من دعوت کرد رفتم مالزی، یک سال رو در دانشگاه مالزی گذروندم در شهر شاه عالم که نزدیک کوالالامپور است. حقیقتا سعی به تلاش هم بود که برگردم ایران ولی نشد و باز برگشتم سوئد و زندگی رو در سوئد ادامه دادم تا کار رو هم همچنین. اینجا دوست دارم یک آهنگ به زبان اسپانیایی از آهنگ کوبایی رو بشنوید، یاد شبهایی که با دوستان مکزیکی بودم.

بالاخره برگشتیم به سوئد و دانشگاه تازه کار کردیم، اومدیم در دانشگاه ملاردار کار کردیم، با دانشجوهای مختلف از کشورهای مختلف آشنا شدیم. در دانشگاه ملاردار جالب اینجا بود که با در فصل پاییز به زبان انگلیسی و در فصل بهار به زبان سوئدی درس میدادیم و دانشجوهای متنوعی بود با فرهنگهای مختلف، آدمهای جالب، و با اینا گفتگو کردیم، یاد گرفتیم از حتی از شاگردامون و از آدمایی که اطرافمون بودن. بعد اومدیم دانشگاه استرتون، اونجا هم به درس دادن مشغول شدیم. حتی در کنارش من بخش از رشته‌های دیگه رو هم درس دادم غیر از اقتصاد. بر صورت تا این ادامه دادیم و همونطور گفتم هم آموختیم و هم آموزش دادیم تا اینکه این هم پایان یافت و یواش یواش به بازنشستگی نزدیک شدیم و به طبیعت نگاه کردیم. دیدیم درست در فصل پاییز که برگا در حال ریزش بود، ما هم بازنشستگی رو یعنی پایان دوره کار رو با ریزش برفا پایان دادم، در واقع تمام کردم. در ضمن جالب اینجا بود، از یکی از خاطرهایی که برام جالب بود یادم رفت اشاره کنم. موقعی که انگلیس بودم فقط برای بار اول دوستان انگلیسی از من پرسیدن از کجا میای، گفتم از سوئد. بعد پرسیدن خب چرا نپرسید دیگه، اصلا از کجا میای، کجایی هستی؟ گفتن که این خیلی امر شخصیه، همین که گفتی از سوئد میام ما فکر می‌کنیم تو سوئدی هستی. گفتم نه با من اصلا از ایران میام، ولی سوئد هر جا که میریم بیرون و هر جا که قدم میذاریم، در هر کافه‌ای، در هر جایی، در هر باری، در هر جایی، بالاخره از ما فوری میپرسن که حتی در دانشگاه، حتی در کلاس درس، از کجا میای. گفت که انگلیسی جواب خیلی زیبایی داد، گفت این امر به شدت امر خصوصی است و امر خصوصی رو نباید از انسان ها پرسید. منو بیاد جان لوک انداخت که جامعه لیبرال، متفکر لیبرال جان لوک، واقعا ریشه تنیده با وجود محافظه‌کار بودن جامعه انگلیس که میگن محافظه‌کار از در سطوحی، ولی لیبرالیسم و فردیت به شدت اهمیت داره. بعدا فکر کردم خب این تمایزش با جامعه سوئد هست، تمایز لیبرالیسم سوئدی و لیبرالیسم انگلیسی، و این جالب توجه بود. یکی از چیزهای دیگه هم که یادم رفت، ضمن یک سفر به اروپا شرقی قبل از سقوط، مجبور شدم برای خرید پودر رخشویی توی صف وایستم. در مجارستان بودم و برام سوال پیش اومد که سال 1988 که سوسیالیسم مجاری اینگونه است. بالاخره البته شک و شبهه‌ای قبل از اون وجود داشت، ولی وقتی رو به عینه این رو تجربه کردم، این یکی از سفرهای جالبم بود، برای که رفتم بلغارستان و دیگر کشورهای بلوک شرق هم دور زدم و متوجه شدم که شرایط یه شکل دیگه است. یعنی تمایز آرمان‌خواهی رو می‌بینی و تمایز واقعیت. بنابراین تمایز آرمان‌خواهی و واقعیت رو باید همیشه در نظر دور داشت. مثل اینه که ما وقتی که به تحلیل جهان می‌پردازیم، وقتی که جهان رو تحلیل می‌کنیم، ریال پولیتیک رو یا سیاست واقعا موجود یا سیاست رئالیستی رو با اون چیزی که در آرمان و ذهن ماست فاصله بسیار طولانی داره. این امری بود که به من کمک کرد همون دیدن اون صحنه‌ها در کشورهای بلوکشهر که بازگشت به رئالیسم، سیاست رالیز یا ریال پولیتیک رو در من کمک کرد، زنده کرد و حتی آموختم از اون. بنابراین این قسمت و دانشگاه رو هم تو گفتم اشاره کردم پایان دادم و با دوستان خود در تماس تا اینکه رسیدیم به سوالات عدیده دیگهی که برام همیشه سوال بوده. یکی از سوالهای بسیار عمده اینه که تغییرهای ساختاری که بعد از دهه 90 صورت گرفت چه تأثیری نه در حوزه تولید و نه در حوزه، بلکه در دو حوزه بسیار مهم، یکی حوزه مصرفگرایی انبو. این که انسان مصرفگرا بوده 1952 در از آمریکا آغاز شده مصرفگرایی شدید با شرکت‌های تجاری، با فرم تبلیغ، با روانشناسی
روانشناختی مصرف کننده، همه اینا از 52 شدت گرفته، گرچه که ما یک مصرف گرایی رو از قرن بعد از قرن 18 که تجارت آغاز میشه در واقع خود اون تجارت جهانی مصرف گرایی رو شدت میده، اما نه به این انبوهی، نه به این بت‌وارگی، نه به این فتیشیزمی که مارک ازش نام میبره، نه به این الیناسیونی که الان وجود داره. همه چیز کالاست، حتی ذهن ما، همه چیز رو میشه ازش ثروت ساخت. ارزش‌های اجتماعی رو هم عوض کرده، ارزش‌های جامعه رو عوض کرده، بنابراین رفتار رو عوض کرده. در ناخودآگاه ذهن ما خشن چیپسی رو قرار داده به نام مصرف‌گرایی انبو. مصرف‌گرایی خود مصرف نیست که برای نیاز بخشن، بخشن ارزش اجتماعی رو هم هست، جنبه ارزش اجتماعی مصرف هم هست، و این امر باعث شده که اون ذهنیت کلکتیویستی که قبلا اجتماعی قبلا وجود داشت از انسان ها دور کرده. به همین جهت واکنش انسان ها به شرایط اجتماعی ممکنه حتی به شکل کالایی باشه، یعنی اگر اعتراضی صورت میگیره اعتراض هم فرم کالایی داشته باشه یا ارزش اجتماعی ایجاد بکنه، نه صرف جنبه های انسانی دفاع از ارزش های انسانی. این امر یکی از دغدغه‌های من بوده، مصرف‌گرایی انبو و مشکلاتی که طبیعتاً چپ باش روبرو هست. آیا توانمندی این داره که با غول تبلیغاتی جان سرمایه که هم اعتیاد رو ایجاد میکنه با مصرف، محیط زیست رو نابود میکنه و هم مشکلات عدیده دیگه اجتماعی دیگه ایجاد میکنه و هم فقر و شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه و هم استثمار از نیروی کار رو در ورای اقیانوس ها افزایش میده، این مصرف گرایی انبو. این چگونه میشه مهار کرد یا تعدیل کرد یا بهتر کرد یا جلوش گرفت؟ بنابراین یک موزل بزرگه. این رو باید سراغ رشد اقتصادی رفت، چون یکی از ابزارهای مهم رشد اقتصادی از مخصوصا 1952 به بعد مصرف‌گرایی انبو است. بنابراین یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف‌گرایی که گفتم میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم، برای که بتونیم اینو تعدیل کنیم. چقدر میتونیم، کی بشر خواهد توانست، این سوالی است که پاسخ دادنش بسیار اکنون سخته. ولی هر چیزی بنا به تجربه، همونطور که در اقتصاد سیکل اقتصادی رو صورت میگیره، در رفتار هم سیکلیه. بنابراین زمانی خواهد رسید که همه انسان ها از این مصرف گرایی انبوه خسته خواهند شد و از این فرم تولید و از این فرم تعریف رشد اقتصادی خسته و بازنگری خواهند کرد. کی، چگونه، با چه توانی، با چه نیرویی؟ به گمان من یکی از نیروها و مؤلفه‌های اون بازگشت به ریشه هاست، یعنی منظورم احزاب سیاسی که با گرایش سوسیال دموکرات دارن، عدالت خواه هستن، باید به ریشه های خودشون بازگشت کنن و با بازگشت به ریشه ها میتونن تعدیل رو هم در مهار سیستم سرمایه‌داری، هم در بهبود شرایط و هم در جلوگیری یا کاهش انبوه مصرف گرایی انبوه صورت بدن. اینجا

جالب برای من که بعد از این همه سال زندگی در سوئد، البته اشاره کنم من 7 سال انگلیس بودم و سفرهای دیگه، کشورهای دیگه، و این تفاوت هم کیفی، نظری، فکری، رفتاری رو که تو جامعه سوئد میبینم قابل مقایسه با قبل از اوایل 1990 نیست. اون موقع که ما اومدیم سوئد یک جامعه سوسیال دموکرات با فوندای بزرگ برای کمک به نیروی کار، تعدیل نقش سرمایه‌داری و توزیع بهتر ثروت در جامعه، کاهش شکاف طبقاتی و حتی این همه جامعه به شدت مصرفی، البته خاص سوئد نیست، امری جهانی است، از تو دل این که از در واقع تغییرهای ساختاری در این 90 در اروپا آغاز شد، البته 1980 در انگلیس دوره تاچر داریم و ریگان در آمریکا داریم آغاز شد این تغییرات، که البته معروف به تغییرات نولیبرالیستی، البته تغییرات ساختاری، عوامل متعددی هم بهش کمک کرده، یکی خب تغییرات تکنولوژیک، شکست بلوک شرق طبیعتاً، البته هرچند بلوک شرق خودش یه داستان دیگه ای داره، مشکلات عدیده دیگه داره، این مسایه خوب بودن رو نیست، ولی نیرویی که بتونه این توازن رو ایجاد بکنه از بین رفته معمولا در هجومی. در عوض هم در خود جامعه به دلیل تغییر ساختاری نقش نیروهای مدنی، جنبش‌های مدنی، طبقه کارگر، فرم طبقه، حتی همه اینا عوض شده. خود اینا کمک کرده به این شکلگیری اون تغییرات که گفتم، یعنی تکنولوژی هم روش اضافه شده و این قابل مقایسه نیست با دهه 80 و 70 که حتی بعدن راجع بهش خوندم، و 60 حتی، و حتی میانه 50 در سوئد. این امر در کل کشورهای اروپایی و از جمله سوئد بهش میگن تغییرات ساختاری، از اوایل 90 آغاز شده و این فرهنگ هی کمک کرده به شکاف طبقاتی، ضعیف شدن اتحادیه کارگری، ضعیف شدن جنبش‌های مدنی که نقش در واقع پتانسیل توازن رو داره برای مهار و قدرت، نه تنها قدرت سرمایه، حتی قدرت سیاست، قدرت دولت ضعیف‌تر شده. و علاوه بر این، همونطور که قبلا اشاره کردم، مصرف‌گرایی انبوه به خلص شدن انسان‌ها هم، به نشگی انسان‌ها، نشگی کالایی اسمش می‌ذارم، یا حتی از خود بیگانگی که فتیشیسم کالایی، که مارکس هم حتی از جای دیگه بهش اشاره داره. چیز جالبی است که مارکس به نظر من اثر جالبی که از خودش به جا گذاشته اینه، الیناسیون انسان، یعنی از خود بیگانگی انسان. همزمان با رشد این احزاب راست تقویت شدن، گام به گام راستگراتر شدن و خود این شکاف‌های طبقاتی نیروی وسیع رو از فقرا یا فقیران یا نداران یا فرودستان رو ایجاد کرده که خوراک احزاب راست افراطی شدن. متاسفانه اون چی که توی سوسیال دموکراسی حتی سوئد و حتی در اروپا رخ داده اینه که این احزاب به جای این که برگردن به ریشا و ساماندهی بکنن با نگاه جدید، با نظریات جدید، یعنی بازگشت به همون طبقه که قبلا ازش حمایت میکردن، طبقات محروم، طبقه کارگر، ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل و مهار سرمایه که کار سوسیال دموکراسی یا احزاب لیبر یا بقیه در اروپا بوده، این را از دست دادن و با موج به گرایش راست میانه تبدیل شدن و حتی در بسیاری از سیاست ها با احزاب راست همراه شدن. بنابراین مجموعه این عوامل کمک کرده که راست به مارش خودش ادامه بده، با وجود اینکه با بحران سرمایه‌داری موجود و نگاه نئولیبرالیسم از 2008 مشخصا با بحران‌های عمیق اقتصادی، حتی سیاسی، حتی فرهنگی روبرو بوده.
ولی باز هم چپ یا احزاب عدالت‌خواه یا سوسیال دموکرات نتونستن بازگشت مجددی بکنن. دلایل متعددی داره البته که کار من نیست این رو توضیح بدم اینجا، اما این میبینیم که احزاب راست، اما این امر راستگرایی همه گیر شده برای که فخر به شکاف طبقاتی در سراسر جهان با این نگاه یا با این شیوه، با این روشی که الان وجود داره، با اومدن این شرایطی که هست، با جهانی شدن به شدت نئولیبرالیسم و گرفتن بازارها سراسر هست، سراسری هست. یعنی در بعضی از مناطق نگاه های پوپولیستی ممکنه مذهبی، شکل مذهبی بروز میکنه، در بعضی جاها به شکل احزاب راست مخصوصا در کشورهای اروپایی، و در بعضی از کشورها به شکل ناسیونالیسم افراطی. بنابراین این امر یک هم امر جهانی هست، بحران هست، ولی در عین تلاطمات همچنان نئولیبرالیسم به پیشرفت خودش ادامه میده. برای اینکه چالش محکمی از سوی نیروهای چپ و نیروهایی که عدالت‌خواه هستن و نیروهایی که خواستار حتی نگهداشت کره زمین هستن، اینکه کره زمین از بین نره، زیست محیطی تخریب نشه که داره تخریب میشه، آلودگی هوا افزایش پیدا نکنه. بنابراین این امری است که همچنان راست، همونطور گفتم، به مارش خودش، ولی بدون شک، بدون شک در آینده ما در پی هر بحرانی طبیعتاً یک راه حل‌های جدیدی خواهد اومد، سیستم جدیدی خواهد اومد، نگرش‌های جدیدی خواهد اومد، نظریه که البته نمی‌دونیم ما ببینیم یا نبینیم اینو در آینده، خود ما، من ببینم اینا رو، ولی امیدواری بر این هست، طبیعیه که این هم صورت بگیره مثل هر سیکل دیگه‌ای در جهان، حتی سیکل‌های اقتصادی که کار ما هست مطالعه میکنیم معمولا، چرا بحران هست، چرا این سیکلا هست. بنابراین این امریست که جان رو تهدید میکنه، فقر رو تهدید میکنه. من یکی از تجربه خودم اینه که وقتی که به انجمن اقتصاددان های سوئد بر اثر حادثه، به قول انگلیسی ها life is random، من رو بر اثر حادثه دعوت کردن به یک چیز نوبل، اقتصاددان های نوبل، اتفاقا اقتصاددانایی که اومده بودن اقتصاددانایی بودن که جایزه در فخر گرفته بودن، آقای کرامر و یک اقتصاددان هندی و یک اقتصاددان فرانسوی بود که هندی البته از آمریکا می اومد، و این سه تا باشون صحبت می‌کردم، گفتن با کمال تأسف این فقر به شکل وحشتناکی، به شکاف طبقاتی، به شکل وحشتناکی در سراسر جهان جاری است و میتونه خود این فقر باعث حتی تخریب کره زمین، تخریب زیست محیط بشه. و البته خب راهکارهای آماری ارائه داده بودن، پیشنهاداتی رو به سازمان ملل مخصوصا به بخش در واقع توسعه انسانی سازمان ملل ارائه داده بودن این سه نفر، و دغدغه‌شون بود مسئله فقر. بنابراین این شرایطی است که ما اکنون در جهان در قیاس سوئد قبل از 90، در سوئد بگم و سوئد بعد از 90، جهان بعد از 90 و 2000 و جهان قبل از 80 و 90 در بسیاری از نقاط جهان. و اما نئولیبرالیسم همینطور گفتیم به بسیار خطرناک است. امیدوارم جنبش‌های مدنی هم کمک کنند در مهار این راستروی‌ها، و طبیعتاً بدون عدالت اجتماعی جلو راستروی رو گرفتن، راست افراطی رو سر جاش نشوندن امکان پذیر نیست. باید به سوی عدالت اجتماعی پیشرفت و عدالت بیشتری رو در جامعه برقرار کرد و شکاف طبقاتی رو کاهش داد.

اون چی که ذهن من رو این روزا بیشتر مشغول کرده مسئله جنگ است و چگونه دستگاه های تبلیغاتی، رسانه های جمعی با روایت سازی نرسید یا با گفتمان سازی رویا فروشی میکنن و حتی جنگ رو چنان زیبا ارائه میدن مثل یک کالایی که در رویای انسانها بسیار زیبا هست و قابل قبول و باید اونو بپذیرن و براش آماده باشن و هر گونه جنایتی رو که رخ میده بدون هیچ زیر سوال بردن، اندیشیدن، فکر کردن، تعقل اصلا بپذیرن و حتی براش شادی کنن. نمونه بسیار روشنش جنگ در ایران، حمله به ایرانه از سوی آمریکا. این حمله بدون شک اهداف هم اقتصادی داره و هم اهداف سیاسی داره. همونطور سالهاست در کتابهای که راجع به جنگ نوشته شده و آمریکایی‌ها و مراکز فکری آمریکایی‌ها و حتی روزنامه‌های غربی و حتی روزنامه‌های آمریکایی نوشتن، همش این رو اینگونه رویا فروشی کردن که برای نجات انسان‌ها، نجات کشور، ایجاد دموکراسی آمریکا وارد عمل شده و جنگ رو در عراق و در دیگر نقاط جهان انجام داده، در حالی که گاه برای اینکه جنگ رو توجیه کنن اگر نیروی کوچکی از رادیکالیستای اسلامی هم وجود داشته این رو اینقدر بزرگ کردن و تعمیم دادن که همه مردم جهان احساس خطر کنن که یک هیولایی در مخصوصا خاورمیانه زاده شده که قصد تخریب جهان رو داره، تخریب سیستم ها رو داره، قتل عام رو داره، کشتن رو داره، در حالی که اصلا این گونه نیست و این گونه نبوده. هدف سلطه بر بازارهای جدید، سلطه بر منابع کمیاب و بیش از همه تعیین سرنوشت برای کشورها و یافتن مزدوری برای حاکمیت بر این کشورها بیش نیست. یه نمونه مشخصش عراق، در وقت نفت خودش رو میفروشه، باید این پول نفت بره به بانک مرکزی آمریکا و از بانک مرکزی آمریکا آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن چقدر عراقی‌ها نیاز دارن و چقدر باید مصرف کنن و چقدر هزینه کنن و چقدر بودجه خودشونو برش تنظیم کنن. برای ونزوئلا هم همین گونه هست. هدف از جنگ در رابطه با ایران همین. اما مثل همونطور که گفتم مصرف‌گرایی انبوه و رویا سازی از کالا، جنگ رو هم به شکل کالای زیبایی عرضه می کنن. همه چیز برای مصرف است، حتی جنگ. مارکس یک حرف زیبای قبلا زده بود، گفته بود که دین افیون توداست، هرچند که البته بر این حرف اکنون بسیار تفسیرها و گفتارها است، اما اکنون مصرف کالا افیون توده هست. جنگ هم کالایی است که به شکل رویا فروخت می شود. یکی از چیزهای دیگه که دغدغه من بوده همیشه و اکنون هم هست این دوگانه سازی های کاذبی است که در میان ما ایرانی ها در رابطه با حمله به کشورمون وجود داره. اگر مخالف جنگ بودی، بسیاری از این آدم هایی که در این خیابان ها و در این کشورها میچرخن تو رو متهم به حمایت از جمهوری اسلامی میکنن. اگر یعنی میگن که اگر میخوای مخالف جمهوری اسلامی باشی باید موافق جنگ باشی، در حالی که این گونه نیست. جنگ نه برای مردم است، نه برای عدالت اجتماعی است، نه برای توزیع ثروت است،
و نه برای نجات ایران و نه برای استقلال اون کشور. اگر نتایج جنگ رو در لیبی و در عراق و افغانستان کنار هم بذاریم، چه نتایجی برای دموکراسی در صورتی امکان پذیره که رفاه اقتصادی، رشد، شرایط بهبود، جامعه کمتر طبقاتی، از میان بردن یا کاهش شکاف طبقاتی و فقر امکان پذیره؟ در جامعه‌ای که فقیر شده زیر ضربات جنگ، دموکراسی غیر ممکنه. این نظریه، اکثر نظریه پردازه اقتصادی که من خودم اقتصاددان هستم به این امر پرداختم. کتاب‌های متعددی در این مورد وجود داره، حتی بسیاری از سیاستمدارا حتی در جناح راست به این امر معتقدن که دموکراسی با فقر و شکاف و جنگ امکان پذیر نیست. بنابراین چیزی رو که جای تأسف است من رو یاد آلمان هیتلری میاندازه که چطور مردم آلمان مجذوب فاشیسم هیتلری شدن. همین امر ما متاسفانه در رابطه با حمله ایران، حمله آمریکا به ایران، حمله آمریکا به اسرائیل به ایران میبینیم و دیدیم. بسیار از مردم متاسفانه جذب این رویا و این کالای زیبایی که به اسم جنگ بسته بندی شد و تحویل داده شد و در رسانه‌های اجتماعی ارائه شد. اما ناگفته نماند برای انجام این کار سال هاست که در تلویزیونایی که ایرانی ها دارن در خارج، مثل من و تو و حتی ایران اینترنشنال، سال هاست این برنامه ریزی در صاف کردن و پاک کردن رژیم قبلی وجود اومده. اصلا احتیاجی نداره ما هر وقت به پدیده میپردازیم همه چیز رو سیاه یا همه چیز رو سفید ببینیم. میشد خاکستری دید. اگر رژیم دوران محمد رضا شاه پهلوی که من هم درش تحصیل کردم مشکلاتی نداشت، شکاف طبقاتی نداشت، توسعه پایدار داشت، رعایت حقوق سیاسی در جامعه وجود داشت، حقوق شهروندی داشت، این اتفاق رخ نمیداد. اما تمام تلویزیون‌های ایرانی آگاهانه از جمله من و تو با هزینه و سرمایه خارجیگاه این مسیر رو چند سال دارن آماده میکنن که الان جنگ رو به همین آسونی به شکل یک کالا بسته‌بندی شده تحویل خیلی از مردم ایران دادن، بسیار از مردم پذیرفتن. برمیگردیم یکی از مسائل دیگه‌ای که بسیار فاجعه آمیزه و در حد قتل عام بشری است، همونطور که هیتلر یهودی‌ها رو به کشتن داد در جنگ جهانی دوم، ما در غزه می‌بینیم و با کمال تأسف بسیاری از انسان‌ها بی‌تفاوت ازش می‌گذرن و حتی سیاستمداران و حتی اعتراضی به سیاستمدارانشون نیست در کشورهای جهان و فراموش شده. حتی من تصویری رو چند روز پیش، چون من جهان عرب رو دنبال میکنم همزمان، تصویری رو از زن و خانواده با بچه هاش بود، شوهرش کشته شده بود در صورت بمباران ها، نه چریک بود، نه حماسی بود، نه هیچی بود، نه جز حماس بود، نه جز هیچ سیاسی بود، با بچه هاش در زیر خیمه با کلی بیماری دست و پنجه نرم میکردن، دارو براشون امکان پذیر نیست فرستاده بشه. این چه جنایتی است مثلا؟ و سکوت سیاستمدارا، حتی سکوت انسان ها و با کمال تأسف سکوت بسیاری از طرفداران متاسفانه رضا پهلوی حتی که تایید میکنن، میگن چون حماس هست قتل عام باعث شد، در حالی که در اونجا واقعا پاکسازی قومی داره صورت میگیره، نسل‌کشی داره صورت میگیره به عنوان من. و حتی کشتی که میخواست بره کمک کنه، کشتی مقاومت یا سمود، اونجا جلوش گرفتن و کل افرادش رو زندانی کردن. این اولین بار هم نیست که تلاش شده که به غزه کمک بشه و این انسانهایی که در معاصره هستن. و با کمال تأسف ما با سکوت کشورهای عربی که اکثر اینا سرسپرده هستن
و دستشون در این جنایت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم هست، ما روبرو هستیم. بنابراین این دغدغه‌های بزرگی است. امیدوارم که این امر برای فلسطینی‌ها بهبود پیدا بکنه و حتی اسرائیلی‌ها بگو از گیدون لوی کمک می‌گیرم، روزنامه‌نگار برجسته اسرائیلی، که این کار اسرائیل ما رو در کنار هیتلر در تاریخ قرار خواهد داد. گیدون لوی انصافاً یکی از برجسته‌ترین، منصف‌ترین و حتی از پاپه تاریخ نویس یا تاریخ نگار، تاریخ شناس اسرائیلی نام میبرم که اکنون در لندن هست و اشاره زیادی به این نابرابری ها و ظلم ها میکنه، و از کارشناس برجسته دیگه تاریخ شناس اسرائیلی حیم برشیت نام میبرم که چند روز پیش مصاحبهش رو دیدم در مورد این که فاجعه‌ای که در غزه رخ میده با کمال تأسف تاریخ ما رو خراب، تاریخ یهودیت رو خراب خواهد کرد، نابود خواهد کرد، بدنام خواهد کرد. این دغدغه‌ای است که من این روزا ذهنم بیشتر با اون مجبور است و امیدوارم که هم برای فلسطینی‌ها، هم برای مردم ایران و هم آرامشی در خاورمیانه داشته باشه.

قافله یهودیت رو خراب خواهد کرد، نابود خواهد کرد، بدنام خواهد کرد. این دغدغه‌ایست که من این روزا ذهنم بیشتر با اون مجبور است و امیدوارم که هم برای فلسطینیا، هم برای مردم ایران و هم آرامشی در خاورمیانه داشته باشه.

این مختصری از تاریخچه زندگی و دغدغه‌های اجتماعی سیاسی من بود، به اضافه اینکه انسان محصول تاریخ زندگی خودش است و دورانی که درش به سر میبره، بنابراین دغدغه‌ها هم مثل دیگر دغدغه‌های انسان‌ها وصل شد به این اتفاقاتی. من برای همه شما تابستان بسیار نیکوی آرزو میکنم و امیدوارم که جان در آینده نزدیک در آرامش و صلح به سر برد و از همه بد پلشتی ها به دور باشد. با سپاس از شما.

0: غنی مجیدی اقتصاددان صحبت میکرد در میزبان تابستانی هفته آینده. میزبان تابستانی نامدار ناصر خواهد بود. ساعت 14:40 است.
1: بله، حدود یک ربع دیگه گفتگویی خواهم داشت با سودابه اردوان، هنرمند نقاش و زندانی سابق سیاسی که با شهرنوش پارسیپور همبند بوده و گفته ها و نکته ها از همراهی با اون خواهد داشت.
0: پس تا ربع ساعت دیگه، ما تا پیش از اون یک گفتار دیگه میشنویم. یه نسل کشی رو چگونه فروختند؟ همدستی رسانه‌ها در نابودی غزه. اخیراً کتابی نوشته ی آدام اچ جانسون منتشر شده درباره نسل‌کشی در غزه و نویسنده این پرسش رو پیش می‌کشه که چگونه این جنایت دولت اسرائیل، نسل‌کشی در غزه، به جهان، به افکار عمومی فروخته شد. خود او پاسخی داره که در غزه نه فقط با بمب و گلوله، که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا و اروپا این کارو کردن. نگاهی به این کتاب با خوانش ویدا هوشیار.
2: عنوان جنجالی کتاب چگونه یک نسل کشی را بفروشیم در نگاه نخست یک طنز تلخ یا شوک تبلیغاتی به نظر می رسد، اما آدام اچ جانسون، روزنامه نگار و تحلیلگر رسانه‌ای، این عنوان را به عنوان چکیده تز اصلی خود برمی‌گزیند. تز او ساده اما ویرانگر است. نسل کشی در غزه نه فقط با بمب و گلوله، که با جوهر و تصویر و

شرایط رسانه های جریانساز آمریکا ممکن شد. در اینجا خلاصه از کتاب مفصل چگونه یک نسل‌کشی را بفروشیم، همدستی رسانه ها در نابودی غزه، نوشته آدام اچ جانسون ارائه می شود. آنچه کتاب جانسون را از یک نقد احساسی معمولی متمایز می کند، پشتوانه آماری و داده محوران است. او با همراه تیم تحقیقاتیش بیش از 12,000 مقاله خبری و 5,000 بخش خبری تلویزیونی از شبکه های مذکور را در بازی زمانی مشخصی عمدتاً از 7 اکتبر 2023 تا چند ماه پس از آن مورد تحلیل محتوایی و کمی قرار داده است. 1. تعداد کلمات اختصاص یافته به قربانیان اسرائیلی به مراتب بیشتر و با جزئیات انسانی تر، نام، سن، شغل، رویاها است، در حالی که قربانیان فلسطینی به اعداد و آمار تقلیل می‌یابند. 2. فعل‌هایی به کار رفته برای اسرائیل عمدتاً دفاعی و کنشگر، مثل اسرائیل حمله می‌کند، اسرائیل هدف می‌گیرد، و برای فلسطینیان انفعالی و واکنشی مثل غزه بمباران می شود، فلسطینیان کشته می شوند است. مسئولیت مرگ را از عامل مستقیم آن ارتش اسرائیل پنهان می کند. بخش دوم، ماشین پروپاگاندا، 7 ابزار اصلی فروش نسل‌کشی. 1. نخستین و مهمترین ابزار تشبیه سیستماتیک حماس به داعش بود. در روزهای نخست جنگ تقریبا تمامی شبکه‌های آمریکایی بدون ارائه هیچ سند مستقلی واژه داعش را با حماس قرین کردند. هدف از این تشبیه الغای این باور بود که با یک گروه تروریستی صرفاً وحشی و غیر منطقی روبرو هستند که هیچ هدف سیاسی یا زمینه تاریخی ندارد. 2. روایت 40 نوزاد سربریده، دروغی که بهانه نسل‌کشی شد. کتاب به تفصیل به واقعی معروف 40 نوزاد سربریده می‌پردازد. خود نشان می‌دهد که چگونه این ادعای بی اساس که برای نخستین بار توسط یک افسر اسرائیلی و سپس توسط شبکه I-24 و برخی سیاستمداران آمریکایی مطرح شد، بدون کوچکترین راستی‌آزمایی در تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌های معتبر جهان از جمله نیویورک تایمز قرار گرفت. اما وقتی ساعتی بعد حتی ارتش اسرائیل نیز این ادعا را تکذیب کرد یا به طور مبهم آن را تایید نشده خواند، تصحیح خبر در صفحه 23 و در میان اخبار حاشیه‌ای با تیتر کوچک و کمرنگ منتشر شد. به باور جانسون این روایت کذب، مختصر روایی کل جنگ را ساخت. تصویر وحشیگری بی سابقه فلسطینیان که هر گونه واکنش اسرائیل را حتی اگر به قیمت نابودی 1,000,000 کودک فلسطینی تمام شود توجیه پذیر می کند. 3. جانسون یک فصل کامل را به تحلیل پرونده قربانیان اختصاص می دهد. او نشان می دهد که اگر یک شهروند اسرائیلی کشته می شد، خبرگزاری ها مصاحبه های طولانی با خانواده او، تصاویر لبخند او در شبکه های اجتماعی و داستان زندگیش را پخش می کردن. اما در مورد فلسطینیان حتی نام قربانیان شاخص، نظیر روشنفکران، پزشکان و روزنامه نگاران شهیر غزه اغلب حس می شد و آنها به مظنونین همکاری با حماس یا سپر انسانی تبدیل می گشتند. 4. کتاب به شدت از رسانه ها انتقاد می کند که چرا جنگ 7 اکتبر را نقطه صفر روایت قرار دادند. در پوشش خبری آمریکا تقریبا هرگز به 17 سال محاصره زمینی، هوایی و دریایی غزه با 75 سال اشغال و آپارتاید یا هزاران فلسطینی کشته شده در سالهای قبل از 2023 اشاره‌ای نمی شد. این را حافظ زدایی روایی می نامند. به این ترتیب واکنش اسرائیل که در بافتار استمرار یک سیاست طولانی نسل‌کشی است، در قالب حق مشروع دفاع از خود فروخته می شود. 5. نظامی سازی زبان بشردوستانه. یکی از ظریف‌ترین بخش‌های کتاب تحلیل واژه بحران انسانی است.
معتقد است که رسانه ها با تکرار این عبارت خشونت را عادی سازی می کنند. وقتی هر روز می گوییم غزه با بحران انسانی بی سابقه ای روبروست، این جمله یک گزاره اخلاقی نیست، بلکه یک گزاره فنی است. مثل اینکه بگوییم یک کارخانه دچار نقص فنی شده. این واژه مسئولیت اخلاقی عامل بحران یعنی ارتش اسرائیل و دولت امریکان را پنهان می کند و بحران را به عنوان یک بلای طبیعی یا سرنوشت محدوم جلوه می دهد. شش، کتاب با استناد داده های تسلیحاتی نشان می دهد که آمریکا در همان روزهای نخست جنگ محموله های فوری بمب های 2000 پوندی و سلاح های هدایت شونده هوشمند را به اسرائیل ارسال کرد، در حالی که بایدن به صورت علنی از آرامش و احتیاط سخن می گفت، جانسون استدلال می کند که رسانه ها نقش بایدن را به عنوان کسی که سعی دارد اسرائیل را مهار کند فروختند، در حالی که او دقیقا سوخت بمب افکن ها را تأمین می کرد. آخرین و شاید مؤثرترین ابزار اتهام یهود ستیزی به هر کسی بود که کشتار کودکان غزه را محکوم می کرد. جانسون فصل مستقلی به تحلیل پوشش رسانه‌ای اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا اختصاص می‌دهد. او نشان می‌دهد که وقتی دانشجویان برای آتش بس تظاهرات می‌کردند، رسانه‌ها به جای پرداختن به آمار تلفات با مستندات جنایت، به شدت روی تعداد پرچم‌های فلسطین یا شعارهای برانگیز اقلیتی از معترضان متمرکز می‌شد. عنوان اردوگاه یهود ستیزان با برجسته سازی در تیترها نه تنها اعتراض را بی اعتبار میکرد، بلکه فضای ارعابی ایجاد میکرد که هر روزنامه‌نگار منتقدی به خاطر ترس از دست دادن شغل از نوشتن حقیقت خودداری کند. این همدستی مبتنی بر ترس یکی از کلیدی ترین دلایل تداوم پوشش یک سویه از نگاه جانسون است. در بخش سوم، جانسون برای اثبات نظریه خود چند نمونه عینی را موشکافانه برق می‌زند. ماجرای بیمارستان آل‌معمدانی، آتش‌سوزی 17 اکتبر، وقتی بیمارستانی در غزه بمباران شد و صدها کشته بر جای گذاشت، نیویورک تایمز در کمتر از 20 دقیقه مقاله منتشر کرد که با قطعیت حماس را مسئول شلیک راکت خطاب می‌کرد. نیویورک تایمز در کمتر از 20 دقیقه مقاله منتشر کرد که با قطعیت حماس را مسئول شلیک راکت خطا معرفی می‌کرد. جانسون نشان می‌دهد که این مقاله صرفاً مبتنی بر گزارش یک مقام ناشناس اسرائیلی بود. ساعتی بعد شواهد تصویری و کارشناسی مستقل نشان داد که الگوی انفجار با راکت فلسطینی تطابق ندارد و با حمله هوایی اسرائیل هم خوانی دارد. اما تصحیح تایمز در بطن یک خبر دیگر و با لحنی محافظه‌کارانه منتشر شد. ستون نویسان صهیونیست در لباس روشنفکر. کتاب به شدت از ستون نویسانی چون تام فریدمن در نیویورک تایمز و نیکلاس کریستوف انتقاد می کند که با لحن اخلاقی و انسانی بمباران غزه را ناگزیر جلوه می‌دادند. جانسون نشان می‌دهد که این روشنفکران با پذیرش پیش‌فرض حق اسرائیل برای دفاع، هر گونه آمار تلفات غیر انسانی را به عنوان هزینه جانبی توجیه می‌کردند. در بخش چهارم، رسانه به مثابه شریک جرم، نه آینه واقعیت. شاید جنجالی ترین بخش کتاب جایی است که جانسون از اصطلاح همدستی فعال استفاده میکند. او نمیگوید که رسانه ها صرفا اشتباه کردند یا تحت فشار بودند. او میگوید که آنها بازیگران رقابتی بودند که برای جلب مخاطب هر یک سعی میکردند تیتر داغ‌تر و وطن پرستانه تری نسبت به رقیب خود تولید کنند. به بیان او، اگر CNN یک بمباران را هشدار می نامید، فاکس نیوز آن را پاکسازی می نامید و مثبت ارزیابی می کرد و MSNBC سعی می کرد بین این دو تعادل برقرار کند. نتیجه نهایی این رقابت جابجایی خط قرمز اخلاقی به نفع اسرائیل بود. به عبارتی طی چند هفته
افکار عمومی آمریکا چنان شرطی شد که کشته شدن 10,000 کودک دیگر نه یک فاجعه بلکه قیمت دموکراسی در خاورمیانه تلقی می شد. جانسون همچنین به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می کند و می گوید که رسانه‌های سنتی با وجود حضور خبرنگاران فلسطینی در غزه که تصاویر لحظه‌ای از جنایت پخش می کردند همچنان بر گزارش‌های تایید شده ارتش اسرائیل تکیه داشتند. در بخش پایانی هزینه فروش نسل‌کشی برای خود رسانه‌ها مورد نقد قرار می‌گیرد. در پایان جانسون به یک پارادوکس اشاره می‌کند. او معتقد است که رسانه‌های جریان‌ساز با این سیاست نه تنها به غزه خیانت کردند بلکه اعتبار خود را نیز برای همیشه از دست دادند. نسلی از جوانان آمریکایی که از طریق تیک تاک و اینستاگرام تصاویر واقعی غزه را دیدند هرگز نیویورک تایمز و سی ان ان را به عنوان منابع معتبر نخواهند پذیرفت. کتاب با این گزاره به پایان میرسد که فروش نسل‌کشی شاید در کوتاه مدت برای بایدن و نتانیاهو مفید باشد، اما برای آینده روزنامه‌نگاری غربی یک خودکشی تدریجی است. او از روزنامه نگاران جوان می خواهد که از رویه بی‌طرفی دروغین دست بردارند و بپذیرند که در مقابل نسل‌کشی بی‌طرفی خودش نوعی طرفداری از قاتل است. و سخن نهایی، کتاب چگونه یک نسل‌کشی را بفروشیم در واقع یک کالبد شکافی دقیق از صنعت خبر است. جانسون با نثر تند و مستند نشان می‌دهد که نسل‌کشی غزه در دو جبهه رخ داد. جبهه زمینی با F-35 و بمب‌های 2000 پوندی و جبهه روایی با تیترهای فریبنده و تحلیل‌های جهت‌دار. این کتاب فراخوانی است برای سواد رسانه‌ای انتقادی. به مخاطب می‌آموزد که هر خبر را با پرسش از چه کسی کشته شد، چه کسی کشت، چه بافتاری هست شد و چه منفعتی در این روایت نهفته است ورق بزنید. میخواهد بگوید اگر امروز نسل‌کشی فلسطینیان را فروختند، فردا نوبت به هر گروه بخاشی رانده شده دیگری خواهد رسید. بنابراین مبارزه برای حقیقت، مبارزه برای بقای انسانیت خود ماست. این خلاصه تصویر کلی کتاب را با تکیه بر شواهد آماری و نمونه‌های عینی آن بازگو می‌کند. کتابی که خواندن آن برای هر فعال رسانه‌ای و هر شهروند آگاه نه یک انتخاب که یک ضرورت است.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: همراه هستیم با هنرمند نقاش و زندانی سابق شهرمون سودابه اردوان که درباره شهرنوش پارسی سخن میگوید. سلام بر شما خانم سودابه اردوان.
2: سلام بر شما فرزین عزیز و همه شنوندگان رادیو همبستگی.
1: سودابه، قبل از هر چیز میخوام یه تسلیتی بهت بگم. میدونم که بار سنگینی رو تحمل کردی امروز و خبر بسیار سخت بود.
2: راستش همطوری که میگی هستش، من صبح وقتی تلفنم رو نگاه کردم بلافاصله این خبر رو دیدم و خیلی برام خبر بدی بود. من حتی این ویدیوهای آخری که شهرنوش صحبت میکرد به سختی من نگاه میکردم. اصلا شهرنوش رو تو این حالتی که اخیراً میمد صحبت میکرد با قیافه بسیار میشه گفت پیر و فرسوده داشت حرف میزد و به زور خیلی چیزها رو ادا میکرد و اینا، برای من اذیت کننده بود. من دلم میخواست شهرنوش پارسیپور رو همون جوری که توی ذهنم مونده همونطوری نگه دارم و الانم که بالاخره این اتفاق افتاد و متاسفانه شهرنوش رو از دست دادیمش.
1: سودابه، میدونم که

با درود به شنوندگان عزیزان و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید. سپس مطلب کوتاهی است با عنوان 3 ژوئیه از ارتفاع فدا تا فخامت شکوه. به دنبال اون گفتگویی است با دکتر محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا و عضو شورای ملی مقاومت درباره راز ماندن رژیم در فهرست سپاه. و در انتهای این قسمت پاراگراف سفید قسمت سوم اون رو این هفته خواهیم شنید با عنوان انسجام درونی یک ایدئولوژی. امیدواریم که برنامه‌های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

مکانان گرامی بالاخره انتظار به پایان رسید و اتومبیل حامل رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به محل اجتماع هموطنان

رویکرد آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و در هم شکستن کودتای ارتجای استعماری 12 تیر 1382 3 ژوئیه 2003.

0: تهنیت به مریم رهایی و ارتش آزادی. مسعود رجوی 25 اردیبهشت 90 به مناسبت حکم منع تعقیب در پرونده 17 ژوئن.
1: اشرفی نخستین آیت ضد ضرب و ضد نابودی، بشارت مجسم فتح و پیروزی، پیروزی سبز و سفید و سرخ و شیر و خورشید بر ظلمات عمام پیچ تیرگی و تاریکی. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. سپس اما کف به کناری می رود و آنچه به سود مردمان است در زمین باقی می ماند. تهنیت به مردم ایران، به مریم رهایی و به ارتش آزادی، به خاطر پیروزی زرین عدالت و مقاومت بر تارک همه دستاوردهای سالیان در برابر کودتای ارتجاعی و استعماری. بله، اکنون آخوندها و مزدوران کف بردهان بور و کور و مات و مبهوت بر جای ماندند. یک دهه یاوه‌گویی و لجن پراکنی و دروغ و دغل و دناعت بسته‌بندی شده در دلارها و یوروهای نفتی افاق نکرد و مردم ایران پیروز شدند. گفته بودیم که پرونده 17 ژوئن سیاه ترین لکه در مبارزه ضد تروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است. سلام بر صدیقه و ندا و بر زنده شهیدانی همچون مرضیه و محمد و نادر و هادی و محسن و حمید و علی و حشمت و دیگر یارانشان در خارج و داخل ایران، آنان که وجود خود را به شمع‌های فروزان آزادی و مشعل‌های جاودان مقاومت و تاریخ این میهن تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از 100 سال پیش سر به پایش نهاده است. آزادی، خجسته آزادی.
2: ولی من میخوام از شما تشکر کنم.
3: روبرت توریچلی دید ایت
2: بنا به دلایل شخصی. آقای توریچلی سیاسی از شما تشکر کرد. من میخوام به صورت شخصی هم از شما تشکر کنم به دلایل شخصی.
3: نمیدونم
2: اولین دیدارتون رو یادتون، اولین دیدارمون رو یادتون هست یا نه؟ شاید یادتون نباشه ولی من یادم هست، خیلی خوب یادم هست، خیلی خوب به خاطر دارم. 25 سال پیش بود، 25 سال پیش همین جا بود، در همین مقر با هم ملاقات کردیم. با هم صحبت طولانی داشتیم. من نایب رئیس پارلمان اروپا بودم اون موقع و شما متوجه نشدید که از اون روز من رو جذب خودتون کردید. و از اون روز تا به حال
3: I have worked with you.
2: من با شما کار کردم و با مقاومت ایران برای این آرمان ارزشمندمون
3: Let me tell you.
2: و بگذارید.
3: That's why I thank you.
2: بگم چرا از شما تشکر میکنم.
3: Besides of my family.
2: چون فراتر از خانواده خودم.
3: Besides of
2: و
3: my own country.
2: کشور خودم اسپانیا.
3: The most rewarding.
2: بیشترین چیزی که به من در واقع
3: satisfactory.
2: ازش خوشحالم و احساس می‌کنم پاداش بهم داده شده در زندگی سیاسی و شخصی خودم اینه که همکاری کرده باشم و بخشی از مقاومت ایران بوده باشم. خانم پرزیدنت رجبی، میخوام یک صحبت خاصی به شما بگم. از صمیم قلب از شما تشکر میکنم که اینقدر مصمم در برابر مداخله خارجی در ایران صحبت کردید. گفته بودم که من فکر کردم حتی شاید این مداخله بتونه به جایی بکشه، ولی حق با من نبود، حق با شما بود. شما نشون دادید که عشق به مردمتون چقدر جدی هست. نمیخواین که مردم ایران خونشون رو بدن و این وضعیت پیش بیاد. شما در این رابطه تعهد دادید و اراده کردید و از شما تشکر.
4: Relentless resiliency that sets the standard
2: for loyalty. شماست
4: our resistance که continue long
2: into این چنین این مقاومت تا دیرباز ادامه خواهد یافت. بگذارید همچنین یک نکته تشکر شخصی و حرفه‌ای از خانم رجبی بکنم. شما الهام بخش همه ما هستید. ما درود می‌فرستیم به شورای ملی مقاومت و مریم رجوی برای خلاص کردن ایران از شر رژیم فاسد حاکم. مقاومت پیروز خواهد شد. این مقاومت دارایی استراتژیکی ماست و همراه با اون ما پیروز خواهیم شد. خانم پرزیدنت رجوی، شما الگویی هستید در هدایت این جنبش. من تقدیر میکنم از پایداری شما، از عزم جزمتون، دیدگاه شما برای یک ایران آزاد و دموکراتیک. وعده‌ای هست، یک نور امید هست، یک قرارداده، چون این تنها نقشه مسیر هست برای عبور از استبداد به دموکراسی. و برنامه 10 ماده‌ای شما یک دیدگاه برای یک جمهوری دموکراتیک هست.
5: باید تحسین عمیق خود را نسبت به خانم رجبی ابراز کنم که در رأس این جنبش رهبری ثابت قدمی را در دشوارترین شرایط ارائه داده است. طرح 10 ماده‌ای در اصل یک سند جفرسونی است که اصول جهانی آزادی، انتخاب آزاد، جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی و لغو مجازات اعدام را در بر می‌گیرد.
6: خانم رجوی، شما شورای ملی مقاومت ایران را در عزم خود برای ارائه یک جایگزین دموکراتیک به مردم ایران در برابر استبداد رهبری کردید. رهبری، تعهد و فداکاری شخصی شما الهام بخش میلیون ها نفر بوده است.
7: Democratic Alternative stands the 10-point plan presented by Maryam Rajavi.
6: در قلب این آلترناتیو دموکراتیک، طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب مقاومت قرار دارد. رهبری مریم رجوی در حفظ و اتحاد مقاومت ایران در طول دهه‌ها سرکوب ضروری بوده است. رهبری او وضوح استراتژیک را با انعطاف‌پذیری و تعهد ثابت به ارزش‌های دموکراتیک ترکیب می‌کند. یکی از ابعاد قدرتمند رهبری او نقشی است که برای زنان در جنبش مقاومت قائل شده است. من فکر می‌کنم که این یک سمبوله که ما امروز اینجا همه ما کنار هم پشت سر زنی جمع شدیم که برای دهه‌ها نماینده آمال و آرزوهای قلبی و ملتی، یعنی زنان و مردان ایرانی بوده که خواهان آزادی بودند. زنی که
8: 10% des participantes sont des femmes.
9: رهبری جنبشی رو به عهده داره که بیش از نیمی از اعضای اون از زنان هستن و می‌خواستم همینجا همه به اون احترام خودمون رو اعلام کنیم. خانم مریم رجبی. من می‌خواستم به شما بگم اگه من اجازه بدین چیزی که باعث شد که در این سالیان به رابطه خودم با خانم رجبی و این مقامت ادامه میدم اون همینه که خانم رجبی هیچ وقت مواضع خودشون رو عوض نکردن، هیچ وقت ایمان خودشون درش خلالی وارد نکردن. اونا با مرور زمان مواضع خودشون رو عوض نکردن، بلکه نقش جدی ایفا
8: کردن
9: حمایت و رهبری مقاومت و همواره تاکید کردن که این مردم هستن که آینده ایران رو رقم میزنن.
10: فرانسه همواره برای ما کشور مهد آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بوده و من داشتم از زندانش میامدم، اما حضور مردم شریف و آزادی خواه اوبر، همسایگانی که به درستی امروز باید بهشون بگم فامیل بزرگ این مقاومت و در رأسشون آقای شهردار، من رو از این تناقض در آوردند. اجازه بدین که خطاب به مردم شریف اوبر اضافه کنم که شما مردم اوبر و شهردار اون، یعنی شهردار آزاده شما مردم اوبر و شورای شهر اوبر، همه اون کسانی که هستند، از همه احزاب فرانسه رو با همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی و آزادی خواهانه اون به نمایش گذاشتید.
11: یاد یاران در قلب مقاومت ایران زنده و جاودان.

0: پارش در پایان اخبار.
1: پروفسور ساشا شیهان: زمان آن فرا رسیده که جایگزین دموکراتیک در ایران به رسمیت شناخته شود. پروفسور ایوان ساشا شیهان در نیوزمکس 30 ژوئن نوشت: چرا غرب همچنان به معاملات نرم و مذاکره با رژیمی جنایتکار در آستانه شکست ادامه می‌دهد؟ در طول 8 سال گذشته مردم ایران 4 قیام جداگانه علیه دیکتاتوری مذهبی برپا کردند. قیام ها هر بار با سرکوب وحشیانه تر روبرو شده است. در ماه ژانویه امسال هزاران معترض در سراسر کشور هدف تیراندازی جمعی سپاه پاسداران قرار گرفتند. با وجود تمامی سرکوب ها درخواست های مردم برای تغییر رژیم ادامه دارد. شبکه ای از کانون های شورشی با سطح عملیات سپاه پاسداران را به چالش کشیدند و آمادگی خود را برای اجرای طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی پس از سرنگونی رژیم اعلام می کنند. شورای ملی مقاومت ایران تشکیل یک دولت موقت را بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام کرده که وظیفه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه برای انتقال حاکمیت به مردم ایران را بر عهده خواهد داشت. همه اینها نشان از سرزندگی جنبش مقاومت دارد، واقعیتی که مدت هاست توسط طیف متنوعی از سیاستگزاران غربی که هزاران نفر از آنها به طور رسمی از شورای ملی مقاومت ایران و طرح 10 ماده‌ای حمایت کردند به رسمیت شناخته شده است. با این حال همه اینها به نوعی توسط رهبران فعلی دولت‌های بزرگ غربی نادیده گرفته شده و آنها همچنان به معاملات خود با رژیم جنایتکاری که در آستانه شکست است ادامه می‌دهند.
2: پروفسور ساشا شیهان می‌افزاید: در همان روزی که شورای ملی مقاومت ایران تظاهرات ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن را برگزار کرد، مقامات فرانسوی در آخرین لحظات مانع از برگزاری این تظاهرات در میدان ووبان شدند. اما هزاران تن از تظاهرکنندگان که با 800 اتوبوس به پاریس آمده بودند، در چندین مکان در پایتخت فرانسه تظاهرات خود جوش برگزار کردند. حکم ممنوعیت بر اساس نگرانی از تهدیدهای عوامل رژیم ایران و شاه پرستان مرتبط با رضا پهلوی پسر شاه مخلوع ایران صادر شد، ولی واقعیت امر مماشات با رژیمی بود که بارها دشمنان خارجی را به خاطر تحمل فعالیت‌های مقاومت ایران تهدید کرده است. بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلستان در سخنرانی خود در اجلاس ایران آزاد اعلام کرد: ما می‌دانیم چرا از برگزاری یک تجمع مناسب و شایسته که مقاومت ایران از 2 ماه پیش در حال تدارک آن بودند منع شدیم. علت آن تماس وزارت خارجه رژیم ایران بود و در نتیجه فرانسه تصمیم گرفت به اپوزیسیون اجازه تظاهرات ندهد. در سخنرانی دیگری در گرد همایی جهانی ایران آزاد، شارل میشل رئیس پیشین شورای اروپا یادآور شد که رژیم بارها از سیاست مماشات برای خریدن زمان بهره برداری کرده است، اما همراهی غرب با این راهبرد تنها رنج مردم ایران را طولانی تر می کند. ساشا شیهان در پایان می نویسد: آنچه روز شنبه در پاریس رخ داد بازتاب همان چیزی است که طی 8 سال گذشته در ایران و در رابطه با رژیم حاکم بارها تکرار شده است. هنوز فرصت فراوانی برای رهبران جهان وجود دارد تا حمایت واقعی خود را از مقاومت ایران نشان دهند و یک بار برای همیشه روشن سازند که جامعه جهانی در کنار کسانی خواهد ایستاد که آرزوی آزادی دارند.
3: صدور حکم جنایتکارانه اعدام برای زندانی سیاسی هوادار مجاهدین ارغوان فلاحی. فراخوان به اقدام فوری برای نجات ارغوان فلاحی و دیگر زندانیان زیر اعدام. قضایه جلالان روز 10 تیر 1405 ارغوان فلاحی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین را به اعدام محکوم کرد. این حکم که از طریق وکیل به این زندانی اطلاع داده شد در شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست قاضی جنایتکار صلواتی صادر شده است. ارغوان 25 ساله در تاریخ 6 بهمن 1403 در شهر پرند توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به بند 241 زندان اوین که تحت کنترل حفاظت اطلاعات قضایی جلادان است منتقل شد. او حدود 5 ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی و شکنجه‌های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت و پس از بمباران و تخلیه اوین به سلول انفرادی در زندان فشافویه زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس است. ارغوان فلاحی پیش از این نیز در 13 آبان 1401 به همراه پدرش نصرالله فلاحی در شیراز دستگیر شده بود. نصرالله فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 است که در حال حاضر دوران محکومیت 5 ساله خود را در بند 7 زندان اوین سپری می کند. مقاومت ایران، ملل متحد و ارگانهای زیربط و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان ارغوان فلاحی و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام و آزادی آنها فرا می خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقتیاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان سیاسی تأکید می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 11 تیر 1405

0: مهاباد جان باختن یک هموطن کرد در حمله وحوش خامنه‌ای.
1: روز چهارشنبه دهم تیر وحوش خامنه‌ای در شهر مهاباد به چند تن از هموطنان کرد که لباس کردی خاکی رنگ به تن داشتند با چاقو حمله کردند. در این حمله جنایتکارانه یک هموطن کرد به نام سیاوش علک بر اثر ضربات چاقو مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. سه هموطن دیگر نیز مجروح شدند. به دنبال جان باختن سیاوش علک، مردم مهاباد با تجمع در اطراف بیمارستان دست به اعتراض زدند. روز پنجشنبه 11 تیر در جریان تشییع پیکر سیاوش علک در مهاباد، مردم شرکت کننده در گرامی داشت این هموطن جوان کرد شعار می‌دادند شهید نمی‌میرد.
2: بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها و هشدار کودتا علیه مشتبه همزمان با برنامه‌های کفن و دفن خامنه‌ای. از انفری عضو مجلس رژیم: می‌خواهند مردم را از خیابان‌ها جمع کنند. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام است. آقای پزشکیان و قالیباف و دوستان اینها این شبه کودتای سیاسی را طراحی کردند و دارند پله به پله جلو می‌برند. اینها سعی در پررنگ کردن نقش شام و کمرنگ کردن نقش رهبری نظام و مجلس دارند. صحبت‌های ضد انقلابی یکی از معاونین پزشکیان همین را اخیراً بیان کرد. مجلس را هم 4 ماه به تعطیلی کشاندند تا نمایندگان نتوانند به انجام این شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام اعتراض کنند.

0: ملت عزیز ایران، عده‌ای بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابانها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستند. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. در این راستا مدتی شروع کردند. طبق گزارشاتی که به ما رسیده، پولهای کلانی در حد چندین هزار میلیارد تومان دارن هزینه می کنن. جمعی از مداحان عزیز رو که این مدت در میادین و خیابانها برای مردم مداحی می کردن، با دادن پولهای کلان از اونها خواستن که دیگه در خیابانها و میادین حضور نداشته باشن و مداحی نکنن. جمعی از خطبا و سخنرانان رو هم همینجور پولهای کلانی به بعضی از اونها دادن و ازشون خواستن که دیگه در این مراسم برای مردم سخنرانی نکنن تا این مراسم کمرنگ بشه و سپس تعطیل بشه. این افرادی که در برخی مراکز خاص پولها و بودجه هایی گرفتن برای کارهای فرهنگی، برای حمایت از فعالیت های انقلابی و اون رو دارن الان علیه رهبری نظام صرف میکنن و برنامه ریزی میکنن، حواسشون باشه، فکر نکنن که نمایندگان مجلس از این فعالیت‌های اونها خبری ندارند. از مداحان عزیز و سخنرانان عزیز می‌خوایم حواسشون جمع باشه. اون پول پاشی‌هایی که ابن زیاد می‌کرد برای اینکه مردم رو از اطراف مختار پراکنده کنه، شبیه همون پول پاشی‌ها الان داره انجام میشه تا مداحان و سخنرانان رو از اطراف امام جامعه و رهبر جامعه پراکنده کنن، موجب تعطیل شدن این مراسم بشن. مراقب باشید، آخرت خودتون رو به دنیا نفروشید و مواظب این پولهای شبهناک باشید. نامه هایی به بسیج زده شده که بسیجی ها دیگه از این مراسم حمایت نکنن، از این تجمعات مردم در میادین و خیابان ها حمایت نکنن و مجلس رو هم 4 ماه به تعطیلی کشاندن تا نمایندگان مجلس نتوانند به انجام این شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام اعتراض کنند. اینها همه در یک راستا دارند. در راستای این شبه کودتای سیاسی ببینید جناب پزشکیان و اطرافیانش دارن چه کار میکنن. اینها سعی در پررنگ کردن نقش شعام و کمرنگ کردن نقش رهبری نظام و مجلس دارن. ببینید صحبت‌های ضد انقلابی که یکی از معاونین آقای پزشکیان همین اخیراً بیان کردن چی گفتن. ایشون گفته اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. این چه نقشه‌ای کشیدن برای کنار گذاشتن رهبری نظام؟ اینا اومدن گفتن خب پس مجلس چه کار است، شعام چه کار است در اداره مملکت؟ خب مجلس رو هم که 4 ماه تعطیل کردی. کی تعطیل کرده؟ رفیق آقای پزشکیان، جناب آقای قالیباف. میماند فقط یک شعام، یعنی طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شعام. شعام هم یعنی چی؟ یعنی آقای پزشکیان و قالیباف و دوستان اینها. این شبه کودتای سیاسی است که طراحی کردن و دارن پله به پله جلو میبرن. مقام معظم رهبری حضرت آقا از برخی مسئولین به کل قطع امید کردن. مردم انقلابی ایران، رهبری نظام امیدشون به شماست فقط. شما در صحنه باید بمانید، در خیابان‌ها و میادین بمانید تا این توطئه رو خونسا کنید. این توطئه‌گران به حول و قوه الهی انقریب دستشان برای همه مردم رو خواهد شد.
1: حمایت 84 تن از اعضای مجلس رژیم از بیانیه 63 عضو خبرگان درباره قصاص قاتلان خامنه‌ای و خط قرمزهای کینگ مجتبی. در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا و تفاهم نامه، 84 تن از اعضای مجلس رژیم طی فراخوانی از بیانیه 63 تن از اعضای خبرگان ارتجا حمایت کردند. در این فراخوان که روز 11 تیر توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده آمده است، ما جمعی از نمایندگان مجلس ضمن اعلام حمایت قاطع از بیانیه 10 مادهی راهبردی جمعی از اعضای مجلس خبرگان در دفاع از فرامین مجتبی خامنه‌ای، از همگان دعوت می‌کنیم در شرایط فوق‌العاده و حساس کنونی حمایت قولی و عملی خود را از بیانیه مجلس خبرگان دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح و تداوم حضور مردم در جهت منویات مقام ولایت اعلام نمایند. بیانیه 63 عضو خبرگان رژیم بر قصاص قاتلان خامنه‌ای و خط قرمزهای مجتبی خامنه‌ای مبنی بر گرفتن غرامت و کنترل تنگه هرمز و خارج کردن موضوع اتمی از مذاکرات تأکید کرده است.
2: با این پناه معاون اجرایی پزشکیان، اگر قرار باشد هرچه رهبری میگوید را اجرا کنیم، دیگر نهادی نباید وجود داشته باشد.
3: رهبری نظر دیگری دارد. خب اگر قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنیم، یه نهادی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره.
4: کیهان خامنه‌ای: کسی که میخواهد به جای تبعیت از رهبر انقلاب نظر خود و اطرافیانش را پیاده کند، نباید در دولت جایی داشته باشد. در پی اظهارات قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان، کیهان ولایت با حمله به معاون پزشکیان نوشت: خطای بزرگ معاون اجرایی رئیس جمهور در فهم ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ناگوار و ناپسند بود و چنین دیدگاه غلطی نباید در دولت جایی داشته باشد. کیهان ولایت افسود: خطاب به معاون اجرایی رئیس جمهور میگوییم اینکه نظر رهبری کارشناسی می شود سخنی نابجا و غلط است و نهادهای نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه باید از نظر ولی فقیه و رهبر انقلاب اطاعت و آن را اجرا کنند. برنامه هم که بر اساس سیاست‌های کلی نظام تعیین می‌شود، نباید مخالفتی با نظر ولی فقیه داشته باشد. کسی که می‌خواهد به جای تبعیت از رهبر انقلاب نظر خود و اطرافیانش را پیاده کند، نباید در دولت جایی داشته باشد. گفتن این که اگر نظر رهبری را اجرا کنیم دیگر نیازی به نهاد نیست، حداقل یک جهل سیاسی است. اطاعت از رهبر انقلاب یک وظیفه شرعی و سیاسی است. کسی حق ندارد نظر رهبر انقلاب را در مسیر اجرا مسدود کند.
2: رسایی خطاب به پزشکیان و قائم پناه: هر دو استعفا دهید و از مردم عذرخواهی کنید. آخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع خطاب پزشکیان و معاونش قائم پناه نوشت: معاون اجرایی پزشکیان این روزها با اظهار نظرش اعتراضاتی را برانگیخته. من اما از منظر دیگری به این اظهارات پرداختم. جناب قائم پناه، کدام جمله شما درست است؟ جمله اول: اگر تنها نظر رهبری اجرا شود، نهادهای دیگر مثل مجلس و شعام معنا ندارد. جمله دوم: تأیید صلاحیت پزشکیان برخلاف نظر 12 عضو شورای نگهبان و با توصیه رهبری بوده. اگر هر دو جمله درست است، نتیجه‌ای که از آنها گرفته می شود این است: یک، به نظر شما تأیید صلاحیت پزشکیان کار غلطی بوده. دو، جایگاه فعلی پزشکیان نامشروع است. سه، جایگاه معاونت شما هم نامشروع است. پس هر دو استعفا دهید و از مردم عذرخواهی کنید.
4: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و تفاهم نامه، تلویزیون رژیم با نیش و طعنه به تیم مذاکره کننده رژیم گفت: آمریکا آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده را به اجرای کامل تعهدات ایران مشروط کرده، در حالی که ایران به تعهدات خود یعنی توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز عمل کرده است.
5: دشمن آمریکایی از بین همه تعهداتش در تفاهم فقط رفع محاصره و تعلیق تحریم نفت و پتروشیمی را انجام داده. اقداماتی برگشت پذیر که وزیر خزانه داری دشمن علناً اذعان می‌کند در راستای اجرای سیاست چماق و هویج آمریکایی است.
6: این هویجیه که همیشه میتونیم اونو پس بگیریم. ما میتونیم تحریما رو دوباره اعمال کنیم.
5: واشنگتن اجرای تعهداتش در بند 11 یادداشت تفاهم یعنی آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران را هم به انجام تعهدات ایران وابسته کرده، در حالی که تمام تعهدات دو طرف در یادداشت تفاهم باید به صورت همزمان انجام شود. طرف بازنده جنگ با این نقض عهدها می‌خواهد آنچه را با جنگ به دست نیاورده از مذاکره به دست آورد. اما ایران پیروز جنگ رمضان قرار نیست بازنده باشد و سرنوشت جنگ و توافق را جور دیگری رقم خواهد زد.
7: همیهنان گرامی، خبرهایی رو ادامه میدیم. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با CNBC در مورد درگیری و مذاکره با رژیم ایران گفت به مدت 47 سال آنها به روش خود عمل کردند. به همه فشار آوردند و به عنوان قلدر خاورمیانه شناخته می شدند. آنها به کشورها و حتی به ایالات متحده فشار وارد می کردند چون ما رئیس جمهورهایی داشتیم که حاضر به مقابله با آنها نبودند. مثلا باراک اوباما به آنها پول داد تا شاید بتواند آنها را کنترل کند. او 1,700,000,000 پول نقد به آنها داد. علاوه بر این آنها NBC در مورد درگیری و مذاکره با رژیم ایران گفت به مدت 47 سال آنها به روش خود عمل کردند. به همه فشار آوردند و به عنوان قلدر خاورمیانه شناخته می شدند. آنها به کشورها و حتی به ایالات متحده فشار وارد می کردند چون ما رئیس جمهورهایی داشتیم که حاضر به مقابله با آنها نبودند.

0: سلاح‌ها و موشک‌های بسیار به دست آوردند. ترامپ افزود آنچه ما انجام می‌دهیم به معنای خلع سلاح هسته‌ای ایران است. نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. من نزدیک به 4 ماه است روی این موضوع کار می‌کنم. نباید به رژیم ایران اجازه داد سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها اکنون نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارند. رهبرانشان از بین رفتند. آنها رهبران جدیدی را منصوب می کنند. ما اکنون با 3 گروه از رهبران آنها سر و کار داریم و در واقع با آنها کنار می آییم. من فکر می کنم این یک تغییر رژیم است. اما من به دنبال تغییر رژیم نیستم. من به دنبال این هستم که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند.
1: رئیس جمهور آمریکا گفت ما برای سالهای بسیار زیادی درگیر جنگهای مختلف بوده ایم. من 4 ماه است که در این رویارویی هستم. آنها از نظر نظامی کاملا شکست خورده اند. تعدادی موشک باقی مانده دارند که ما می توانیم آنها را نیز نابود کنیم. هفته گذشته 3 بار به شدت به آنها ضربه زدم. چون آنها یک پهپاد را به یک کشتی زدند. من به آنها ضربه زدم. سپس کار دیگری کردند و دوباره به آنها ضربه زدم. 3 شب پشت سر هم به آنها ضربه زدم. اکنون ما در حال مذاکره هستیم و فکر می کنم آنها تقریبا با هر چیزی که ما نیاز داریم موافقت کرده اند. ما بخشی از پولهای آنها را بر می داریم و مواد غذایی برایشان می خریم. آنها به ذرت، گندم و سویا نیاز دارند و ما این محصولات را از کشاورزان آمریکایی تامین خواهیم کرد.
0: شورای امنیت ملل متحد 5 شنبه 11 تیر در یک نشست اضطراری به درخواست بحرین برای بررسی حملات موشکی و پهپادی رژیم ایران به تأسیسات غیر نظامی بحرین و کویت رسیدگی کرد. در این نشست نمایندگان شماری از کشورها حملات رژیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه به مناطق مسکونی را محکوم کردند. در اجلاس شورای امنیت به دنبال اظهارات ایروانی نماینده رژیم که مدعی شد این جلسه و اظهارات کشورهایی که حملات رژیم را محکوم می‌کنند بیجا و بی‌مورد است، مایک والتز نماینده آمریکا گفت مثل اینکه رژیم ایران مدعی است. شورای امنیت نباید تشکیل جلسه دهد و کسی نباید سخن بگوید. می‌خواهم به نماینده این رژیم یادآوری کنم اینجا جلسه شورای امنیت سازمان ملل است. اینجا ایران و تهران نیست که شما هر کس را بخواهید ساکت کنید. نماینده آمریکا با اشاره به مواضع رژیم در خصوص تنگه هرمز گفت ایران نمیتواند اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد و ما نیز نمیتوانیم اجازه چنین کاری را به رژیم ایران بدهیم.
1: به گزارش CNN، سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد واحد جدید اعزامی تفنگداران دریایی ارتش آمریکا به خاورمیانه رسیده است. این در حالی است که مذاکرات بین آمریکا و ایران بر سر توافق نهایی صلح پیش از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای متوقف شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد کشتی‌های حامل دومین واحد اعزامی تفنگداران دریایی که معمولاً بیش از 2000 تفنگدار دریایی را شامل می‌شود، به عنوان بخشی از یک استقرار برنامه‌ریزی شده در حال فعالیت در خاورمیانه هستند. CNN افزود گروه آماده به خدمت آبی خاکی باکسر شامل کشتی تهاجمی آبی خاکی USS باکسر، کشتی حمل و نقل آبی خاکی USS پورتلند به تازگی به منطقه خاورمیانه رسیده است. همچنین ناو USS کامستاک از اردیبهشت ماه در این منطقه فعالیت می‌کند. گروه جدید تفنگداران دریایی به ناو تهاجمی آبی خاکی USS تریپولی و اسکورت‌های آن و تفنگداران دریایی آن که از فروردین ماه در منطقه بودند پیوستند. واحدهای رزمی دریایی که دارای اجزای رزمی زمینی و هوایی نیز هستند و برای عملیات ویژه آموزش دیدند.
0: عراقچی در واکنش به اجلاس مشترک فرمانده سنتکام با فرماندهان 12 کشور عربی و حوزه خلیج فارس نوشت سنتکام برای منطقه ما امنیت به همراه آورده یا ناامنی؟ پاسخ روشن است. نیروهای مسلح مقتدر ما ثابت کردند که بیگانگان حتی قادر به محافظت از خودشان هم نیستند. صلح در منطقه تنها زمانی پایدار خواهد ماند که جامع، فراگیر و بدون هر گونه مداخله خارجی باشد. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم نیز نوشت چنین گردهمایی‌هایی چیزی جز نمایش و ظاهرسازی با

0: هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های بی‌ثبات کننده و اقدامات غیرقانونی آمریکا در غرب آسیا نیست. کشورهای منطقه باید بسیار هوشیار و محتاط باشند.
1: CBS نیوز گزارش داد کارشناسان میگویند عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان در حال افزایش است. طبق گزارش لویدز نیست، هفته گذشته دست کم 258 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که شامل روزهایی که حملات ایران به دو کشتی تجاری صورت گرفت نیز می‌شود. رقم کشتی‌های عبور کرده در هفته گذشته 138 کشتی بوده است. CBS نیوز افزود از زمان حملات ایران در 25 و 27 ژوئن، 4 و 6 تیر ماه ترددات کشتی‌ها کاهش یافت. اما طبق گزارش لویدز دست کم 80 کشتی دیگر از دوشنبه تا چهارشنبه از این تنگه عبور کردند. ریچارد مید سردبیر لویدز در روز پنجشنبه گفت حملات ایران به نظر می رسد فراموش شده اند. ترافیک کشتی ها در این تنگه پایین تر از سطح قبل از جنگ است که حدود 130 کشتی در روز بود.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی جمعه 12 تیر در گفتگو با خبرگزاری ریو نوستی اعلام کرد بازرسان آژانس هنوز نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران بازگردند. ما درخواست خود را مطرح کرده ایم اما تا کنون موفق نشده ایم. به تأکید کرد آژانس همچنان در تلاش برای حصول دسترسی کامل است.
2: رژیم آخوندی صبح جمعه 12 تیر یک روز زودتر از برنامه اعلام شده جنازه خامنه ای را برای شروع برنامه های کفن و دفن وی به مصلای تهران برد. در مصلای تهران سران سه قوه و سرکردگان نظامی رژیم از جمله پاسدار وحیدی و همچنین سرکردگان باندها و مقامات قبلی رژیم شرکت داشتند.

0: البته ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود، هیچشون در قلب و روح و جان ما جا دارن، ایشون ماندنی و جاودانی هستن برای همه ما، برای ایران عزیز و برای امت ما، و ما هیچ وقت ایشون جدا نخواهیم بود.
1: برنامه روز جمعه تشییع خامنه‌ای به هیئت‌های خارجی اختصاص داشت و بخش عمده هیئت‌های شرکت کننده نیابتی‌های رژیم در منطقه بودند. برخی هیئت‌های نمایندگی نیز از کشورهای متحد رژیم در این برنامه شرکت کردند.
2: پایان اخبار این ساعت، ضمن خداحافظی توجهتون رو به قسمت دوم ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد 3 ژوئیه، روز آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و در هم شکستن کودتای ارتجایی استعماری 17 ژوئن جلب می‌کنم.
3: خدایا رو نگهدار همه شما.

0: هموطنان گرامی، بالاخره انتظار به پایان رسید و اتومبیل حامل رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به محل اجتماع هموطنانمون وارد شد.
1: سالگرد آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و در هم شکستن کودتای ارتجاعی استعماری 12 تیر 1382 3 ژوئیه 2003. تهنیت به مریم رهایی و ارتش آزادی. مسعود رجوی 25 اردیبهشت 90 به مناسبت حکم منع تعقیب در پرونده 17 ژوئن. اشرفی نخستین آیت ضد ضرب و ضد نابودی، بشارت مجسم فتح و پیروزی، پیروزی سبز و سفید و سرخ و شیر و خورشید بر ظلمات عمام پیچ تیرگی و تاریکی. فاما الزبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. سپس اما کف به کناری می رود و آنچه به سود مردمان است در زمین باقی می ماند. تهنیت به مردم ایران، به مریم رهایی و به ارتش آزادی به خاطر پیروزی زرین عدالت و مقاومت بر تارک همه دستاوردهای سالیان در برابر کودتای ارتجاعی و استعماری. بله، اکنون آخوندها و مزدوران کف بردهان بور و کور و مات و مبهوت بر جای ماندند. یک دهه یاوه‌گویی و لجن پراکنی و دروغ و دغل و دناعت، بسته‌بندی شده در دلارها و یوروهای نفتی افاقه نکرد و مردم ایران پیروز شدند. گفته بودیم که پرونده 17 ژوئن سیاه ترین لکه در مبارزه ضد تروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است. سلام بر صدیقه و ندا و بر زنده شهیدانی همچون مرضیه و محمد و نادر و هادی و محسن و حمید و علی و حشمت و دیگر یارانشان در خارج و داخل ایران، آنان که وجود خود را به شمع‌های فروزان آزادی و مشعل‌های جاودان مقاومت و تاریخ این میهن تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از 100 سال پیش سر به پایش نهاده است. آزادی، خجسته آزادی. سلام بر جگرهای سوخته و لبهای تشنه و بدنهای فرسوده و گرسنه در اعتصاب غذای 17 روزه. سلام بر اشکها و لبخندهایتان، بر غم جانکاهی که شما را در این ایام فرا گرفته بود و بر فوران شگرف شادیهایتان در لحظه اعلام و شنیدن خبر آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت. لحظه ای که از شکوه منترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندی است. لحظه ای که تار و پود بود و نبود و آتش سوزان ایران و ایرانی برای آزادی را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت. و سلام بر هموطنان محبوب و یاران پاک باز مجاهدین و مقاومت ایران که در روزگار صعوبت و جفای زمانه در داخل و خارج میهن رسم وفا و پایداری پیشه کردند، بر روی مجاهدین آغوش گشودند و هرچه مجاهدین نداشتند به آنان دادند. خوشا بر آیینه دل و صافی ضمیر و دستهای نوازشگری که بر یکایک زخمهای من مرهم التیام نهاد. خنجرها را یکایک از پشت و پهلوی من بیرون کشید و توطئه ها را در هم شکست، آن هم در زمانه ای که سنگ را بسته و سگ آن هم سگ هار را قلاده گشودند و با انواع مشوقها استمالت کردند. اما این بار داستان با کودتا علیه مصدق بزرگ که یک روز بیشتر طول نکشید سراپا متفاوت بود. کاش پیشوای نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران 100,000 از همین مجاهدان آزادی ستان و یاران اشرف نشان می داشت.

از آن سو مریم را بنگرید، اشرفی نخستین که در طوفان ضربات و بلاها و ابتلاعات و در محاصره انواع و اقسام مشکلات و دست بستگی ها با ریسمان ها و تار عنکبوتی که آنچنان گردا گردش تنیده بودند، در مکتب فدا و رهایی آیت ضد ضربه و نابودی و بشارت مجسم فتح و پیروزی است. پیروزی سبز و سفید و سرخ و شیر و خورشید بر ظلمات عمام پیچ تیرگی و تاریکی. دادستان در ادعانامه خود علیه مریم نوشته بود جرم این است که او تعادل ژئوپلیتیک بین المللی را در هم می‌ریزد و نظم عمومی را مختل می‌کند. به راستی نظم آخون پسند نرین سالار را در هم می‌ریزد و انقلاب می‌کند.

0: فرانسا هولاند سوم ژوئیه 2003. اطلاعاتی که دستگیری ها را تصریح کرده بود چیست؟ چرا فاکتی برای توجیه این کار وجود ندارد؟ وزیر کشور باید در مورد این افتضاح جواب بدهد و به سرعت هم جواب بدهد. فرانسا هولاند که قبل از ریاست جمهوری سالهای 1997 تا 2008 در مقام دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه و رهبر اپوزیسیون این کشور بود، پس از کودتای 17 ژوئن و زد و بند دولت وقت فرانسه با رژیم ولایت فقیه علیه مجاهدین و مقاومت ایران و دستگیری رئیس جمهور برگزیده مقاومت، علاوه بر حمله و دستگیری غافلگیرانه 180 مجاهد خلق در همان زمان، این حمله را محکوم و عملیات نمایشی مربوطه را که برای خوش آمد آخوندها به عمل آمده بود یک شکست افتضاح آمیز خواند.
1: موضع حزب سوسیالیست فرانسه، مجاهدین، سوم ژوئیه 2003، پاریس، سوم ژوئیه، خبرگزاری فرانسه. دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند در گفتگو با خبرنگاران در روز پنجشنبه عملیات علیه فعالین سازمان مجاهدین خلق ایران را بعد از اینکه تمامی افراد دستگیر شده آزاد شدند، عملیاتی که جای هیچ گونه مباهات ندارد دانست. فرانسوا هولاند افزود این عملیاتی است که افتخاری برای فرانسه، برای حق پناهندگی و نفس دخالت پلیسی محسوب نمی شود. دبیر اول حزب سوسیالیست از دولت خواست دلایل و اطلاعات حول این عملیات را ارائه دهد. هولاند با یادآوری این که وزیر کشور حمله نیروهای انتظامی را با اظهار این که این کار باید زودتر از این صورت می گرفت توجیه کرده بود، از دولت خواست روشن کند اطلاعاتی که این دستگیری ها را تصریح کرده بود چیست و چرا فاکتی که انجام آنها را توجیه نماید وجود ندارد. مرد شماره یک حزب سوسیالیست با طعنه به این عملیات بسیار نمایشی که همراه با اکیپ‌های تلویزیونی فراخوانده شده برای فیلمبرداری در ساعت 6 صبح انجام شد گفت باید در مورد این شکست مفتضحانه سوال کرد. او تاکید کرد که دولت باید در این مورد توجه نشان دهد. وزیر کشور باید جواب بدهد و به سرعت هم جواب بدهد.
0: یک سال بعد در 14 ژوئن 2004 در آستانه نخستین سالگرد 17 ژوئن نیز فرانسوا هولاند دبیر اول حزب سوسیالیست به محل اقامت رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران آمده و با خانم مریم رجوی دیدار و گفتگو کرده.

0: ولی من میخوام از شما تشکر کنم.
1: روبرتو ریچلی دیدید؟
0: بنا به دلایل شخصی آقای توریسلی سیاسی از شما تشکر کرد. من میخوام به صورت شخصی هم از شما تشکر کنم به دلایل شخصی.
1: نمیدونم
0: اولین دیدارتون رو یادتون اولین دیدارمون یادتون هست یا نه، شاید هم یادتون نباشه ولی من یادم هست، خیلی خوب یادم هست، خیلی خوب به خاطر دارم. 25 سال پیش بود، 25 سال پیش همین جا بود، در همین مقر با هم ملاقات کردیم. با هم صحبت طولانی داشتیم. من نایب رئیس پارلمان اروپا بودم اون موقع و شما متوجه نشدید که از اون روز من رو جذب خودتون کردید. و از اون روز تا به حال من با شما کار کردم و با مقاومت ایران برای این آرمان ارزشمندمون. و بگذارید بگم چرا از شما تشکر میکنم. چون فراتر از خانواده خودم و کشور خودم اسپانیا، بیشترین چیزی که به من در واقع ازش خوشحالم و احساس می‌کنم پاداش بهم داده شده در زندگی سیاسی و شخصی خودم اینه که همکاری کرده باشم و بخشی از مقاومت ایران بوده باشم. خانم پرزیدنت رجبی، میخوام یک صحبت خاصی به شما بگم. از صمیم قلب از شما تشکر میکنم که اینقدر مصمم در برابر مداخله خارجی در ایران صحبت کردید. گفته بودم که من فکر کردم حتی شاید این مداخله بتونه به جایی بکشه، ولی حق با من نبود، حق با شما بود. شما نشون دادید که عشق به مردمتون چقدر جدی هست. نمیخواین که مردم ایران خونشون رو بدن و این وضعیت پیش بیاد. شما در این رابطه تعهد دادید و اراده کردید و از شما تشکر. امروز میخوام ادا احترام کنم به طور خاص به خانم رجبی. سالهای دشوار گذشته رو از خودش شجاعت، اراده و یک بینش سیاسی شگفت‌انگیز از خودش نشون داده. وقتی که بسیاری سکوت میکردن او همچنان صدای کسانی بود که صدایی نداشتند. وقتی رژیم میخواست همه امیدها را از بین ببره او همچنان یک راه ممکن به سمت آزادی رو نشون میداد. امروز مریم رجبی برنامه خودش رو ده مادهیش رو از طرف مقاومت ایران اعلام کرده، یک آلترناتیو دموکراتیک و آزاد در برابر دیکتاتوری آخوندها. در واقع این جنبش رو معتبر میدونیم برای آینده ایران و حمایتمون رو ادامه خواهیم داد. در اروپا و در ایتالیا جامعه بین المللی باید از اون حمایت کنه. باید این دوران ابهام و بیعملی به پایان برسه. خانم رجبی، از دیدگاه شما تشکر میکنم. از رهبریتون برای این آرمان بزرگ و تاریخی ممنونم. شما به واقع الهام بخش هستید، نه فقط برای نسل ما بلکه برای نسل بعد و نسل بعد از اون، اونهایی که قطعا در یک ایران آزاد زندگی خواهند کرد. من بهترین آرزوهام رو به زنان و مردان شجاع اشرف سه ابراز میکنم.
2: تحسین عمیق خود را نسبت به خانم رجبی ابراز کنم که در رأس این جنبش رهبری ثابت قدمی را در دشوارترین شرایط ارائه داده است. طرح ده ماده‌ای در اصل یک سند جفرسونی است که اصول جهانی آزادی، انتخاب آزاد، جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی و لغو مجازات اعدام را در بر می‌گیرد. برای برخی از ما افتخار بزرگی است که در بخشی از این راه شما خانم رجوی را همراهی کرده ایم و در این لحظه که همه چیز به پایان این کابوس و امکان واقعی یک ایران آزاد و دموکراتیک اشاره دارد با شما باشیم. خدمت زیر پرچم شما افتخار بزرگی بوده است. با علم به این که برای یک ایران آزاد و دموکراتیک تلاش میکنیم و البته ما تا آخرین لحظه و تا آخرین ساعت پیروزی نهایی با شما خواهیم بود. خانم رجوی، شما برای بیش از 4 دهه شورای ملی مقاومت ایران را در عزم خود برای ارائه یک جایگزین دموکراتیک به مردم ایران در برابر استبداد رهبری کردید. رهبری، تعهد و فداکاری شخصی شما الهام بخش میلیون ها نفر بوده است.
3: Democratic Alternative stands the 10-point plan presented by Maryam Rajavi.
2: در قلب این آلترناتیو دموکراتیک طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت قرار دارد. رهبری مریم رجوی در حفظ و اتحاد مقاومت ایران در طول دهه‌ها سرکوب ضروری بوده است. رهبری او وضوح استراتژیک را با انعطاف پذیری و تعهد ثابت به ارزش‌های دموکراتیک ترکیب می‌کند. یکی از ابعاد قدرتمند رهبری او نقشی است که برای زنان در جنبش مقاومت قائل شده است. من فکر میکنم که این یک سمبوله که ما امروز اینجا همه ما کنار هم پشت سر زنی جمع شدیم که برای دهه ها نماینده آمال و آرزوهای قلبی و ملتی یعنی زنان و مردان ایرانی بوده که خواهان آزادی بودند. زنی که رهبری جنبشی رو به عهده داره که بیش از نیمی از اعضای اون از زنان هستن و میخواستم همینجا همه به اون احترام خودمون رو اعلام کنیم. خانم مریم رجوی، من میخواستم به شما بگم اگه من اجازه بدین، چیزی که باعث شد که در این سالیان به رابطه خودم با خانم رجوی و این مقاومت ادامه بدم، اون هم اینه که خانم رجوی هیچ وقت مواضع خودشون رو عوض نکردن، هیچ وقت ایمان خودشون درش خلالی وارد نکردن. اونا با مرور زمان مواضع خودشون رو عوض نکردن، بلکه نقش جدی
4: et dans la paix en Iran bien sûr et d'abord en Iran parce que c'est du peuple que vient
2: حمایت و رهبری مقاومت و همواره تاکید کردن که
4: et dans l'ensemble du monde
2: این مردم هستن که آینده ایران رو رقم می‌زنن.

3 ژوئیه، از ارتفاع فدا تا فخامت شکوه. بعضی روزها و رخدادهایشان فکر کردنی و درس آموزند و هر سال باید گرامیشان داشت. تفکر و تأمل درباره این روزها و رخدادهایشان ما را به حوادثی میبرند که در شمول سرمایه ها و اندوخته های تاریخی و ملی ملت ها هستند. این روزها معمولاً از داغ و از عشق، از هجران و از وصال و از غمهای بزرگ و سپس شادیهای شکوهمند می آید. چون این روزهایی خودشان روزگاری هستند. این روزها و روزگارانش همواره از کشاکش اصالت و ابتذال می آید. تردیدی نباید کرد که جهان ما عرصه مداوم این کشاکش است. و تاریخ ورق خورد و روز 3 ژوئیه 2003، 12 تیر 1382، از روزهای داغ و عشق، هجران و وصال و از غمهای بزرگ و سپس شادیهای شکوهمند آمد. آمدنش شکستن پیاپی زنجیر معامله ها و وسعت دسیسه ها بود. چنان وسعت و زنجیره ای از معامله برای سربریدن مقاومت برای آزادی را فقط با وسعت پایداری، ژرفای مقاومت و ارتفاع فدای همه جانبه می شد پاسخ داد. پاسخ همه جانبه داده شد و هیمنه معامله و دسیسه و زد و بند در هم شکست. لبخند مریم رجوی در بعد از ظهر روز 3 ژوئیه در میان انبوه جمعیت به استقبال آمده نماد تجسم یافته پاسخ همه جانبه و پیروزی بر حلقات دسیسه بود. اصالت پایداری بر حق آزادی و اختیار، سماجت بر حقانیت قانونی و حقوق بشری و پافشاری بر استقلال سیاسی عواملی هستند که بیش از 45 سال است وفاداری به آنها انواع آزمایش ها را بر سر راه مقاومت بزرگ ایران قرار داده است. علت موفقیت نهایی در این مساف داخلی و بین المللی همان رمز و راز تفکرآمیز و تأمل برانگیز پیرامون روزها و رخدادهایی است که خود به تنهایی روزگاری اند درس آموز و هماره گرامی داشتنی. این درس و این گرامی داشت از خود اصالت و پرسشگری و جاذبه ساطع می کند. اموری که پاسخ سرگشتگی ها در افول اصالت ها و مفاهیم است. تردید نباید داشت که رخدادها از 17 ژوئن تا 3 ژوئیه 2003، 27 خرداد تا 12 تیر 1382 به سان مغناطیسی میماند که نسل مشتاق نجات ایران از هر گونه دیکتاتوری را برگرد خود فرا میخواند. چرا که نسلی که دنبال حقیقت میان جبهه های گوناگون سیاسی در ایران است، همواره خود را در معرض دو جبهه 100% رو در روی هم میبیند. در آن فاصله روزها چیزی جز نبرد بزرگ و همه جانبه میان مقاومت ایران و رژیم ملایان و همدستان دسیسه‌گر و معامله‌گرش نبود. پس از 17 ژوئن و به دنبال آن روز بزرگ پیروزی در 3 ژوئیه شاهدیم که سال به سال نسل‌های جدید حقیقت بیشتری را میان این مقاومت و حاکمیت آخوندی کشف می‌کنند و جذب راه و استراتژی و آرمان این مقاومت می‌شوند. بخشی از حامیان گسترده مقاومت بزرگ ایران در روز 30 خرداد 1405 در پاریس را نسل جدید مشتاق کشف حقیقت در صحنه سیاسی ایران تشکیل می‌دادند. اینها محصول وسعت پایداری، ژرفای مقاومت و ارتفاع فدای همه جانبه و مداوم طی 45 سال گذشته هستند که تحقق 3 ژوئیه یکی از قله‌های آن. حقانیت و اصالت یک مبارزه طولانی از 17 ژوئن تا 3 ژوئیه مهر قاطع تاریخی خورد. از آن پس پافشاری مقاومت ایران بر قانون و هماوردی با طرفهای کودتا از طریق قانون و حقوق بین الملل پس از سالها کشاکش در نهایت به نفع مقاومت ایران و پوچی پرونده دست ساز ملایان و خودفروختگان و معاملگران به پایان رسید. روز 3 ژوئیه 2003 محصول روزهایی بود که عاطفه، وظیفه، همت و غیرت ملی و میهنی با وسعت روشنگری، ژرفای پایداری و ارتفاع فدای همه جانبه توسط خانواده بزرگ مقاومت به هم آمیخته.
روز فتح طوفان‌های پرمهابت، به سپید کشاندن شبانه‌های بی‌نهایت و به ثبت رساندن شکوهمندی پرفخامت. یکی از روزهایی که ایران زمین دلیری و غرورش را با نمناکی شوق دیدگان دیدار کرد و در آغوش کشید.

0: خب در تازه ترین گزارش یک وزارت خزانداری آمریکا منتشر کرده و بعد هم نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF توی پاریس تصمیم گرفتن که یک بار دیگه رژیم رو در فهرست سیاه این نهاد موندگار بکنن. حالا این در چه وضعی هست؟ در وضعی که میبینیم وضعیت اقتصاد ایران چجوریه، فعالان اقتصادی سال هاست که دارن نسبت به پیامدهای این موضوع برای ایران هشدار میدن که چقدر تأثیر منفی میذاره. اما خب چرا این بنبست همچنان ادامه داره و نهایتاً چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟ برای اینکه این موضوع رو کمی مورد بررسی قرار بدیم و کند و کاو کنیم، همراه هستیم با پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: من خدمت شما و همه هموطنان عزیز که تو برنامه با ما هستن سلام عرض کنم، تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. آقای تسوجی، این باقی موندن رژیم توی لیست سیاه FATF چقدر روی اقتصاد ایران، اول روی موضوع تجارت خارجی، سرمایه گذاری ها و اقتصاد کلان، و مهمتر از اون چقدر روی سفره و معیشت مردم تأثیر میذاره؟
1: سوال بسیار خوبیه. همون چه گفتید، این گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force FATF، این رو گروه G7 برای که تاریخچه ازش بدونیم در سال 1989 عمدتاً برای مبارزه با پولشویی راه انداخت که بعداً مفاد دیگری بهش اضافه شد و بعد از سال 2001 که اون برنامه سپتامبر 11 بود، یکی از مفادی که بهش اضافه کردن این بود که تأمین مالی گروه های تروریستی رو ازش جلوگیری بکنه. یعنی کسانی که با این به اصطلاح FATF رو قبول میکنن ملزم هستن که نه پولشویی بکنن نه به تروریست‌ها پول برسونن، که خب این دوتا مغایر با کاری که رژیم ایران میکنه. البته مفاد دیگه هست. یه چیزی دیگه بگم که این FATF نهاد قانونی نیست، ولی تقریبا نیمه قانونی، ولی همه ازش پیروی میکنن. دوتا همونچه گفتین لیست داره، لیست سیاهش ایران و کره شمالی هستن. اینا کشورهایی هستن که از نظر مالی و این شفاف نبودنشون و پولشویی و کمک به نیروهای تروریستی به صورت توی لیستی هستن که باید مرتب بهشون به صورت تمرکز داشته باشه. یه لیست خاکستری هم دارم، فکر کنم یه دفعه کشور افغانستان و نمیدونم سودان و اینا هستن که اونها نسبت به اون لیست اصلی به اصطلاح کمتر مورد توجه هم. ولی تاثیراتش فرمودید، ببینید اگه من بخوام از نظر کمی بهش نگاه کنم، خود اقتصاددانای داخلی کشور، اقتصاددان ایرانی خودشون میگن که تاثیر نبودن یا عدم تعهد به FATF یه چیزی مینیمم به کمینه 0.5% و تا 2% روی درآمد ناخالص ملی ایران تأثیر گذاشته. خب اگه درآمد ناخالص ملی ایرانو یه چیز نزدیک 400 تا 450 میلیارد دلار در نظر بگیرید، تأثیر مستقیمش روی درآمد ناخالص ملی بین 2 تا 8 میلیارد دلار میشه. خب این رقم قابل ملاحظه ایه. شما وقتی 2% 3% درآمد ناخالص ملیتون بیفته برای 2 یا 3 به اصطلاح فصل، این معادل رکود به اصطلاح اقتصادیه که در ایران این خودش تاثیر چیز داشت. از طرف دیگه اتاق بازرگانی خود مال رژیم گفته که هزینه‌های اضافی که ما باید بپردازیم برای تراکنش‌های به اصطلاح بانکی، برای دور زدن و اینا، یه چیزی بین 15% تا 30% اضافه هزینه داشت. خود مرکز پژوهش اسلامی هم گفته که این هزینه مالی به کاهش سرمایه‌گذاریان تاثیر خیلی جدی داشته. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول IMF هم گفته که تاثیرات منفی داشته. البته عددی ندادن که من بتونم به صورت آمار دقیق بدم، ولی تاثیراتش حالا چیه؟ ببینید چون بانک‌های معتبر جهانی به خاطر همین ریسکی که داره، خطری که داره، با ایران دیگه همکاری نمی‌کنن، همکاری مالی و بانکی نمی‌کنن، این افزایش هزینه‌های مالی و تجاری رو رقم می‌زنه. به خاطر چی؟ به خاطر باید بانک واسطه درست کنیم، صرافی‌ها رو باید درگیر بکنید که براتون پول از این ور به اون ور بکنن. شرکت های پوششی وابسته باید درست کنید. مسیرهای غیر مستقیم برای حمل و نقل انتخاب کنید. همه این هزینه های اضافی بالغ بر صدها میلیارد دلاره. یعنی بر خودش بر مجزای هزینه تجارتی. وقتی هزینه تجارتی بالا میره، این تاثیر دقیقش یا عمدش روی اقلام وارداتیه. یعنی جنس ها گرونتر میشن. همین که گفتم بین 20-25-30% گرون میشه. خب این گرونی کالا رو کی میپردازه؟ گرونی کالا مستقیما سرمایه‌دار که عجیب خودش که نمیده، اینو رو قیمت کالاها میکشه و این مستقیما از سفره مردم زده میشه. یک مسئله دیگه هم که هست که این عدم تعهد به FATF باعثش میشه اینه که سرمایه‌گذاری خارجی دیگه در ایران به خاطر ریسکی که سرمایه‌اش داره سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. عدم سرمایه‌گذاری در ایران اینه که دستیابی به ارزهای خارجی خیلی مشکل‌تر میشه. عدم دستیابی به ارز خارجی باعث میشه که ارزش پول ملی پایین بیاد. ارزش پول ملی خودش تورم‌زاست. پس اگه واقعا نگاه کنیم، این مسئله یک مسئله فنی یا بانکی نیست، واقعا یه مسئله است که مستقیما بر اشتغال، بر تولید، بر سرمایه گذاری و الان نهایه همه اینا رو که جمع کنیم با هم دیگه توی سفره مردم و مستضعفین و عامه ملت ایران تاثیر بسیار بسیار منفی و جدی گذاشته.
0: آقای تسوجی، حالا سوالی که مطرحه اینه که چون من واقعا خودم نمیتونم بین این کاری که رژیم میکنه یک تعادلی برقرار بکنم. از یک طرف خود این FATF اما از طرف دیگه خود رژیم میدونه که تأثیرات منفی این کار، این به اصطلاح موندن در لیست سیاه FATF چقدر روی وضعیت اقتصادیش تأثیر منفی داره که الان شما خب بهش اشاره کردین در حد زمانی که داشتیم، و میدونه هم که وضعیت بحران اقتصادی مردم چیزیه که هر لحظه ممکنه منفجر بشه. حالا من سوالم اینه که چرا خب وقتی که این رو میدونه نمیاد تصمیم بگیره که تم بده به اون حرفایی که میزنه یا اون چیزایی که میخوان و از لیست FATF بیاد بیرون؟ چرا این کارو نمیکنه؟
1: بله، این حرفی که میفرمایید کاملا واقعیه. من یادم 7-8 سال پیش این عسکر اولادی تو تلویزیون خودش فکر کنم الان نباشه، بکنم مورد باشه، ولی خودش تو تلویزیون میگه که ما باید حتما به FATF و سویفت متحد بشیم چون تأثیراتش توی تجارت عسکر اولادی خوبی که تاجرای عمده همین رژیم بود باید وارد بشیم. ببینید، دو تا مسئله رو من گفتم، این جز مفاد عمده FATF، یکی پولشوییه، یکی دیگهش کمک به نیروهای تروریستی. ایران و کره شمالی بزرگترین نهادهایی هستن، یک کشورهایی هستن، یک مؤسسات هستن که پول تقلبی، دلار تقلبی چاپ میکنن. در کره شمالی یه دفتری هست به اسم دفتر 39، میگم بیورو 39، که کاملا مخفیه، یعنی هیچ کسی غیر از افرادی که به اصطلاح اونجا کار میکنن حق ورود به اون محل رو ندارن. اینا و دولت ایران با همدیگه کره میگن سالی چرد بیشتر 2 میلیارد دلار پول تقلبی ایجاد میکنه. ایران هم همینطور. ایران یکی از منابع عمده چاپ پول تقلبی، دلار تقلبی، بنابراین یک درآمد غیر مستقیم داره که همش میده به جیب چین سپاه. اینا دوم اینه که نباید به نهادهای تروریستی کمک مالی بکنن. خب مسئله ایران یکی از عمده ترین سیاست های خارجی ایران که الان هم میدید دیگه، ازش همین چند روز پیش تهدید میکردن یکی از این آدم های رژیم بود که ما باید اون چیز هم دریای سرخ هم ببندیم، اون باب المندب رو توسط نیروهای چین، توسط حوثی ها. یعنی ایران از نیروهای نیابتیش برای پیشبرد مسائل سیاسیش خب خیلی استفاده میکنه، مسائل سیاست بین المللیش، اونم برای بقای خودش. ما بارها و بارها و بارها من اینو همیشه میگم، ولی به قول امریکایی مثل یه چی میگن صفحه که گراموفون که خراب شده هی تکرار میکنم، ولی واقعیه. تمام حرکاتی که رژیم میکنه، حرکات سیاسی است، اصلا و اصلا ابدا مسائل اقتصادی رو فقط در رابطه مسائل سیاسی حل میکنه. مسائل سیاسیش هم نه بهبود اوضاع اقتصادی مردمه، مسئله سیاسیش تداوم حکومت ننگینشه. حالا سرکوب اعدام دزدیدن از سفره مردم، همه اینا هست. خب شما اگه FATF قبول کنید به عنوان یک دولت، باید شفافیت مالی داشته باشید، باید بانکاتون شفاف باشه، نمیتونید تحریما رو دور بزنید، یعنی دیگه اینا واقعیه. یک مسئله دیگه که در رابطه با ایران هست، اقتصاد ایران اقتصادی مافیایی، یک شبکه بسیار بسیار بزرگ و قدرتمندی در ایران تولید شده، به وجود اومده، که اینها کارشون فقط قاچاقه، دور زدن تحریم هاست و از این بابت یه امپراتوری برای خودشون درست کردن، قاچاق نفت، نفت سایه، کسی که برای دلالی روزی $1 میلیون تو حسابش در آمریکا می‌ریزن، الان هم خودش داره این بر میچرخه سر و مرو گنده. خب اینا که تو رژیم هم خیلی خیلی نفوذ دارن، بخصوص تو بیت خامنه‌ای، خب اینا به هیچ وجه نمیخوان که FATF درست میشه. ولی بخوام خلاصه کنم، مسئله پیوستن به FATF اصلا مسئله اقتصاد نیست، برای رژیم کاملا یک مسئله بسیار سیاسیه و برای همین هم هست که به نظر من تا موقعی که این رژیم هست به هیچ وقت رژیم ایران به FATF نخواهد پیوست، برای اینکه منافع سیاسیش بر منافع اقتصادی مردم یا منافع اقتصادیش میچربه و برایش عمده همون مسئله سیاسی است، نه مسئله اقتصادی و حل معضلات مردم.
0: بله بسیار عالی آقای تسریجی، خیلی ممنونم از شما، چون توضیحی که دادین آخرین درباره این سوالی که چرا قبول نمی‌کنه، من همیشه خودم سوالم بود که یه چیزای پراکنده ای خب به هر حال به گوش می‌رسید، ولی این که چطور ارتباط داره وضعیت اقتصادی و نپذیرفتنش به موضوع سیاسی و این باندهایی که توی رژیم هستن، خیلی جالب بود. ممنونم ازتون. فقط اجازه بدین دوستی یک کامنتی گذاشته، البته زیاد رفتی به بحثی که ما امروز کردیم نداشت، ولی به لحاظ خبری جالب بود، من بخونم. گفتن اقداماتی در مجلس عوام و اعیان انگلستان شروع شده که به زودی به نتیجه میرسد. از فضای آن برمی آید که قبل از تعطیلات تابستانی پارلمان، منظورش پارلمان انگلستانه، سپاه پاسداران را در لیست تروریستی میبرد. این کامنت یکی از دوستان بود، نه خبر، یعنی اینکه اصلا در درجه وثوقش یا تاییدش اصلا به ما نیست، اما چون کامنتی گفتم من خوندم حضورتون. بله بفرمایید.
1: درسته، ولی این ببخشید من بگم، این هموطن گرامی راست میگن، برای اینکه یکی از کسایی که نهادی که پولشویی میکنه سپاهه.
0: بله
1: سپاه عمده کارش اینه، برای من اگه اینو واقعا ببرن تو لیست تروریستی خب میتونه کمکی در این رابطه باشه. تشکر از هموطنم که
0: خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه دعوت ما رو برای حضور در برنامه امشب پذیرفتید.
1: تشکر میکنم برای شما و همه هموطنان عزیز، آرزوی سلامتی و پیروزی و بهروزی دارم. همه شما رو به پروردگار یکتا میسپارم.
0: همچنین شما. خدا نگهدار.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون؟ آیا پنداشته اید که شما را بیهوده و عبث آفریدیم و اینکه به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟
1: مسئله وجود بیشک اساسی ترین و پایه‌ای ترین موضوع در هر ایدئولوژیه. پاسخی که به اون میدیم در واقع نقشه راه ما رو برای دو موضوع دیگه، یعنی انسان و تاریخ، تعیین میکنه. این همون مسئله بودن یا نبودنه که بزرگترین ذهنها رو در طول تاریخ به خودش مشغول کرده. چرا که اگر بودن رو قبول کنیم، یعنی هستی هدفمنده. اون موقع است که هر عمل ما میتونه در راستای اون هدف معنا پیدا کنه. وگرنه حداقل با انبوهی سؤال بدون جواب روبرو هستیم. تاریخ تعیین میکنه. این همون مسئله بودن یا نبودنه که بزرگترین ذهنها رو در طول تاریخ به خودش مشغول کرده. چرا که اگر بودن رو قبول کنیم، یعنی هستی هدفمنده. اون موقع است که هر عمل ما میتونه در راستای اون هدف معنا پیدا کنه. وگرنه حداقل

0: با سلامی دوباره با پاراگراف سفید همراه شما هستیم، جایی که با نور اندیشه به عمق تاریک ترین پرسش ها میتابیم. ما الان میدونیم که یک ایدئولوژی صحیح باید به سه سوال اساسی فلسفه جواب بده: وجود، تاریخ، انسان. اما آیا فقط جواب دادن به این سه سوال همه مسئله است؟
1: گفتیم که ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی و هنری است که جمیع عملکردها و مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین و تنظیم می‌کند. نظام، دستگاه یا سیستم همیشه معنای خاص خودش را دارد. مجموعه ای از عناصر مرتبط با یکدیگر که کل واحدی را تشکیل می دهند. بنابراین بایستی حداقل انتظام، ارتباط و همخوانی بین اجزای مختلف با یکدیگر و با کل دستگاه برقرار باشد. اگر حداقل ارتباط یا همخوانی وجود نداشته باشد، دستگاه سخت، سست، ناپایدار و فرو ریختنی خواهد بود. بنابراین یک دستگاه و در بحث ما یک دستگاه عقیدتی هرچه کامل تر باشد از تناقض عاری تر است. تناقض اجزا با هم و با حرکت کلی دستگاه.
2: پس فقط جواب دادن به این سوال ها کافی نیست، مهمتر از اون ارتباط بین این جواب هاست. چون اگر یک ایدئولوژی به یه دنیا هدفمنده ولی در همون حال انسان رو موجودی صرفاً مجبور و بی اختیار نشون بده، یا مثلا بگه تاریخ به سمت عدالت پیش میره ولی انسانها رو دستبندی کنه و این دستبندی رو قانون همیشگی حاکم بر تاریخ بدونه، اون وقت یه جای این سیستم میلنگه. یعنی چی؟ یعنی اون ایدئولوژی از درون دچار تناقضه. یه قطب نماست که جهت ثابتی رو نشون نمیده.
0: همینجاست که انسجام درونی یک ایدئولوژی مطرح میشه. یک ایدئولوژی درست سیستمیه که تمام اجزاش با هم در ارتباطن. جهانی که توصیف میکنه، انسانی که در اون جهان زندگی میکنه و تاریخی که داره در اون حرکت میکنه، همه باید در یک مسیر باشن.
1: حال مفهوم سیستم را در بحث خودمان در نظر بگیریم. از آنجا که انسان‌ها سازندگان تاریخشان هستند، تبیین تاریخی ما به طور ریشه‌ای نبایستی در یک دستگاه منتظم ایدئولوژیک با تبیین ما از انسان متناقض و متعارض باشد. به عنوان مثال، اگر ما انسان را موجود مجبوری بدانیم، یعنی فاقد اراده آزاد، اختیار نسبی و حق انتخاب، تحلیل‌های تاریخی ما نیز قطعاً بایستی جبرگرایانه باشد. بنابراین چندان جایی برای عملکرد ارادی و غیر اجباری عنصر آگاه یا احزاب یا جریان‌های سیاسی باقی نخواهد گذاشت. برای اینکه قضایای ایدئولوژیک یکی بعد از دیگری از دل هم بیرون می آیند یا به طور سیستماتیک یکی روی دیگری بنا می شود. مثل همه علوم که همه قضایا و مطالب هر علم مشخص از یک اصل اساسی یا از یک قاعده مشخص بیرون می آید و سرچشمه می گیرد. در دستگاه های نظری و عقیدتی هم وضع به همین منوال است. اساسی ترین مسئله و اصل مسئله وجود است و تبیینی که این دستگاه از وجود ارائه می دهد. بعد بر اساس همین تبیین ریشه‌ای تکلیف دو مسئله بعد

0: یعنی تاریخ و انسان، و به دنبال آنها تکلیف صدها و هزاران مسئله دیگر روشن خواهد شد.
1: همه دستگاه‌های فکری، ایدئولوژی‌ها یا جهان‌بینی‌ها یک ویژگی مشترک دارند. سعی می‌کنند برای جهان یک توضیح منسجم ارائه کنند. یک چارچوب که از نظر درونی منطقی باشه، پر از تعاریف مشخص و روابط قابل فهم. اما سوال اصلی اینه، آیا انسجام درونی به تنهایی کافیه؟ یعنی اگر یک سیستم در درون خودش هیچ تناقضی نداشت، لزوماً به واقعیت هم نزدیکه؟
2: بیایید برای لحظه خودمون رو بذاریم جای کسی که میگه همه چیز از ماده شروع شده، نه خدایی در کاره، نه هدفی از پیش تعیین شده و نه طرحی برای بودن یا نبودن. جهان فقط یک جریان بی پایان از ماده است که در حرکت و تغییره. این نگاه همون نگاه ماتریالیستیه و خیلی جدی و منسجم به هر سه سوال اساسی که ما در مورد ایدئولوژی ها مطرح کردیم جواب میده. در پاسخ به مسئله وجود چی میگه؟ میگه ماده یگان واقعیت و اصل بنیادینه و جهان ماده در حال حرکت و تغییره. هر چی که وجود داره از جنس ماده است و تمام پدیده ها از جمله آگاهی، احساسات و اندیشه محصول فعل و انفعالات مادی هستند. در این دستگاه هیچ چیزی فراتر از ماده وجود نداره. حتی آگاهی انسان همش محصول برخورد و ترکیب این ماده است. درباره انسان چی میگه؟ میگه انسان یک ماده پیچیده است و آگاهی فقط بازتاب عملکرد مغزشه. پس این پاسخ اون به مسئله آگاهیه. در این نگاه انسان چیزی جز ماده پیچیده شده در زمان نیست. اما درباره تاریخ پاسخش واضحه. اقتصاد همه چیز رو تعیین میکنه. اون چه تغییر ایجاد میکنه نه ایده ها، نه اراده افراد، بلکه نیروهای مادی و مناسبات اقتصادیه. موتور محرک اصلی تحولات در طول تاریخ اقتصاده. از بردهداری تا سرمایه‌داری، از انقلاب فرانسه تا شوروی، پشت هر تغییری یک تحول اقتصادی خوابیده. این منظومه فکری از درون دارای یک انسجام منطقیه. با پذیرش اصل مادی بودن، تمامی تبیین‌ها به گونه‌ای در راستای همدیگه قرار می‌گرفتند. ماده منشأ وجود، آگاهی برآمده از ماده مغز و تحولات تاریخی هم ریشه در جنبه‌های مادی زندگی یعنی اقتصاد داشتند.
1: این چارچوب فکری نهایتاً در مواجهه با واقعیت بیرونی و عدم توانایی پاسخگویی به چرایی جنبه‌های پیچیده وجود انسان با چالش مواجه شد و به نوعی از هم پاشید. مسائلی مثل معنای زندگی، ارزش‌های اخلاقی، خوب و بد، تجربیات معنوی و جنبه‌های ذهنی هستی که به سادگی در چارچوب صرفاً مادی قابل تبیین نبودند، منجر به بروز تناقضاتی در این دیدگاه شدن. به عبارت دیگه، با وجود انسجام داخلی، عدم سازگاری با گستره کامل تجربیات بشری، محدودیت‌های این رویکرد رو آشکار کرد.
0: سیستمی که سنگ بنایش وجود برابر با ماده است، فقط به درد همان محدوده خاص و تنگ و بسته خواهد خورد، یا فقط یک بُعد از حقیقت را در بر خواهد داشت ولا غیر. بنابراین برای تبیین کل حقیقت باید کنارش گذاشت، کما اینکه ما زندگی مادی یا ماده را به عنوان یک واقعیت قبول داریم. در این بحثی نیست، بحث در این که آیا همه حقیقت هستی را در بر می‌گیرد، به تمام مسائلی که به آن عرضه می‌شود جواب می‌دهد.
1: تا اینجا می‌تونیم با اطمینان بگیم که یک ایدئولوژی باید به سه پرسش بنیادین و همیشگی بشر پاسخ بده: وجود، تاریخ و انسان. اما فقط پاسخ دادن کافی نیست. این پاسخ‌ها باید با هم سازگار باشن. یعنی از درون آری از تناقض باشن. و مهمتر از اون، باید با واقعیت بیرونی همخوان باشن. یعنی بتونن مسائلی که ما توی هستی، جامعه و تاریخ و زندگی انسان باهاش درگیریم رو واقعاً تبیین و حل کنن. همین انطباق بخش منظم و منسجم درون با بیرون هست که کار رو سخت میکنه و مرز بین یک ایدئولوژی پایدار و یک ایدئولوژی ناکام رو تعیین میکنه.
0: اگر علاوه بر این سازگاری درونی که همه جایش با هم میخواند، دستگاه با واقعیت‌های بیرون از خودش هم بخواند و بتواند به مسائلی که به آن عرضه می‌شود، مثل تفاوت دو رفتار یا مقایسه این دین یا آن دین، بر حسب فرضیاتی که این دستگاه روی آن ساخته شده جواب دهد، مسائل را حل کند و به تناقض با بیرون از خودش برخورد نکند، دیگر هیچ چیز کم نخواهد داشت. محکم و استوار بر جای خودش خواهد ماند. اما اگر دستگاهی که ساختیم نتواند از پس تبیین همه مسائل و واقعیاتی که در کادر خودش به آن عرضه می کنیم براید، دیگر فقط به عنوان یک سیستم بسته و یک بودی که حداکثر قادر به تبیین و حل مسائل در یک محدوده خیلی خاص خواهد بود در می آید. وقتی تناقض آغاز شد، آغاز این مسئله هم هست که ضمناً دستگاه یا نظام فرو بریزد. دقیق تر بگوییم فرو نریزد، بلکه به جای خودش بنشیند، یعنی همان محدوده‌ای که از پس آن بر می آید. اگر از پس هیچ محدوده‌ای بر نیاید، که باید سرنگون شود و تمام.
1: حالا با همین چارچوب فکری و ذهنی در برنامه بعدی پاراگراف سفید می‌خوایم به سراغ یه ایدئولوژی تاثیرگذار دیگه بریم. اسلام. ما به این می‌پردازیم که اسلام چطور به این سه پرسش اساسی پاسخ میده و مهمتر از اون، پاسخ‌های اون تا چه حد از انسجام درونی برخوردارن و چطور تونستن با واقعیت‌های بیرونی جامعه ایران و جهان منطبق بشن.

0: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا مطلبی است با عنوان 3 ژوئیه پیروزی فرشته آزادی و مرگ اهریمن. سپس جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس قسمت چهارم اون این هفته پخش میشه. موج نو، انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین به زبان ساده، مطلب بعدی است و در انتهای این قسمت برنامه آفساید این هفته رو خواهیم داشت. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
1: 3 ژوئیه، پیروزی فرشته آزادی و مرگ اهریمن. 3 ژوئیه، تصویری روشن از پیروزی آرمان عدالت و آزادی بر فاشیسم مذهبی و دسیسه های استعماری است. روزی که فرشته آزادی به پرواز درآمد و اهریمن استبداد به خاک افتاد. امروز در تقارنی شگفت‌انگیز 23 سال روز این پیروزی در حالی برگزار می شود که در نقطه مقابل رژیم ولایت فقیه لاشه گندیده خامنه ای را پس از ماه‌ها پنهانکاری با ترس و لرز به خیابان‌ها آورده است. در 17 ژوئن 1282 خامنه ای ضحاک می‌خواست با اتکا به دلارهای نفتی و زد و بندهای بین‌المللی دفتر مقاومت و پایداری را برای همیشه ببندد، اما 3 ژوئیه به روز شکست خفتبار سیاست همسویی با دژخیم بدل شد. در آن روز تاریخی رهبر مقاومت در توصیف این پیروزی شگرف گفت: پیام این روز برای همه جویندگان، کوشندگان و مجاهدان آزادی ایران این است که هر کس در راه آرمان حق خودش پایداری و مقاومت کند، ماندنی و پیروز است و آنکه خودش را فدا می کند و برای آرمانش قربانی می دهد، دلها و قلبها را فتح می کند. 3 ژوئیه، روز غلیان عشقها و عاطفه ها و نثار آنها به مقاومت و سمبل آن مریم رجوی بود. امروز 23 سال پس از آن سرفصل تاریخی، پیام مسعود رجوی بهتر فهم می شود. روزی که مقاومت ایران در اوج اعتلا و مشروعیت، لاشه ضحاک در پستوی مصلا و نظام ولایت در تلاطم قائله خبرگان و دولت و سپاه وارفته، در وحشت از وقوع یک زلزله سیاسی بنیانکن دست و پا می زند. کار به جایی رسیده که کامران غزنفری، عضو مجلس دستچین خامنه‌ای، با اشاره به پزشکیان و قالیباف به صراحت می‌گوید: برخی می‌خواهند که تجمعات را تعطیل کرده و مردم را به خانه‌هایشان بفرستند و این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام است. رژیمی که روزی خیال تمام کش کردن مقاومت را در سر می پروراند، اکنون در باطلاق انزوا و تضادهای لاعلاج درونی فرو رفته و پولهای نفتی و ارعاب خیابانی نتوانست مانع تکثیر و گسترش شعله های مقاومت گردد. این تکثیر و گسترش را در سخنرانی شخصیت های برجسته جهان در گردهمایی جهانی ایران آزاد که در 45 سال روز مقاومت انقلابی در پاریس برگزار شد بسیار شنیده ایم. در این برنامه خانم اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کولومبیا، گفت: ما تنها راه حل موجود برای بحران ایران را در اختیار داریم. نیرو، سازمان، تعهد، ارزش‌ها و اصول دموکراتیک که ما ازش دفاع می‌کنیم و در آن شریک هستیم، ولی مهمتر از همه بحث بر سر مشروعیت است. مریم رجوی همچنین کانون‌های شورشی و همچنین جوانان، زنان، مردان، دانشجویان با همه اینها هست که ایران تغییر خواهد کرد، چون این نیروی واقعی برای تغییر است و به همین دلیل رژیم از شما می‌ترسد.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: مخبر السلطنه. رضا شاه متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری. پیامدهای این اقدام، تمدید قرارداد دارسی در شرایطی بسا ظالمانه تر شد. دکتر مصدق در مجلس 14. تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد. شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. دکتر مصدق در مجلس 14. اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. پس از اخراج رضا شاه از ایران، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم چطور خرج شده. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت 4.
1: خاک تبدار ایران زمین ذخایر بسیاری در سینه دارد. نفت اما بیشک مهمترین آن گنج هاست. دریای نفت عبارت آشنایی است که ما ایرانیان از کودکی بارها و بارها آن را شنیده ایم و درباره خاک نفت خیز سرزمینمان خوانده ایم و نوشته ایم و سخن گفته ایم. با این همه درد مشترکی هست که مردم ایران را به هم پیوند می دهد. درد نشستن بر روی دریای نفت و بی نصیب بودن از آن. چنگ اندازی شاه و شیخ بر منابع نفتی دردناکترین واقعیت تاریخ میهن ماست. واقعیتی که با بزرگترین تحولات سیاسی و اجتماعی این آب و خاک گره خورده است.
2: وقتی تاریخ ایران رو ورق میزنیم و اسناد تاریخی رو مرور میکنیم، با وقایع بسیار تکان دهنده‌ای مواجه میشیم که هم دردناکه و هم اینکه بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از ناکامی های ملت ماست. منابع طبیعی ایران و به خصوص نفت همواره کانون دزدی ها و چپاولگری های شاه و شیخ بوده. دقیقا هم به همین علت بوده که قدرت های استعماری به ایران به عنوان یک طعمه لذیذ نگاه میکردن. برای پی بردن به حقیقت ماجرا باید بریم به سر چشمه. بریم ببینیم که اولین چاه نفتی که در ایران به نفت رسید و بعد هم نحوه برخورد شاهان و حاکمان مستبد با این پدیده حیاتی چطوری بوده.
3: So the noise and bustle of newborn enterprise shattered the silence of the Persian hills.
2: یعنی باید از اونچه که شاهان قاجار با نفت کردن شروع کنیم و گام به گام بیایم جلو تا برسیم به اونچه که رضا شاه با نفت ایران کرد. طبعا این میتونه شاخص خوبی برای سنجش مشروعیت حکومت هم باشه. رضا شاه با منابع طبیعی ایران چه کرد؟ با نفت ایران چیکار کرد؟ با نگاهی به تاریخ میتونیم به همه این سوالات پاسخ بدیم.
1: در سال 1251 خورشیدی مطابق با 1872 میلادی، ناصرالدین شاه با یک تاجر انگلیسی آلمانی تبار به نام بارون جولیوس درویتر قراردادی امضا کرد که محتوای آن واگذاری امتیاز استخراج نفت ایران به آن تاجر بود. آن قرارداد با مخالفت مردم منتفی شد و البته روسیه تزاری هم به شدت با آن مخالف بود، چرا که آن را در تعارض با منافع خود می دید. 29 سال بعد در روز پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفع رسید. نفتی که مردم ایران از آن بی نصیب بودند، چرا که 7 سال قبل از آن، یعنی در سال 1280 خورشیدی، توسط مظفرالدین شاه قاجار امتیاز نفت ایران به یک انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی برای مدت 60 سال پیش فروش شده بود. دارسی متعهد شد سالانه مبلغ 20,000 لیره و چه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و همینطور 16% از منافع خالص حاصل از نفت را به دولت ایران بپردازد.
4: در سال 1914 میلادی دولت انگلستان به جای دارسی طرف حساب ایران شد. قرارداد دارسی هم البته ادامه داشت تا سال 1311 که طرف انگلیسی حتی به همون تعهدات ناچیز خودش مبنی بر پرداخت سهمیه ایران هم عمل نکرد و قرارداد رو در عمل نقض کرد. به این ترتیب با یک بزنگاه تاریخی مواجهیم که طرف قرارداد ایران نقض عهد کرده و به قراردادش پایبند نبوده. حالا در مواجهه با این اتفاق حکومت ایران چه کار باید بکنه؟ برخورد درست چیه؟ طبعاً یک حکومت مردمی از این موقعیت بهترین استفاده رو میکنه و این دعوا رو به محاکم بین المللی میکشونه. یعنی این بهترین فرصت بود تا ایران اقامه دعوا بکنه و قرارداد خائنانه و ظالمانه دارسی رو از بیخوبون لغو کنه. اما رضا شاه چه کار کرد؟
1: رضا شاه با به آتش کشیدن قرارداد دارسی عملاً امکان اقامه دعوا از طرف ایران را منتفی کرد. همچنان که عملاً امکان دریافت حق و سهم ایران را هم از بین برد و بعد هم در ادامه آن قرارداد ننگین را برای یک دوره 32 ساله دیگر تجدید کرد. به این ترتیب قراردادی که می توانست لغو شود نه تنها تمدید شد بلکه به مدت آن هم اضافه شد.
2: ببینید رضا شاه قرارداد قبلی دارسی رو به آتش کشید. در واقع هر سندی رو که میتونست توی محاکم بین المللی ارائه بشه اینو از بین برد. این اقدام قویاً مشکوک بود و در راستای منافع انگلستان بود. بعدم که اومد و همون قرارداد رو با یه مقدار تغییر دوباره تمدید کرد، هیچ معنایی جز خیانت و اقدام علیه منافع ملی مردم ایران نداشت. این سند وابستگی رضا شاه به استعمار، این چه حاکم ملی و مردمیه که چنین خیانتی در حق مردم ایران میکنه؟
1: مهدی قلی هدایت، مخبر السلطنه، نخست وزیر وقت، در کتاب خود خاطرات و خطرات، داستان آتش زدن پرونده نفت و قرارداد دارسی توسط رضا شاه را اینگونه تصویر کرده است.
5: شب ششم آذر 1311 تیمورتاش پرونده نفت را به هیئت وزیران آورد. رضا شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری.
1: مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس و نویسنده کتاب 50 سال نفت ایران، درباره محتویات آن پرونده که رضا شاه به آتش انداخت توضیحات بیشتری برای من دارد. او نوشته
5: در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت نفت موجود بود. موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، هیئت ایرانی ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست دادند.
1: لورد کدمن، رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت، هم در شرح خاطرات خود نکات بیشتری گفته که ما را به نکات مهمتری نسبت به اقدام خائنانه رضا شاه آگاه می کند. لورد کتمن شرح مختصری از رفتن خود و هیئت انگلیسی نزد رضا شاه برای حل اختلاف ایران و شرکت نفت را نوشته که بخشی از آن به این شرح است.
5: رضا شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و پس از استماع طرفین حد وسط را گرفت و دستور داد که حق الامتیاز را به 4 شیلینگ در هر تن کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت.
6: گواهی لورد کدمن توی همین زمینه نفت در واقع نکات جالبی رو به ما میده. طرف انگلیسی تعهداتش رو زیر پا گذاشته. حق مردم ایران رو خورده. بعد میگه که همین لورد کدمن میگه این رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت ایران انگلیس اون موقع است. بعد میگه که خب ما رفتیم پیش رضا شاه. رضا شاه با نهایت مهربانی ما رو پذیرفت. حالا نگاه کنید این رضا شاهی که با مردم با باتوم و گلوله و چکمه و مهاجرت دادن اجباری و کشت و کشتار حرف میزنه، وقتی میرسه به رئیس شرکت نفت انگلیس یه بسیار با مهربانی ما رو پذیرفت. بعد همین آقای لورد کدمن که نماینده مجلس اون موقع انگلیس هم بکنم بوده، در این حال میگه که حق الامتیاز رو به 4 شیلینگ توی هر تن نفت کاهش داد. پیشنهاد دولت ایران 6 شیلینگ بوده. اینا دعواشون سر همین موارد بوده. میگه که وقتی رفتیم پیش رضا شاه، رضا شاه گفت آقا 4 شیلینگ هر تن، یعنی 2 شیلینگ از اون چیزی که پیشنهاد دولت خودش هم بوده این عدول میکنه و میاد پایین. خب اسم اینا رو مثلا چی میشه گذاشت؟ یعنی حتی از قیمتی که دولت خودش برای نفت در اون دعوا و کشمکش با شرکت نفت انگلیس داشتن، این باز کوتاه میاد. خب اینا چیه؟ یعنی مثلا چه جلوه ای از وطن پرستی یا ایران پرستی یا نمیدونم ایران خواهی توی این کار رضا شاه شما میتونید ببینید؟
1: تقی‌زاده به عنوان امضا کننده همان قرارداد خائنانه از جانب رضا شاه در مجلس 15 در مورد قرارداد 1933 گفته است:
5: جالب اینجاست برای همین قرارداد که موجب لعن آیندگان بود، با تبلیغات فراوان جشن ها گرفتند و به عنوان پیروزی بزرگ به خورد ملت از همه جا بی خبر دادند.
1: تقی‌زاده درست میگوید. با نگاهی به عکس های باقی مانده از کارناوال های آن زمان، بیشتر به ابعاد فریبکاری رضا شاه پی میبریم. بدون شک صادق ترین و دردمندترین افشاگر قرارداد خائنانه رضا شاه دکتر محمد مصدق بود. دکتر مصدق در سال 1323 و در حالی که نماینده اول تهران در مجلس 14 شورای ملی بود، نطق‌هایی آتشین و روشنگر ایراد کرد و به افشای ابعاد خیانت رضا شاه در مورد قرارداد نفت پرداخت.
5: اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. بنابراین 184 از عایدات که در 1961 حق دولت می شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار لیره‌ای 128 ریال 160 بیلیون و 128 میلیون ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. از تمدید مدت نه تنها دولت از این مبلغ محیرالعقول محروم شد، بلکه 20,000 سهمی که از سهام شرکت دارد بعد از سال 1961 بلا تکلیف و معلوم نیست که دولت انگلیس که قدرت خود را برای تمدید مدت به کار برده حاضر شود که از 1961 به بعد باز صاحبان سهام 184 از منافع شرکت را ببرند.
6: اگه دقت کرده باشین توی سالهای اخیر آخونده خب به نوعی به فکر نبش قبر کردن رضا شاه افتادن و بعدم با اون شعار دستساز وزارت اطلاعات و روح چاد گفتن و این صحبت ها یا تشویق کردن خودشون به رضا شاه یا تشویق کردن رضا شاه به خودشون تلاش کردن که از در واقع جسم مزمحل شده رضا شاه به نوعی حفاظت کنن. این اون رابطه ایه که شاه با شیخ و رضا شاه داره. حالا ببینید تو نقطه مقابلش من یک چیزی رو عرض کنم خدمت شما. مثلا ببینید 77 سال پیش مصدق کبیر توی نطق‌های خودش در مجلس 14 چی میگه راجع به رضا شاه و در واقع چه تصویری از رضا شاه به ما و نسل‌های بعدی و جوان‌های این روزگار در واقع تحویل میده. مصدق میگه آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال یک طرفی یعنی سیاست استعماری ایران که ایران وابسته بود به انگلیس، آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین نمود متجاوز از 16 بیلیون ریال از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات هنگفتی محروم کرد. نسل‌های آتیه هر قدر نفرین کنند، یعنی رضا شاه رو نفرین کنند، کم نفرین کردند. خب ببینید اینا حرف‌های در واقع دکتر مصدق بوده نسبت به اقدامات ضد ملی رضا شاه. پیشوای نهضت ملی مردم ایران این طوریه، به همین علله که رضا شاه رو در واقع شایسته این نفرین ابدی میدونه.
5: هر قطر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم، وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند، نقش برابر است. در هر امتیاز آن چیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویق می کند آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت.
2: تمدید خائنانه قرارداد دارسی در واقع واگذاری ثروت ملی مردم ایران به انگلیسی بود. اما حتی پول اون بخشی از نفت که عاید مردم ایران می شد هم باز در واقع هزینه نیازهای استراتژیک انگلستان در ایران میشود. این دیگه یه چیزی ماورای سرسپردگی و وابستگیه. این عین وطن فروشیه. یعنی رضا شاه نه تنها نفت مردم ایران رو به بهای بسیار ناچیزی به انگلیسیا واگذار کرد، بلکه همون پول ناچیزی که طرف برای خالی نبودن عریضه به ایران میداده اونم خرج پیشبرد خط و خطوط استعماری انگلیسیا در ایران میکرد.
1: دکتر مصدق بعداً در این مورد گفت:
5: هرگاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه آهن که به تمام معنی استراتژیک و برای ما سر تا پای ضرر است رسید که قبل از احداث آن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته های من را تایید کرد و همچنین به مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید. زیرا ما با دول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آن قدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور 1320 از دست ما رفت؟
1: بلافاصله پس از اخراج رضا شاه از ایران که سایه سیاه دیکتاتور از روی سر ایران و مردم ایران کم شد، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31 میلیون لیر مخارجی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم چطور خرج شده.
6: خب این البته فقط یک نمونه است، نمونه ای که خب قابل توجه هم هست. ماهیت رضا شاه رو هم به هر حال تا حدی توضیح میده. و ما مستقل از هر تحلیل و تفسیری فقط با نگاه کردن به اسناد تاریخی میتونیم خب به واقعیت هویت رضا شاه پی ببریم. ما در واقع در اسناد وقتی که وارد میشیم با شاهی مواجه میشیم که هم منافع ملی ایران رو میلیارد میلیارد به استعمار میده، مثل همون مورد نفت و اینا که من عرض کردم خدمتتون و دکتر مصدق گفته بود، هم کرور کرور توی جیب خودش میریزه، وقتی هم که از ایران رفت دیگه جز بزرگترین ثروتمندای عصر خودش بود، شاهی که هم اموال ملت رو غصب میکنه، هم ملیت ها و مردم خودش رو سرکوب میکنه، قلم ها رو میشکنه، شخصیت های ملی و خوشنام و میهن پرست رو میکشه، به زندان میندازه، تبعید میکنه، آمپول هوا میزنه و نیست و نابود میکنه و از هیچ یک از این اقداماتش هم ابایی نداره که کوتاه بیاد. و وقتی هم که متقابلا نگاه میکنید هیچ سبقی از راه اومدن با مردم و ملت در کارنامهش به چشم نمیخوره.
1: بعد از نگاهی گذرا به آنچه که رضا شاه با اموال و منابع طبیعی و اقوام ایرانی کرد، اکنون قصد داریم تا به نقش رضا شاه در اشغال ایران بپردازیم. راستی چه شد که در جریان جنگ جهانی دوم ایران به اشغال متفقین درآمد؟ رضا شاه در این رابطه نقشی داشت یا اصلا نقشی نداشت؟ در پنجمین قسمت از مستند رضا شاه به روایت تاریخ به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

وتان خفت در خون هزارانی وتان.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامی داشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم. این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
1: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تل و سحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
2: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
2: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایجه در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
2: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروزه.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
2: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخوندهای مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخوندهای مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
2: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشی. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیسم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زن ستیزی استواره. توصیه‌های ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد، فاشیسم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت تجه و قرون وسطایی

0: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی‌دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجاعی که فی الواقع مبین حزیز بیناموسی عقیدتی و وجدانی است.
1: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردند؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چیکار باید می‌کردن؟
2: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست، بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
1: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

ستیز و خونهای زن ستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال میکنند تا از این طریق پایه های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریع‌تر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونید به اهدافتون برسید، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان

0: جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران. مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشن اما کمک کننده. انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه. حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟ اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان‌های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقاً همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین عارضه دوران داشته باشیم.
2: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری زاده، احمد زاده، پویان، تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی‌داشتن، مبارزه می‌کردن، چریک می شدن با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمانا، تو اون فضا انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگه‌ای به سر می برد، چون فضا فضای دیگه‌ای بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطوره وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیایی که ما الان داریم توی زندگی میکنیم، دنیای الان، دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلمه سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندا رو سفت‌تر کنن؟ باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکال‌تر شدن بردارن؟
3: مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده.
4: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکم‌تر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه مطهرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم.
5: برای رهایی مردم ایران. من شخص من نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار تناب گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودرم و خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی. نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه‌ام سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی، کوها به جنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندا رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون میریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
3: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
1: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود. و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه های دشمن که علیه جون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه.
3: فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
6: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان، مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال، جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل میگیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین میکنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل می‌کنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
1: همونطور که دیدین، جنسیت زدگی مثل یک بیماریه، بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده، اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنوید.
7: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدر تبار، پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده‌ها و برده‌داران، کارگرها و سرمایه‌دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
1: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه. حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده. مهم نیست بقیه چی میگن. همه چیزو برای خودت بخواه. اینا همش ضد مبارزه است. ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.
3: همزمان انقیاد زن، به قید و بند کشیدن زن، این تفکریه که نه تنها زن بلکه مرد رو هم اسیر خودش کرده، از خود بیگانه کرده، انسان رو به کالایی تبدیل کرده که عکسش با افتخار توی بازار مدلینگ روی محصولات زده میشه، خرید و فروش میشه و این تنزل مقام انسانی روزانه میلیاردها بار در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ میشه و تا دور افتاده ترین روستاهای جهان هم میره.
6: جنسیت زدگی یا به عبارتی ایدئولوژی جنسیت از ود به تولد، از در و دیوار به انسان‌ها تزریق میشه. سنت‌های خانوادگی، تبلیغات اجتماعی، رسانه‌ها، حتی بازی‌های کودکانه، همه در راستای تلقین نقش‌های جنسیتی به فرده. تو دختری باید تحت حمایت باشی. تو پسری باید حمایتگر باشی. سیمون دوبار میگه هیچ زنی زن به دنیا نمیاد و هیچ مردی هم مرد، بلکه جامعه به یکی نقش‌های زنانه و به یکی نقش مردانه رو تزریق میکنه. در چنین فضاییه که احساس مالکیت بر زن در تلفیق با غریزه جنسی تبدیل به قول بیشا خودمی میشه که هیچ نیرویی قادر به کنترلش نیست. در همین فضاست که لغزش برای مرد طبیعی، اما برای زن جرمی نابخشودنی و مرگاوره. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، تجاوز، آزارهای خیابانی نه ناشی از غریزه انسانی، بلکه مظاهر وحشیانه همین اندیشه متعفن جنسیت زدگی هستند.
1: خب تو چنین فضایی یک انقلابی، یک مبارز اگه بخواد باقی بمونه، اول باید یه زرهی به تنش بکنه. باید یک واکسنی بزنه که جلوی این چیزا مسئولیت داشته باشه. یعنی بدون اعلام جنگ با این ویروس نمیتونی انقلابی بمونی.
3: آقا یعنی امروز اگه تو توی یک شهری در قطب شمال هم بخوای یه جنبش انقلابی برای تغییر شرایط ایجاد کنی، اول باید با همین مسئله درگیر بشی. چون در زمان ما جز با این روش نمیشه مبارز موند یا دست کم تأثیر گذار موند.
1: حالا میشه معنی اون فراز از سخنان خواهر مجاهد زهرا مریخی رو که تو اول برنامه پخش کردیم بهتر فهمید. اونجا که گفته شد تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه.
8: تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
1: به همین دلیل که مجاهدین حتی به هوادارانشون هم در سراسر دنیا درس ها و تجارب انقلاب ایدئولوژیکشون رو منتقل میکنن.
9: مجاهدین درس های انقلاب درونیشون رو بین هواداراشون هم ترویج میکنن و حتی کلاس هم براشون میذارن. مباحث انسانشناسی در مورد مبارزه با ایدئولوژی جنسیت و فردگرایی، دستبندی نکردن انسان ها، قضاوت نکردن آدم ها، مبارزه با فردگرایی منفی و اول من، مبارزه با حسادت و خودخواهی یا ترویج کار جمعی به جای کار فردی، نگاه انسانی به زنان و پرهیز کردن از نگاه کالایی به اونا، اینا شاخه های انقلاب ایدئولوژیک مجاهدینه که در کل خانواده مجاهدین در موردش بحث میشه و ترویج میشه.
10: همه ما هواداران مجاهدین هر روز و هر ساعت در معرض انواع تهاجمات سیاسی و ایدئولوژیک هستیم، از رسانه ها و کارزارهای شیطان سازی گرفته تا جبهه حاکمی که از ما میخواد به جای رادیکال بودن، به جای مبارزه کردن و قیمت دادن، کوتاه بیایم و کمتر قیمت بدیم و به فکر رفاه و زندگی عادی در فرد باشیم. در واقع ما هم از تجارب مجاهدین، آموزش های مبارزاتی و ایدئولوژیک مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک اونها استفاده میکنیم تا بتونیم ادامه بدیم، پیشروی کنیم و متوقف نشیم.
1: بی دلیل نیستش که در خیلی از جریان‌ها هر روز دعوا و فوش و فوشکاری و بزن بزنه، اما همه با تعجب به مجاهدین نگاه میکنن و میگن آقا چرا اینا اینقدر منسجمن؟ چرا دعواشون نمیشه؟ چرا به جون هم نمیافتن؟ چرا مجاهدین اینقدر خوددار و بردبار هستن؟ این ویژگی ها خود به خودی نیستش، البته در مبنا ریشه های مبارزتیه، اما شرط و عامل مهمتر چیزی نیست جز انقلاب ایدئولوژیک.
3: آقا من تا اینجا اینطور فهمیدم که مجاهدین در مواجهه با شرایطی که توضیح داده شد برای سرنگونی رژیم، برای اینکه بتونن مبارزه رو ادامه بدن، برای اینکه قوی تر بشن، تصمیم گرفتن وارد انقلاب ایدئولوژیک بشن که بعد هم گفتیم یعنی مبارزه با جنسیت زدگی. اما آخه چطوری این مبارزه چطوری عملی میشه؟ آخه تو داری با یک تفکر مبارزه میکنی، این چطور امکان پذیر میشه؟
1: سوال خوبیه. مصادیق این مبارزه چیه؟ مصادیق در افتادن و مبارزه کردن با جنسیت زدگی چیه؟ کجا محقق شده؟ اجازه بدین نگاهی داشته باشیم به همین چگونگی، به همین مصادیق.

0: اولین مصداق انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین هژمونیه. کلمه هژمونی زنان رو میشه فرماندهی زنان یا رهبری زنان ترجمه کرد. در سال 1364 مریم رجوی به عنوان همردیف رهبری سازمان معرفی شد. یعنی عملاً یک زن در نقطه رهبری آرمانی مجاهدین قرار گرفت و هژمونی او بر تشکیلات مجاهدین اعمال شد. در ادامه این مسئله گسترش پیدا کرد. از سال 1372 هیئت اجرایی منحل شد و به جای اون یک شورای 24 نفره از زنان تشکیل شد که هدایت و مدیریت این سازمان رو به عهده گرفت. بعد از اون قانون هژمونی زنان در تمام تشکیلات مجاهدین در سراسر جهان اجرا شد. یعنی در تمام تشکیلات مجاهدین سلسله مراتب فرماندهی و مدیریتی تماماً متشکل از زنانه.
1: اگر مثلا 10 عضو مجاهدین یا حتی هوادار مجاهدین یه جا دارن کار میکنن، مسئول این جمع یک زن مجاهده. میتونید تصور کنید که عملی کردن این پدیده چقدر سخته. مردانی که سابقه های درخشانی در مبارزه دارن، در عملیات دارن، در فعالیت سیاسی، بعضن از زمان شاه مبارزه کردن، شکنجه شدن، بعد حالا یک دفعه مسئول یا فرمانده اون آدم ها میشه یک زن. زنی که ممکنه حتی نصف سن اونها هم نباشه یا دست کم تجارب اونها رو نداشته باشه. این که مردان مجاهد این رو پذیرفتند و اون رو عامل رهایی خودشون از این قید و بندهای مرد سالاری میدونن، این مصداق عملی شورش علیه جنسیت زدگی. ببینید، نکته مهم اینجاست که هژمونی زنان در سازمان مجاهدین یک لطف به زن یا یک ستم و اجحاف به مرد نیست، بلکه جابجایی یک سیستم فکری با یک سیستم فکری دیگه است. هدف چیزی نیست جز عقب روندن ایدئولوژی جنسیت. وقتی شما در مورد جنسیت زدگی صحبت میکنید، با همه زوایایی که داره، نگاه کالایی به انسان، خودنمایی، حسادت ورزیدن، از خود بیگانگی، خود نبودن، همه اینها یک هستی مرکزی داره، مالکیت بر زن. یعنی از هر جای این دایره بزرگ که شروع کنی، آخرش به همون هستی مرکزی میرسی که روش نوشته شده مالکیت بر زن. این مرکز اون اندیشه کثیفه. مجاهدین برای رها شدن از اون اندیشه، مرکز این اندیشه رو هدف قرار دادن. هژمونی زنان میشه گفت برای اولین بار در تاریخ بشر داره به این شکل در مجاهدین خلق عملی میشه و نتیجه اون همین مجاهدینی هستن که میبینید. سرسختی در برابر ابتلاعات، عبور از توطئه ها، انسجام، همزیستی، آزاد شدن انرژی ها و هزاران دستاورد دیگه که میشه ساعت ها در موردش حرف زد. یکی دیگه از مصادیق مبارزه با جنسیت زدگی، رواج همین مبارزه در مناسبات روزانه مجاهدینه. اما چطور؟ پاسخ رو خواهیم شنید.
2: ببینیم مبارزه مجاهدین با جنسیت زدگی و فردیت فروبرنده یه مبارزه جمعیه. اساساً انقلاب مجاهدین یه مقوله جمعیه. اینو خوب بدونیم که خب اون عرصه‌ای که مجاهدین توش پا گذاشتن با انقلاب ایدئولوژیک یک عرصه بسیار جدیدیه. بنابراین باید قوانینش رو گام به گام کشف کرد. خب این کار ساده‌ای نیست. به همین خاطر نیاز داره به یه کار جمعی. خب قبل از هر چیزی هم قطعا همه میدونیم که علت ورود به پدیده انقلاب ایدئولوژیک این بود که خب مجاهدین عزم جزم کردن این رژیم رو بدون دخالت هیچ ابرقدرتی و هیچ کمک خارجی سرنگون بکنن. لاجرم نیاز دارن انرژی های خودشون رو استخراج کنن و اون رو به سمت تعهدات سمت سو بدن. این لازمش اینه که در طول روز هر کسی بتونه با این انقلاب تضاد حل کنه، بتونه بیاد مشکلات روزمرش رو با کمک قوانین این انقلاب حل بکنه. بنابراین هر کسی توی پهنه‌های مختلف و توی عرصه‌های تعهد خاص خودش که داره با تضادهای یومیه که درگیر میشه، از قوانینی که استفاده میکنه یک سری تجارب کسب میکنه. این تجارب رو وقتی مجاهدین با هم به اشتراک بذارن، به قول خودشون در هم ضرب میشه این تجارب. این باعث میشه که خب بالاخره اون مبارزه‌ای که دارن پیش میبرن با تجارب بیشتری پیش بره و هر کسی لازم نباشه بره اون پهنه رو الزاماً تجربه بکنه. خب این باعث میشه که اون فرد یه درک و بینش جدیدی پیدا بکنه. لذا خب هر کسی میتونه این تجارب خودش رو بیاد به اشتراک بذاره. خب این باعث میشه که مجاهدین در هم ضرب بشن. همه اینا رو به صورت یه مطلبی که حالا میشه اسمشو گذاشت تعاملات شخصی یا حتی مقاله یا جستار، توی سری جلسات جذابی که برگزار میشه میخونن و با هم به اشتراک میذارن. در واقع یه جور کار فکریه، یه جور یه آموزش جمعیه که هر کسی بیاد اون تجارب رو به اشتراک بذاره و اینطوری به طور واقعی فهمشون رو ارتقا میدن و اینکه خب این مبارزه رو قطعاً با یه عزم جزمتری میتونن ادامه بدن. مجاهدین معتقدن که به طور واقعی اون چیزی که مانع رسیدن به تعهد میشه یا از جنس یا فردیت و اول من و بالاخره شاخه های اونه، یا از جنس جنسیتگرایی کالایی دیدن و خلاصه شاخه های اونه. در طول روز برای همین هر کسی متمرکز اینه که این مانعه رو کشف کنه که مثلا اون چه که مانعش بود برای رسیدن به این تعهد از جنس کدوم یکی از اینا بود و با اون مبارزه بکنه. به این میگن مبارزه ایدئولوژیک. مثلا اگه موضوع خودخواهی بوده تو اون صحنه، یا مثلا از خود بیگانگی بوده، یا کالایی دیدن انسان بودن، در هر حال هر کدوم از اینا بوده رو میاد تجربهش رو مکتوب میکنه و این میشه اون محتوایی که توی اون جلسات که گفتم با هم به اشتراک میذارن. به طور خاص وقتی که این موضوع میفته توی یک تعهد بزرگی که یک تعداد افراد با هم دیگه حول اون تعهد متمرکز هستن، خب تجاربی که از دل اون در میاد خیلی بیشتر میتونه برای بقیه راه بازکن باشه، چون جنس تعهد مشترک بوده. از جمله مثلا همین کهکشان یا تظاهرات سالانه که خودش پروژه محسوب میشه که توش انبوهی تجربه است که این جلسات وقتی برگزار میشه و این تجارب به اشتراک گذاشته میشه، به طور واقعی راه رو برای برداشتن بقیه تعهدات بالاتر باز میکنه.
1: بله، همونطور که میبینید انقلاب ایدئولوژیک روزانه و لحظه مره در مناسبات مجاهدین هم جریان داره. در جزئی ترین کارها راهگشاست و آدمها با اون پیش میرن، با اون راه باز میکنن. و اما انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین یک نمود و مصداق دیگه هم داره که البته این یکی خاص اونهایی که در قلب میدان هستند، مختص کسانیه که در چارچوب ارتش آزادی بخش قرار دارند. که اون چیه؟ پاسخ رو بشنویم.
3: ببینین، مجاهدین تو مبارزه با جنسیت زدگی عملا یک پیش پرداخت هم کردن و اون طلاق هر نوع وابستگی از جنس خانواده و همسره. حالا چطور به این رسیدن؟ اونا بعد از آشنایی با عمق اندیشه و ایدئولوژی جنسیت و انزجار از این اندیشه که مبتنی بر برتری یا مالکیت مرد بر زن هست، به این نتیجه رسیدن که برای طلاق این اندیشه استثماری و پاکسازی ذهن و ضمیر از اون که ضرورت نبرد برای سرنگونی رژیم زن ستیز آخوندیه، باید روابط خانوادگی با همسر رو که از ابتدا در بستر چنین فرهنگی شکل گرفته هم قطع کنند. یعنی طلاق و پاکسازی اندیشه جنسیت از طلاق مناسباتی که در اون فرهنگ شکل گرفته و به اون آلوده است میگذره. مجاهدین به این نتیجه رسیدن که این اقدام به اونها اجازه میده تا به گونه‌ای تمام عیار توانایی هاشون رو در نبرد با فاشیسم مذهبی متمرکز کنن.
1: این مسئله یعنی گذشتن از خانه و خانواده و ایجاد روابط خواهر و برادری بین زن و مرد توی مجاهدین، خواه نخواه یک پرتاب به جلو، یک گام بلند در نفی و مبارزه با ایدئولوژی جنسیت هم هست. در واقع این پیش پرداخت فراتر از یک مبارزه فرهنگی به اونها کمک بزرگی در پیشبرد انقلاب ایدئولوژیکشون هم کرده. یه مثال بزنم. ببینید، مبارزه فرهنگی با فردگرایی و کرسی رو همه میتونن انجام بدن و خوبه، اما یک انقلابی
4: برای مبارزه حرفه‌ای، برای اینکه تمام وقت بشه، کلن باید از دار و ندار بگذره.
1: در بحث کنار گذاشتن همسر و خانواده در مجاهدین هم دقیقا همینه. خب مجاهدین با جنسیت زدگی و عوارض اون مبارزه فرهنگی میکنن، اما یک جایی در مبارزهشون دیدن آقا باید بالکل همه چیزو کنار بذارن و به چیزی بجز آزادی ایران فکر نکنن. یعنی مسئله به همین سادگی.
4: بله، یک نسل تصمیم گرفت برای آزادی ایران چنین چیزی رو بپذیره و با خودش گفت آزادی و آبادی ایران ارزشش رو داره. اینجا دیگه میشه بحث رو خیلی ساده کرد. آقا دشمن ما سرسخته، پس باید بیشتر فداکاری کرد، باید سقف فداکاری رو بالا ببری، بالا ببری، یک بار جان و مال و خانه و خانمان، حالا هم همسر و فرزند. آن کس که تو را شناخت، یعنی آزادی ایران را، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
1: راز مقاومت حماسی فرمانده وحید بنی عامریان و یاران سربدارش هم دقیقا همین: گذشتن از همه چیز برای همه چیز مردم ایران.
5: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه.
6: و سوگند میخورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
7: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به بیرون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم.
8: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه با؟
7: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم دارم برون، همینطور خواهم کرد.
9: اما انسان برای ایجاد جامعه شایسته خود گریزی از چنگ زدن به ناممکن ها ندارد. در چنین مبارزی تا با آخر است که هر ایرانی تاریخ خود را خلق می کند و مالک سرنوشت خیش می گردد و می جنگد.

0: برای پایان این برنامه موج نو، صحبت‌های خانم مریم رجوی در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان رو براتون در نظر گرفتیم. خانم مریم رجوی به سوال یکی از شرکت کنندگان درباره انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین توضیحاتی دادند که بهترین حسن ختام برای این برنامه است.
1: تا دیداری دیگه و یک موج نو دیگه، خدا نگهدار همه شما.
0: پیروز باشید.
2: دیرپاترین تضاد، سختترین و قدیمیترین و تاریخیترین نوع استثمار، استثمار جنسیه، یعنی استثمار زن، این سختترین تضادیه که جامعه انسانی با اون روبروه از روز اول تا الان. جوامع از بسیاری دورانها عبور کردن، جامعه انسانی از دوران بردهداری، از دوران فئودالی بسیاری عبور کردن، ولی علی‌رغم این همچنان نظام مردسالار یا اونی که ما بهش میگیم ایدئولوژی جنسیت همچنان باقیه. بنابراین انقلاب ایدئولوژیک در سال 64 در جهت نفی همین نوع استثمار و دیدگاه‌های ناشی از اون در جریان عمل بود که شروع شد. بعد از اون زنان نقش تعیین کننده‌ای در سازمان مجاهدین ایفا کردن که شما همه اون رو شاهدین در این سالیان. بنابراین وقتی زنان خودشون از قید و بندهای استثماری رها میکنن، در جریان عمل عامل رهایی مردان هم میشن، یعنی این هژمونی زنان عامل رهایی مردان هم از ایدئولوژی مردسالار و جنسیت میشه. و به همین دلیل ما میگیم رهایی زن شرط رهایی مرده. پس بس اصلا در یه جمله اگه بخوام بهتون بگم، جا به جای زنان با مردان نبود. بحث یک دگرگونی زیر و روی فرهنگ و یک نظام فکری بود و لازمه این انقلاب در واقع نبرد ایدئولوژیک هر مجاهد خلقی بود با اندیشه استثماری جنسیت و فردیت فروبرنده. همونطور که میدونید مجاهدین برای راهگشایی و عبور از این انقلاب هر کدوم قیمت دادن و از خانم و خانمان گذشتن و با هر مانعی در افتادن تا راه سرنگونی این رژیم رو باز کنن. این اون نبردی که باید همچنان استمرار داشته باشه و این همون عنصریه که زن و مرد رو تاریخاً انرژیاشون رو به بند کشیده، قفل کرده، در حالی که اگر باش بجنگن میتونن همبوه انرژی آزاد کنن. بنابراین این یک انقلاب عظیم بود، هم برای زنان که باید وارد دنیای مسئولیت پذیری می شدن. خیلی سخته. الان پرسیدن اعمال هژمونی خیلی کار سختیه. من یکی از کارهای بسیار سختی که داشتم زنان رو در این جنبش خواهران مجاهد رو قانع کنم که باید و می تونن مسئولیت زیاد بردارن، بیان در این موازه قرار بگیرن. و برای مردان هم باید بهتون بگم که این که هژمونی زنان رو پذیرفتن یک گام بلند بود در مسیر رهایی اونها و مردان مجاهد در این نبرد ایدئولوژیک گام به گام خودشون رو رهاتر و آزادتر و مسئولتر کردن. بنابراین محصول این نبرد ایدئولوژیک باید بهتون بگم انرژی کلانیه که ما در مبارزه با دشمن تونستیم آزاد کنیم، حتی در کمیت نیروی جنگنده ما چندین و چند برابر شد و وارد میدان شد. بنابراین از روز اول این انقلاب برای سرنگونی رژیم بود و الان رسیده به مدارهای بسیار بالاتری. مسعود یادتونه تو سال 64 گفت که هرچی که چاه باطل خمینی عمیق‌تره، در مقابلش باید ستیق قله حق رفیع‌تر باشه. یعنی اگر این یک رژیم ارتجایی و زن ستیز و استثمارگره، در مقابل باید حتی یک ذره از اندیشه استثماری در اندیشه و عمل مجاهدین خلق وجود نداشته باشه تا بتونن این جنگ رو به خوبی پیش ببرن. و این پیشروی تماما از دل یک نبرد ایدئولوژیک با فرهنگ استثماری، فرهنگ استثماری جنسیت و فردیت به دست میاد و نبردی است که ادامه داره. چرا؟ چون این مبارزه ادامه داره.

0: سلام. این روزا به نظر میاد که ماشین نظام یه چرخش روی جاده است، ولی یه چرخش رفته روی پرتگاه. و توی این وضعیت که همه چیز بین زمین و آسمون دلنگونه، از درون نظام صداهای جور و جور شنیده میشه، صداهایی که بعضا جدیده. مثلا بوفالوی نظام که همیشه رسالت مالکشی اقدامات حکومت رو به عهده داشت، اونم صداش در اومده که چه خبره، چرا همه دارن به هم میپرن.
1: رسانه های اونجوری که واسه کاربران کار نمی کنن. بابا این چه وضعی توی فضای مجازی رو انداختی؟ هی مرتب نقد تفاهم، مرتب برخورد به این، برخورد به اون. بابا نتیجه این چی آخر؟ به کجا میخوایم ما برسیم با این برخوردا؟
2: ما این روزا داریم در فضای مجازی یه چیزایی رو میبینیم که بنده خط دشمن میدونم. اهانت به فرماندهان سپاه و ارتش، اهانت به نیروهای امنیتی، اهانت به نیروهای نظامی در فضای مجازی با ادبیات بد، با الفاظ نامناسب. بابا 4 ماه بیشتر از جنگ رمضان نگذشته، بعد چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پا رو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید.
0: خب ظاهرا یه موضوع جدی روی میزشون دارن که اختلاف نظرات سرش اینقدر شدیده.
3: این عکسی که گرفته شد یکی از قاب‌های مهم تاریخ بود که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم. با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنه. تفاهم بر سر چی؟ بر سر اینی که ما به هم دیگه تعرض نکنیم دیگه. اولا مگه ما تعرض کردیم؟ ثانیا مگه ما میشه اصلا با هم دیگه رفع خصومت بکنیم؟ شما مگه میتونی در جریان خونخواهی امام المسلمین داره رفع خصومت بکنی؟ اصلا حق هم چی کاری رو ما داریم؟ ما دست کم برای اینکه مشتریشین تا فتح قدس باید مسئله خونخواهی باید مطرح بکنیم و برای فتح قدس برنامه ریزی بکنیم.
0: پس موضوع دعوا موضوع جدیه، خون رو زمینه، هنوز جسد رو دستشون مونده، بعد بریم تفاهم؟ اصلا مگه میشه؟ اما اگر یه مقدار ریز بشیم روی این قضیه، متوجه میشیم که در کنه ماجرا دعوا بر سر راه بقای نظامه. یعنی ساده بخوایم بگیم نظام توی یک موقعیت خطیری قرار گرفته، مثل این فیلم هاست که ماشینه در آستانه سقوط، بعد همه چسبیدن به عقب ماشین، نفسا تو سینه حبسه. حالا تو این موقعیت هر کسی فکر میکنه که راه حل خروج از این وضعیت دست خودشه. مثلا یه سری میگن که الان وقتشه که بریم بمب بسازیم، همون بمبه ها.
4: ما میتوانیم صاحب سلاح اتمی بشویم، حالا یا در قالب جنگنده بمب، یا در قالب موشک کلاهک، یا در قالب زیردریایی اتمی، روش‌های مختلف استفاده نظامی هم بکنیم بدون این که منجر به هدم حرس و نسل و کشتار جمعی بشه. فرض بفرمایید، بارها گفتم، شما یه دونه از این بمب‌های تاکتیکال رو توی دیگو گارسیا، کدوم کشتار جمعی، کدوم نسل‌کشی، کدام هدم حرس و نسل؟
0: راه حل ساده و پراتیک، یه بمب اتم درست کنیم، هدف مشخص کرده، بزنیم دیگو گارسیا، کار تمومه. بعد چی گیرشون میاد؟
4: من اگر هسته‌ای شدم جلوگیری میکنم علل ابد از اینکه هیچ متجاوزی جرأت نکنه به من حمله اتمی بکنه. شما وقتی تبدیل به قدرت اتمی شدی، ترور رهبران، چه فرماندهان چه مسئولین، دیگه از موضوعیت میفته. سانکشن هم دیگه معنا نداره. نظریه بقا هست، بقات رو تضمین میکنه. چرا؟ به دلیل نگرانی از تکثیر تسلیحات دستی. بنابراین اغتشاشات منبعث از تحریک خارجی هم عملا از موضوعیت میفته.
0: چقدر خوش اشتها، منوی کامل سفارش داده. حالا فقط یه سوال، اگر بمب اتم اینقدر خوبه و مثل پاراسیتول همه دردها رو درمان میکنه، چرا پس تا به حال نرفتید دنبالش؟
5: از زاویه امنیت ملی میگم، چرا چنین انتخابی نکردن؟
4: بیشعوری، عقلانیت هسته‌ای نداری. من بارها اعلام کردم به توابین هسته‌ای بپیوندید. من خیلی شفاف دارم میگم بیشعوری.
0: بیشعوری؟ به کی داره میگه؟ چون توی نظام ولایت معمولا تصمیمات حساس اینجوری رو خود ولی فقیه میگیره ها. پس سطح بیشعوری اینجاست. خطابش هم نه فقط ولی فقیه قبلی، بلکه ولی فقیه کوچولو جدیده هم اگر نره دنبال بمب اتم، اونم بله، بیشعوره به قول این. البته ظاهرا برای اینکه مارک بیشعور بهشون نخوره، سران نظام برای دهه هاست که دنبال بمب اتم بودن، ولی مثل اینکه همیشه یه مشکلاتی وجود داشته.
6: سوالی که دارم سوال حفظ محرمانگیه. در نگاه بین الملل در 40 سال گذشته ایران یک روز نبوده که در سرش سودای ساخت بمب اتم رو نداشته باشه. ایران تمام قد تمام تلاشش رو کرد. تمام اینها سر بزنگاه‌های تاریخی لو رفت. ما هر دو تا سایت فوردو و نتنزمون رو ما اعلام نکردیم، لو رفت. ما در شرایطی وجود داریم که رهبرمون به عنوان مهمترین عنصر کلیدی و امنیتیمون که حالا قامتی مثلا 60 سانت در 180 170 سانت باشن رو نتونستیم پنهان بکنیم، نتونستیم حفاظت بکنیم و از دست دادیم ایشون رو.
0: داره میگه سیستم ما اینقدر آبکشه که یه موجود 60 در 170 مثل علی خامنه‌ای رو که میشه توی هر بشکه یا صندوق عقب ماشین هم نگهش داشت ما نتونستی مخفی کنی. بعد تو میخوای یه پروژه هسته‌ای با تأسیسات آب سنگین رو مخفی نگه داری تا رسیدن به بمب؟ برو بچه، داری قصه میگی. خب کی دیگه طرح نجات داره؟
7: من راهکارم این بود که تنگه هرمز باید بسته بماند و ما باید تنگه باب المندب رو هم با کمک یمن ببندیم.
8: اوکی.
7: تا زمانی که احساس کنیم آمریکا اون موقع میاد امتیاز رو
8: اومد. اینو آتش بس حالا الالعبد بود. ما الالعبد ببندیم.
7: آتش بس الالعبد بود یعنی چی؟
8: یعنی که حالا حالاها بود.
7: ولی ما برای اینکه حالا حالاها جنگ رو ادامه بدیم به لحاظ نظامی مشکل نشه. یعنی به لحاظ پهپاد، به لحاظ موشک، به لحاظ لانچر. ولی نکته مهمتر اینه که ما همزمانش میساختیم اینا رو.
0: این یکی میگه در شرایطی که هم در جنگ بودن، هم در تحریم بودن، هم در محاصره دریایی بودن، هیچ مشکلی نداشتن. میتونستن حالا حالاها جنگ رو ادامه بدن. آره، اصلا هنوز تو مرحله گرم کردن بودن، هنوز بازیشون رو شروع نکرده بودن که سوت آتش بس کشیده شد. به هر حال اینم یه روایتیه دیگه، یه روایت شعاری کلاسیک. حالا راستی نفت چی؟ نفت میتونستین توی اون شرایط بفروشین؟
6: هم در ارتباط با بستن تنگه هرمز، خب ما هم نتونستیم نفت صادر بکنیم و عملا هم چاهای ما مورد تهدید قرار گرفت، چون یا باید استخراج میشد که نمیتونستیم استخراج بیش از این بکنیم چون مخازنمون پر شده بود، یا باید میریختیم تو آب دریا که منجر به آلودگی‌های محیط زیستی بود و اون هم محدودیت داشت.
0: پس این که رفتن دنبال آتش بس یه مشکلات اینجوری داشتن، یعنی یه چند روز چک کردن، یکم اینور یکم اونور، دیدن نه جدیه، یه بشکه نفت هم نمیتونن بفروشن.
9: اصول عدالت، اصول صداقت، این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این مرحله اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. جوانای ما در آینده هیچ امیدی براشون نیست، نمی رون تازه به بیکاران باید پول بدن، مالیات هم نمیتونن بگیرن. خب یکی به من میگه پول از کجا باید بیارم؟ میگم وقتی میجنگی باید پای لرزشم بشینی.
0: اما پزشکیان این رو گفت و بلا گفت، چون اینکه نمیتونیم نفت بفروشیم رو دیگه اونی که کف خیابون توی تجمعات شبان هست که نباید بفهمه، اون زیر پاش خالی میشه. این فقط باید بین خودمون بمونه.
3: شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ گفتن هی علل اصول. وقتی بهشون گفتن، گفتن که اصول این واقعیت هاست، ما دیگه نمیتونیم نفت بفروشیم، نفت نداشتیم، این نداشتیم، اون نداشتیم. نتیجهش این باید بریم پای آمریکا رو ببوسیم. نتیجهش اینه دیگه نمیتونیم. این همون خوفیه که داره ایجاد میکنه.
0: ببین حتی اینم رد نمیکنه که نفت نداشتن و این نداشتن اونو نداشتن، فقط سر نتیجه شاکیه که اینطوری خوف ایجاد میشه، ولی خودش هم هیچ راه حلی نمیده که پس چطوری میخواستن محاصره دریایی رو بشکنن، چون اونایی که دستشون توی کاره میدونستن که این کار شدنی نیست.
10: ما اگر میخواستیم محاصره رو بشکنیم باید یک جنگ بزرگتر از جنگ 38 روزه میکردیم برای شکستن اون.
0: پس توی چنین شرایطی که صادرات نفتشون به صفر رسیده بود و دیگه هیچ منبع درآمدی نداشتن، مجبور شدن برن پای تفاهم نامه. اتفاقا همونهایی هم که توی جنگ بیشتر دستشون توی کار بود بیشتر دنبال این توافق بودن.
6: دقت کردید چرا نظامی ها مخالف نبودن با توافق؟ به دلیل اینکه جنگ عرصه‌ای هستش که طرفین تقابل با واقعیت محض روبرو میشن، از شعار به مرحله واقعیت خالص میبینن.
0: پس توی جنگ و محاصره دریایی داشت منابعشون تموم میشد. برای اینکه از این حالت خفگی ولو موقت حتی برای چند روز خارج بشن، مجبور شدن برن پای این تفاهم نامه و در ازاش تا خرید گندم و سویا از شیطان بزرگ هم پیش برن، چیزی که همتی رئیس کل بانک مرکزی هم بهش تلویحاً اعتراف کرد.
11: دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست، ولی ما هیچ مانعی هم نمی‌بینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذره، گندم یا هر چیزی که ما می‌خوایم بخریم اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمی‌بینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا می‌خریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها می‌خرید. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم. بنابراین ما ان شاءالله طی روزهای آینده اولین پارت خرید رو انجام میدیم.
0: حالا این باند فکر میکنه که توی این همه بدبختی همین که بتونیم گندم بخریم هم غنیمته. اما جماعت ولایت مدار کف خیابون میگن وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم.
1: به چه حرف هایی میزنیم؟ هی اراجیف دشمن رو بیاریم توسعه بدیم و ما هی تکمله بزنیم به اراجیف دشمن، هی دشمن بگیم ما سرشم بگیم. و میگه اینا میخوان بیان از فقر فلاکت از ما سوی.
0: این باند فکر میکنه که توی این همه بدبختی همین که بتونیم گندم بخریم هم غنیمته. اما جماعت ولایت مدار کف خیابون میگن وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم.
1: به چه حرفی میزنیم؟ اراجیف دشمن.

0: اگه داشتن دهید ندارم من میگیم. به چه حرفی از کی؟ از کی میخواید بگیرید بدید؟ با کی میخواید معامله کنید؟ با قاتل آقا؟ با کسی که آقای ما رو کشت با اون میخواید معامله کنید؟ از اون جنس بگیرید؟
1: مشتبه که این وسط میدونست در این نقطه چیزی بهتر از همین تفاهمنامه گیرشون نمیاد و نظامش هم توی بد مخمصه گیر کرده، میخواست با یه پیام هم بذاره کار این تفاهمنامه پیش بره و هم چیزی به گردن خودش نیفته که اگر بعدن خراب شد که احتمالش هم خیلی زیاده، بگه من که گفته بودم نظر دیگری دارم، خودشون رفتن. امام جمعه‌اش هم فرستاد که همین خط رو پیش ببرن.
2: مذاکرات هم موافقانی دارد و هم مخالفانی دارد، اما اون چیزی که برای ما تعیین تکلیف میکنه که آیا مذاکره بکنیم یا نکنیم، فرمایش مقام معظم رهبری است. ایشان فرمودند بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما بنابر تعهدی که رئیس محترم جمهور به من دادن، من اجازه دادم. با این پیام اماممون دست مذاکرات کننده ها برای اینکه امتیازی از کشور به آمریکا بدهن بسته شده، یعنی امام جامعه دست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو بست.
1: بله، همونطور که ملاحظه کردید این یکی همه چیز رو روی سر مذاکره کننده ها خراب کرد. گفت این مذاکره کننده ها آدم های پاشولی هستن، ممکنه برن توی مذاکره همه چیز رو بای بدن، که با این پیام آقا مشتبه راه وادادنشون رو بست. یعنی همین پیام کوتاه مشتبه، به طور خاص واژه علل اصول که در اون اومد، کافی بود تا یه موج جدید از حملات رو توی کل نظام شعله ور کنه و هر طرفی با تفسیر مورد نظر خودش از این پیام به باند رقیب حمله کرد. مثلا این یکی یقه اعضای شورای عالی امنیت ملی یا همون شوام رو گرفت که شما غلط کردید، خلاف نظر رهبر رأی دادید به این تفاهم نامه.
3: لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن، همان 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تضمین نکن. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
1: یعنی داره میگه در بالاترین ارگان تصمیم گیری نظام که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی باشه، 12 نفر از 13 تا خط ولی فقیه رو پیش نمیبرن، دارن یه خط دیگه میرن. بعد هم ولی فقیه دیگه چیکار کنه؟ باید تسلیم بشه. فعینه تصحبون، کجا داریم میریم؟
4: بعد میگه از بین 13 نفر اعضا 12 نفر رأی مثبت دادن. این قبلش رهبر معظم فرموده بودن که احزاب تربسته کنند، نظرشون رو به من منتقل کنند و در نهایت فرمودن اگر 2/3 احزاب موافق مذاکره بودن من تاگم. خب بیش از 2/3 12 نفر از 13 نفر دارم دفاع میکنند از این که ما عمل کردیم به نظر 12 نفر. این که افتخار نیست. وقتی رهبر معظم میگن علل اصول من نظر دیگه بشن، شما اینو بررسی بکنید، بررسی کنید که ساختار فکری این عزیزانی که اونجا بود چه توجیهاتی براشون شد تو جلسه که باید 12 نفر به خلاف نظر رهبری بگن که ما موافقیم.
1: جالبه، میگه اولش مشتبه گفته بود از 13 نفر شوام اگر 2/3 بگن آره، منم برای مذاکرات پایم. بعد اینقدر اوضاع نظام خرابه که از 13 تا 12 تاشون، یعنی بالای 90% میگن بدو بریم برای مذاکره. حالا که اینطور شده میگه چرا نظر همتون با نظر رهبر فرق داره؟ تو خودت پرسیدی، ما هم اوضاع پتال رو دیدیم نظر دادیم. میگه نه، شما دارید نظر خودتون رو به رهبر تحمیل میکنید.
5: رفتیم یه سری امتیازات سر اورانیوم و اینها بدیم، اون زمان البته رهبر شهید ما راضی نبودن، آقایون رفتن چونه زدن، آقای پزشکیان، آقای عراقچی و اعضای شورای ملی. یعنی اونجا کاملا ماجرا تحمیلی بود، من اینو همینجا سریع عرض بکنم.
6: تماما با مسئله اجازه رهبری به این موضوع این عملا رد میکنی که اجازه داده نشده.
5: نه اجازه داده شده،
6: اجازه
5: اما
6: در بیانیه رهبری هست.
5: ببینید ندیگه، شما حرف تو دهن من گذاشتید خانم عبدالله. بنده نگفتم رهبری اجازه ندادن.
6: تحمیل که آخه بنا کنید،
5: تحمیل یعنی اینکه ایشون علارغم، ببینید یعنی ایشون یه چارچوب مطلوبی داشته بر اساس

0: چارچوب مطلوبش گفته بود مذاکره کنید. آقایون رفتن اصلا یه کار دیگه کردن، رفتن یه کارهای دیگه ای انجام دادن، بعدا اومدن چک و چونه زدن. ایشون هم گفته علل اصول من نظر دیگه داشتم، ولی چون بالاخره شما دارین کشور اداره
1: میکنید، ولی اجازه دادم که
0: اجازه ای که مورد رضایت ایشان نبود.
1: آخه اجازه با تحمیل نکنید، متضاد هم
0: دیگه. نه نه نه،
2: بالاخره اینم نمیتونه دلیل بیاره که اگر مجتبی نظرش مخالفه پس چرا مجوزش رو داده؟ چون اگر منافع ملی داره این وسط بای داده میشه به قول تو، دیگه این دلایل که چون اونا عقلشون نمیرسه دیگه امکانات نبود، اینا که توجیه نمیکنه. بعد یکی دیگه شون اومد مثلا با اسناد طبقه بندی شده و نامه های مجتبی ثابت کنه که این علل اصول منظورش چی بوده که سوتی داد و اسناد محرمانه رو توی آنتن زنده خوند.
3: اما اگه اجازه بدید این که فرم آقا فرم بود من نظر دیگری داشتم علل اصول، مراد چیه؟ من یه مقدار برخی از مثلا اسناد رو عرض میکنم. من یه جمله میخونم، چاره نیست، این الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. خیلی این جمله. بعد فرمود مذاکرات باید متوقف شد.
2: اینم همینطوری پا رو گذاشته روگاز داره تمام نامه های مشتبه سر مذاکره رو میخونه که از تو گوشی به موجیه میگن قطعش کن، نه به خاطر اینکه سند محرمانه است، چون داره نشون میده که مشتبه چقدر توی دنیای خیالات سیر میکنه، چقدر توی اونجایی که لونه کرده از اونجای واقعیت فاصله داره.
3: تو تنگه هرمز ببینید آقا چه چیزایی فرمودن: لزوم دانستن ارزش تنگه هرمز، انحصار مدیریت ایران به ایران، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستاورد مهم، تنگه هرمز باید فلان بشه، عدم جواز عبور شناورهای دشمن از تنگه هرمز، عدم جواز عبورشان و دستاورد تکرار توقیفش باید بشن. کشتی ها هم تقسیم کردن، بعضی اصلا باید جلوش گرفته شود آقا فرمود، بعضیا میتونن ردشن با پرداخت عوارض، بعضیا میتونن ردشن بدون فرمان. بعد فرمودن مشروط بودن عبور کشتی های آمریکایی به اعطای غرامت جنگ در پیامی که در 21/12 مطرح کرد و همینطور موارد دیگه.
4: بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نوبیان. همراه ما باشید بینندگان عزیز، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهم.
2: دیگه از اینجا برنامه قطع شد و یه مدیر برنامه رو اخراج کردن که بعد همباندی های نوبیان اینجوری اومدن ازش دفاع کردن.
5: کامران غضنفری عضو مجلس آخوندی: نوبیان پشت پرده یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام را برملا کرد، لذا مورد هجمه شبکه رسانه‌ای آنان قرار گرفت. نمایندگان انقلابی کمر کودتاگران را خواهند شکست.
2: پس شما اینجا متوجه میشید که در درون همون باند اصولگرای سابق الان یک جریانی هست که خودش رو نمایندگان انقلابی میدونه و یه باند دیگه هست که اونها رو کودتاگران مینامه و رابطه این دوتا باند با هم الان تو نقطه شکستن کمر و خورد کردن فک و دندو ایناست.
6: شروط رهبری از شروط از شروط رهبری هاشا که یک دم بگذرید.
2: یه طیف دیگه هم تعارف رو کنار گذاشتن و گفتن آقا این تفاهم نامه همون جام زهره،
7: علل اصول اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه، علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم.
2: پس بالاخره این تفاهم نامه دستاورد نمیدونم میدان و دیپلماسی و ایناست یا جام زهره؟ وقتی این اختلافات بر سر مهمترین اقدام نظام یعنی امضای تفاهم نامه وجود داره، طبیعیه که بلافاصله اثرش رو روی نیروهای کف خیابون در تجمعات شبانه هم میذاره.
8: و یه اعلام خطرم بکنم تو این چند شبی که حالا فرصت شد ما یه مقدار بعد از این تفاهم نامه توی خیابان حضور پیدا کنیم، آقای دکتر خیابان امروز داره توهی میشه از محتوا، محتوا نداره. بله پرچم گردونی و یه سری برنامه‌ها اینا خوبه، ولی شما احساس میکنی که اونجا توهی شده.
2: بله پس از یک طرف نظام یک جماعتی رو آورده کف خیابون، صد روز نگه داشته و براشون یک سری توهمات و خیالات ایجاد کرده و حالا که با دیوار سفت واقعیت روبرو شده نمیدونه فاصله این دنیای خیالی با واقعیت رو چطوری توی ذهن اینا پر کنه و اینا هم هرچه بیشتر توی خیابون میمونن توقعاتشون بالاتر میره.
9: آقای بزشیان، آقای عراقچی، فقط شما بگو دیگه چند تا دیگه فرمانده بعد قربان میشه تا شما بیدارشین؟ چطور شما از یه سوراخ هزار بار دارین گزیده میشین؟ اگر خجالت از خون آقا سید علی نمی‌کشیم، خجالت از این مردم بکشیم که الان بیشتر از 100 شب داخل خیابونن و گاهی به حال اون روزی که همین مردم شما رو نخوان، همونجور که گذاشتن تو اونجا همونجور هم برکنارتون میکنم.
2: از اون طرف هم پزشکیان شرکا خوب میدونن که خطر اصلی برای موجودیت نظام راه افتادن دوباره قیامی است که در چشم‌اندازه و میخوان با هر ملق و پشتک زدنی جلوی اون رو بگیرن و این وحشت رو هم نمیتونن پنهان کنن.
10: از آنچه که من میترسم اینه که مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسن و بریزن و اعتراض کنن.
2: در واقع میشه گفت وضعیت نظام شبیه یک آدم برفیه که توی ظهر سودان تابستان گذاشتنش وسط حیات، بعد هر دو باند میخوان اینو خنک کنن که ذوب نشه. یکی با باد بزن داره بادش میزنه، یکم پنکه گرفته سمتش. این وضعیت نظامیه که الان به مشتبه نامرئی به ارث رسیده و هیچ چشمندازی هم برای خروج از این مخمصه براش متصور نیست. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه ما رو همراه بودید. در این قسمت از برنامه ابتدا گفتگویی است با دکتر سینا دشتی درباره بحران تازه سلطنت طلبان در اروپا. سپس برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. سپاه زیر ذره‌بین اطلاعات استرالیا مطلب بعدی خواهد بود و به دنبال اون فرصت‌های رژیم و چشمانداز قیام در شرایط کنونی در گفتگو با آقای رضا مرادی بررسی خواهد شد و در انتها تفاهم روی لبه بحران از مذاکرات تا جنگ باندها در گفتگو با آقای عزیز پاکنژاد رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموع برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.
1: در روزهایی که حضور رضا پهلوی در پارلمان هلند با مخالفت شماری از نماینده‌های این کشور روبرو شده، همزمان پرونده امنیتی کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اتهام همکاری اطلاعاتی با رژیم بازداشت شده و اتفاقاً از حامیان رضا پهلوی و از برگزار کنندگان برخی از تجمعات سلطنت طلبان معرفی میشه، سالهای تازه‌ای رو درباره جایگاه، اعتبار و مسئله نفوذ در این جریان مطرح کرده. در گفتگوی امروز همراه با دکتر سینا دشتی این تحولات رو بررسی میکنیم. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
2: سلام از بام خدمت شما و این در خدمت هستم.
1: درود بر شما. آقای دشتی، در آستانه سفر رضا پهلوی همطور که گفتم شماری از نماینده های این کشور با حضورش مخالفت کردند و فراتر از اون خواهان لغو این برنامه شدن. شما این مسئله رو در رابطه با جایگاه و اعتبار این شخص و جریانی که نمایندگی میکنه چجور ارزیابی میکنید؟
2: ببینید، دستگاهی که به رضا پهلوی از سیاسی توی اروپا رو سواره دستگاه راست افراطی اروپاست، یعنی احزاب دست راستی افراطی که در سوئد یا در آلمان و جای دیگه بودن اینو دعوت کردن در یک اقدام هماهنگ و بیشتر به خاطر این بود که محاسباتی داشتن که گویا قرار رژیم با بمباران عوض بشه و اینم به قول معروف شازده رو ببرن کاخ نیاوران. ولی وقتی که اون شکست خورد، اون سیاست جنگ خارجی برای تغییر رژیم و مسائلی که بعد از اون ایجاد شد و فشارهای خاصی که از جانب بقیه نیروهای سیاسی در اروپا بود به این مجالس مثل سوئد، نروژ و آلمان و ایتالیا، این به اصطلاح اقبال سیاسی این مرد فرد بیشتر از هر چیزی علامت سوال بود. یعنی الان یه سوال اینه که اساسا این دیدار برگزار میشه یا نه، این خودش هنوز زیر علامت سوال. نکته دومش اینه که خیلی از نمایندگان مجلس اعتراض کردن، خیلی از انجمنهای ایرانی هلندی و احزاب به این اعتراض کردن. در آخرین خبری که امروز بود که رئیس مجلس گفت که دیداری با این فرد نخواهد داشت. یعنی اساساً وزنه سیاسی این دیدارها نه تنها بالا نرفته بلکه پایین هم اومده، به این صورت که در تلاش عظیمی بود که مثلا این بره نروژ، اینقدر مسئله پیش اومد که خودش نتونست بره دور بشه و یک نفر دیگر فرسته. این الان هم الان آخری خبر همین رئیس مجلس بود، بعضی از نماینده ها بودن. همه اینا دال بر اینه که این وزن سیاسی جدی نیست. کسی رو به عنوان یک آلترناتیو معتبر قبول نداره. همزمان بر گزارش های متعددی هم میاد از برخوردهای فاشیستی و اقتدارگرایانه و فوق‌العاده زننده باندهای نزدیکی به این فرد نسبت به نیروهای سیاسی و افراد دیگراندیش، که این هم به قول معروف هم در مطبوعات اروپایی هم مثلا در گاردین بود، در ایندیپندنت بود، چند جا مقاله مختلفی بود، باعث شد که خیلی بخوان از این بسیار بهش نزدیک داشتن یه دوری بکنن و الان ما اینو میبینیم. یعنی این سفر نتونسته که هنوز بتونی یک بنبست سیاسی برای این فرد رو باز کنه، چون با توجه به اون حرفایی که زدن در رابطه دیگه معاون ریاست جمهوری که گفت از اول این فرد هیچ کسی نبوده که ما بخوام روش حساب کنیم، دیگه به نظر میاد که هستش به عنوان پروژه ولی اون وزنه و اون رادار رو نداره. ادعاهای تبلیغاتی خودشون میکنن ولی هم ثابت شده که خیلی از اکانتا فیک بوده. اخلاقیات سیاسیشون واقعا زننده است، واقعا زننده است که اصلا قابل بحث نیست. همه اینا نشون میده که این فرد فاقد یک پندوس، یک وزنه و یک وزن سیاسی است که بتونه به قول معروف مسئله را از خودش حل کنه.
1: بله.
2: چیزی هستی میبینید به طور کامل؟
1: بله. آقای دشتی، در واقع در این هفته ما شاهد بودیم که یکی از کارمندان اداره مهاجرت سوئد رو به اتهام همکاری اطلاعاتی با سپاه یا رژیم بازداشت کردن، که اتفاقا همین شخص از به اصطلاح هوادارای پروپاقرص رضا پهلوی و حتی برگزار کننده برخی از تجمعات سلطنت طلبان توی این کشور بوده. این پرونده رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
2: کانال 4 سوئد که یکی از کانالهای معتبر خبری، یه کانال 1 و 2 هست که کانالهای دولتیه یا به قول معروف غیر انتفاعیه. کانال 4 از کانالهای اولین کانالهای تجارتی سوئد، فوق العاده کانال به قول معروف سنگینی و وجیهی از لحاظ اخبار. اینا یک سندی رو دادن که سازمان پلیس مخفی سوئد یکی از افراد که در این اداره مهاجرت کار میکرده رو به خاطر ارتباطات مکرر با افسرهای اطلاعاتی رژیم که در پوش دیپلماتیک در سوئد بودن از کار اخراج کرد. یعنی سازمان سپو پلیس مخفی به اداره مهاجرت گفته و اون فرد از کار اخراج کردن. فقط در رابطه اولیه نبوده، یک پیشینه بوده. این طرف خود این فرد یکی از اسم نام محسن حکیم اللهی است، در نیمه های دهه 80 میلادی است، قرن سابق و قول معروف به سوئد اومده، بعد نزدیک 60 خورده سال شده است و این طرف در ارتباطات بسیار تنگاتنگی با سفارت رژیم، با نهادهای امنیتی رژیم قرار داشته و حتی با یکی از این افسرهای امنیتی به تهران رفته مسافرت کرده. تا اینجا یه قضیه که خب میگه که میگم جاسوسی هست که میکردن و در سایه سیاست مماشات زیاد برخورد جدی هم شاید باش نشد. نکته که بعد در اومد که این آقا از سازمان دهندگان و از افراد اصلیه که این سیرکای تبلیغاتی دوربر رضا پهلوی برای رضا پهلوی در استکهلم رو میچرخونه. من جمله همین مثلا قضیه تیرگان، حتی در پارسال این تلویزیون که خیلی این رضا پهلوی رو می‌خواست لانسه بکنه، این تلویزیون با این طرف مصاحبه می‌کرد و خیلی چیز عمدش کرد که این مثلا آقا مثلا سابکار این سیستم بود. نکته بعدی که جالب بود اینه که اون احزاب افرادی دست راستی که عرض کردم خدمتتون در سوئد، دموکرات‌های سوئد که بیشتر از هر حزبی توی سوئد برای این رضا پهلوی مایه و پایه گذاشتن، اینا در یک اقدام بسیار سوال برانگیز، البته میشه تحلیل جدی داشت، خواستم این خودشون رو از رضا پهلوی دور کنن و گفتن که آره ما به این صورتی که این فردی، این حکیم اللهی که اومده این جشن تیرگان رو میخواد در همین چند روز آینده در استکهلم، هفته گذشته تعطیلات گذشته ترتیب بده، این آقا بوی امنیتی داره و مردم اونجا نرید. یعنی یک فضاحت بسیار بزرگی، چون این فرد ارتباطاتش با رژیم به قدری گسترده بوده که به اخراجش از یک کار در سوئد منجر شده که معمولا خیلی پروسه طولانیه ولی به این نقطه رسیده، و همزمان در نقش به قول معروف عمده و گرداننده و کار چرخان این دستگاه رضا پهلوی تو سوئد بوده. این بچه مشترک این فرد و یعنی به عنوان یک لولای مشترک بین وزارت اطلاعات و دستگاه رضا پهلوی حرکت کردن، اگر که بخوایم خیلی ساده قضاوتش کنیم میگیم نفوذ، که رژیم توی سیستم رضا پهلوی اینقدر سوراخه که نفوذ کرد، یا اینکه بخوایم واقعیت چه بگیم اینه که شاید کنترلش داری میکنه. به هر صورت این واقعا یک ضربه بسیار جدی به ساختارهایی است که دوربر این طرف چیده بودن و مشخص شده که واقعا میگم پیوند شاه و شیخ فقط یک پیوند کسما مخواهد سیاسی نسبت بهش بحث کنیم، نسبت به پیوند مثلا بگیم تاریخا اینا با هم بودن نیست، بلکه همین الان هم یک همبستگی ساختاری و راهبردی اینا با هم دارن که این یکی از نمونه‌هاش، بقیه جای کشورهای دیگه هم حتما هستن. بنابراین این چیزی که ثابت شد، این چون از منبع خبری که اومده یک منبع بسیار معتبر خبری هست، دو مسئله از حد یک به قول معروف طرف بیار بعضی وقتا از رضا پهلوی حمایت کنه نیست، بلکه یک سازبانده اصلی این ساختار بوده. سه، اختلاف و شکافی که بین این دستگاه‌های هوادارای این سیستم ایجاد شده که اونا الان میخوان خودشون رو از این جاسوس رژیم دور کنن، ولی اینقدر این ارتباطاتشون گسترده و عمیق بوده که به این سادگی نمیشه مسئله رو پاک کرد. چیز سند دیگه هست که دوران دیکتاتوری در ایران تمام شده، شکست سیاست جنگ و جنگ خارجی و تغییر رژیم از طریق بمباران‌های هوایی ثابت شده. بنابرای عوارض این شکست حتما در این اردوگاه هم سرازیر خواهد شد. این چیز است که من میتونم خدمتتون عرض کنم.
1: بله، با تشکر از شما عزیزه بدین.

0: سلام بر شما. با یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین رویدادها و تحولات هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم هر کجا که هستن.
0: خب اگه اجازه بدین مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. می‌پردازیم به پیامدهای کهکشان بزرگ ایران آزاد و همچنین 35 دعوت آتشین کانونهای شورشی با درود به یاران با وفای شورشگر و اشرف نشان. در ادامه سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد در رابطه با رد پای فساد نجومی ولایت در عراق و همچنین پردازیم به انفجار بحران در رأس نظام ولایت و در پایان پردازیم به پیام اوجگیری اعتراضات اجتماعی. آقای علی‌نژاد، یک هفته پس از برگزاری این کهکشان که کهکشان ایران آزاد، این تحولات در واقع همچنان موضوع بحث و گفتگو هست. چه موضوعات دیگه و ناگفته های دیگه هم هست؟
2: شاید ناگفته ای در واقع نمونده باشه با توجه به انبوهی از مصاحبه ها و گفتگوها و سخنرانی ها و نقل خاطرات از اشرف نشان ها و یاران شورشگر و دستندرکاران خود این کهکشان و اونایی که تو صحنه بودند. ولی این کهکشان مثل یک کوه سر به فلک کشیده است. وقتی نزدیکشی و در دامنشی، خب یه جور آدم میبینه. وقتی ازش دور میشی یه مقدار، الان یه هفته گذشته، خب شکوه و عظمتش بیشتر نمایان میشه. در این چارچوب میتونم جواب سوال شما رو بدم؟
0: بله، محوراش رو اگه بفرمایید.
2: اگر نه ممکنه حرف بدی و جدیدی نباشه.
0: بله.
2: این کهکشان امسال در واقع یک نسل جدیدی رو نشون داد. یعنی به قول معروف شاهدش بودیم. نه از نظر سن و سال. از نظر رزمندگی و جنگاوری. نسلی که تسلیم نمیشه، دست بالا نمیکنه، کمر خم نمیکنه، جا نمیزنه، طرف مقابل و وادار به تسلیم میکنه. نسلی که خودشو به سرعت با شرایط انطباق میده، در مقابل تعادل قوا پاسیو و منفعل نمیشه، صحنه رو میچرخونه.
0: بله.
2: چون اهل پرداخت و قیمت دادنه، دنچه مرعوب شرایط و فضا نمیشه
0: و قادره که تأثیر بذاره
2: و نسلی که خودش نقش تعیین کنندگی.
0: بله.
2: و تأثیرگذار خودشو میبینه و اثبات میکنه. در واقع اینا گوشه از توصیفاتیه که در مورد این یاران شورشگر، این اشرف نشان ها و اینا دیدیم. نسلی که خودش در واقع الگوهای خودشو داره، سمبول ها و نمادهای خودش در اشرف و لیبرتی، از خواهرانم سبا و آسیه، برادرانم رحمان و یاسر، اونا که خوب با دست خالی جلوه حامی و جلوه گلوله وایسادند و سر تسلیم فرود نیاوردند، وحید بنی عامریان، یگان قهرمان و شورشگرشون که اونجوری وایسادند، اینا الگوهای این نسلند و اونجا تو صحنه هم اینا رو در واقع اینا ثابت کردند. این تو همین داریم ازش دور میشیم. بسیاری از نیروها که من چهرهاشون رو میدیدم، چون سال هست ما این کهکشان رو در واقع میبینیم و از نزدیک شاهدشیم، خیلی از نیروها کسانی بودن که برای اولین بار بود میومدن، یک در واقع طیف جدیدی. خب حالا اینا چه چیزی اینا رو جذب مجاهدین کرده یا جذب این مقاومت؟ خب سال هست این تظاهرات هست دیگه، خود کهکشان ها 23 ساله. خب دیدن همین ویژگی ها، همین صلابت و استحکام، همین مایه گذاری، همین پرداخت و فدا، اون پرنسیب ها و اصولی که اینا در واقع برش پای فشردن و نشون دادن و شما دیدید به رغم این حمله و هجوم و گاز اشکاور و باتوم و اینا، ولی اینا اون دشمن اصلی رو گم نکردن. چنگ در چنگ نشدن با پلیس، چون دشمنه سر جاش دیگه. شما ندیدید مثلا چیزی خارج از عرف، فوش، بد و بیرا، از این چیزا که خب خیلی از تو این حرکت خارج کشور دیده میشه، از این یاران شورشگر و اینا ببینه. حالا که یه مقدار از این دور شدیم، یعنی از خود این داستان، چیزی که خیلی به وضوح میشه دید اون پایگاه گسترده اجتماعی این مقاومت بود. شما دیدید دیگه فقط قرار بود تو میدان وبان باشه،
0: بله.
2: ولی الان میگن بین 8 نقطه تا 10 نقطه هم میگن در واقع همین که گفتیم تکثیر شد. که مثلا همین دیروز این نیوز مکس آمریکا نوشته بود که به رغم این ممنوعیت، ولی در این نقاط مختلف پاریس بیش از 50,000 نفر جمع شدن. خود عدد 100,000 رو که همه از قبل و همزمان به ثبت دادن. خب این گستردگی پایگاه اجتماعی مقاومت و مجاهدین تو خارج کشوره. علاوه بر این توی این الان میبینیم اون سازمان یافتگی و این تشکیلات و کارکردش که خب پلیس فرانسه سنگ تموم گذاشته بود برای جلوگیری از این داستان. 4 بار در هفته قبل از تظاهرات عراقچی تماس گرفته بود با فرانسه، روز قبلش هم گرفته بود، 5,000 پلیس آورده بود. خب با وجود همه این بسیج و بسیج گسترده و تهدید و اینا، ولی اینا تو این نقاط برگزار کردن. و شما دیدید مثل در واقع دست در دست، صف در صف، مثل گردانه پیروزی، مثل یگانه پیروزی، مثل یگانه وحید. و خب خیلی در ابعاد گسترده تر ما اینو دیدیم. و جالب اینه که غیر از تظاهرات شما دیدید 2 گردهمایی هم همزمان شد با این. این شخصیت هایی که اومدن تو این گردهمایی ها کسانی بودن که از قبل شنیده بودن که این تظاهر لغو شده. اینا اومده بودن برای سخنرانی تو خود تظاهرات. بیش از 100 شخصیت از آمریکا، کانادا، کشورهای مختلف اروپایی. کیا؟ همه مثلا مشاور امنیت ملی آمریکا سابق، مثلا بوریس جانسون، جان برکو، بعد ترسی، نمیدونم جان برد، اینا وزرای خارجه، نخست وزیران، همه آدم های اینجوری بودن. اینا جا نزدن، اینا میتونستن نیان، مراسم لغو شده بود. اینا همه اومدن در کنار این مقاومت. از یک طرف مشروعیت بین المللی مقاومت رو تو صحنه دیدیم. شما میگید چه نکاتی داشت؟ یکیش هم این دوتر هم در واقع برگزار کردن. علاوه بر این شما میدونی امروز 3 ژوئیه است. تو تاریخ مقاومت ما 3 ژوئیه روز یک پیروزی تاریخیه. یعنی پیروزی بر اون کودتای ننگین و سیاه 17 ژوئن، کودتای استعماری ارتجاعی که خب جزئیاتشو سیمای مقاومت الان در این روزا پخش میکنه. اگرچه شرایط با اون دوران مطلق قابل قیاس نیست، اصلا تعادل قوی چیز دیگه است، رژیم توی نقطه دیگه است، مقاومت توی نقطه دیگه است، مناسبات بین المللی با رژیم توی نقطه دیگه است، ولی درس ها و اصولی که در واقع میشه از اونا رو بهش توجه کرد، همون چیزایی که این روزا هم تکرار میشه. یعنی چی؟ اون کودتای سیاه و ننگین با چه چیزی ورق خورد و به این پیروزی 3 ژوئیه منجر شد و اون توطئه بزرگ و با 100,000 برگ پرونده برای مجاهدین و برای این مقاومت در هم شکست، همین اصول و رایکارهایی بود که این روزم به کار گرفته میشه. چی بود؟ پرداخت بیچشم داشت، فدا، از خودگذشتگی، قیمت دادن، مرعوب تعادل قوا نشدن. شما دیدید وقتی که همه شرایط اصلا برای این اومده بودن تشکیلات مجاهدین منهدم کنن و رئیس DSC اومد همینو گفت، گفت ما اگه چه سند و مدرکی به دست نیاوردیم، سلاحی به دست نیاوردیم، ولی تونستیم تشکیلات اینا رو منهدم کنیم.
1: گفتن هدفمون اینه،
2: هدفمون این
1: کلمه دیسمنتل یعنی اصلا اوراق کردن تشکیلات. حالا در این سالگرد همونطوری گفته شد میبینیم که در چه ابعادی گسترده شده چه حضور گسترده و رزمنده‌ای. خب این نشون دهنده خیلی پیام‌ها درش هست.
2: با چی در هم شکست؟ با ایستادگی، با اون مشعل‌های فروزان آزادی، با خواهرم ندا و صدیقه که خودشونو به آتش کشیدند و اون 23 مجاهد و یاران مجاهد و هواداران مجاهدین که خودشونو به آتش کشیدند تو کشورهای مختلف و هنوزم اون درد و رنج اون خودسوزی و اون با آتش کشیدن هنوز بر پیکرشون هست و در چهره هاشون که چهره های افتخار و سرفرازی این مقاومته هنوز که میبینیم دیده میشه و اثر گذاره.
0: بله، شما از در واقع سوال ما این بود که ناگفته ها چیه، ولی شما گفتنی های بسیاری داشتید که البته باز هم جای صحبت داره، از پیدار شدن نسلی که تسلیم نمیپذیره و قابل و انطباق فعال داره و همینطور در ادامهش تعیین کننده است و همچنین شرکت شخصیت های برجسته بین المللی و همچنین تأثیر اون اصولی که مقاومت همچنان از ابتدا تا به امروز بر اون پای فشرده و به امروز هم در واقع گسترده شده و اینطور خودش رو در یاران اشرف نشان و شورشگر نشون داده. اما شما بخشی از تاثیرگذاری ها و نظرات رو در مورد یاران اشرف نشان و ایرانیان آزاده اشاره کردین و همچنین در داخل کشور، اما اشاره کردین که در واقع این موضوع در محافل سیاسی جهان هم بحث و گفتگوی زیادی سرش شده، در این مورد شما توضیح بدید.
2: اول از خود فرانسه شروع کنیم. غیر از سخنرانی مختلف که تو خود جلسه بود، شخصیت برجسته فرانسوی و محکوم کردن آثارو، خب بعدش هم در بیانیه ها، در مطبوعات و در اثر نظرها و در پیام هایی که دادند با این عبارت از این واقعه اسمی بردند: ننگ دموکراسی، واقعه شرماور. بله. رسوا کننده، به حراج گذاشتن ارزشهای فرانسه، باج دادن به فاشیزم مذهبی، سر تسلیم فرود آوردن در مقابل رکورددار اعدام. این اصطلاحاتیه که خود شخصیت‌ها و محافل فرانسوی استفاده کردند. کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک خب یه بیانیه داد، شخصیت برجسته مثلا ژیل بل میتران که رئیس فرانس لیبرته است، آندره شاسین که رئیس افتخاری مجلس کاندیده ریاست مجلس فرانسه بوده، الان عضو افتخاری مجلس است، ده ها سال عضو مجلس بوده، علاوه بر این خانم دومینیک آتیاس که همین الان رئیس شورای اداری وکلای اروپا است، بعد ژان پیر برار، فرانسوا لوگاره که شهردار منطقه یک پاریس بوده، اینا بیانیه دادن و این واقعه رو در واقع شرماور خوندن. همین اصطلاحاتی که گفتم ازش، جنبش مراب که یه جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی خلقاست، اونم همینطور گفت که پیام این تظاهرات نه شاه نه شیخ، همبستگی با مردم ایران بوده و علیه اعدام ها و نباید فرانسه سر تسلیم فرود می آورد. خب این واکنش ها تنها به فرانسه محدود نشد. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که بیش از 4000 پارلمانتی رو در دو سوی آتلانتیک نمایندگی می کنه، این هم بیانیه دادند، در واقع این هم محکوم کردند و خواستار تحقیقات فوری و مستقل شدند و حتی پرداخت خسارت به مقاومت ایران، چون 2 ماه بود برای این تظاهرات تدارک دیده شده بود، انبوهی مخارج و هزینه شده بود. بعد حرفشون هم این بود که صد هزار ایرانی میخواستن بیان تو پاریس برای دموکراسی و علیه اعدام تظاهرات کنند و به نحو شرماوری مانع اینا شدند. پس اینم از در واقع علاوه بر این شخصیت متعدد، تو انگلیس جان برکو، آقای بوریس جانسون، تو ایتالیا سناتور ترتسی، تو کانادا، تو آمریکا، همه اینا تو موزگیری متعدد در واقع این معامله و تجارت رو به شدت محکوم کردن. اما تو این داستان، این عرض این هفته، یک هفته، یک چیز خیلی مهم که میشه گفت یک سند خیلی ارزنده است، یک ارزیابی اطلاعاتی بود که خبرگزاری رویترز فاش کرد. این ارزیابی اطلاعاتی بر اساس گزارش سرویس امنیتی فرانسه بوده.
0: بله.
2: چند نکته خیلی مهم توشه که من میخوام بهش اشاره کنم که این واقعا یک سند تاریخیه. حرفش اینه که این مقامات فرانسوی به این دلیل این تظاهرات رو لغو کردند چون هشدارهایی و تهدیدهایی از طرف شاهپرسا علیه برگزاری این تظاهرات بود که تهدید به بمبگذاری کرده بودند. علاوه بر این، رژیم ایرانم و حتی با استفاده از نیابتی هاش در صدد به هم زدن این تظاهرات بودند و این تو این سند اطلاعاتی قید شده بود. یعنی همدستی شاه و شیخ در یک سند، در یک ارزیابی اطلاعاتی سرویس امنیتی فرانسه در همدستی شاه و شیخ علیه مجاهدین و مقاومت ایران. خب این همدستیشون که معلوم بود، از قبلم گفته بودیم با انواع نمونه، ولی اینکه این به ثبت برسه، کما اینکه تو حکم دادگاه هم دفعه قبل که صحبت کردیم تو اونم ثبت شده، ولی تو این سندم ثبت شده. و تو این سند دو تا نکته دیگه هم گفته شده، یکی اینکه شورای ملی مقاومت و مجاهدین اینها تظاهرات متعدد داشتن در این سالیان و شرکت کنندگان از اروپا، آمریکا، کشورهای مختلف اومدن، همش در آرامش و بدون کوچکترین اختلالی توش. در این چیم گواهی میده که این بهانه‌ای که علم کردن که چون اینا تهدید کردن پس باید لغو کرد و به هم زد، در واقع یک چیز بیپایه و اساسه و در واقع این مجاهدین تظاهراتشون همش در آرامش و امنیت کامل بوده. یکی همین که این تنها معدود به مجاهدین نبود، توش قید شده تو این سنده که علاوه فراتر از پایگاه سنتی مجاهدین، ملیت کرد، عرب، بلوچ، اعضای گروه های مختلف، سازمان های مارکسیستی، کمونیستی و سوسیالیستی هم دربر می گرفت. یعنی یک طیف گسترده در همبستگی شامل اونا هم می شد.
0: بله، با تشکر از توضیحاتون. اما این هفته همچنین شاهد گسترش فعالیت و عملیات کانون‌های شورش قهرمان بودیم که از جمله 35 دعوت آتشین از جلادان و شکنجهگران و مزدوران اسلواکی شد. پیام این درودها چی هست؟
1: بله، اولین درود رو باید نثار خود این کانون‌های شورش قهرمان کرد.
2: زهران درود
1: که همچنان در صحنه هستند علی‌رغم اینکه رژیم هر چه شرایط و شرایط اختناق رو تشدید میکنه، بیشتر میکنه، فشارهای بیشتر میکنه، به قول خودشون خیابان رو حفظ میکنه، یعنی اون به اصطلاح عواملش رو
0: مزدورانش رو بپا کردن
1: نگه میداره تو خیابون، علی‌رغم همه اینها و خلاصه نوعی حکومت نظامی و چه ذهنی و فکری و چه در صحنه عمل ایجاد میکنه، ولی میبینیم که با قدرت این عملیات انجام میشه که هر کدومش میدونیم قیمتش چیه، جونشون کف دستشون میذارن، کاملا روشنه. چون بسیاری اینایی رو که اعدام کردن خب با کمتر از اینها به صرف اینکه ارتباط داشتن با مجاهدین یا از این قبیل حکم اعدام براشون صادر کردن. خب این کسی که به صحنه میاد و میاد برای چنین عملیاتی از همه اینها عبور کرده.
0: بله.
1: یعنی کسانی از جنس همون فرمانده وحید و یگانش که به نظر میرسه این یگانهایی هستن که
0: گسترش پیدا
1: کرده، گسترش پیدا کردن و حضور دارن در جامعه، به قول معروف در زیر پوست جامعه حاضر و ناظر هستن. پس اولین درود به اینها که پیامش، اولین پیامش در واقع پیام میتوان و باید، پیام خواستن و توانستن و این ضرورت که برای پیشبرد امر سرنگونی این رژیم، برای رسیدن به اون خواسته های مردم ایران و عبور از این شرایط وحشتناکی که به مردم حاکم کردن، خب لازمه قیمت داده بشه و لازمه چنین در صحنه بود. این اولین پیام. اما این درودی که فرستادند کانون ها به یاران شورشگر و اشرف نشان ها به خاطر خلق این کهکشان، خب اینم معنا و پیام خودشو داره. به خاطر اینکه این یاران شورشگر، یعنی این کهکشانی که رقم خورد، اینها هم در یک پیوند عمیق و ذاتی با همین کانون ها قرار داره. یعنی کارشون به یه نحوی مکمله، همونطوری که خودشون در صحنه گفتن و فریاد زدن که ما در خدمت این کانون‌های شورش هستیم و ما خواستار ادامه فعالیت‌ها و رفع همه موانع از سر راه این کانون‌های شورشی که همون یگانه‌های ارتش آزادی هستند هستیم. و خب این قیمتش هم دادن، به خصوص این بار که صرفاً یه تظاهراتی که به صحنه بیان و شعاری بدن و مسیری رو طی کنن و اینا نبود، در واقع یک رزمی بود، حالا به هر ترتیبی که به این صحنه پیش اومد الان توضیحات دادن، من دیگه از اون جزئیاتش میگذرم، ولی صحنه تبدیل شد به یک صحنه رزم. بله، گفتن ما برای اینکه مکمل باشیم و در خدمت باشیم هر قیمتی رو ما هم حاضریم بپردازیم. و خب حالا به این ترتیبه که کانون‌های شورشی این 35 دعوت آتشین رو با این قیمتی که دادن و محقق کردن اینو تقدیم میکنن به این یاران شورشگر. و این البته یه چیزی فراتر از تقدیر و تشکر صرفه، این یک رابطه بسیار عمیق ضروری رو، ضروری و مبنایی رو اینجا چیه نشون.
0: خب این رابطه ضروری و مبنایی که الان شما الان اشاره کردین چی است؟ در حالی که خب همه میدونیم یک تظاهرات مسالمت آمیزی که البته میخواست در پاریس در فاصله 4000 کیلومتری از تهران برگزار بشه، خب هیچ ارتباط فیزیکی البته نداره با اون چیزی که در تهران رقم میخوره. اینو چطور توضیح میدین؟
1: بله، خب همطور که میگین، بله اون ارتباط خیلی فراتر از یه رابطه فیزیکیه، یه ارتباط عمیق مبنایی یا وجودیه، یعنی پدیده هایی که رو هم تأثیر میذارن و مکمل هم دیگن. و الان هم همین که میگین در 4000 کیلومتری چرا رژیم اینقدر وحشت داره، به خاطر یه رابطه فیزیکی نیست. خب روشنه که رابطه در این فاصله اینجوری وجود نداره، به خاطر همون رابطه عمیق و تأثیرگذاری های متقابله که رژیم ازش وحشت داره. و خب روشنه که این در ارتباط، اینا هر دو با هم یک هدف مشترک رو دنبال میکنن و حرفشون اینه، خواستشون اینه که ما مشترکاً میتونیم تضمین اون هدف باشیم.
2: یعنی قطعات یک پازل.
1: بله.
2: پازل سرنگونیه.
1: بله.
0: بله اون هدف مشترک چی؟ البته اجازه بدین من کلیپی رو پخش کنیم ببینیم و بعد من سوالم رو کامل تر بپرسم.
1: بله.
0: خب سوال اینه که اون هدف مشترک چیه؟ همطور که الان اشاره شد آیا پازل سرنگونی همونه؟
1: خیلی بالاتر از سرنگونی. خیلی
0: طور چون الان همه دیگه در حال تلاش برای سرنگون کردن هستن، ولی خب چطور بالاتر از سرنگونی میگید؟
1: سرنگونی میشه گفت یک گام ضروریه این هدفه، ولی اون هدف مهمتره، بالاتره، تاریخیتره، اهمیتش خیلی بیشتره. که اجازه بدین برای اینکه اینو خوب روشن کنم از خود گفته های همین کانون ها که در مقدمه همین خبر 35 دعوت آتشین اومده، از روی اون من بگم، یه دور اونو مرور کنیم فکر کنم روشن کننده باشه. نوشته که اینجوری شروع میشه: وعده دادخواهان در تهران، که البته مال این خبر 35 تا شماره 4، معلومه که این وعده ها یک سریال های قبلی هم داشته که این چهارمین شماره شه. با درود به یاران با وفای شورشگر و اشرف نشان در کهکشان سیاه خرداد، بیا بیا و دعوت آتشین با 35 شعله دیگر از جلادان، شکنجگران، نوچه ها و مزدوران سواک شاه و اطلاعات شیخ، اجیر شدگانی که با سخاوت و حماقت گمان می کنند با تهدید به بمب‌گذاری می توانند مجاهدین و مقاومت ایران را از میدان بدر کنند، اما نتیجه معکوس می شود. کما اینکه الان مفصل توضیح داده شد که چجوره نتیجه معکوس شد. هفته پیشم در این مورد گفتیم، رسانه ها و اینا بنزه کافی نوشتند که، و خلاصه اون کسانی که شاهد بودن، نه اینکه ما بگیم، ناظران، شاهدان، که چگونه نتیجه معکوس شد و اون چیزی رو که نمیخواستن بشه خیلی بیشتر از اون، شاید 10 برابر بیشتر از اون انجام شد. و قسمت آخرم این که با سرکوب و تروریسم بچه خامنه‌ای در پی حفظ قدرت و بچه شاه در پی کسب قدرت است، اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. پس هدف چیه؟
0: روزگار شاه و شیخ به سر آمده.
2: یعنی اون چرخه استبداد و
0: در جمله آخر
2: صد ساله رو میخوان به هم بریزن.
1: دقیقاً، کاملاً. و کانون‌های شورشی با این بیابیای خودشون میگن که ما کاملا آماده ایم که تضمین این هدف باشیم. حالا یاران شورشگر و کهکشان هم در همین پیوند و مکمل این، اونا میگن که ما چنان که دیدیم شعار میدن در خدمت کانونهای شورشی هستیم، برای کانونهای شورشی حاضریم هر کاری بکنیم، صداشون هستیم، صداشون رو به خواهیم رسون. بنابراین آره، اینها میگن که ما تضمین این هدف هستیم، این هدف الان محقق شده، دیگه امکان پذیر نیست بعد از 100 سال که الان امروز در این روزگار دوباره یک کسی بیاد بخواد این حق مردم ایران رو، انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو دوباره به گل بنشونه. نه، چنین چیزی امکان پذیر نیست. ما ایم تضمینش. کانونهای شورشی کف خیابون به عنوان نیرویی که در کف خیابون موجوده، که الان چشمهای جهان همه دنبال چی میگرده؟ تو این بنبستی که به وجود اومده، تو این بنبستی که به وجود اومده و رژیمم هی شاخشونه میکشه، چشم‌ها به دنبال این میگرده که اون نیرویی که میتونه حرف نهایی رو بزنه کیه. اون نیرو در کف خیابون باید باشه. اینا میگن ما تضمینشیم در این پیوند مشترک.
0: ولی گفتین که اولین جمله اینه، وعده دادخواهان در تهران، منظور چیه؟
1: خب اینم به نظرم خیلی روشنه. تهران کجاست؟ تهران مرکز ایران به عنوان سمبول دیگه، ولی منظور سراسر ایرانه. یعنی اون چه که پاسخ نهایی رو میده به دادخواهان، دادخواهان اونجا جوابشون رو میگیرن و همه چیز اونجا رقم میخوره، اون صحنه نهایی رویارویی در تهرانه و در سراسر ایرانه با تمامیت این رژیم در هم شکسته در بداغونی که گفتیم در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره. آره، صحنه اونجا رقم میخوره. بنابراین وعده دادخواهان اونجا محقق میشه، در تهران. همین دلیل این اونچه که میگن یا این شعار کانونهای شورشی از این جهت کاملا مفهوم مشخص.
0: بله، با تشکر. اما بپردازیم در بخش دیگر به یک موضوع متفاوت، که این هفته شاهد آشکار شدن فساد نجومی در عراق بودیم که البته به یکی از خبرهای مهم در جهان تبدیل شد. البته اغلب وابستگان هم اغلب در واقع اونها هم وابستگان به رژیم آخوندی بودن. ابتدا تصاویر رو ببینیم.

0: بله، تصاویر رو دیدیم، اما ابعاد این فساد در چقدر بوده و ربطش به رژیم رو چقدر میتونیم بگیم؟
1: هر جای این رژیم پا میذاره، دزدی و فساد و سرقت، غیر از ایران خودمون تو عراق که این یه نمونش، حتی تو لبنان دیدی یه مدت این بیروت رو میگفت عروس خاورمیانه، به چه روزی انداخت ویرانی و فقر و فلاکت و این حزب الله در واقع چه تروریستی رژیم. اما در
2: سوریه به چه
1: سوریه به
2: روزی
1: چه وضعی
2: افتاده؟
1: افتاد؟ بعد الان سر عراق این یه تحول مهمه خیلی، خب اول بار این رو میشه، اعداد و ارقامی که میدن تا این نقطه اعلام کردن یک قاضی عراقی که مسئول رسیدگی به پرونده است، اسمش هست منیر حداد، گفته تا حالا 2 تریلیون دلار، غیر از این انبوهی طلا و عتیقجات و املاک و اینا که میگه غیر قابل تصوره. تازه اینایی که دستگیر شدن و بهشون حمله و هجوم شده مهرهای دست چندومن، یعنی در واقع مثلا تا سطح معاون وزیره. حالا اون بالایی ها کسانی مثل مالکی و هادی عامری و فال فیاض و گردنندگان این گروه های شبه نظامی و اونا رو حساب کنید دیگه، ببین چه ارقامیه. شما میدونید از سال 2003 که آمریکا اومد عراق رو گرفت و اشغال کرد، بعد این اوضاع و مهار کل ثروت و دارایی عراق اساسا افتاد دست همین عوامل رژیم، تو سینی طلایی تقدیم کردند. خب عراق یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت و اینا بود، خب از اون موقع این دزدی و سرقت و اینا شروع شد. مجاهدین از سال 82 که این داستان در واقع عراق پیش اومد و این جنگ مستمر، این دزدی رو فاش میکردن. اگه خاطرتون باشه لیست 32,000 تن از عوامل نیروی تروریستی قدس تو عراق با اسم و آدرس و شماره کد بانکی و همه اینا،
0: مقاومت ایران،
1: مقاومت ایران مهمه صادر کننده نفت و اینا بود. خب از اون موقع این دزدی و سرقت و اینا شروع شد. مجاهدین از سال 82 که این داستان در واقع عراق پیش اومد و این جنگ مستمر، این دزدی رو فاش میکردن. اگه خاطرتون باشه لیست

0: چون خود اینا حاکم بودند تا حالا اینجوری در واقع رو نمیشد. اصلا سوال اول اینه که خب چرا بعد از 23 سال این پرونده رو شده و اینجوری آشکار؟ به دلیل یک مجموعه تحولاته. من خیلی کوتاه و اشاره بهش میکنم. یکی اینکه اگه شما خاطرتون باشه یک انتخاباتی تو عراق شد، یه نخست وزیری جدیدی اومده به اسم الزیدی. اول رژیم میخواست و عواملش مالکی رو نخست وزیر کنن. خب آمریکا جلوشون پیچید، نتونستن اینو به کرسی بنشونن. این زیدی رو آوردن که آمریکا باش موافقه.
1: بله
0: درسته. پس این یک تحولی، یعنی یک تغییری. این یکی از تعهداتی که به آمریکا داده مبارزه با فساد و برچیدن این است. چون آمریکا پول عراق رو که توی بانک مرکزی آمریکا بود بلوکه کرد که این 450 تا 500 میلیون دلاره. گفت تا موقعی که مبارزه با این گروه های شبه نظامی و خلسیرشون نشه من این پولا رو بد نمیدم. الان میگن که حالا این را افتاده، اون پولا هم داره آزاد میشه میاد عراق. بعد این یک ضرب العجل هم تعیین کرد برای خلسیرهای شبه نظامی ها که 30 سپتامبر، یعنی میشه تو مهر ماه دیگه، ده مهر و اینا. پس یک تحول توی ساختار قدرت تو عراق شروع شده.
2: چه حد عمیق باشه اینا
0: باید ببینیم، چون گفتم تا سطح معاون وزیر تا حالا.
2: بله اینا در واقع به هر حال هر کدوم اینا که میان
0: دنبال
2: بله برای اینکه مسائل رو حل کنن باید ببینیم تا چه حد عمق پیدا
0: میکنه. اما یک عنصر دیگه خود وضعیت رژیمه، خود همین که اینا رو میشه دیگه، اینا هم عوامل رژیمن. خود این رسانه رژیمی نمیسن، اینا در واقع نیروهای مسلح وابسته به ایرانن، شرکتایی ان که اکثرا مناسبات معاملات با سپاه پاسداران دارن. حتی بحث معاملات میلیاردیه که اینا فاش میشه، حتی معاملاتی که بعضی وقت بانک مرکزی عراق پشتشه. بعد از این که رژیم تضعیف شد و عمق استراتژیک فرو ریخت، تو سوریه را از دست داد، حزب اللهش تضعیف شد، اون ضربات جدی را دریافت کرد، دو تا جنگ درگیر شد، خامنه‌ایش کشته شد و چند لایش، خب رژیم تضعیف شد تو معادلات. دانشه این تأثیرش رو تو عراق هم یکی از پارامترها به این صورت گذشته. پس اینم در واقع یکی از عواملی که صورت گرفت. یکی دیگه خب این واقعه از این جاویه مهمه که همزمان شد با سفر عراقچی به بغداد، برای همین جنازه بردن و آوردن جنازه خامنه‌ای که قرار چهارشنبه ببرنش عراق. درسته؟ ببرنش عراق که اونجا هماهنگی بکنه. ولی همین واقعه رو همزمان با اون انجام داده که اینم خودش یه ضربه به رژیم بود. حالا رژیم هنوز این نیست که خب اونجا بگیم خلاییت شده یا همین اشاره کردن دستش کوتاه شده، ولی این واقعیت چین که یک ضربه جدیه بهش، یه چیزایی رو شده، سری یه کلافی باز شده. وگرنه رژیم هنوز هم تو عراق الان مثلا همین جنازه گردونی خودش میلیون ها دلار صرف همین داستان میکنه. هزینش از
2: که مهمه اینه که این فساد
0: رو شده،
2: یه نوعی رابطش با رژیم، یعنی عواملی که دستن در کار بودن از کسانی هن که خیلی هاشون با رژیم روابط داشتن و اینو گفتن همه دیگه. این که به اصطلاح چجوری این رژیم فساد برده اونجا، این بسیار قابل.
0: یه چیز خیلی مهم هم سر این دزدی ها خوبه یه دوری تاریخی هم بکنیم. شما میدونید سرقت و دزدی خیلی کلون از مجاهدین شده. 650 میلیون دلار از اموال و دارایی های مجاهدین در اشرف و لیبرتی که اسنادش هم منتشر شده توسط مجاهدین تو 735 صفحه و به اطلاع همه رسیده، خب اول دزدی و سرقت از مجاهدین بوده غیر مردم عراق، در این ابعاد 650 میلیون دلار. خب اگه قرار شه در واقع مبارزه با فساد و دزدی جدی و درست حسابی بشه و در واقع دوم رژیم قیچی بشه، خب اینا پرونده همه باید به جریان بیفته.
1: بله خب این هفته هم بحران درونی رژیم باز هم بالا گرفت. تصاویر رو ببینیم در همین رابطه.
3: که به اعتقاد من ضرورت ایجاد یک آمادگی گسترده در کشور وجود داره. مسئولین خودشون بتونن شرایط رو به سمتی ببرن که در شرایط سخت بتونن کشور رو مدیریت کنن. چیزی که امروز در حقیقت خلأش وجود داره. این حضور مردم یه در ناراحت کرده. یه در ناراحتن چرا مردم حاضرن. این عده کیان؟ این عده کسانی هستن که در واقع دانستی یا نادانسته مسیری رو دنبال میکنن که تاش به خواست آمریکا میرسه. برای اینکه آمریکا

0: علاقمند مردم برن داخل خونه هاشون تا یه عده دیگر رو بیارن تو خیابون و بتونن دی ماه رو تکرار کنن.
1: عده‌ای بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابانها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. و مجلس رو هم 4 ماه به تعطیلی کشاندن تا نمایندگان مجلس نتوانند به انجام این شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام اعتراض کنند. طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شام. شام هم یعنی چی؟ یعنی آقای پزشکیان و قالیباف و دوستان اینها. مقام معظم رهبری حضرت آقا از برخی مسئولین به کل قطع امید کردند.
2: بله خب در مورد ابعاد این صحبت ها البته الان دیدیم چه توضیحاتی داریم.
3: بله. فکر میکنم ابعادش رو از همین دو نمونه ای که دیدیم به خوبی بشه فهمید. بله. اون که شهردار رژیم تو تهران ببینید چی میگه، البته ابراز نگرانی میکنه از این که دوباره از توی اینها قیام در بیاد. این موضوع خیلی مهمیه.
2: این همواره نگران قیام.
3: بله نگران قیام هستن، چون واقعیت اینه که ما تو همین هفته های اخیر هم میبینیم که علارغم این که فضای جنگی ایجاد کردن و این همه تبلیغ سرکوب و اینا رو کردن و سعی کردن ارعاب و گسترش بدن اینا، ولی دوباره شاهد شکلگیری اعتراضات هم بودیم توی جامعه، از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا بازنشسته ها، که تو همین شرایط باید معنیش رو خیلی بیشتر دونست، یعنی آثارش و عمل کردش و تأثیر گذاریش. حالا این شهردار رژیم که معروف به شهردار دزد تهران، این خب اومده داره این ابراز نگرانی رو میگه، میگه نه من باید آماده باشیم و فلان این حرفا. و اونم یکی هم که دیگه خیلی روشن میگه اصلا کودتا میخوان بکنن، یعنی رئیس جمهور نظامو بهش نسبت چی میده؟ کودتا علیه ولی فقیه نظام. دیگه چی باقی میمونه؟ یعنی به نظرم
2: این شکاف رو دیگه اینجا میشه.
3: آره دیگه خودش این دیگه شکاف نیست، این دره باید دید در واقع چیزی که به وجود اومده. پس دیگه حالا خیلی میشه گفت، الان حتما وقتمون هم محدوده، ولی من لیست زیادی دارم از اینجا که ابعاد این شکاف ها در زمینه های مختلف چی چیه. در همه جا این ظاهر شده این وضعیت، ولی خب این گویاترینشه که مثلا خب از این میشه فهمید.
2: ولی خب در چنین وضعیتی سوال اینه که آیا باعث نمیشه که این رویارویی ها در نقطه بلوغ خودش به نقطه برسه که خودشون با دست خودشون باعث فروپاشی از درون و در نهایت سرنگونی بشن؟
3: بله من چند تا نکته رو میگم، در واقع چند تا نتیجه گیری میشه از این کرد. منتها قبل از این شکاف، قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم چند تا نتیجه گیری بکنم. یکی این که این شکاف در رأس نظام ظاهر شده، این خیلی مهمه.
2: بله.
3: در رأس نظام یعنی اینکه میبینیم بحث سر ولی فقیه و فاصله انداختن، یعنی یه رئیس جمهور نظام میخواد کودتا کنه علیه کی؟
2: ولی
3: فقیه. ببینید در رأسه. و بعد دو، این به اصطلاح اوجگیری این شکاف، اوجگیری خیلی از به اصطلاح عجیبش و انفجاری شدنش بعد از اینه که خود مجتبی خامنه‌ای توی اون پیامش گفت علل اصول من نظر دیگه ای داشتم، با دست خودش اینو نوشت. حتما میتونست بفهمه همچه پیامت هایی داره، ولی اینو نوشت، از این کوتاه نیومد. معلومه یک موضوع خیلی عمق داره. پس یکی هم تأثیر خود این. بعد نکته دیگه این که دو بخش از صاحبان قدرت رو الان چیه؟
2: مقابل هم.
3: در مقابل هم قرار داده. یعنی چجوری؟ نمونش تو خبرگان میبینیم که خبرگان که یکی از نهادهای بسیار مهمه حاکمیت آخوندیه که در واقع ولی فقیه رو باید روشن کنن، و خبرگانی که خامنه ای برای یک دست کردنش رئیس جمهور 8 ساله خودش حسن روحانی رو رد صلاحیت کرد، کسی که 16 سال مقام یک امنیتی چیز بوده، دبیر شورای عالی امنیت بوده، اینو رد صلاحیت کرد. یا حتی اون آملی لاریجانی که 10 سال رئیس قضاییش بود توی طوری ترتیب داد که نمیدونم نفر پنجم بشه، حذف بشه، که این یک دست بشه. حالا میبینیم اون خبرگان یک دست چجوری شده 63 تاشون قرار گرفتن در مقابل 22 تا به اضافه دبیرخونه، بعد الان تازه 48 تا از چیز یا 84 84 تا از اعضای مجلس اومدن به اینا پیوستن. پس دو بخش از قدرت در مثل اون موقع نیست که بگیم مثلا اصلاح طلبا بودن که بیرون حاکمه، نه، دو بخشی از قدرت در مقابل همان. این وضعیت رژیمو چیه؟ در ضعیفترین نقطه خودش قرار میده. حالا شما پرسیدین، یعنی رژیمو قرار داده در ضعیفترین وضعیت دوران خودش، میگین این باعث نمیشه که
2: از درون خودشون از درون... با دست خودشون سرنگون کنن.
3: خیر، اینا هر چه قدم که تو این زمینه با هم رو در رو بشن، میدونن اگه این عمود خیمه بیفته کلشون نابودن، بنابراین تا اون نقطه‌ای میرن که این مرز سرخ رو حفظ کنن و از این خودشون چیه همیشه هوای این
2: خب
3: موضوع رو
2: شما دارن. توضیح دادین که به هر حال این شکاف درونی که الان شما گفتین خیلی هم عمق پیدا کرده باعث ضعیف‌تر شدن رژیم شده. آیا خب این مسیر سرنگونی رو به هر حال فراهم میکنه؟ آیا خودشون نمیفهمن یا مشتبه خودش متوجه این نیست که اصلا نیاد این سخن این حرفا رو بزنه، مثلا بحث علل اصول نظر دیگری داشتم یا پایان بده به همین در واقع شکاف ها؟
3: این چیزها رو که میفهمن، ولی از اونجایی که این شکاف ریشه در عمق ماهیت رژیم داره، ریشه در همون بنبست قدیمی زهر یا جنگ داره،
2: بله،
3: که همچنان علارغم همه این تحولاتی که صورت گرفته و دوبار جنگ و همه این حرفا، این بنبست چیه همچنان برقراره، که تو همون پیام خودش هم معلوم شد دیگه، از یه طرف میگه علل اصول مخالفم، از یه طرف میگه خب حالا که شما پذیرفتین بریم بکنین، که خود خامنه ای هم همین گرفتار همین موضوع بود. پس موضوع چیه؟ یک بنبست بسیار بسیار عمیقه که بر سر زهر یا جنگ گرفتارشن، که اینجوری ناشی میشه.
2: ولی اون چیزی که در عمل حاصل میشه، اون چیزی که خود قالیباف و پزشکیان در مسیرش قرار گرفتن و گفتن که گفتگو در مسیر گفتگو سنگ اندازی جدی صورت میگیره و خود ولی فقیهشون هم میگه علل اصول نظر دیگری داشتم، آیا این همچین موضوعی تبدیل به جنگ نمیشه؟
3: یعنی میگین ممکنه منجر به
2: بله.
3: جنگ بشه؟ چرا، این حدس هم میزنن، ولی ما متوجه شدیم و دیدیم در عمل که نهایتاً هم بین زهر و جنگ، جنگ رو ترجیح میدن، به خاطر اینکه جنگ رو میتونن سپری بکنن در مقابل اون تهدید اصلی که جامعه انفجاری و قیام سازمان یافته است.
2: اونچه که خیابان
3: بله. یک قسمتی از این سرمقاله‌ای که در یک روزنامه اینترنتی هست، مال سایت خامنه ای، یه چیز داره به نام روزنامه اینترنتی، یه سرمقاله می‌نویسه به نام صدای ایران از زمان خامنه ای بود، که تو اون موارد بسیار مهمی رو میگن. من یه جمله از اینو میخونم، میگه که برخلاف سکوت ظاهری میدان نبرد، ممکنه ما کماکان در وضعیت جنگی هستیم که مثل همون جنگی که 40 روزه بوده. این نکتهش مهمه، میگه که هر یک اون چه که منطق و ماهیت پایان نیافتن جنگ، باید به عنوان یک اصل کلیدی در همه امور کشور مد نظر قرار گیره. این در واقع انگار سخنگوی خود مجتبی خامنه‌ای دیگه، میگه ماهیت چی؟ ماهیت پایان نیافتن جنگ به عنوان یک اصل کلیدی، یعنی براش اصل کلیدیه. هر یک از حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اجرایی، اجتماعی و سیاسی باید زیر نظر این کلان ایده، یعنی جنگ براشون چیه؟
2: کلان ایده است.
3: یعنی تداوم جنگ ارزیابی شود. تداوم جنگ برایش یک ارزش بسیار مهم داره. کلان ایده است. کلان ایده چیه؟ مقابله کردن با قیام، که برای اون قیام هیچ راه حلی نداره. میدونه که موشک و این حرفا هیچ تأثیری نداره و در مقابل نیروی عظیم میلیونی جامعه که خشم انفجاری توش متراکم شده، به علاوه یگانهای ارتش آزادی که جمعاً از توش قیام سازمان یافته در میاد، هیچ راه حل و توانی نداره. پس جنگ رو ترجیح میده به عنوان یک کلان ایده، به عنوان مهمترین چیز.
2: بله، با تشکر از
3: بسیار قابل توجه
2: توضیحاتتون. البته فرصت ما به پایان رسید، اما بخشی از سوالات باقی مون که در هفته های آینده بهش میپردازیم. با تشکر از وقتی گذاشتین و فرصت گذاشتین. به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدین. وقت بخیر، خدا نگهدار.